Тэмээн хөхийг одоо би үрий. Гэхдэн би хөдийгөр дураар аанай болгуч түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь тоглаанч хамаархан байгаад гэрж үгэн эмгээ үждээ би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүүмийн тэр жахан насандаа амин данжуув сэргэлэн ухаантай байж та хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж гадар төгтөй гарн ногоо чинахад алин ч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадан наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй газар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгий түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол эмэг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстойл аман олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд арван олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль арван мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхий шагнан урамшуулж нүүртэн баярын инээд тодордогч. «Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмээн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугаасаа холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байчдаг юм. Ихтэйгээ нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү» гэж жахахад бид хоёр толгоогоо дохсон дээр нь дохно. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын эрхээр хажууд нь очиж суучхаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бай. Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу? Гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийнэ. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг боловч аман ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тэвчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аав чин дуудаж байна амсан будаагаан идгэн ээж чин дуудаж байна эрнэ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаа нисээд явчихсныг овойлж ажиглах ухаан орхоос өмнө алга болдог ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөө түлхэн явахыг үжвэл бид бургасан морион хөдлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгээ тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нороод гарчгадагтан сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаан хэрэлдэж байхч гэмээр жөвдөж байхч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчөж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгөн дээрээ наалдаж сүүл дийрсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийг харсаар байж энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгийг булиалаа гэд гуйдах гэхэд битгий харшил чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөө харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноосон дүүжилэгдэн наадддаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөө хонжиж байх ч юм уу? Үжи гэд аргадан дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэн дэнд түлхэд оруулчихдаг. Үүнийн хараад бид хоёр оо эд чинь нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна гэж ихэл мэдэм хээрч энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглоан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хидэд

даагийн сүүл их чуурн ургасан бөгөөд хөндий дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталж нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндий юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндийд тугал бируугаан тавиад манхан ороод нь гарч наадна. Наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундаан байн байннууд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манхан оройн чагаан бургасыг морилгон сүлжиж, овоохоо босгоод дотор нь суудаг. Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаа айл болж наадыг гэж дүү минь сануулга гаргахад болно гэд хоёулаа удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохоо босгодог. Бид авахаа барихтаан өвгийн үргэлж хэлдэг манх нөрэн бургасыг хадаж хугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндөний өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хугчдаггүй. Оройг нь нийлүүлж уйснаан явхтаан алтаргаж тавина. Бид хоёр авахаа гэр барьчхаад бидүүдэн чи баг юм чин баг гэрийн аваарэ гэхэд тэр эгч хүүхэн хүн юм чин баг гэрт нь суу гин. Үүнийн сонсоод миний дотор ахус гин. Яагаад гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин. Авга эгч нар төрхөмдөө харж ирвэл чай уун, хоол идэн, жарамдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтанда? Иймээс би их гэрийг авахгүй болохгүй гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүү минь хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээгэн жасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээ эргэж тойрно. Дүү минь нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол бодаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хоод дээр нь аяг пял гээд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяг пялан дотор нь ногоо аягалж байна гээд тэмээн хөхний намаа баг багаа жичиг чавга өвсн үржиргий түүж ирээд савлчихна. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах химэн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны ёсчлон дуурахаар чирмайдаг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээ илэглээд элгэн хүштэл инээлчээд бүр манхан дээр өнхөр дөтлөн баярлсаар байж тоглоанч мартчихах удаавь. Үнээр нэг удаавлээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаан бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч юржигдггүй. Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хидий ажигласан чи ойр хавийн бургасан орой хөдөлгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилийгээд гэрж үгэнгүйхтэн бургасан морон унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглжил байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхан мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айж чочсонгүй ба? Гэж хойно хойноос нь асуулт чавруулав. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байнаштай. Бас л тэмээн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаа явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж, түргэн гэртэй орж будаагаан ид. Туглыг ирж олохгүй болов гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явлаа. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж жогсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг. Өвг чинь туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гэртэй орж будаагаан ид. Эмэг нь та нарын

хатартай амсын хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснай сүүлэр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаан хижээний мартаж аяга сахуан ахуйлаад шаа тоглож эхэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очтоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уур намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд. Ай да, та хоёрыг уурлах чин да. Бутны туулай босоод гарахад ч айхнас шүү дээ. Энэ хід чинь хожирын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өв хөндөл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үзв. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартачихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онц жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдахгүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсны хонхон эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмас нь баярлснайх биш. Харин хоёр өнчнөн юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасны харамслын нулмас байсан нь оновчтой байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шүв олон байдаг. Хавар мал төлөж эхэлсээр л айл орчны агаар дээгүр хид хидээр эргэлд нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан иших хургандаж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчхээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шиг дээ. Тэгээд хараанхан сайн гихчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахаад юм түүж идэж байх юм уу? Чорвог дагуулсан дахаа таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахаа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчвүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хөлтөн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гим гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх хүжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дийлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүүг чинь салгая дахин дахин ирвэл тархи чинь чоолё элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холддог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан хариал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэг алавчтай бүдүүн илэ доогуур шиг эргэлдсээр байж гинэт тун түргэнээр шунгам бууж дахаг шүүрч гисэн юм. Элийн далавч най тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчл удаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэндэ хүчиж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү орвол тугал бируугаан туугаад морийн хутгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндөд очдог. Тэндэх харган шавгийн дунд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийг мэдхгүй юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдана гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын дундаас жүгийн бал ирнэ. Аль ч өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхийг сонсоод эмэгдэн хидий чих гавья байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр

0: аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж, дээр нь жүгэн үрийг хүмэрж тавиад, тогоогоон бүтээж, усаан бочлогоход жүгэн бална хайлаад аяганд гоожно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээ амтрахан уугаад аягаан аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн ирэхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд аягаан наашаан аль гэж хэлж бархаасан өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байлаа. Хүй торвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяг сав угаах аргал төлөш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хуугарвал надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байлаа. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охтын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар альва анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэн. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогт нь үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад эмгэ миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ гэхэд эмэг өвдгийн үжснэн энэ тэнэг охин өвдөг чинь өвдөж байвал байчих нь биз дээ. Чиний энэ нэрэ мах дэсх юм уу? Жаа, одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүү ээ. Хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үзээд хөөй, миний охин чинь хурдан ч сурч сайхан ч шижимлж аа гэж хэлж байтал ах орж ирээд эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгаан хажаачихлаа гэхээр би хоёр гараан толгой дээрээ өргөөд унах гэж байгаа малгайгаа түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аврагад архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол
2: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шүү. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шүү. Жил жил ирж, жил жил бочно. Ээжийн шүү гэдэг хоёр сайхан улаан шүү намайг ухаа орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эрэг чээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүулт нь бүрч хүнэ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрэг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал гоник гутрал дурсал мөрөөдөл эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чамшиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхи ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондоо санаж жун чаг, дугуй чагаа нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гэсэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усжи янд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх энгэр тохойн чагаан нуур олон сайхан эхчүүлийн тухай олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвийж эрэг хөвөнөөх нь чагаан чулуудтай нь хүнээ хөөхдүүд өржөрхөн холууч халуун хүйтэн уйлрыг уйлах чагт нь уйлж дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад ай дэлхий минь чи эчхийн шүрэн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүв бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж, уулындаан, усандаан, унжава, мориндоон, ухаа ороогүй хүүдэн юу нэгийг хэлмээр сэтгэл хөксүүлж, дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнээ хайраар шууган байгаа адил даанч жөөлхөн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж, сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн, жусаалийн чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жуснаа гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж явал байлаа. Ээжтэй хүнээ жаргалж явал гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн, амьсгаж явсан, ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж, намартаан унаж хавртаан босох даанч өрөвчхэн дэлхийвлээ. Ээжийн минь ярьдаг, хайрладаг, уулахад юмдаа гэхээс өнчин илгэн өндийж өдөн унсныг үжвэл хөрхий өгтөлж байх ч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миндаа хөрхий гэж сэтгэл алгасаж аливаа муу муухайг жанан хорсож аливаа сайн сайхны хүсэн эрмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад ч юм бэ? Харихын чинь хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хүмэн ээж нь явла. Ээжгүй чагийн хоногуд эмдэг ардгийг чэжил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь гэж ээжэн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөө нь эрт гарч энгэр тохойн чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шүв эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхартай шиг харагдахын эрхээр алх хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмастай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бараа бараа дан гансарч хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шар жамууд дэрвж олон олон жижиг нуур хөвөөгөөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр ээжийн минь хоёр улаан шив энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явлаа. Олон олон ээжийн үе төмөн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нуурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн өөрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдтэй юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шуу шиг уулахад говхөндий ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шуу миний аавын дэнж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эцэг эхийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрж төлжин эцэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чинкэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
2: Хөрхөм сонсогчдоо, төвийн радио төлөөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гөгөрөл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүксийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэдэрлэг ухаанаасан.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүн мэндийн клиноп сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 12 өдөр. Гаргийн 6, Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 2. Үрмштэй чилгэр 18-аас 30 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
2: Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанг дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзэж залгалдуулсан.
3: 6 дугаар хугацаанд гарах олон гислэнгийн биелүүлэг ихэ. Далайн хавчлын хоёр хөвөн ах түүнэрийн сулцаг ээжийн судлын харилцаг хөтөлбөр Шинжаанд явагдсан.
2: Чиншожон Думдуд улсын Гоминдан намын урт тэргүүлэгч Хоншууж уутай уулссан.
3: Шинжаанд тэвэн үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтгэрж гарах олон сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлэг ихэ. Шинжаанг радио телевиз хураан радиогийн саган байдлын шүү юмжээ.
2: Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн Кэдэ тусахнаа засна замын тогтмол хөрөнгийн эхгүүрлүүлд 90 долоон дуншир төгрөгөөс давжээ. Шинээр байгуулсан ба өөрчлөлт байгуулсан Кэдэ тусахнаа засна зам 4400 км-аас давсан.
3: Бүгэршян Эртнамуудын Нэртамуудны даад халын батламжийн үлгэр үзүлхөө суурин газрыг байгуулж 570 өнгөрөө суур зүүн жилийн Кэдмийн Эртнамуудыг даад халд оруулсан зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжаан нарадыд хилэс хуран чимэн. 9 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзэж салгалдуулва. Хоёр талгасарын ажлын ярилцлага хурл хийж, Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл өгч, чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлж, Намын төхөөрөн шин цагийн системэрийн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэхэд тухай дайрлуутыг төвшлөлөн бодтааруулж шин хөгжлөлтийн ойлголт хүм ба шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар төвшний ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Дондуудын үндэсний хамтын зогсон нүүдэл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг баримтлалж намын төхөөрөөс Шинжаанг дулгсан Тауник дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, Шинжаангийн туслах ажлын сүйрийг гүчлэн бэхжүүлж, Шинжаанг Чунчингийн хамтралцаагийн тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулахыг акуулва. Чунчин хотын намын хураан шүүжи, Юанжаажун, Евразис хурна намын хураан шүүжи, Бингтана намын хураан 1 дугаар шүүжи, 1 дугаар улс төрийн гишүүн, Чэншаожан, Чунчин хотын намын хураан дээд шүүжи, хотын дарга, Чэншинву, Евразис хурна намын хураан дээд шүүжи, Евразис хурна тэргүүлэгч Архин Түниаз, Евразис хурна намын хураан дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хөжин Ю хологдлолтой хөтөлбөртө оролцов. 9 сарын 11-ний өдөр Чунчин хот Шинжаангийн Уйгур Евразис хурын гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана системээрэн туслах ажлын ярилцлага хурал өрөмжтөг ээгдвэ. Юанжаажун Чунчин хотын намын хураа хотын засгийн урдныг төлөөлөн Шинжаангийн Уйгур Евразийн зас хурын гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана Чунчингийн Ажаху нийгмийн хөгжлөлтийг ихээр дэмжсэнд таалагч байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэй Шинжаан Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан лабдуунаар үйлдвэрлэж намаан хамьярх намаан засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар төвшний ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатгахж, дундуудын үндэсний хамтын зогсон нүүдэл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулн, намын төв хураагаас улгсан тауник дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, хуулиар Шинжаангийг засах, бүлгэмдлэр Шинжаангийг тогтворжуулах, Сойлар Шинжаангийг өмдөх, ардыг бажуулахар Шинжаангийг хөгжүүлэх, үт хугацаагаар Шинжаангийг битэн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж.

Дундад улсын хэлбэрийн эдгээшлийн Шинжангийн үйлдвэрлэгийн шин идэрхэн алхам алхахыг ахиулж, үйдэн битаасан сайн туршилгоо, сайн аргыг чүнчин сурлсан тол болгоштой юм. Шидрэн жилаас наар Чунчин Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санаагийг гүнзгайруулан буттааруулж, хоёр их байр тогтоолтыг буттааруулах, гурван үйлдэлийг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, зургаан орон нэг өндөрцөн битэн байгуулалтыг байрлуулан ахиулж, харьцуулсан давуулаг, хойноос нь көгжин гүйцэхү давуулгаан үргэлжлэн бадруулж, Улсын чихлийг дайлдах бодлогыг санаар буттааруулахыг хүчлэн ахиулж, эдгээшлсэн ажиулсан системийг төрөлтгөн байгуулахыг шинийг өсгөн хөтлөн дахуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгайруулан чулаатын уулзахыг өргөтгөж, Кэдик хотын эдгээшлтийн засалтын шин арга замыг идэвхтэйгээр өгчилж, ардны амьдралын зул жаргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, бүх талаар чангар намаа хамьярч, намаа засахыг эрс хөлдөрөлтгөөр ахиулж, Дундад улсын хэлбэрийн эдгээшлийн Чунчингийн хуудасыг чирвэн бичгэлвэ. Системийн Шинжанг туслах болвол, намын төв хороогоос Чунчинд олгосон чихэл их улс төрийн хариуцлага ба эрүү алдарт үүрэг хариуцлага мэн. Шинэ эхлэлтийн цагт Чунчин Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжанг ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлогрын зөрг санаагийн улам нэг алхам гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, намын төв хороон чихэл их шийдвэр төв бодлогын байрлуултыг бүх талаар бултааруулж, Шинжангийн хэрэгцээ, Чунчингийн чидвэртэй сүйрлэн, дундын нэмстэй хамтын цогцсон үзүл хамсрыг хамтаараа бат бэхжүүлж, хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхээр үнсэн зорилго болгохыг баримтлж, улсын дайлдах бодлогыг хамтаар буттааруулж, улсын хөгжлийн их талд үйлчлэхийг чихэл их үүрэг хариуцлагаан болгохыг баримтлж, нарилаг унштайгаар хавсран тусалж бүх талаар хамтралцж, Хамил болон бинг тоно 13 дугаар ширгийн дээр ясч нартай хөгжилтэй үйлчлэгээр чихэл гардас болгохыг баримтлж, дээр хэрэг хэмжээтэй олон нийтийн үйлчлэгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэхийг чангатгахыж, ардны амьдралыг сайжруулахыг нэн санаар ахиулахаар чихэл мордол болгохыг баримтлж, Чунчин Шинжангийн хамтралцаа болон цэстмарын туслах бэлэг тэмдгийн чинартай бүр битэлийг бүх хүчээрэн бий болгож, хүчрхэг улсын битэн байгуулалт Үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлстэй гар хулвн үйлчилнэ гэвэ. Шэн Шоужан, Еврэн засхурна намын хура, Саскин урдун болон бинтуаник төлөөлн. Чунчингийн Шинжангийн ажилдаг улсын күштэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлхтэн. Ши Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төв хура, Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын күчээр Шинжангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, делегат ахна анхаарлыг татсан шихал их амжил битэмжүүлж, намын удирдлага ба нийгэм журамтай байгууллын илэрхэ давуулгыг үүс илрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэснэ асуудлыг шийдвэрлэх сөв замын хүчрхэг гихи амжирлын хүчийг илрүүлж, дундуудын үндэснэ нэг гэрийн күмс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Чунчин хот шинаас нэмэгдсэн Шинжанг туслах мүж хот болсны хувьд намын төв хураа шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс түгшлүүлж, Цэстмарын Хамил хот болон Бингтана 13 дугаар шир Шинжин хотыг туслахыг дээр ясч нартайгаар ухаалан төлөвлөн ахиулсын. Хотын намын хураа Заскин ордна шин цаг үеийн Цэстмарын Шинжанг туслах ажлыг ахиулах улс төрийн үүрэглэлийг гүйцэлдрүүлж, Чунчин Шинжангийн хамжилсан хөгжлийг гүнзгайруулахыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлвэ. Хоёр талгсаар нь 10 дугаар удаагийн бүх улсын Цэстмарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг нарин гинмга буттааруулж, Цэстмарын Шинжанг туслах Ерэнгайс нь үр ашгаан тасралтгүй дээгшлүүлж, хамлын энергийн давуулгыг үргэлжлэн илрүүлж, Шинжангийн цахилгааг Чунчинд оруулах, Шинжангийн нүүрсийг Чунчинд оруулахыг ахиулж, Улсын энерги амар түвшнийг хамтар батламжилж, бодлогын чидүрийн ажиулсыг ихтгэн хүчиргүйлж, Шинжангийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулахдоо төшөглөн, уран бүс алслын бодлогын чидүр болон цахлаан хүчнээ хамжилсагаан чангатгахыж, гар холвон шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, газаатай чулаатай уулзах дайлдах бодлогыг залгалдуулахыг чангатгахыж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн зах дэлгүүрийг хүчин хамтхан нээж, Улсын дотоод ба олон улсын хос орчилдоо үйлчлэх ба үүсэлсэж, кадр олон төмнөө явуулсаа суулцаа үүсэлцаагийг гүнзгийруулж, ардны амьдралын күрээнд бүлгэн байгуулж

0: тусалхаг хэлбэрээр Шинжаан тусалхаг хөгжлөсөн нэгтгэж, соёлын сугаслын хамтрал цаг хөгжилтийг ахиулж, дундуудын үндэснээ хамтын зохицын байгууллагыг лабдунаар ахиулахыг хүсэж байна гэвэ. Ярилцсан хурлдо Архин Түниас, Хөөжүн Юу Тус Бүр, Еврен Засхуурын болон Бинтана Ажаху нийгмийн хөгжилт хийгээд Чунчинтай улсын сулсаа хамтралцаана байдлыг таньсүлвэ. Шэншин Ву, Чунчингийн Ажаху нийгмийн хөгжилт болон Сестмарын туслахуй ажлын байдлыг таньсүлвэ. Хоёр талхсаар нь хандулхуй ёсол гэвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Тус Бүр, Ürümch хот, Хамил хот болон Шинжин хотто байцаан үзж байцаан суралдаг хэвэ. Исний өдрийн үдийн хойно Юэн Жажун, Чэн Шоужан, Чэн Шинву зэргээ хоёр газрын удирдалгоо Хамил хотын Артург шанд Шинжангийн бодлогын чидүрийг Чунжинд оруулах бодлогын чидүрийг Түшаан өгөх гэхэд дундад улсын нүүдэл холва Али Юн оюунлог бодлогын төвийн төрөл зүйлийн барилгын ажил эхлэхийг хамтар гэрчилвэ. Чунчин хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм бас сургал, эмнэлгийн хураа, энергийн сүрэг зангийн хамьяралтын байгууламж, салхины хүчээр цэглэ гаргах үйлдэн гээк ажиахлуул болон түүх соёлын талур газартаг үнсгээр нь Сестмарын туслах ба хоёр талгын хамтралцаагийн боттой газартын байцааны үсч ахиулж, хос болцж, айл өрхөр урж эргэн явж байдал ойлгох хөтөлбөр өрнүүлж, Шинжаангийн туслах кадр чидвэртнийг эргэн үсч мен сурва. Чунчин хотын удирдалгоо Лухун, Мажин, Шүйжиан, Еврен Засхурна удирдалгоо Жан Инчхэн, Хадан Кабин, Ван Лин, Ли Ган, Шүйбин, Хазан Ю хологдолтай хөтөлбөртө оролцва.
1: Шинхуа хуранч мэн. Найрамдлаар көгжүүлжээ, гэр урнаа сакам галжээ. Бүлгэмд нь тэмцэж, сэргил мандлыг хамтар сөвгчлээг ихээр гол сэдв болгосон. Сургадгар хуцаанаа, гар хулбун күслингайн биллээг ихээ. Долан хавчлийн хуэр кэвээн, ахтунарин солдсаа гэж судлан ярлцах көдлөөр. Истуар сараан арнэг нөдр, Шинжангийн үрэмшт эхлвээ. Долан хавчлийн хуэр кэвээн холубдалтай тал. Нам бүлгэм бүлгэмийн хариуцлагтан ба төлөөлөгч. Тусгай мэрэгжилтэн эрдэм тэнгигээд. Тэвээнэ ахтунар, тэвээнэ залуучтан төлөөлөгч зэргээ. 120 өнгөрөг юм көдлөөр дурлцва. Дундад улсын эв хамт намын төв хураан 50-аа ажил нь олон гэр. Төрийн өвдлийн хураан 50-аа ажил нь олон гэрийн эрхлэгч. Сун тоо эхлэлтний өсөлдө үхгэлж илэрхийлэхтэй. Эренкай Шужи Шижинпин. Нэг эрс жанго нэгдсэн улс болвол гэзэд. 50-аа ахтунарыг дотрын багтаас нь бүх дундад нь өргөөгтийн хөвзаятай холбогдож байдаг гэж зааж гаргав. Далайн хавчлын хоёр кавэн ахтунар дундад нь үндэснээ хамтан зогсон зүлх хамсрыг бот бэхжүүлжээ. Нэг дундад улс байх зарчим ба 1993 оны хамтан танилтыг баримтлан 51 тусгаар тогтнолхоо хахцуулал ба газаадын гар дүрхийг эрс эсрэг үзэж. Улс орн үндэснээ эрхч хөвзаяг дундадчид өврийн гартаа бот эзэмшжээ. Үндэснээ сэргэл мандлын сайн сайхны эрхчийг сэтгэл нэгдэн хамтар цогцлох гэрэгтэй. Орлын доторхоо улсаа хайрлахын нэгдлийн хүчин Эквустайган сэтгэл зүрхэн холбжээ. Төв улсыг бат сагчээ. Хамтын гэр урнаа сакам галахдоо хүв нэмэр зүйлжээ. Улсын нэгдлэг биелүүлэхдөө күчин жидлээн өргөжээ. Агуйхгээ Эквулс болвол эгвэртэй орлын доторхоо улсан хайрлахын нэгдлийн хүчнээ эрс жанг түшх болох юм гэвэ. Шинжангын уйгар эвран засхурнаа намын уран шүүжээ. Чэншожан үхгээлэхтэн илхээлсэн. Шижинпин нөкрээр гол улгсан намын төв хураан көтлэн жолаач Акулснаар Шинжангийн 50-аа болсон сулцаа хамтралцаа тасралтгүй нэг дээр кэр кэмжээ, нэг өргөн күрээ, нэг гүндэс давхаргаазыг үргэлжлэв. Шинжан, шин цагийн намын 50-аа асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий арга бодлого ба намын төв хураан 50-аа ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий түгшлүүлж, далайн хавчлын хуур кэвэ нэг гэрэн күмс шиг дутна байхыг баримтлж, 50-аа дэ ашиггүртэйг артто ашигтай байхы төрийн бодлого арга кэмжээг буттааруулж, Элвэ Курантик буттай гэркэмсэн хамтралцаа гүнзгээрүүлэн. Тэвэн ахтунар болон Шинжангийн алуэн дэснаа олон тэмнээ сулцаа юулцаа үүсэлцааг акулжээ. Долайн хавчлийн хуур кэвэн үүсэлцэн көгчхийг гүнзгээрүүлж. Экулсын нэгдлэн ихгүйлсийг акулахтуу нэн олон хүй нэмэр үзүүлнэ гэвэ. Дундад улсын гомдангын үртэг тэргүүлэгчээ. Дундадын Чиньян энг тайвын сургун кэмжлийн сүрмөнгнээ нийкмэлгийн кэрэг мэдгэштэн даргоо. Хуншуужуу болон тэвэн

0: Нэг хөтөлмөр намын тэргүүлэгч Уурун Юан Далайн хавчлын хуур кавэн залуучтан төлөөлөгч Үхгэлхтаан Илкэлсин Далайн хавчлын хуур кавэгаран цөм нэг дунд улстуу харьяалагдана. Дундуддын нэг газар болвол далайн хавчлын хуур кавэн ахтунарын хамтын гэр уурм мэн. Энг тайвын нэгдэл болвол тайвана үтэгүрт намар төвшнэ саруул дардан зам мэн. Далайн хавчлын хуур кавэн ахтунарын хамтан түүх соёл ба цус махнай төрөл садна хайр сэтгэлгийг сакан хамгаалж. Тайвана күн болвол даруу дундад улсын күн гэхэ биеийн гарлын клан танилтыг баттгач. Тайваныг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх ба дундад улс нь онцлогтой зүйлийг тоёгдохыг эсэргүүцэж. Газаад гүшнэ хатхан завсардуулах ба ашиглахыг эсэргүүцэж. Далайн хавчлын хуур кавэн зөвдөлцөө гэхэ инг тайвын нэгдлийг акулна. Ордон дундуу ажилн амьдарч олон төмнөд дунд гүнзгэрж. Хамтын гэр урнаа сака хамгаалах уу? Үндэснээ сэргэл мандлыг хамтар эрэлтэл гүчигээ нэгтрүүлнэ гэсгава. Тус хуцаанаа хөдлөрийг. Далайн хавчлын хоёр кавэн харьцаанаа судалгаанаа төв болно. Тайваанаа улсан хайрлахын нэгдлийн бэлгэм хамтран эрхэлвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан жишмээн. Еврэн зас хурна намын хураан шүүжи Чэн Шоужан 9-р сарын 11 өдрөө Үрэмштэй дундад улсын Гоминдан намын үртгөт хэргүүлэгч. Дундын Чингян инх тайван сурган гүмжлийн сүйр мэгнаа нийгмигийн хэрэг мэдгэчтийн дарах хуншүү жүүтай уулзва. Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнөд хэрэглэгч Нурла Найл Майжин уулзалтад оролцва. Чэн Шоужан Еврэн зас хурна намын хураа Заскин урдун болон Бинтаныгийн төлөөлөн хуншүү жүүгийн Шинжаанд айлчлахаар ирснийг баярлан өгтөж. Чүнэ Кезад нэг дундад улс байх зарчим болон 1992 оны хамтын танилтыг баримтлж түүх тэмдэг тодорхойгаар Тайваныг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцж далайн хавчлын хоёр кавэн харьцаа найрамдлаар кёгчгийг акулсанд махтан сайшааж байх ба биширж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэй Ши Жинпин нүкраар голуулсан дундад улсын Евхамт намын төв хураан Эрсчанга удирдлагодоор Шин цаг үеийн дундад улсын Евхамт намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжил ухаанч жулаадлагодоор Бүхүлсийн ард түмнэ күштэ дэмжлэгдор Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд огно анхаарлыг татсан чихл ихи амжил битэмжүүлж хөгжилтээр хамгийн сайн, хувирлтээр хамгийн их Аливаа үндэснээ олон төмөд хамгийн нулан боттой ашиг хүртээсэн түүхэн цаг үед алах норва. Тэргүүлэгч Хуншүү Жүү Шинжаанд санаа өргөн анхаарч, Шинжаангийг идэвхтэйгээр ухааруулан таньцуулж, Тайвана ахтүндэрийн Шинжаангийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж, Шинжаан Тайвана солилцоо хамтралцааг агуулахдаа идэвхтэй хөнөмөр үзүүлсээр ирвэ. Тэргүүлэгч Хуншүү Жүүгийн өнгөрсөнтэйгээр адилхан Шинжаангийг санаа өргөн дэмжиж, Хоёр газрын олон төмөн илэнхийа залуу нэг үеийн гисэн сулзаа үйлдэлсэлдэй гүш нэмрэлж. Далайн хавчлын хоёр кава нэг гэрийн күмс шиг дутна байх ойлгохныг күмсэн сэтгэлдээ нэг гүн хадамшуулж. Ажаху аралжана хамтралзааг гүнзгарлөхтэй гүш нэмрэлж. Нэг уулан тэвэна худалдаачин тэвэна ажахлуулыг Шинжаан дэрж экоруулан үйлс көгжүүлөхтэй дайшилж. Дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнар ярахтай гүш нэмрэлж. Улсын дутаад газаадын нэн улан найж нарын үнэн буттай бусаа зогстой бүх талын дундад улсын Шинжаангийг ойлгохыг акулахыг хүсэж байна. Шинжаан Тайванд ашиг хүртээх алай зүйлийн төрөн бодлогыг нарин кинмгаа буттааруулж, үйлчлэггүй батламжаан шилдэгжүүлж, Тайвана худалдаачин Тайвана ахтүндэрийн Шинжаанд экоруулан үйлс гүйцэтгэж, ажлын амьдрахтай сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Хуншүүжүү илэрхийлэхтэй Эм болвол миний Шинжаанд 3 дахь удаа ирж байх бүгэд эрхүү болгон цөм түүлийн гүн сүгдэл үлдээдэг. Удаа болгон бүрөө дундуудын нүнснээ иккер бүлийн ахтүй мэт дотна явуулцэж, сакан бараалж харилцан хавсралцох гүн зүсаа нөхрөлийг мэдэрдэг. Цус удаа Шинжаан дэрж 6 дахь хугацаанд гар холвон гүслэнгээ биелүүлээ гэх далайн хавчлын 2 кавэн ахтүй нэрийн сулзаа гэж судлын харилцах хөтөлбөрт оролцож байна. Энхүү завшаага ашиглан Тайван болон Шинжаангийн суулцаа үйлдэлслэн чангатхыг улам нэг алхам акуулж, хоёр газрын залуучтын ойлголцоохан гүнзгайруулхыг акуулж, хоёр тал гэсэн алой Курана харилцан ашигтай хамтралцааг гүнзгайруулхтыг хүч нэмрэлхийг хүсэж байна. Шинжаангийн алба талын давуулаг ойрмгцүү онцгой байж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээршлийн ногцын дундуу лаптай нэн ихийг хөвжлтийн амжил битэмжүүлж,

0: Нэн сайн сайхан ирэх шиг нээнэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ. Мухьячар Мухаммад Төвхөрэн Тэвэна ажлын алан гэрийн холгодолтой нөхөр. Еврейн засгаарны холгодолтой нэгсийн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцов.
1: Шинжаанг радио телесурааны мэн. 9-р сарын 11-ний өдөр 6-р хугацаана гар холвон Кюслинген Биллиаг гээ далайн хавчлын хоёр кавэ нахтвинарын суулцсан судлын ярилцах гэдлэр өрөмжт өгдөө. Хуралд оролцсон күндэд гээчэд найрамдлаар көгжүүлжээ гэр урнаа сока хамгаалжээ. Бүлгэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар сүйгчлээ гэхгээ гол сэдэвтэй байрлдүүлэн. Гүнзгээ судлан ярилцсан суулцжээ. Өргөн дэлгүй хамтан танилтыг нэгтрүүлвэ. Шин дундад нь өргөвгтийн нийгмилгийн үйлс бүтээх нийгмилгийн кэрэг эрхлэгчтэн дорогоо. Вон Бинжун хэлэхтэн. Гар холун Кюслинген Биллиаг гэхгээ көдлөрийн. Бид нэ тайвэ наралдгүй энг тайвэн нэгдлийг дэмжгээ улсан хайрлахыг хүчинд авч гэлбэл. Жил бүр нэг удаагийн өвдөш хэрэг болно. Энэ жил онгоцчудаа Шинжаанд ирхэлвэ. Энтхэн болвол дундад нь үндэст нь өнгөрсөндөө амнасараа хамгаалж ирсэн уулуусан болно. Мөнч биднийгээ нэн үлүү түүхийн хариуцлагад сэтгэлтэй болгоо гэвэ. Долоон хавчлын хоёр кавэна түнхэн нийгмилгийн гүйцэтгэгч даргуу. Жүнг Чишин хэлэхтэн. Долоон хавчлын хоёр кавэ бүрэ нэг дундад улстай харьяалагдана. Долоон хавчлын хоёр кавэгаараа сүүж ярилцвал маш олон хэрэг өвдлийг бүр амархан шийдвэрлж болно. Илингуя, далайн хавчлын хоёр кавэн шинжилх ухаан техник мэрэгжил. Аж ахуй аржана талын хамтралцаан. Залуу найз нарыг гол сэдвт келвэрн солилцоотой болгох чадна гэвэ. Гар холгон Кюслинген Биллиаг гэхэ далайн хавчлын хоёр кавэн ахтунарын солилцоо гэж судлан ярилцах гэдлүрийг. Хуурмингийн 21 унаас эхлэн нэгэнтэй залгаагаар 5 хуцаа эрхэлжээ. 50-антай солилцоо чихэл нэрт тэмдэг болов. Хуралд оролцсон күндэт гэж дэлгэрхийлэхтэн. Тус бийн үлдлэн бодруулж Шинжаан болон Тайваньас сулцоо хамтралцаа нэг дээр хэрэг хэмжээ. Нэг өргөн хөрэ. Нэг гүндэс давхархаа зүг тасралтгүй өргөжлөхийг акулна гэцгаава. Шинжаангийн зугаацуулагч Экурагийн залуучтан төлөөлөгш. Дил нуур Турсанжаан хэлэхтэн. Манай далайн хавчлын хоёр кавэ угаасан хамтын удам өксгатай байж хамтын соёлтой. Хамтын гэр урамтай юм уу? Тухайн үед би Тайваньас зугаацчдыг давхулна. Замдан өөр өөрийнхөө амьдралын тухай ярилцваа. Одоо бидний хайр сэтгэлэг маш сайн байна. Бас манай далайн хавчлын хоёр кавэн залуу найз нарын харьцаа явах тутам өөр болохыг хүсэж байна гэвэ. Ажиглалт сэтгэлийн тархах гүмэн. Жишин гэлэхтэн. Экурагаас маш олон Тайваньд ашиггүйтэйг төрөн бодлогыг нийтлвэ. Манай Тайваньа үлдэр худалдааны төлөөлөгч бас сайн. Маш сайн гэж хэлсэнийг үзвэ. Онгодхор удаа Шинжаанд ирж байна. Нисклас бомгцо кмэн маш олон санагдва. Би бас илдгэрчээ сайнаар тойрон зугаас нэм гэвэ. Дундуудын улсан хайрлахын төншин нийтлэгийн нарийн бичгийн дарго Жон Шүйе гэлхтэн. Энэ нэг насандаа заавал Шинжаанд нэг удаа ирэх хэрэгтэй гэж Күмбэкэн хэлдэг. Шинжаан болвол сайхан газар юм уу? Бид нэн олон 50 ах дүнор эндэржээ эх оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шимж.
0: Ода Шинжаанг Тайван үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтэрж гар холвон сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлээ гэх Шинжаанг радио телесхуран радиогийн цагн байдлын шимжийг суулгах юм. 6-р хугацааны гар холвон Кюслинген Биллиаг гэх далайн хавчлын хоёр кавэн ахтүй нарын сулцаа гэж судлын ярилцахыг хөдөлбөр Шинжаанд буттааруулагдэж торгоны замын өн шимлэг хэр шураагаар тагтах холоос болгож Шинжаан улаан Тэвэнэ гүнзгээ сулцхо тавцангийг байгуулж далайн хавчлын хоёр кавэн ахтүй нарын цус махна барилдаатай хөз аяга хамтгсан буттай өвдлийг гүнзгээ гэрчилж Дондын үндэстнэ бүлгэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар өвсөвчлсэн Эрс бат итгэл зөргийг хилрүүлвэ. Ардын хоорондхөө сулцаа болвол далайн хавчлын хоёр кавэн харьцаана чихэл тулаарлмэн. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээ болвол нэгдлийн нагцыг акулхо зангилган хөдөлгч хүчмэн. Тэвэнтэй сулцаа гээх кевинжгсэн эртэ тэндэг улсны хөвд Цус удаагийн хөтөлбөрийн ардын хоорондох үзэлсаа болон залуучдын харилцан нэвтрэлцэхт анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжаан улан Тэвэнэ аж ахуй арилжаа, соёл зугаацл, залуучдын явуулсаа зэрэг

0: Экрантке боттек эркимсэн хамтралцагы гүнзгэрлхийг акулва. Эргэн долон тэвэна ахтүйнэр Шинжангийн хөвжлтийн амжилт битэмжиги боттай газартын мэдэрч, танин мэткин бэхлэлтэгэ эбдэж, санаажилгаас нь ардын дунду ажлын амдэрж, төрөл садна хайр сэтгэлгийг зуадхэж, тусхаар тогтнуулхийг эсэргүйсч, нэгдлийг акулху ардын күчигэ нэхтүрүлвэ. Үүл ус салж улхго, гэр улс хахсаж улхго юм. Ауэхгий эк улс болбол, эгэвэртэ тэвэна улсан хайрлх нэгдлийн күшнэ эрэс чанга ард түшгмэн. Энэ удагийн Шинжанг тэвэна солца улбол, далан хобшлийн хуэр хэвэн нэг гэрин кэмсшгий дотна вайхын амдлэг үйлдлгүй болох бэгээд, үнсна сэргэл мандл, улсын нэгдл болбол, их байдлийн хандаш, кэмсэн сэтхлийн хандаш мэнгэдгийгэ нэн илар зарлва. Далан хобшлийн хуэр хэвэн ахтвэндэр зөвкэн сэтхэл нэгдэн сахан хамгаалж, бүлгэмдэн чирмэн тэмцвэл тэгээд, хамтын гэр урнаа сахан хамгаалж, үндэсна сэргэл мандлийн шин айнда хамдар үргэшэлж шадна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлтэлдэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 10 өдөр нүдийн хойно Эврэн засхуурны ардын засгийн урднаа сонун медальнаа олон гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг олгосон гэхэд ширээс гол сэдвтэй сонун медаль нийтлэг хурлын 13 дугаар сарынгийн хурл хэвэ. Сонун медаль нийтлэг хурлд 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын аш хэмжээний хангалгын сүрэн газрыг байгуулах чихэл арга хэмжээ ба хөгжлийн харалтыг танилцуулвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын аш хэмжээний чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулах ажил мөн чинэр ногцтой болох зангилгын хугацаа болно. Төлөвжилгийн ёсоор Хуурмын 30 ном болохдоо Шинжангийн ам будааны гаралт 520 дун шуржийн орчимд кэрх бэгээд жил бүр дундчаар 100 дун шуржийн аас дээгшгийг шилжүүлэн зөөврүүлж Шинжангаас гарах болно. Ковингийн гаралтыг 590 тонн орчимд тогтворжуулж чинэр сайтай ковингийн эзлэг харьцлын 150% дээгшд кэрх болно. ЭЗМС-ийн гаралтыг 1550 тонн орчимд тогтворжуулж таварын земсийн хэмжээ 186% дээгш байхыг баталж жил бүр дугуулгын олон гэрийн эрхлэгч Кэдэ ажаху, кэдэ тусахна тэнгмийн номын үдүртүх дуулунгийн шүүжи, шээйн жүү келхтэн. Чинэр сайтай байх ба, кэпча жилгүй кэкэ хуур зангилгийг чан ганхарчы. Бүтсийг шилдэг жилгүй, түрэвчы ажахуулыг бууж болху, яс чинэрийг дээгшлүлгүй, нэрттэмгийг бэй болгүй, үр ашгийг нэмгдүлгүй, сүйрийг чангтыққы талар үргэлжилін күчилжи. Бүйкүлсін чихл чинэр сайтай амбудан тусна үйлдірлүл хангалгын сүйрін газыр. Чинэр сайтай ЭЗМС-ийн үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газар. Бузуртлгоо малын аш хэмжээний үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газар. Уран бүс нонцлогтой Кэдажах үгэн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газрыг төрөгдгөн байгуулж. Бүкүлсэн чинэр сайтай Кэвингийн үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газрыг бэхжүүлэн дээгшлүүлж. Бүкүлсдө нөлөөлөх күчтэй Кэдажах үгэн үйлдэхэн ба дээддээс нь идэ боловсруулах сүрэн газрыг күчлэн байгуулж. Кэдажах үгийн ерэнкиас нь үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чинэр үрашгийг тосролдгоо дээгшлүүлнэ гэвэ. Бүкүлсэн чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын аш хэмжээний чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулахын усны хангалгыг шинжилгээ ухаачаар батламжилгаа салж чадахгүй юм. Удаа Эврэн засхуурны усны ашиглалтын салон мөчөр усны их баялагын удаагийн байдалтай үйлдүүлнэ. Шинжангийн 15 дугаар 5 жил нь усны амар төвшнээ батламжийн төлөвжилгийг дээр яс чинэртэйгээр найрлан төөрөвж Усны ашиглалтанд тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ба усны их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг улам нэг алхам чангатах нь ус ариулах, ус хадгалах, ус тохируулах аливаа зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулна. Эврэн засхуурны усны ашиглалтанд тэнхмийн намын өдөр тогтгуулгын бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Боожингфэн хэлэхтэн. Чихлэг усны их баялагийн тохируулалт ба ус хадгалах инженерингийн бүтээн байгуулалтыг чангатах. Том дунд келвэрин услалт нь урна иж бүрдүлгөө тоног төхөөрөмжийг үргэлжлэн байгуулах ба эдгээчлсэн болгоны өрчлөгийг акулж. Дээр баримжаа тармилын газрын суугийн систем гээд услалт нь урна гол инженерингийг залгалдуулахыг чангатахна. Тухайн газрын буттай байдлаа тохируулна. Шин цаг үеийн карз хутгийн услалтын келвэрийг өрнүүлж. Ус бордурыг нэг цогцоолох. Сүлөө бүрхүүжин дураагур туслуулан услах зэрэг ус ариулахын мэрэгжлийг эдвэкатаа дэлгэрүүлнэ. Бүкүлсэн чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын аш хэмжээний чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулахдаа

0: Бүтсэн амар төвшнээ ботломжийг сайнэр кина гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан жишээ маань. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бүх Шинжаангийн Кёдад усахны засмал замын тогтмол хөрөнгөний эх хурлуултаа 80 дулаан дуушир төвөргөөс тавч шинээс байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан Кёдад усахны засмал зам 4400 км-аас тавба. Хашгар хотын тахт эхлэх сүмнэ Доушаан Чэн тосхондо Тэгш сайхан сардмал зам тосхноор өнгөрч тутархын газрын үзэмжи Тарашин найлын баг хураа болон онцлогтой ард нь уран сүсийн бүрдлийг холбжээ. Зам нэвтэрж үзэмжи гой сайхан болж зугаацгчгийн араараас нь хөрөлсөн ирэх болва. Тосхноо жилийн план авсан зугаацгчдийн тоо ард төмөн кэмн удаагаас давжээ. Доушаан Чэн тосхноо ард зулх кумар турсан танцүлийн хэлэгтэн. Тус газрын тосхны ард ирж хоол будаа итгэхтэй нэг дэхэн булснаар барахгүй гадар урнаа цөөхөн бүсө зугаасгчичгээ энэ замаар зугаасн ирж байна. Бид нэ 8-ын урлагч гээд ахалтан дээгшилвэ гэвэ. Энэ жил Манурын Кёдад тосхны засмал замын битэн байгуулалтын 112 дүншүр төвөргийн эх хурулж 7000 км-ийн Кёдад тосхны засмал замыг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулж сүм балгасна 3-р дэсэн зам Айл тусахна хатуурлсан зам. Нурхуу айлтай тактиг өөрчлөн засах. Кёдад тусахна аянчт ба барааны зөөлтийн талур эртэнэ цахалгаа цэнгэлгээ тунад хөрэмжийн битэн байгуулалтын зэрэг төрөл зүйрлэгээ зэрэгдэн акуулж. Кёдад тусахна замын төрийн нэвтрхэн нөхцөл ба үйлчилгээнэ кэр хэмжээгийн бүх талар дээгшлүүлэхээр төлөж байна. Еврэн засхурна зам харилцаа зөөлтийн тэнкмин намын хураан гэшүн тэнкмин дэд дарга Ван Шинхуа гэлэхтэн. Исэн сум балгасанд 3-р дэсэн ихгээд түнээс дээгшгээ дэсэн засмал зам нэвтрүүлж, нурхуу айлтай тактикийн өөрчлөн засах ажил үнсэндээ дуусч, Кёдад тусахна аянчт ба барааны зөөлтийн талур өртөнө цахалгаа цэнгэлгээ тунад хөрэмжээс 70 долагийн шинаас нэмэгдүүлж, бараг салтар 11-р сарын адгаар бүх талар барилга дуусч ашиглалт урах болно гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевизоронч мэн. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Алгуул намна заснал замын буумтар килар урж гарсан машин тэргэн 13 төмөнд тэргэнд хүрчээ. Адил хусан тахас сүүнэ. Дөтцэг 95 хуваар нэмэгдэж. Буумтын газаатай чөлөөтэй уулзах хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн нэлэрвэ. Энэ жилээс нар. Алгуул намна буумтын кил алсалсан барааны зөөлт нарлжана халамшлын хэмжээ үргэлжлэн дээгшилж. Буумтар өнгөрүүлсэн машин тэргэнэ хэмжээ тогтунаар дээгшилж. Дон өдрийн хамгийн их буумтар өнгөрүүлсэн машин тэргэн 801 тэргэнд хүрсэн байна. Шинжаангийн Фэйдян эрэмжт хонгоолгын хилкайсын кизгарт компани Дэдэрэнкэ Закрал Тэн Шүжвэн танилцуулан гэлэхтэн. Дээр битэмжтэй дөхөм түргэн буумтар өнгөрүүлэхгүй үйлчлэг болно. Үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ажах булду ашигтай арга хэмжээ нь хараа турнаа газаа даралжана ажах уулын хөвжөлттөө эд күштэй амжирлын күш нэмрэлвэ. Удаа буумтар өнгөрүүлэхгүй хурдус илэрхэ түргэжээ. Эргэлтэн үр битэмж нэлээ дээр болсон байна. Бид үргэлжлэн Дунд Азиан зах дэлгүүрийг гүнзгий сүйгчилж, бараа зөөрлөх шин сугам замыг өргөтгчээ. Ажах хуулийн дөрөлт хүчийг үргэлжлэн дээгшилнэ гэвэ. Алгуул намна килар урж гарах уу, кили хамгаалтын байцаах өртөө буумтар өнгөрүүлэхийг ботломжлох арга хэмжээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлж, цогдооны хүчийг шинжилгээ хоочоор шилжүүлэн тохируулахар дамжна. Байцаан шилгэхийн нэвтрэх замыг хөдөлгөнгүйгээр нэмэн нээж, урдчлан буулзж буумтар өнгөрүүлэхээ. Төрөл хуваан байцаан шилгэхэд тогтцыг бутааруулна. Голдлогтой газаа даралжана эдбэдэстэй садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, машин тэргийг дээр битэмжтэйгээр нэвтрүүлэхийг ботломжилва. Алгуул намна килар урж гарах уу, кило хамгаалтын байцаах өртөнө жижирлэх 1-р ангийн ордон цагдаа сүм митинг хэлэхтэн. Шидрийн хуцаанд буумтар өнгөрүүлсэн машин тэргнээ хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэж, бидэн холуалан жижирлж, холуалан хөдөлсөх гэлбэрийг тасралтгүй чангатгачээ. Үйлчилгээний явцыг шилдэгжүүлнэ. Оцаана машин тэргнээ кулак цагийг ихээр ахартахчээ. Газаа даралж яана ажах уулын дараасыг гөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилс хураан ерэнгээсэн чимэн. Удаа. Ман өрнө шиш салгаагаар болосрж хураах хуцаанда нурж. Альва хасар хадж хураах машин механик хикэд зөөлтийн тэргийг идвгатагаар зохион байгуулж хадж хураах ажил өрнүүлж шишигийн хураан көмөргөлхийг баталж байна. Хэдэн өдрөөс наар Янжи шинэ шигшин балгаснаа шишин газарт том телвэрийн шиш түйж хураах тасалх машим ихэнэг наар саар сүйлжилдэж. Түрүүгін тасалх холцыгін арлахгэ. Иш сөрлигін өрүңгілін тарвнын газартын бүцахыз эргэ нэг цогсжуусын ажлин өпцэгэ дээр битэмштайгар бийлүүлж. Зөөлтін тэргін ар талдын салалгу дахч. Шин соргог шишигэ тэр дурын тэргін дашчы шилжүүлін зөөрүлж. Шишин түйжі хураах ясчынрэгэ хамгин хэмжагар батламжылва. Тарилтын өргө. Сүнжэн пүн энжил нэмэнган өнгөрө мүү шиш таржа. Тэр сурулжүлгшт гэлэгтэн. Би жилин ехэндэ дару амбута хаксаах үйлдүртэ ханган борлуулху закалгы тогтлсы юм. Борлуултын аргазамын талар батламжда мөртэн үнийн бас болна. Бидэн бүрө машинжилын түйжі хураады болхара цагба күшінді бүрө арипта юмгивэ. Харуусан хотын 58 түмэн мүү шишчгэ залгаагар хураалтын хугацаанда нуржи, тухайн газар дээр баримжаатай тарвнын газрын битэн байгуулалтыг ихээр ахгуулж. Бэйдүү дахуулуудна замшлуурын системиг ашиглан уран байр тогтоон найрлагаар кемжин тарих, дээр нэгтстэйгээр тарих, дээр битэмжтэйгээр ус хариулан дуслуулан услах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэргэжлийг өргөн дэлгүүгээр хэрэгжилж, тарилтын эврийн өрхийг битэмжтэй дурагшлуулж, шишин чинэр чинсэ үргэлжлэн сайжирвэ. Энэ хоёр өдөр Ганхоз балгасна Сэндо чангзу тосхна арад Жан Юй Жугинкна шишиги яг машинчлан хажи хурааж байна. Тэр гэлэгтэн би энэ жил 550 мөв шиш тарвэ. Барагсалтар мөврийн гаралтын нэгцээ 3 тонна орчимдөг өрнө. Энэ 500 мөв тарвлын газраас бараг 20 төмөн төгрөг орчмын ашиг хонжир олж чадна гэвэ. Хоргос шиан энэ жил шишин тарилтыг нэгт болгон найрлаг унаштайгаар тохируулан эзэмтгэ мэргэжлийг ихээр дэлгэрүүлж. Шишин талва нэгчин гаралтыг битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Кюре болгосна тарилтын өрх Сүнжан кина 1830 мөв шишин газраас мөвөр дундчаар 7500-аас 8500 иши шиш хурааж. Тэр сурулжилгчтэй гэлэхтэн иймэрхүү мэргэжлийг хэрэглэвэл шишин иши нэгт ургаж гаралтын чихээ дахалдан дээгшилнэ. Барагсалтар энэ жил 130% усны агуулгастай шишин мөврийн гаралтын нэгцэг 5 тоннагаас дээгшиг хүрч, 114% баримжаатай усны агуулгастай болгон хагсаасан хуурай шишин мөврийн гаралтын нэгцэг 2 тоннагаас дээгшиг болно гэвэ.
2: Соёлын дундад улсын аялал.
0: Шинжаанг радио телевизоронч мэн. Күчэх утту, күсэнэ, вэй улс, жин улсын үйін үлдігділ бүйрін мұзэ. Күсэнэ мұзэта, үлдігділ бүйрін түйкін дұрсғылт зүйліс ба, тоочылсын шинжіл кохан техник мергжілігі үйлді улсын. Шіні күйсгісін делгін үзіл кәлвәрәр дамжын. Менгін жилін күсэнэ сойлиг сонырхын үзсе чатху, өйліг чатху болғысын бәнэ. Күсэнэ, вэй улс, жин улсын үйін үлдігділ бүйрін мұзэд, зуасықчыд, төрін үскө зам шығымар, Эргийн өвчө эртнээ унгнаа үлдэгдэл бүрийг сондрохгийн хамту. Туучилсан төрс шингээлтийн мэргэжлээр дамжин. Үлдэгдэл бүрийн үг төрс ба түүнээ дутрахгүй агуулагдаж байгаа соёл сан заншлыг тодорхой ойлгож чадна. Жонсүгийн зугаасгч шүнши гэлэхтэн. Маш гайхамшигтай байна. Хараа сэрлийн үзэгдэл нь тухайн үеийн барилгын кэлвэр байдал болон төвхөн хөгжилтийг илрүүлвэ гэвэ. Муузен тайлбарлагч дил нэгээр талв гэлэхтэн. Хууц дудлын үлдэгдэл бүр ба туучилсан дэлгэн үзүүлгийг үйлдүүлсэн кэлвэрийг хэргэлжээ. Газар дуурхгүй үзүүлгийн тэнхимдээ Ви улс, Жин улс, Хань улсын кэлвэр нь эссэн бугшуу онгон бүрэнгүйцэд хадгалагдаж. Ша көшөктөө зураг тусгалтуу, бүрэн зангиат театр, харилцан үйлдэлцгээ дэлгэц зэргээ техник мэргэжлийг хэргэлж, зугаасгчдуу олон ишээ нэг цугчулсан төвкин агуулгатхныг уулсалцлын кэлвэраар ойлгуулваа гэвэ. Күрс зэргэлдээ байгуулсан Күсэнэ Музейн мөнчг төвхөн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлэг хургаас гаргажээ. Туучилсан мэргэжил түшхлэн төвхөн дурсгал зүйлстэй шинэ ам насны чидэм жолгоор чирмэж байна. Музейд бүх үзмжийн туучилсан үзүүлгийн хургу уулсалцлын кэлвэрийн цагараг көшөктөө дүрс шингээлтэн тэнхимийг гаргажээ. Кэсэг амархан кемкэрке ховор нандын Күсэнэ дурсгал зүйлстэй чиглүүлж. Туучилсан дүрс шингээлтээр дамжин

0: гараараан кеж болна. Юннанаас уусгч гоохунжин келхтэн. Харилцан үйлдэлцгөө төрөгдөл маш чанг байна. Нэг зүйлийн биараан өнгөрүүлсэн метаар ойлгон мэдрвэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадыд хилусхоран чимээн. 9-р сарын 9-ний өдөр Бүгэр шана Карбах сумна зүүн жилийн кедмин күрэлэнд Эртнамуудын Нертамуудна даатхалын батламжин үлгэр үзүлхүү суйрын газрыг байгуулж 570 өнгөр суйр зүүн жилийн кедмин Эртнамуудыг даатхалд оруулва. Бүгэр шана Карбах сумна зүүн жилийн кедмин күрэлэн болвол Бүгэр шана Ховор нандын Амахуба суулын газар зүгийн бэлэг тэмдэг болно. Зүүн жилийн кедмин Эртнам удан болбол нэгжхи түүлийн үн өртөгтэй бүзэрдэлгөө амд түүхийн дурсгалт зүйлс болно. Тусууда тухайн газрын заскын урдан болон даатхалын ажахлуул хамтран бүзэрдэлгөө мэнгүйлгэнэ орчин төрнийг хамгаалахыг хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргаж 570 өнгөрөө сүйр зүүн жилийн кедмин Эртнам удыг бүгдийн тусгай зүйлийн даатхалын батламжд оруулж салхина гамшиг көлдүгийн хүнэл Шүрэн хур, ган хүйрэ, күн дикийгэм өтөн хурхан күнэл, санаанд гуғар эддін сүйтүккө зэргэ, айл түхшэргэ бүхтолар хамарч. Гамшгас өмнө төөрін байцайжи үршлэн сэргэлкэ, гамшгин дунду түргэн шийдірүлкэ, гамшгин дара төлжи засан сэргэкэ бүг гэлгэсэн хамгалтын сэстмэг байгуулж, эртна модна бачин байдлэгэ арахцхэ хамиярлтэн күрүлцгө талэгэ нөкүрлвэ. Тохан сарнд 2 талх сарн Эртнамуудын Нертамуудны даатхалын дайлдах бодлогын хамтралцаанаас үйлсээр тогтолцож энэ нь тохан газрын Эртнамуудны хамгаалтын ажил дүрмжгсэн тусгайж гсэн утгуусана бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгч гсэн шин шат дурсныг харуулж байна. Дундад улсын Пинган Эдгэрэнгийн даатхалын хүн илүүсэн хязгаартай компани Бүгрийн салур компани Дэд Закрал Хөшвэй сурвалжлагчдыг элегтэн бидэн Бүгрийн Эртнамуудыг хамгаалах буттай байдалд суурилэн, байдлын үндслэн тусгай батламжлах үйлчилгээ тогтоож, бузурдлгоо мэнгүйлгээгээр амахуугийн хамгаалтад чидэмж олохгүй үйлдлийг гүйц бадруулва. Хөөштө бидэн түргэн төлк, түргнар харгуулан байцаах, тусгай мэргэжлийн аврын туслах үйлчилгээ явцыг шилдэгжүүлж, өв шугуу ба нутаг бэлчээрийн салаа мөчиртэй кевинчгсэн хамжилсаа гэж, Эртнамуудна аюул түхшэргээ дараалан байцаах ба ашлан хамгаалах жулаадлага өрнүүлж, мөнгүйлгэнэ күчээр зүүн жилийн Эртнамуудын үргэлж нугаанаран байхыг сахин хамгаална гэвэ. Бүгэр шана өө шугуу ба нутаг бэлчээрийн төвчнө намын удирдах дуулингийн бүрэлдэхүүн хоордгоо зэргийн эрхлэгч ажилтан Сүшофи хэлэхтэн бидэн үлгэр зүлгэ сүрэн газарт төшөглөн хамьяран хамгаалах дал дайлыг дараалан байцаах Тусгай мэргэжлээр эмнэн аврах, мөнгүйлгээгээр батламжлах зэрэг их баялгийг нийлүүлж, хуулралж болох, дэлгэрүүлж болох Эртнамуудны хамгаалтын үлгэр хэвийг бий болгож, кедмин Эртнамуудны их баялгийг сахин хамгаалж, бүгэр шана онцлогтой өөс эмссэн соёлыг уламжлан залгамжилна гэвэ.
0: Ода товч мэдээ муда сонсхя. 9-р сарын 10-ны өдөр хүртэл Жүндунгаас аянхыг нь өнг бид гөрхө Орг билэг 1100 кВт нь онц дээр күчлэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цаклага дамжуулах инженерингийн 2026 оны газараан дамжуулан хэрэгсэн цаклагаанай кемжээн 500 кВт цагаас давжээ. Бикулс нь онц дээр күчлэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цаклага дамжуулах инженерингийн төрөн байран дуржээ. Дорнотурна ажаху нийгмийн хөгжилтэй энергийн батламжин өндөс сүрийг бат бэхчилвэ.
1: 9-р сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр хүртэл тусгай мэрэгжилтнээ дугуйлангийн буттай хураасан гаралтыг хэмжгээр дамжин Еврэн засхурна тараалангийн шинжил ухааны күрэлэнгийн сунгун боожулсан гуошин цагаан тарааны төрөлсөл Лянгчун 1.58-р номертийн жижиг талбайн туршилтын таримлын газрын дундчийн мүү бүрийн гаралтын 850 хуурцыг 73 кг төрчээ. Зүүн муу газрын үлгэр үзүлхүү таримлын газар ба мянган муу газрын үлгэр үзүлхүү таримлын газрын дундчи муу бүрэн гаралтын тус бүр 810 хуурцыг 48 кг ба 730 хуурцыг 40 кг төрчээ. Бүгүүлсэн цагаан тарааны бах талбай зүүн муу газар мянган муу газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг нэг л дур шинтэх вэ.
0: Еврэн засхурна 2026 оны дуурайх жилд нийгэм нийтдээ

0: дулн илэр ажилтны хэлсгэ ажил үйлс нэгсэн ажилтнаа төрөл хуван шилхгэ шилгэлтэн алуун зарыг нэгэнтэ еврэн зас хурнаа кюмнэ күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнкмийн алуун сүлжээд нийтэлжээ. Тус уда илэр ажилтны хэлсгэ ажилын байрны нийтэ 4000 жирийсэн ажилын байрндэ 4789 кюмнэ хэлснэ. Нэр мэдүүлэх цагийн 9 дугаар сарын 14-ны өдрийн үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 9 дугаар сарын 18-ны өдрийн үдийн хойног 6 цаг хагас хүртэл болно.
1: Томдод улсын зэмдэгчдийн үрлэгийн бэлгэмийн авчирсан миний хүслийн гихэ дүү вэжгийн бэжигдэх шүлэг 9-р сарын 18 өдрийн нуурай ил их театрт тоглож тоглолтын доканы гэлнэ шүлэг дүү вэжгийн тоглолт хөгжимдөр гошлон хөгжимдөхө зэрэгэ олон зүйлийн үрлэгийн төрлийг хамарч шин цаг үеийн зэмдэгчдийн хүслэнгээ зөрөгтөр хөөчилдөх биеэн даажиг хүшрэгчгэ оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлвэ.
0: Цаг уурын хөрилтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэгшин Жонгийн 16 хотын цаг уурын нурчилсан мэдээгээ сонсхоё.
1: Ирэмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Алтай чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Тартайтай чилгэр 14-аас 32 градус.
0: Гулзд үлтэйгээсэн чилгэр 15-аас 34 градус.
1: Буртаалда чилгэр 15-аас 30 градус.
0: Харамай чилгэр 19-аас 31 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 14-аас 32 градус.
0: Шихос чилгэр 13-аас 32 градус.
1: Санжид чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 33 градус.
0: Хамилт чилгэр 13-аас 32 градус.
1: Турпанд чилгэрээс нүүлтэй 23-аас 36 градус.
0: Курл чилгэр 19-аас 32 градус.
1: Ахсууд нүүлтэй 16-аас 28 градус.
0: Отуш дөнгөрөд хуртай 15-аас 27 градус.
1: Хашхартын өнгөрөөд хуртай 16-аас 29 градус.
0: Хөтэн чилгэрээс нүүлтэй 17-аас 29 градус.
1: Ирэмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Ирвнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан, Мэргэн гинж, Нарын туяа, Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэнапт сонссонтон баярлалаа. Нэг ул ноголгийг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 6. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн гожаашаан сокааж айсигийн цодор сокаагад урнаан дуусна буцхан матсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгийн ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Кэлхэсгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчид та. Салгаад үгийн наа Батөчөр зохаа Жайсигийн Цэмэн Квайр зохаа гэд сүүдгэрлийн дуусна хайрын шивнэ гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгийн тасгалд Угасигийн Бекан Сдаг Зокаж Хазал Сүрүүгийн дуу бэжгийн бэлкмийн дуучдын Кыргыз Келя дуусан Хүмүүсийн дуул гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэгийн сонсмын сайн байцгаан та. Синжаан нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний гулс миний гэр нэвтрэлг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн зоглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдаа тэгний нудагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үзрэвэл дугаараар нь бидэн хамтаараа гулс яна сүлвайсан газар шураг амьдгар ашиглан унсагтаа эзэмсэн аж үйлсийг хөгжүүлжээ. Тусгнаар дээ. Гэрээ нэг хажууд урлага нэмдүүлж байгаа тухай хөйлгнэ. Давхнурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар жимсайрын жандарын тус нэн малтхам мэрэгжил шувталтаа болж 4000 метрийн гүн давхархаас тус айхын хажил шин акслаа болсон тухай хөйлгнэ. Гинзэхнэр дугаараар нь олныг давхлуун мөөрийн шана хас хөндснөө хатмал нь уламжилан заламжилж секер хусан хатмал нь үр мэрэгжилээр нь алиндснаа ард болно урлагийг нэмдүүлгийг гислэнгийн гэрэлтүүс нь үлгэрийн яарж өгнө. За удаа миний гулс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэн гаглы клан ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад телесхран слүштин шин зуучрын хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Бөмд үдүн болуусын үтүүдан уламжалалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулыг болуг мэд та бидна ойна эртэмжийг үндлсар ирва.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрін шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрг мэд та бидна ойн санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирва.
0: Уламжалда зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк, үйн үйдөө татаршгүй байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонара. Исгосраа 27-ны өдөр Измин Амтерке Торна замд сэтлэн нэгтгэ гэхэ гол сэдв болгосон. Хуурм 26 нууна. Шинжанг Торна замын Измин Аркин баяр санж хот эхлэх болно. Онцгор хугацаанд Торна замын Измин Аркин баярыг хуурм 18 онд үсгэн эргэлж. Нэгэнт улан хуцаа амжилтаагад эргэлж. Шинжанг Измин Аркин ажилласан. Дэлгэн зөүлхүү чихэл тавцсан болсон байна. Тус хугацааны Измин Аркин баярын Анхута олон улсын эрх зүйтэй үзмийн архиг байгаланд болох Чинжанта хулаалн хөдөлсөж тусгай мэрэгчнээ үнэлтийг өрнүүлж гол борлуулалтын урна хулдаачдаг тусгалан залж тусгай царангийн танилцуулга төрөлжүүлэн гэрээ тогтлохын ёслол өрнөлнө. Тус усаны үзмийн архин баяр архи нэрх тоног тохиромж буудал баглан туслах материал кёда жахаг нь хулсагта үйлгэн зэрэг тусгай урныг нэмэн тохируулж амт идэнаас хоёр зугаалсан баяр Удвал засгийн өсгөлөн ба Кэрлаг ахулхуй хөтлөрийг ижилдүүлэн нөхцөл шаарлаг гуагар Викарто хамдуулан Чилатан ээнэ. Үйн амтав Сүлжана ба Сүлжана босу арг замыг үйдүүлсэн Кэлэргийг хэрэгдэн шүд нэвтлэг зэрэгдэн бара таншилан борлуулна. Тэнгэрүүлэн богднуурн үзмжин урн Шинжанг том жүйжгэн Крайлан зэрэг голлогда сойзугасан газар жүйгэн бэлэг тэмдэгтэ хулалан хөдөлсэж үзмэн багсыг тээр нүсгэв. Эркин эдлэнгэн нүүсэг хайх. Эркин эркийг бичлэн ойлгэх. Амтэркигийн амлах зэрэг улан нэст ах байдлыг хамарч уулсгата архин эдлэнгийн улан зурмас сугаалсан бичний өлөхгүй шүхмийг гаргаж үзмэн архин баярт хурлсан кент хийжтэ шинжанг үзмэн архин нутгийн зангартал соёл болно ажилсэн татгчиг нь уулсан хэлээр мэдрүүлнэ одоо бичинжанг архин эрхийн үзмэн тарилтын тава 20 тэм мууд тогтөрч Хөрөнгөний архины үйлөрхөө чидэр мохлоо бикулстад төрүүлж. Үзмэн архин жилэн гаралта 10 тэм килолитртэй хөөрдөж. Архины эдлэн ба үйлөр нь ажахул 134 байж. Тууг хэмжээ нь бикулст нь 4 дугаар турж байна. Тухайн газар хуурмын 23 нуунаас эхлээд үзмэн архин ажилласан тусгай зүйлийн 20 мянга гаргаж. Хуурмын 26 нуунаас бас дулаан зүйлэнд хавсан туслах уу төрөн бодлогыг нийтэлж. Сүйрэн газрын битэн байгуулах уу. Нэрдэд тэмдгийг бэжүүлэх уу. Сагтэлэрэг өргөдөх зэрэг. Улан чиглэлтэй барилд өрн нарилаг унавчтайгаар хүчилж ажилсан дээрээс синертэй дээс дэвшгийг ахуулваа. Сонсгонараа. Алтай шархал намрын элэг хураалт нь үлэл болготоо. Хаглах шинэ зэрэн дөрм тэм хорон муу янгаг салаагаар тасан төвхөн хугацаанд нь оржээ. Кэдэ талаар дүүлсэн янган бодно элэг хураалтаа болж. Тарааж нэрх өгөн дундаагаар сүлжилэн тасан дэвкаар яарлж байна. Тухайн газар элтон худалдаана шүд нэвтэг закаалган кэдэ жаах зэрэг 10 кг дамж. Борлуулт нь арга замыг өргөтгч. Сайхан намтай янгын пикулс нь ялагад төв борлуулж байна. Энэ жилийн хаглах шинэ янгын херенка гаралтын барагсалтар 3 тэм хуурмын тоннад гөрч. Үйлхний өрдгөн дөрөн дөнгөсөр төвргаас давж. Тухайн газрын тарааж нь урлага нэмдэлг. Чишгэл тулаар ажилс болва. Төрг мус зэмсэн тарашны илэрхийлэгтэн. Энэ жил хулдан авах үе нэгэн жилийн гаса баахан өсч. Зэмс дарахын ихтгэл нэг гүйс гисгэв.

сонсгонораа. Энд нь нэмэх 8 сард Шинжангын Харсу боомтын гадаадаа суруулж гадаад гаргасан таарын машин тэрэг нээтээ нэгдэм 8 шахуу болжээ. Килар уржи гаргасан хэм дөрн тэм хэмнүүд агаас давжээ. Адил усандгаас тус бүр суна 20 шахуу хуваар нэмэгдэм. Дан сарын гадаадаа суруулж гадаад гаргасан таарын машин тэрэг нь 3000 долларын өнгөрөө болжээ. Хоёр жилийн тоо баримтын цөм түүхийн шин тэмдэглэг үсэх байна. Харсу боомт тухлаа Дундус болон Тажикстан уран гахцын хүрээлэм боомт байж. Кашгар аймгийн Ташхур гана Тажик Евранск шана баруун хойд бий байдаг. Боомтын киллер оржи гарах нэвтрэх замыг явахлаа. Өдөр бүр нэг асуу хоёр цаг хөөтлөлн боомтар өнгөрүүлж. Хилд оржи нэвтрэх замыг өдөр бүр хоёр цаг хөөтлөлн боомтар өнгөрүүлж. Машин дэргэн нэрмэгс байсахыг үндсэндээ биелүүлж. Байсалт клакиг битэмжтэй багсхан. Бихүл зогцсон боомтыг өнгөрүүлэх үйлдэл шийдвэрийг Чикард хэлэв. Шинжан Килин байцаалтын салам илчир санаалахаас нь Тажикстан Килин хамгаалтын салам илчиртэй болсон нэвтрэл зал хамт цагаан чангадагш боомтын хэл хамтран байцаах нэгст холбоолон хөдөлсөн тухаас найдыг залуудуулах талархан төвдэрлийг нэвтрүүлж Кил алсан арал жана өргөлдөн когнята болж уран бисэн ажахан хөвлөлт шин амьдрын хүч нэмэрлвэ. Сонсгонраа. Исгосаран дөрөн өдөр хутанаас Алид хөрх агаар айлын шугамын анхны айлын амжилтагаар нэвтэрвэ. Эм бохлог хутанаа нэвтрүүлсэн анх сурус төвд хөрх агаар айлын шугам болно. Шампун дээрмэт агаар айлын компани 8L ISIS дээрү дугаар Селана нэскэл Алиг Куншагын нэскэл буудлаас хутанаа Күнгон нэскэл буудлын хөрчээ. Энэ мөхл ирмч алиг нь агаар айлын шугам жингтар нэтснийг харуулж байна. Тус агаар айлын шугам мөхла аль нэг арген хуур, гарген дөөр, гарген зургаанд нислэлтэн гүйсдэгэн. Ирмч хутан аалыг гурван газрыг хулбж, цаг уран зайгийг хикарухла багсгч, зугаас нэг л урвс, хөнлөн. Аалыг нь өндөрлөгн зугаас нь агаар хөнхлийг нээж өгч. Үйлхана ясиндын талаар ким судалдус үүсэн аянчд хамгийн дээр тань 20 кг-ын зардал хураахгүй агаар. Буудал богцан нийт зөвлөх уран тугуухлаа байж Серанайсклин бих австу хоолн унд хангана. Тус агаар айлын шугамын ашиглалтыг оруулснаас хоор хутана Күнгон нисклин буудлын агаар айлын шугамын бих тун нэмэгдэд 36 зүрүүс болж нэвтрэх хотын нэмэгдэд 34 болсон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Ару их хэмжээний цаг фьюч гэлсийг үрэнкэ хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж үрэнкэ хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин савхин үсэр явдал. За тэгэхээр манай нутгийн шин савхин үсэр явдал дугаараар бидэн хамтаараа гул сана, уяар балгасна, илха тусгана, сулвагсан газар шраг амьдгар ашиглана. Улстай өзэмсэн ажилсыг хөгжил байх тухай ойлгоё. Халуу харжи намар нэгэн сар тавта саадна. Гул сана уяар балгасна, билха тусгана, турна зам нэрмжтэй. Сэмсэн багсуу хурхтуу, өргөн нуудам тарлан газрын далангийн хооронд залгадсан. Шаунфи хайтан, шимми их саглаг үргэжи, кэрэн улааны өнгөтэй сэмсэн, манам метар, саланамаа дүүртл суужээ. Нарна гэрл навч намааг нэвтлэн тусши, сэмсэн тарааж тэвэгэн тундаагаар сүлжилн, булсарангаар тасан тэвэжи, илгэн хуаажи, хайрсах савулжи, нэг нэг мэхлэг, сургаг сэмсэг, сөэлтэй хайрсахтэн савулжи. Тарын газрын илүү хралтын яартай байдал хэлэрнэ. Билга тосхна арда яар мэмэти ахмад хэлэгтэн. Өнгөрсөн ингэс газарт жил болгон өвс нурагдгаас санаач байла. Одоо өдөр болгон гэринан хажууд адилж бас гэринг ба настын күүгтэн харгалзчдах болсон болохоо амьдрал маань их өвслэрмэлтэй болов. Одоо зэмсэн багстай айлаад 3 сар болж сар бүр 3000 өнгөр төргөн цалин авчи байна. Нэг жил үлээ дөрөн тэм шаху төргөн урлагта болов гэвэ. Эмэрхэ хөөрлөлтөн яг гул сана кода тусхна сул байгаа газар шраг амьдгар ашиглаж кода тусна ажуулисыг цэцгэлэн хөглөлтөй гүш нэмэрсэн амьдг байдал болно. Шидэн жилаас нара гул сан Шинжан гаднаах хулдайшлаг идвхайтагаар уруулн авчирж улсдаа өзэмсэн тарилтыг хөглөлж Ажахул тусгна хамтрал ба Трайнерхийг үйл усан килораар дамжин сул байгсан газар шраг дахин амжилан хүчинтэй болгож байна. Уяа балгасна билга тусганд Жойдан нэгэн худлааш нь энтхэн ус кэрс гэрлэлчин давуулаг нөхцөлийг хүсэх туугаад 75 мө хамтрын сул байсан газрыг хөсөлж баримжаажсан улстаа сэмсэн багс байгуулсан байна. Юнас юм дохлын ингэс газар шраг мохлоо утга загар ухлаа сул байж ямар ч хашгурлаггүй байв. Одоо тусна хамтар жил бүрээ газраа нь хөлслөгсөн тогтвортой урлагтай болж сул байгаа их байлгийг битэмжтэйэр ашиглаж чадах болсон байна. Зэмсэн багсын идэг хуралд тулж туснаард бас гэринаа хажууд ажил олох завшаантай болж. Төвийн шарах үлэрлийн ухаанд зэмсэн багс дотор өрэргэн 70 хэдэн тусна ард. Өрэргэн дэм охло ажил олгож өдөрн цалингийн 120 төгрөг байж идэг хуралтын үлэрлд хэм болгон сар бүрийн 3000 өнгөрө төгрөгийн урлаг нэмэгдүүлж болдог байна. Шаунфэй хайтан том ин тор шими зэрэг онцтой зэмсэн нарилгдсан хамааралт хамгаалалтаар дамжин зэмсэн ясчныг батамжилсан байна. Уяар багсна турна зам нэрмжтэй зэмсэн багс нь хариуцлагат нь шүүхэй таньцуулан хэлэгтэй. Илэн голын хөндөн гэрлэн өсөлтөй гүйсэ байж өдөр шөнө дулаанаа зөрэй хийх зэмсэн өнг суухын сан шикрин хэмжээ мохло дээр хадгал зөөвлөх тухлаад хэсвэртэ болохоор Шинжан гаднаак сах дэлгэртэй нэлээ чанга дөрөлт хүчинтэй юм. Энжил зөвхөн бохло Шамфи хайтан том ин тор шими зэрэг 3 төрлийн сэмсэн борлуулт нь урлаг нь 30 төм төрөгтөг хэрсэн байна. Болсонго борлуулт нь арга замдад ишглэн сэмсэн Шанхай, Ухаан, Чанша, Чэнду, Гуанжу зэрэг газар тухлаа борлуулж сах дэлн тусгаал маш сайн байдаг байна. Уяар балгасан хулбтаа хариуцлал нь таньцлан гэлэгтэн. Дараалханда бидний эргүүн жилийн тарилтын кивжаага нэрэгдэгч хийд нар хадгалан гэрхэ гэлхиасэн. Кэмэргэн хадгалхуу тоног тохиромжаан төгөлдржүүлж сан замсыг сан өндө гэргэн хулдна гэвэ. Сул байгаа алтар газраан ардыг баажуулахс эмсэн багс хүртлээ. Нэг царан ажулисыг цэцгэлэн хөжүүлэхээр удрамж болгосон. Кэда тосна газар шраад амьдгар ашиглах айлгаа яг гулсянды бик кепчанд явагдчих. Нэгэн олон тосна ардыг гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлж чадах болгосон.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкийн даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүлсхоран Монгол хэмна радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Аук нурлсан Синжан. Эргэнгээ сонсдоо да. Аук нурлсан Синжан дугаараар бидэн хамтар. Жимсарын усан дэсн, Эквиран дүрст, Жанрын тусн, Илхэр зүлгүү урн, мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрсэн тохой юулгая. Намар нэкнавын Синжан, Тэнгэрийн цэлмэг, тунгалаг байж. Сэмжин дэлн өргөн уудам, говь сайрхал, кэр талыг өнгөрн. Засам зам тэнгэрийн хаяг чиглэн сонлолш. Цахалгаа дамжуулах тамир суурга. Газрын твишн дээр намхан сүндэрлнэ. Юск тэнгийн харагдах энэ кэ говь сайрхлын өрчөнд. Дару, балам тэргийн шувталт гарахгүй. Чулата энерги нь эрдэсэн сан нүгж яна. Жимсарын улсын дэсн Эквиран дүрт жанрын тусна. Өлхө зөлхө уран дум. Үйн дүйн чулан дуснаа шинэ ухаана сулгаанаа ажилтад адар сөлдө адан амьдарши. Нэгдүгээр фронтог гүнзгаарчи өргөжилсэн мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэгэ. Гүн давхархан чулан дус байгалын шатнаахийг нэн хөвжүүлгэ. Гүч таслаг шийдвэрлэв. Эм бохло дундус нангдагч улсын дэсний Эквиран дэрстө жанрын дуснаа өлхөрзүүлгэ уран байж. Санжиргийн жимсар шанд байж. Нэгмэн хуурдан 78 тэгтөржин километр талбаатай байгаад эх байлгийн хэмжээ барах салтар. Арын дүнсэр тоннагаас давж, хуурмын нарыс нууна, 12-дгоос ар жингэнээр байглагчаа. Элэг дээлэг эг байлгийн хадгалсан ард ухлаа, нэн ашгал тухлаа түйлэн өчтөө асуудал урж байв. Жимсарын жанарын тус ухлаа нийтлэг холмог хилвайрын, жанарын тусандуу хариалагт байгаад, газарын дурху хадгалсан нарим үдлийн анта, газарын дурху төрөл урдан мэт байж, тусна давхархан дундш гэм бухлаа, 40 метрэд шаху байж, чинэр сайда тусна давхархан зузаан хэмжээ түйлэн нэмгэн байж, Газар дурку 40 км гүндэх нэмгэн давхархан чулуулган давхархаас нарилаг унамжтайгаар тус хайхт адил байж нэм алдах мохло эрдэ мохло төйлөнг хүчтэй байв. Төв наж ахлын хөлмөрн шаачи жи чанг чулан тусна уурхан ажлын хурна намын хуран гэшин ерөнхий газар шилгааны мэрэгжлийн чиний бий таньсулн гэлэгдэн. Ян хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхэн тэлэ манай бэлхэн мохло 10 хэдэн жил нэг жийсаар Үйдэрлийн нэгдүгээр фронту адин амдирчи. Газар шинэлгээнэ чим ёсоос гардчи. Жандарм тусна чинэр сайда тусна давхархыг нарилгаар. Илган танхыг дэлхан дэсэн гүчт асуулыг эцстан шийдрэлчэд байгвэ. Удаа төрөлзүүл нэгт мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдрэлх шүвтлийн шатанд дурж. 8-р сарын 30-ны өдөр даачны өрөмдөгсөн GW H 9314 дугаар худгийн Өрмдсөн гүйнэг хэмжээ нэгтэй 4312 мэддэг хөрч. Уран бисэн доторх жанрын тусна худаг өрмдөх гүйнэг хэмжээ нь тэмдэглэг шиндэгч. Дараагийн хэвжил нь нэн ашиглах нь Батбек ширэг тавьсан байна. Тусна давхархан дундшиг гүйнцэн моглоо 40 м байж 440 давхар асрын өндөртэй тэнгэснэ. Чинэр сайда тусна давхархан зунаг хэмжээ зөвхөн 1 метр өнгөрөл байж, газар дурху төрөл урдандо нарилаг унамжтайгаар нэвтэн өрмдөхтөө нарилан хэмжээ талархлаа, шаарлан мохлоо төвлөн дээр байдаг. Чиний бий хэрэгтэн бидэн газар хөдлөлтөд худаг өрмдөх мэрэгжил тав дээд нарилаг сагбүрийг байгуулж юм. Тусна давхархан газар дурху давхургийн тархалт нь нарим зөвлөсгөхлөө тодорхой болж үзвэ. Аанх үйдсэн нэмгэн чолон тосна давхархан худрамжин мэрэгжлэн. Өрімдірігі гадад орғу. Дөрімінгін өнгірі метрін гүйінд кү, нэг метр өнгірі үзан тосна давхархду. Нәлі ғынапшдаар нэптіргіг жоладна. Энэ бұқлай делкан келі үзілтігі епсінар барғу нэнгчі. Дондусын екі үрэн дүрсті. Жанарым тосна күрэнд кү, ол болын мэрэгжлэг нэгтай. Делкан өмінгдан орсның ерсілчі. Хөөштін кепчайжылын нэнг көгжілті. Нәдірта мэрэгжлэн туларл хангас мэна. Билгмийн үйлөлхө саах сулх талаар хамжилсан шинийг үйсгэ тогцоор дамжин гүн давхархын жанрын тосыг хан шинжилгээ нэн ашиглах улам зүйлэм мэрэгжлийн боомлыг шувталваа. Битэм байгальтын жилэн турши говь сайрхал атар солидо сууж салхин цугтан нарн шарагдан кевин явдал болсон байна. Гэвчи нэг нь хайгуул худгийг үргэлжлээгээр ухлаа өрөмдөж нэг нэг ухлаа бэрхсээдэг шийдвэрлснэг олж хараад бэбих ядар зүдрлийн цам энэ цантаа болж санагдав байв. Эдгар чулан тосны ажилтнад говь сайрхлын гүйнд харамгоогаар ухлан ажиллана бад сагши мэрэгжлийн бэрхшээдгийг шийдвэрлж шүвтэл гарах гар дамжин улсын энерги нь амарч байна. Шин кодекс энерг нэмэрлж залуу нас болоод хүч хэлсэн шин цагийн чулан тосна ажилтнаа үргэлгэлийг бишгэлж байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчиг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт

Иргэн мэнд сонсдаа удаа гэлсгэнэ дугаараар нь олонд мөрөн шана хасгандасна хатхмалын уламжилан золомч Сэгэр Хусааныг таньжлаа. Тэр багш шүү улуцхийн харин хуурм наймдны өнгөрөө малчин тараасан сэтгэлдэх баялын давхлаг шиг юм болно. Тэр лобан биш болж харин хатмалын хурам мэрэгжлээр нь жилийн хөвлөхний өртхөн хэдэн зун тэм төрөгдөг хөрдөг хатхан ажахлыг байгуулсан байна. Пинг ухла Сэгэр Хусаан гэдэг Санжиргийн моорыг нь хаск эндэснэ хатхмалын гаруурлын бедс мус соёл дэвэн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжилж болно. Хатмал ухлаа Сэгэр Хусаана баг нэг нь дурсамж болно. Баг байхт мухлаа эмгээж нь төвийн дохно хатмал зааж хатмал ухлаа чиний хойно мухлаа аман тижааж явах үр мэрэгжил болно. Савл баримтлан сурах хэрэгтэй гэсэн хэлсэн байна. 1990 онд 16 настай тэр лавдан болсонгүй хатхмалын үр чидрийг мөрөө шана нуусны хөлн үйлдэд шигэн нурж нэг нь цэск хатгүй ажилтан болсон байна. Хуурм нуунд тэр 20 тэм төргө авч тэрс нутгаа мөрөө шандаа харж тухайн газрын эмгэ таашны хатхмал хатгүй болсолт 29 на хамт үйлх нэгэн болох хулд нь авсан байна. Хусан хэлэгтэн нэгэн бажглаа байсан туучдахгүй нутг нэгтэндэрдаг нь хамт бажглаа тэгээд миний хүслэн болно гэж хэлсэн байна. Тэр ажил мэргэжлийн үр чидрийн болцролтын сургуулийг юусгэн байгуулж, ахрахын хэдэн жилд хатмал хоол гэх ишгэ зэрэг тусгай мэргэжлийн 300 ангир чидвэртний хэмжүүлсэн байна. Үйл үстэх замын тим өргөжтэй биш байв. Анхстан тэр хөрмөлх үйдэн мохлоо ээж болно, эмгээжинхэн твэнд эддэн мохлоо өгсөн, бисар ухлаа канжар ишгэн, бас их сайхан кег улс хадах ши, айл өрт дараад мохлоо мачна гэрдэн хамчин удаад бурлуулг байв. Нэг канжар хулдаа 700 төгрөг олсон байна. Тэр залуутаган баярлах тань өдөр бүр улсан бэнгэ мохлоо 3-4 удаа гаргаж туулдаг байв. Хөөн мохлоо үйлэрн кепчагийн өргөтгөн тэлээ тэр залуутаган мохлоо гэрэн хулдаж алт аймгийн хөгтгөө шанд гэрч үйлэр байгуулна. Айлын дэснэ эмгтаж давхулна. Үнэснэ атмалны үйлхний хөлдсөн байна. Хуурм 17 он тэр төрсөн нутгөө зүүсанда тусгандан хасгүн дэснэ уламжилт байгалыг бузуудлгүй гаруулын савн болсолох ширэн газрыг байгуулж данслан картлсан яд өгсөлтэй 23 хэмиг ухлаа хэсэг нь ажил уулж хэмбэрэн дундч жилийн хуурлагн хоор тэмтэр болон нэмсэн байна. Үүн хамт 8 сум балгасанд болсолох цаг нэм байгуулж нэмгэн 400 өнгөрөө малчин тарааштай эрэргандын ажил уулах завшаан хангас байна. Тоснард саадаг сэтгэл доглон хэлэгтэй хусан мохлоо миний нэг насна кэнтэг юм төрөлдөг хөгжүүл бай. Тэр бас бүлгэн давхлын хасгүн дэснэ эртнэ гаруулын савнгийн гадар байдал өнөр зэрэгт халар ухлаа дэс дэвшил нь өөрчилж сагт дэлгэрэн хэрсэ шалгыг зогцолва. Удаа тус компани

Уурын санаа хасгүндэснэ хатхмлын соёлын аж үйлсэн хэрэглэн дэс юрчээ таван зурус үдгэлсэн хатхмлын үйлдвэрлэн шугамта болж жилийн үйлдвэрлэн хэмжээ 3000 өнгөр болж үйлдэх нь Өзбекистан Турк зэргийн улсад борлуулж байна. Үндэснэ хатхмлын тусгай сэдвтэ болсортын ангиасан нийт 50 хуцаа хэрхэлж хатхмлын голлогчснаас хуурын дэшиг ухлаг хэмжилж бүх санаа Эле үндэснэ 6000 өнгөр эмх таашд хатхмлын тухаас найдал болгож Улынхан бохлоо улс нь ажил мэрэгчлэн үр чидрийг хин тогтаах тавиас бохлоо улс нь үнэн та улс байна. Хатхмад нуун мэрэгчлэр нь байдлын зам нь нэвэ. Нэг сэтгэл нэг зөргөр үндэснэ бэлгэмлийн хайр шалтгийг дамжуулва. Сэхэр хусан 20 хэдэн жилийн бат баримтлаар нь хатхмад нуун мэрэгчлэр нь кечнэн кимнэ хүсэл эрмэлгийг биелүүлж шитгэ. Арын цаан хөдмөр кечнэн кимнэ сэтгэл дулаалс сэтгэгснийг гэрэлсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Зургаа цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Ээ зургаа цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитхийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдаа, Янудаг миний хулс, миний гэрнэмтэлэг маан, Янухрад, Яндарлэг боллаа. Та бэхнэг хулан сонсон байрлаа. Нэн олна улу сонсайхлаа таанар осылүштэн хэрлэшн үлчрэг бүүлгүн сонс болна. Тусадаг нэмтэлэгийг байртаг хэл нэмтэрлэ. Одаа. Дараа нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Иргэн сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Дундад улсын үйлчилгээний нэн олон нэрт тэмдгийн үүдэж үйлчилгээний үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэгж урж, жах тэлгүүрийн хянж хамаарах газрын дүрмийн нийтэлсэн.
1: Жоло Чи Ангулын иргэний улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний тэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
2: Товрож үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагта гадаадаас шилдэг үйлчилгээ оруулахан өргөтгөж, мэдлэгээр голлсон үйлчилгээг гадаадад гаргахаан өргөтгөхийг жоргожуулж, дундад улсын том жах тэлгүүрийн аж тохиолоор дэлхийн нийтэд хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин хангаж, чанарлаг хөгжилтөөр дэлхийн нийтэд дундад улсын нэн сайн үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил манай улсын үйлчилгээний арилжааны үүдэлт шинжилтийн хөгжилт тасралтгүй ахаж, гадаадад нээлт хийх төвшин нэн өндөр, бүтчин нэн шилдэг, хөдөлгөгч хүчин нэн хүрэлцээтэй үйлчилгээний арилжааны шинэ байршил түргэн бүрдэж байна. Үйлчилгээний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд олон улсын аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны чухал чар хүрээ болох болохоор хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахад чухал үйлдэл хүжүүлж байдаг. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард манай улсын үйлчилгээний арилжаанаа гадаад

0: Канадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг нэдэн айдл ухчаанаас жуунаа 8.3-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд аялал жуулчлал ба ачааж өвөрийн үйлчилгээг гадаадад гаргасан үйлчилгээнэ, гадаадад гаргасан нийт үйлчилгээний нэмэгдэлд үзүүлсэн хов нэмэр жуунаа 50-ыг давсан байна.
1: Эх улсын өмөрт хилд электрон бүтээгдэхүүн машин тэргэнэ сэлбэг тоног зэрэг бараа таваарыг дүүртлээдсэн дундад улс болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэрэг өнөөхөн Ази Европын нутгийн чиглэлээ. 1-7 сар болтол Өвөр Монголынх нь Манжуур болон Эрэн хотын улсын дэсийн хоёр их төмөр замын чухал боомтын давуулгаан бадруулан дундад улс ба Европын хоорондох ээлжийн галт тэргийг аялуулсан тоогоорон бүх улсад оролцсон байна. Улсын төмөр замын хохотын төвчөөн эрен өртөөний тохируулах тасгийн дэд эрхлэгч Жанг Ли Пингэлэгтэн бид ажлын төлөвлөгөөн зохистой тохируулах ба зохион байгуулах хүрээ хөвчөөгөө шилдэгжүүлэхээр дамжиж дундад улс болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэргэний ажлын үр бүтөмжийг тасралтгүй дэвшүүлж хил алсалсан бараа таваарыг өндөр бүтөмжтэй зөөвөрлөхөд найдвартай хүчний дэмжлэг хангасан байна гээ. Үйлчилгээний арилжаава үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжүүлэх бол гадаад арилжааг тогтворжуулан дотоод хэрэглэгээ өргөтгөх чухал арга хэмжээ болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин үйлчилгээний арилжааны хурал дээр олон удаа видеогоор яриа тавьсан юм уу баярын жагтал илгээж дундад улс үйлчилгээний чар хүрээний зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөн тасралтгүй сулдахж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нөөлт их төвчнөө дэвшүүлж үүдэлт шинжилэлт дээр үйлчилгээний арилжааг шилдэгжүүлнэ гэж чухалжилсан юм. 2023 оны дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны солилцооны хурлын бүх дэлхийн үйлчилгээний арилжааны дээд түвшний хуралд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин видеогоор яриа тавьж чухалжилгатан дундад улс ил талтай хамтар үйлчилгээг нээлттэй болгохоор дамжуулж уудам бах дамжтай хөгжилтийг ахиулан үйлчилгээний хамтын ажиллагаар холбоолон уусалцгийг ахиулж үйлчилгээний үүдэлт шинжилэл дээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хүмүүжүүлж үйлчилгээг хамтар эдлэхээр дамжуулан сайн сайхан ирээдүйн чөгжлөн байгуулж дэлхийн аж ахуйн үргэлжилэн сэргэн сайжрах замаар жаманхыг хамтар ахиулах болно гэлээ.
0: Төв араж үг юм дэ. Дрэйвдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 11-ний өдөр Дрэйвдли хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, аюулгүй бэлбэрлэх ажлыг чангатгах талаар чаашид байрлуулж, бодлогын сүлжээний байгууллалтын хамаатай ажлыг судлан, хуучин усан чөөрмийн өөрчлөлт сайжруулахыг бүх талаар системтэй ахиулах тухай хамаатай ажлыг судалж, бүх улсын 6 өмнө жилийн их хурлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж, 6 өмнө жилийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэх байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, суур мөнгөний нийгэмлэгийн хамааралтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг хянан зөвлөж баталсан байна. Хурлаас жагтай ойрын хугацаанд жарим газарт аюулгүй бэлтгэлийн эндэл хэрэг олон гарч маш гүнжгий сургамж болсон байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн бичсэн чухал жаавар чохолборнуудын жорох санааг бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Эндэл хэрэг гарсан шалтгааны гүнжгий жадлан нэгөөс жүйчилж нөгөөг ойлгож дүрм тогтоолыг чанга найдваржуулахгүй барилга байгууллалтыг давхар давхар даачлуулах аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт хүрчгүй зэрэг асуудалд хандуулан эрчимтэй арга хэмжээ авч үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын хамааралтай чангатгаж, 3-ыг хамаарч 3-ыг жаавал биелүүлэх шаардлагыг найдваржуулан, аюулгүй бэлтгэлийн хариуцлагыг цаашид бодтойжуулан чангатгаж, голдлоготой ажил төрөлд анхаарал тавьж, гүм согго аюул эрсдлийг байчаан жалруулах ажлыг гүнжгий өрнүүлэн, банкын чанартай хянж хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд чангатгаж, аюулгүй бэлтгэлийн хууль дүрмөөс зөрчсөн ажлыг эрс жалхаан шитгэж, онц их эндэл хэрэг гарахыг бүтэмжтэй хориглох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан ойрд төрийн явдлын хорооны зарлигт гарын үсэг зурж, зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын дүрмийг нийтэлсэн байна. Энэ дүрмийг 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Дүрм нь зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын байгууллалт ба хамааралтыг чангатгахад зорилготой байж, голдуу ийм хэдэн агуулгатай юм а. Тухайлбал 1-д зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын ажил нь дундад улсын хамт намын удирдлагыг баримталж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, хууль ёсоор засаг захиргааны эрхэн хэрэгжүүлэх, амар төвшний батлах, хөгжилтөд үйлчлэхийг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтсон байна. 2-д

0: зах дэлгүүрийг хянж хамаарах газар нь хошуу шаны дэсийн ардын засгийн ордны зах дэлгүүрийг хянж хамаарах салам мөчрийн томилсон байгууламж байж харандах ховын үйлдвэр худалдааны өрхий данслах идэ өмдааны үйлдвэрлэл эжигнэлтийг өдөр тутам хянж хамаарах. Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын чар хүрээндэх заалдлага илчлэн мэдүүлэлтийн шийдвэрлэх ба хуулаас зөрсөн ажиллагааг байчаан шийдвэрлэх зэрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. 3. Зах дэлгүүрийг хянж хамаарах газар нь хууль ёсоор хянж хамаарах ажиллагаа өрнүүлж эжигнэлтийн гол цогцын хөвийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн ажиллагааг аль чадхаар нөлөөлөхгүй байж нийгмийн хяналт хамааралтыг хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Зах дэлгүүрийг хянж хамаарах газрынх нь үйлчилгээний үжил ухамсараа чангатгаж, ажиллах дөрмөн илэр нийтлэн дүрмцэн дөөмтөд өндөр үр бүтэмжтэй засгийн амтлын үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж тогтсон байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргаж олж 11 өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Ангулын иргэнэ улсын хурлын дарга Д. Алмедатай хэлэлцээ хийсэн байна. Жолоджи илэрхийлэгтэн, тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Лоронсогийн байлдах бодлогын жолоодлого дор дундад ангуулын харилцаа бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болж дээшилсэн байна. Дундадын талынхан ангуулын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож дундад ангуулын харилцааг тасралтгүй ахиулан шин чаг үеийн дундад Африкийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг хамтаар байгуулахад нэн их хов нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ. Жолоджи жахта. Дундадын тал ангуулын талын урт хугацааны туршин нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалж байхад талархаж ангуулын талын улс орныхон эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг үргэлжлэн эрс дэмжих болно. Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээг бөхчүүлж, боттой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, худааж ахуй, жагс найвилс, энергийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаанай шин нэмэгдлийн чигий байгуулах хэрэгтэй. Энэ жилийн Дундад Африкийн соёл иргэншилийн солилцооны оноор аж тохиол болгож, соёл орн утга зэрэг хамтын ажиллагаагаан чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын хэрэг явдал дэх хамжилцаагаа чангатгаж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулан хамтаар жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төв барааж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 11-ний өдөр Бээжинд Ангулын иргэний улсын хурлын дарга Д. Алмедатай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэгтэн 2024 онд ерөнхийлөгч Лоронсо Думдад улсад айлчилж байгаа үед тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Лоронсотой хамтар Думдад Ангулын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түнш болгон дээшлүүлсэнийг нийтэлж хоёр улсын хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан юм а. Думдадын тал Ангулын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилж боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж олон талтай зохицуулгаан чангатгаж Думдад Ангулын харилцааг нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Думдад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Думдад Ангул хоёр улсын одоогчлалтыг ахиулахад идэг бидэг үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. 16 дугаар удаанаа Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын энергийн сайд нарын хурал 10-ны өдөр Бээжинд эхэлж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн Дрэйбдли хорооны дэд ерөнхий сайд Дэнш Байшан хуралд оролцсноо хамт үхэлсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүгч Ши Жинпин жахта. Хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жожианд чанарлах хөгжилтийг ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ

0: Өрөөжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв загвар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавруудыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жоучанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж байна. Экерняг Жоучангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхийшүү Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жоучанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жоучанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жоучангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жоучанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоу Дунхлэгтэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жоучангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулах горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жоучангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жоучангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий үртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жоучан мужийн хөгжилт урлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдaltaй талан нөхөрлсөн бай. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн товчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жоучангийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэгт солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхээ ахуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийх туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийгаа чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанаа хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснаас Жоучангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилт чагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жоочан мочи мянг төмийн инженерын үргэлжлэн

0: үнжгэрүүлж, хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жозиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жозиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор дагуулган харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж, уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жозиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жозиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожин мучийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүрэг жил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамт шин батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 6-6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хэнгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчх жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
0: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дунддын соёл ба дунддын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, Хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ирээдүйг ойлгож, дундын соёлын өв бүртэн нь хамгаалалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө оссыг харуулсан төвч ихмэй улам талт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жимдэжэнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосый. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж жимдэжэн болгосны дарахан хүнэ шаачингийн гар урлалын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин болоо дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн. Дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин жиндэжэнд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл гялбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжэн гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажин гар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухайч хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаажин штах жуухийн үлдэгдэл буур Хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уламжлалаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жунаа амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнайна Аньянд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө хэлэхдэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудын үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрч тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайшэн Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
1: Түүх соёлын өв үлдэгдэл нь дундуудын үндэстнээ удам олбаг ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширч соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн ийм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай амх юмчин Хоншин хотын Чэншэнэ Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаачч яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчиж гот сайхан анхгүй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйж үгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оны эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оны соёлын улбаг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл 4 байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гялбаахан тасралтгүй бадруулж байна.
2: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан харуулгач Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оочоо, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
8: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
10: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв арааж өгөн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь радиогаас холдгүй байгаарай.

Хүлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орны солон шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг чохол сэтгүүлийн онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт чохолж Баажурамтын чохоосон Орцын хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч дугарж авын шингээсэн шуудын чуулган гэх нэгэн сайхан амихын сэтгэвд хүүхдийн араа жуужиж өгөөс сонсохор боллоо. Нөтөн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чигчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шолгонж гоон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чадлах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмдэд наашаан хуртлаарэ!

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсгийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж намба ларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас алиан үдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовоон билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөгтөр шуухай шийтвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Жаргалангийн орон болсон энэ нүдэн бөртөн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ, эрэхм үү дээ?
0: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паргал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах хүрэхгүй ангахай байж чи! Аманд багтахгүй их үх хэлэгтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь энэ нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлжин бүтэн хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхан гуагалахтай чирэг оншимтэй жүн онших хуран дээжсээр хүрэд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юунайхан бас гавья болоочихсон юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Огоч!

0: Энд зэр зэр гэж тэнд бор бор химэлчээд элдв хилэлчэн шуухайтын домд үүсв. Тэр дундаас хөтлөгч болсон хараач домхор толгоогоо сажлан дурн нүдэн анивцаар ингэж ярина.
1: Мэлхийн үгэн та дугавэ. Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаа шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
0: Харачийн энэ үгэнд зигүүртэн шуухай та жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүжүүгээ нугтайлхан нуруугаан гүдийдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамхийн усандан үсрээд бараа сурахгүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүвөө яагаан тулан сумн хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
2: Яг үнэндээ нүдэн бүрдийн сайхан жуныг сайлчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаа хариулж ажилч малчд саас сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бөхөл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бэлгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өөр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
3: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр ут маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бэй. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж, жуучин халсыг жогсолгүй тонхиж байж, ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол. Хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан, ховор мод нь ховхарч хатаад, адагт нь бид даяар өгөрхи хожуул үүчэрхи намаан дээрл чугалсан байхгүй дээ.
4: Тийм ээ, тийм ээ.
5: Хожуул би хөдөлсөнөө харсан.
4: Нэ, хожуул байсан
5: гоод
4: үүчэр.
3: Ёрон тэгээд даяарын идэх дуртай улаахан долоохон үрэл мойл чигт чавх жимс гүйлс тэр бүхнийг он он дулитл бомбитл суулгаж чил чилд жимбитл бөлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийссэн. Миний гавьяа шүү дээ. Усын нөөвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чагийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
0: Хоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хуман дайчиж гилжиж байсан арчин чихчүүхээ одоол нэг онгирох завшаан олдлоо гэсэндээ шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
6: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу оргиж хотоод эцээг өрүүлж үүлнэ. Гэхдэ нүдэн бүрдийнхээ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншоор ороон тууж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
0: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэч ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт хөрчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа. Гайхуулах аястай яриагаа нэхлүүлэх гэтэл талбарт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалгамжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
7: Баярхаг шувуу өлөн хутгуур тарчин жижигхан шувуудын уралдаанд оролцох
8: юм байна.
0: Уралдааны дэглэм эрчим суларсны харсан ангир шувуугүй. Холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
1: Нам жом байгаач, даяра нам жом байгаач. Дим-димдээ дээс ирчимдээ гэдгээр. Нүдэн бүрдий маң өнөөдрийн өнгүү жүмчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хемгаадсан. Ой жуж ногооруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр иинхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нүдэн бүрдийн дуугаан дуулуулъя.

Олон шувуудын уухайлан донгодож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л уурлыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жороодон нэрж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо та

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстмор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гала.
1: Багахан жаахан шувуухай.

0: Болж ирдэг найзуухай, чэргүн зэрэгдэг дуудан хай, чэчин хөлтэй дуудан хай, аган эрэн шуухай, аяа бичхан тунах хай, атхан чинэн бөмбөрхэй, айлан нисэг дэгдэхэй. Ха-ха, хо-хо, нүдэн бүрдийн шуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэгжин.
1: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хилэгүгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчи намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч уйллаа.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жарагтай ороорой.
2: Жо, түгээдө.
1: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шолгонон хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухаач бистэй. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтаа биждээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.
1: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омог суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тахтах пахтах алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан. Яг ийм хүү гавьяа мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт бүн охторгүйн тагнаагаар нэгэн хэрхвай элен халин эргэлтэн нисч авай. Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж, бөмбөлжж, богжж агдсан шувуудын бор жүрхэн бол, богн хавирган шир дуугарх нүд нь дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л дор тав чиг болж гав.

жижигдэхэд өрөө. Хараач алаг тунхайг анхлам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хилтийг сэмбэрв. Өвөлжин шүвүү ангир шүвг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамтай.

0: хөгжмийг чохосон нь Равад, дуудч нь Ангилам, удирдаач Анхилам чижиг, шингэгч Бар, нийтхэн шингэсэн нь Дугаржав.
1: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин, таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайртай дүүнэраа, өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшүүнэ Жангар Багчууд хүүхдийн булхмын Бичхан Жангарч нарын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч гоё.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 12 өдөр. Гаргийн 6, Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 2. Өрөмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл бол
0: Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзжээ залгалдуулсан.
1: 6 дугаар хугацаана гар холуун гислэнгэн биелүүлээ гэхүү. Далайн хавчлын хоёр хөвөн ах түйнэрийн сул цай гэж судлын ярилцахыг хөтөлбөр Шинжаанд явуулсан.
0: Чиншожон Дундад улсын Гоминдан намын урт тэргүүлэгч Хуншуу зүйтэй уулссан.
1: Шинжаанд хэвэн үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтэрж гар холбон сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлээ гэхүү. Шинжаан радио төлөөс хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бөгшинжаангийн Кёдэд усахна засна замын тогтмол хөрөнгийн нэхгүр уулд 90 долларын дүншүр төгрөгөөс давжээ. Шинээр байгуулсан ба өөрчлөлт байгуулсан Кёдэд усахна засна зам 4400 км-аас давсан.
1: Бөгшин Эртнамуудын Нэртамуудны даад халын батламжийн үлгэр үзүлхүү суурин газрыг байгуулж 570 өнгөрөө суур зүүн жилийн Кэдмин Эртнамуудыг даад халд оруулсан зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан жишмээн 9 сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд иржи системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзэж залгалдуулваа. Хоёр талгасаар нь ажлын ярилцах хурл хийж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий

үндсэн төвшлүүлж. Намын төхөрөн шин цагийн системийн шинжлэх туслах ажлыг гүнзгийрлэхэд тухай дайрлуутыг төвшлүүлэн бутдааруулж. Шин гэрэлтийн ойлголт хүм ба шин цагийн намын шинжлэх засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж. Нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар төвшний ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Дондуудын үндэснээ хамтын цогцсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг баримтлалж. Намын дэв хураагаас Шинжаанг дулгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж. Шинжааны туслах ажлын сүйрийг гүчлэн бэхжүүлж. Шинжаан Чунчингийн хамтрал загийн тасралтгүй гүнзгийрлэн буттааруулахыг ахиулва. Чунчин хотын намын хураан шүүжи. Юэнжаажүн. Еврэнсэс хурна намын хураан шүүжи. Бингтана намын хураан нэгдугаар шүүжи. Нэгдугаар улс төрийн гэшүүн Чэн Шаожан. Чунчин хотын намын хураан дээд шүүжи. Хотын дарга Чэн Шинву. Еврэнсэс хурна намын хураан дээд шүүжи. Еврэнсэс хурна тэргүүлэгч Архин Түниаз. Еврэнсэс хурна намын хураан дээд шүүжи. Бингтана улс төрийн гэшүүн Хожун Ю хологдлолтой хөдөлгөөрт оролцов. 9 сарын 11-ний өдөр Чунчин хот Шинжаангийн Уйгур Евразиас хорон гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. Системэрэн туслах ажлын ярилцах хурл өрөмжтөг ээгдвэ. Юэнжаажүн Чунчин хотын намын хураа хотын засгийн урдныг төлөөлн Шинжаангийн Уйгур Евразиас хорон гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. Чунчингийн Ажаху нийгмийн хөгжлөлтийг ихээр дэмжсэнд таалагч байх нь илтгэвэ. Тэргэлхтэн Шинжаан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөриг санааг гүнзгий сургасан лаптунаар үйлдэлж үйлж. Намаан хамярх, намаан засах, улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж. Шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшний ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатгахыж. Дондуудын үндэснээ хамтын цогцсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй ажлын гол шугамтай нь ихтэй байрлуулна. Намын төв хураагаас улгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж. Хуулиар Шинжаангийг засах, бүлхэмдлэр Шинжаангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжаангийг өмдлөх, ардыг баяжуулахар Шинжаангийг хөгжүүлэх, үд хугацаагаар Шинжаангийг битэн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж. Дондод улсын хэлбэрийн эдгээр ажилтын Шинжаангийн үйлдвэрлэгийн шин идэвхтэй алхам алхахыг ахиулж, үйдэн битаасан сайн туршилгоо, сайн аргыг Чунчин сурлсан тол болгоочтой юм. Шидрэн жилаас наар Чунчин ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөриг санааг гүнзгийрүүлэн буттааруулж, хоёр их байр тогтоолтыг буттааруулах, гурван үйлдвэрлэгийг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, 6 нуурын 1 өндөрцөн битэн байгуулалтыг байрлуулан ахиулж. Харьцуулсан давуулаг. Хойноос нь Кёгжин гүйцэтгэ давуулгаан үргэлжлэн бадруулж. Улсын чихлийн дайлдах бодлогыг санаар бутаарлахыг хүчлэн ахиулж. Эдгээр ажилсан ажиллсан системийг төрөлтгөн байгуулахыг шинийг үсгэн хөтлөн дахуулж. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэн чулаатын улсхийг өргөтгөж. Кедик хотын өдгэжлтийн засалтын шин арга замыг идэвхтэйс өгчилж, ардны амьдралын зул жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх талар чангар намаа хамьярч, намаа засахыг эрс холжруулдгоогоор ахиулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлтийн Чунчингийн хуудасыг чирвэн бичгэлвэ. Системэрийн Шинжаанг туслах болвол, намын төв хураагаас Чунчин дулгсан чихэл их улс төрийн хариуцлага ба 90 алдарт үүрэг хариуцлага мэн. Шин эхлэлтийн цагт Чунчин ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг улам нэг алхам гүнзгий сурулсан төвшлүүлж. Намын төв хураан чихэл их шийдвэртө бодлогын байрлуултыг бүх талаар бултааруулж. Шинжаангийн хэрэгцээ Чунчингийн шийдвэртө сүйрлэн. Дундын үндэстэй хамтын цогцсон нүзлэх хамсрыг хамтаар бат бэхжүүлж. Хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхээр үнсэн зөрлөгө болгохыг баримтлаж. Улсын дайлдах бодлогыг хамтаар бултааруулж. Улсын хөгжлөлтийн их талд үйлчлэхийг чихэл их үүрэг хариуцлагаан болгохыг баримтлаж, нарилаг унштайгаар хавсран тусалж бүх талар хамтралцаж, хамил болон бинт тана 13 дугаар ширгийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн үйлчлэхээр чихэл гардас болгохыйг баримтлаж, дээр хэрэг хэмжээтэй олон нийтийн үйлчлэгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэхийг чангатгахыж, ардны амьдралыг сайжруулахыг нэн санаар ахиулахаар чихэл мордол болгохыг баримтлаж, Чунчин Шинжаангийн хамтралцаа болон

0: Эстмарын туслахуу бэлэг тэмдгийн чинэртэй бүр битээлэг бүх хүчээрэн бий болгож, хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтыг үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлстэй гар хулмын үйлчилнэ гэвэ. Шэн Шоужан, Еврэн засхурна намын хура, Саскин урдун болон бинтваныг төлөөлөн, Чунчингийн Шинжангын ажилдаг улсын хүчтэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлхтэн, Си Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төв хура, Шинжангын ажлыгийн дээд хэмжээгээр чиглэлж, Шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчээр Шинжангын бүтээн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж, Шинжангын аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхийд ахна анхаарлыг татсан шихлэхийн амжил бүтэмжүүлж, намын удирдлага ба нийгэм журамтай байгууллын илэрхэ давуулгыг үүс илрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэснэ асуудлыг шийдвэрлэх сөв замын хүчрхэг гэхийн амжилтын хүчийг илрүүлж, дундуудын үндэснэ нэг гэрийн күмс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Чунчин хот Шинаас нэмэгдсэн Шинжанг туслах мүж хот болсны хувьд намын төв хураа шийдвэрт бодлогын байрлуутыг эрс түгшүүлж, Сестмарын Хамил хот болон Бингтана 13 дугаар шир Шиншин хотыг туслахыг дээр яс чанартайгаар ухаалан төлөвлөн ахуулсын. Хотын намын хураа Заскин ордна шин цаг үеийн Сестмарын Шинжанг туслах ажлыг ахуулах улс төрийн үүрэглэлийг үүдс илрүүлж, Чунчин Шинжангийн хамжилсан хөгжлийг гүнзгайруулахыг дээд хэмжээгээр чиглэжилж байхыг илрүүлвэ. Хоёр талхсарын 10 дугаар удаагийн бүх улсын Сестмарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуулалтыг Нарин Гинмга буттааруулж, Сестмарын Шинжанг туслах ерэнгэлсэн үр ашгаан тасралтгүй дээгшлүүлж, хамлын энергийн давуулгыг үргэлжлэн нийлрүүлж, Шинжангийн цахилгааг Чунчинд оруулах, Шинжангийн нүүрсийг Чунчинд оруулахыг ахиулж, улсын энергийн амар түвшнийг хамтар батламжилж, бодлогын чидүрийн аж үйлсийг ихтгэн хүчиргүйжүүлж, Шинжангийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулахдоо төчгөлн, уран бүс алслын бодлогын чидүр болон цахлаан хүчнээ хамжилсагаан чангадахж, гар холвон шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, газаатай чөлөөтэй уулзахуу дайлдах бодлогыг залгалдуулахыг чангадахж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн зах дэлгүүрийг хүчин хамтхан нээж, улсын дотоод ба олон улсын хос орчилдоо үйлчлэх ба үүсэлсэж, кадр олон төмнөө явуулсаа суулцаа үүсэлцаагийг үнсгээрүүлж, ардын амьдралын күрээнд бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжанг туслах хөгжлөлтэй нэгтгэж, соёлын сугаслын хамтралцааг хөгжлөлтийг ахиулж, дундуудын үндэснээ хамтын зохицуулалтын байгууллагыг лабдунаар ахиулахыг хүсэж байна гэвэ. Ярилцсан хурлдөө Архин Түниас, Хэжун Юу тус бүр, Еврэн засхуурын болон Бинтана аж ахуй нийгмийн хөгжлөлт хийгээд, Чунчингтай улсын суулцаа хамтралцааны байдлыг таньсүлвэ. Шэншин Ву, Чунчингийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлт болон Сестмарын туслах ажлын байдлыг таньсүлвэ. Хоёр талхсаар нь хандвлах ёсол гэвэ. Шинжангд байх хугацаанд Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус бүр Ürümch хот, Хамил хот болон Шиншин хотд байцаа нүсж байцаа судалдаг гэвэ. Исний өдрийн үдийн хойно Юэн Жажун, Чэн Шоужан, Чэн Шинву зэрэг хоёр газрын удирдлага Хамил хотын арт түрэг шанд Шинжангийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулах бодлогын чидүрийг тушаан өгөх гэхэд дундад улсын нүүдэл холва Али Юн оюунлог бодлогын төвийн төрөл зүйлийн барилгын ажил эхлэхийг хамтар гэрчилвэ. Чунчин хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм бас сургал, эмнэлгийн хураа, энергийн сүрэг зангийн хамьяралтын байгууламж, салхины хүчээр цахлаа гаргах үйлдэн гэхээ аж ахлуул болон түүх соёлын талвар газартаг үнсгээрэн, Сестмарын туслах ба хоёр талгасын хамтралцаагийн буттай газартын байцаа нүсж ахиулж, хос болсож, айл өрхөөр урж эргэн явж байдал ойлгохыг хөтөлбөр өрнүүлж, Шинжангийг туслах кадр чидвэртнийг эргэн нүсж мен сурва. Чунчин хотын удирдлага Лухун, Мажин, Шүйжиан, Еврэн засхурна удирдлага Жан Инчун, Хадан Кабин, Ван Лин, Ли Ган, Шүйбин, Хазан Ю хологдолтай хөтөлбөртө оролцва.
1: Шинхуа хуранч мэн. Найрамдлаар көгжүүлжээ, гэр урнаа сакам галжээ, бүлгэмдэн тэмцэж, сэргэл мандлыг хамтар сөвгчлэг ихээр гол сэдв болгосон. 6 дугаар хуцаана гар хулбун Кюслингэн биллиаг ихэ долоон хавчлын хуур кэвэн ахтунарын солилцаа гэж судлан ярилцах хөдлөөр 9 дугаар сарын

0: 1993 оны хамтан танилтыг баримтлан 51-ыг тусгаар тогтнолгоо хагцуулал ба газаадын гард өрхийг эрс эсрэг үзэж улс орн үндэстнээ эрхч Хивзаяг думдчид өврийн гартаан бат эзэмшжээ. Үндэстнээ сэргэл мандлын сайн сайхны эрхчийг сэтгэл нэгдэн хамтаар цогцлох гэрэгтэй. Орлын доторхоо улсын хайрлахын нэгдлийн гүшин Экулстагийн сэтгэл зүрхэн холбжээ. 50 улсыг бат сагчээ. Хамтын гэр орноо сахаа хамгаалахдоо хүв нэмэр үзүүлжээ. Улс нэгдлийг биелүүлэхдөө күчин жидлэн өргөжээ. Агуйке Экулс болвол Эгвертэ Орлын доторхоо улсын хайрлахын нэгдлийн гүшнээ эрс жанх түшх болох юм гэвэ. Шинжонгийн уйгур авирын засхурнаа намын уран шүүжээ. Чэншожон үхгэлхтэн илкэлсэн. Шижинпинг нөхрөөр гол улгсан намын төв хураан Кэтлэн жолооч Акулснаар Шинжонгийн 50-аа болсон солилцоо хамтралцаа тасралтгүй нэг дээр кэр кэмжээ. Нэг өргөн күрэ. Нэг гүндэс давхаргаа зүг өргөшлөө. Шинжон шин цагийн намын 50-аа асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий арга бодлого ба намын төв хураан 50-аа ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий төвшлүүлж Долоон хопчлын хоёр кэвэ нэг гэрэн күмс шиг дутна байхыг баримталж 50-аа ашиггүртэйг орттой ашигтай байхыг төрийн бодлого арга хэмжээг буттааруулж Альва Курант буттай гэрхэмсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлнэ. 50-аа ахтунаар болон Шинжангийн алийн үндэстнээ олон тэмнэ сулзаа юулзаа үүсэлцааг акулж Долоон хопчлын хоёр кэвэ нь үүсэлсэн кэгчийг гүнзгийрүүлж Экулс нэгдэл нь Экулсыг акулахдуу нэг олон хүү нэмэр үзүүлнэ гэвэ. Дундад улсын гомдонгийн нүртг тэргүүлэгчээ. Дундадын Чиньян Инг тавийн сургун кэмжлийн сүр мөнгнээ нийтмэлгийн кэрэг мэдгэжтэн дарагуу. Хун шүүжүү болон 50-аа хөдөлмөр намын тэргүүлэгчээ. Уурун юэн. Долоон хавчлын хуур кэвэн залуучтан тэрэлгчээ үхгэлхтан илэркайлсын. Долоон хавчлын хуур кэвэгээрэн цэм нэг дунд улстуу харьяалагдна. Дундадын нэг газар болвол долоон хавчлын хуур кэвэн ахтунарын хамтын гэр уурн мэн. Инг тайвын нэгдэл болвол 50-аа үтэгүрт намар төвшнэ саруул дардан зам мэн. Долоон хавчлын хуур кэвэ нахтунарын хамтан төвг соёл ба цус махна төрөл садна хайр сэтгэлгийг сака хамгаалж. 50-аа күм болвол дару думдад улсын күм гэхэ биеийн горлын клан танилтыг баттахжээ. 50-ыг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх ба думдад улс нь онцлогтой зүйлийг тоёгдохыг эсэргүүцжээ. Газаад гүшнэ хатхан завсардуулах ба ашиглахыг эсэргүүцэж Долоон хавчлын хуур кэвэн зөвдөлцөө гэхэ. Инг тайвын нэгдлийг акулна. Ордон дүмдөө ажилн амьдржээ. Олон тэмнэ дүмд гүнзгэрж. Хамтын гэр урнаа сака хамгаалху. Үндэснээ сэргэл мандлыг хамтар эрэлтэл гүчигэ нэгтрүүлнэ гэсгава. Тус хуцаанаа хөдлөрийг. Долоон хавчлын хуур кэвэн харьцаанаа судалгаанаа төв болно. 50-аа улсын хайрлахын нэгдлийн бэлгэм хамтран эрхэлвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн. Еврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэншожан 9-р сарын 10-ны өдөр үрэмштэй дундад улсын Гоминдан намын үртгөт хэргүүлэгч дундын Чиньян Инг тайвын сурган гүмжлийн сүйр мөгнө нийгмийн хэрэг мэдгэжтийн дарга Хүн Шүү Жүүтай уулзва. Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөнөд хэргүүлэгч Нурла Найл Майжин уулзалтад оролцва. Чэншожан Еврэн засхурна намын хураа Заскин урдун болон Бинтанигийн төлөөлөн Хүншүүжүүгийн Шинжаанд айлчлахаар ирснийг баярлан өгтөж Түнэ Кезад нэг дундад улс байх зарчим болон 1992 оны хамтын танилтыг баримталж түүх тэмдэг тодорхойгаар 51-ийг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцж Далайн хавчлын 2 кювэн харьцаа найрамдлаар кёгчгийг акулсанд магтан сайшааж байх ба биширж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэй Ши Жинпинг нөхрөөр гол улгсан дундад улсын Евхамт намын төв хураан эрс жанх удирдлагодоор шин цаг үеийн дундад улсын Евхамт намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжил ухаанч жолоодлогодоор Бүхүлсийн ард түмнэ күштэй дэмжлэгдор Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд огно анхаарлыг татсан чихл ики амжил битэмжүүлж хөгжилтээр хамгийн сайн хөвөрлөлтээр хамгийн их Али үндэснээ олон төмд хамгийн нулан боттой ашиг хүртээсэн түүхэн цаг үед алах нурва. Тэргүүлэгчи Хүншүүжүү Шинжаанд санаа өргөн анхаарч, Шинжаангийг идэг байтаагаар ухааруулан таньцуулж, 50-аа ахтүндэрийн Шинжаангийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж, Шинжаан 50-аа солилцоо хамтралцааг акулахтай идэг байтаа хөнөмөр үзүүлсээр ирвэ. Тэргүүлэгчи Хүншүүжүүгийн өнгөрсөнтэйгээр адилхан Шинжаангийг санаа өргөн дэмжиж, Хоёр газрын олон төмөн илүүгя залуу нэг үеийн гисэн сулзаа

0: үйлдэлсэлдэй гүш нэмэрлж. Далан хобшлийн хуэр кэвээ, нэг гэрэн кэмсэг дутна байх үйлэхтэхнэгэ кэмсэн сэтхэлдэй нэн гүн хадангш үүлж. Ажаху аралжана хамтарлзаагэ гүнзгарлэхтэй гүш нэмэрлж. Нэн улан тэвээна худалдаачин тэвээна ажахлуулэгэ шинжан дэрж экоруулын үйлэс көгжүлэхтэй дайшилж. Дондуд улсын шинжангын үлгэрэгэ сайнар ярахтэ гүш нэмэрлж. Улсын дутаад газаадын нэн улан найж нарын үнэн буттай бусаа зогстуу бүхталын дондуд улсын шинжангийг ойлхийг акулхийг күсж байна. Шинжан Тайванд ашиг хүртээх алай зүйлийн төрөн бодлогыг нарин кинмгаа буттааруулж, үйлчилгүй батламжаан шилдэгжүүлж, Тайвана худалдаачин Тайвана ахтүйндэрин шинжанд экоруулын үйлэс көгжүүлж, ажлын амьдрахтай сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Хүн шүүжүү илэрхийлэхтэй эн болвол миний Шинжанд 3 дугаар удаа ирж байх бүгэд эрхүү болгон цөм түүлийн гүн сүгдэл үлдээдэг. Удаа болгон бүрөө дундуудын нүнснээ иккер бүлийн ахтүй мэт дутна явуулцэж, сакан бараалж харилцан хавсралцхой гүн зүсаа нөхрөлийг мэдэрдэг. Цус удаа Шинжанд иржи 6 дугаар хугацаанаа гар холвон гүслэнгээ биелүүлээ гэх далайн хавчлын хоёр хувийн ахтүй нэрийн сулзаа гэж судлын харилцахыг хөдөлбөрт оролцож байна. Энхүү завшаагийн ашиглан Тайван болон Шинжангийн суулцаа үйлдэлслэн чангатхийг улам нэг алхам акуулж, хоёр газрын залуучтын ойлголцаагаан гүнзгайрүүлхийг акуулж, хоёр талгсан алой күрэна харилцан ашигтай хамтарлцаагийг гүнзгайрүүлхтүй күш нэмрэлхийг күсж байна. Шинжангийн алвай талын давуулаг ойрымхцүү онцхай байж, дундуд улсын хэлвайрын өдгайшлтын ногцын дундуу лаптай нэн ихийг хөвгөлтийн амжил бүтэмжүүлж, нэн сайн сайхан ирэх шиг нээнэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ. Мухьят Жар Мухаммад, Төвхөрэн Тайвана ажлын алан гэрийн холгодолтой нөхөр, Еврэн зус хурнаа холгодолтой нэгсэн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцов.
1: Шинжанг радио телесуранч мэн. 9 дугаар сарын 11-ний өдөр 6 дугаар хугацаанаа гар холвон Кюслингэн биллиаг гээ далайн хавчлын хоёр кавэн ахтунарын суулцсан судлын ярилцах гэдлүр өрөмжт өгдөө. Хуралд оролцсон күндэд гийчэд найрамдлаар көгжүүлжээ, гэр урнаа сока амгаалжээ. Бүлгэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар сүйгчлээ гэхгээ гол сэдэвтэй байрлдүүлнэ. Гүнзгээ судлан ярилцсан суулцажээ. Өргөн дэлгүй хамтан танилтыг нэгтрүүлвэ. Шин дундад нь өргөөгтийн нийгмилгийн үйлс бүтээх нийгмилгийн кэрэг эрхлэгчдэн даргуу. Ван бин жун хэлэхтэн. Гар холун Кюслингэн биллиаг гэхгээ көдлүрин. Биднэ Тайван аралдгүй энг Тайван нэгдлийг дэмжгээ улсан хайрлахыг хүшэнд авч хэлбэл жил бүр нэг удааг нь өвдөш хэрэг болно. Энэ жил онхтгчудаа Шинжаанд ирхэлвэ. Энтхэн болвол дундад нь үндэст нь өнгөрсөндөө амнасаараа хамгаалж ирсэн уулуусан болно. Мөнч биднийгээ нэн үлүү түүхийн хариуцлагад сэтгэлтэй болгоо гэвэ. Далайн хавчлын хуур кавэна түнхэн нийгмилгийн гүйсгээгч даргуу. Жүнг чишэн хэлэхтэн. Далайн хавчлын хуур кавэ бүрө нэг дундад улстуу харьяалагдана. Далайн хавчлын хуур кавэгаараа сүүж ярилцвал маш олон хэрэг өвдлийг бүр амархан шийдвэрлж болно. Илингуя далайн хавчлын хуур кавэн шинжилх ухаан техник мэрэгжил. Ажахуу аралжана талын хамтарлцаан залуу найз нарыг гол сэдвт келвэрн суулцаатай болох чадна гэвэ. Гар холун Кюслингэн биллиа гэхэ далайн хавчлын хуур кавэн ахтунарын суулцаа гэж судлан ярилцах гэдлүрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнтэй залгаагаар 5 хуцаа эрхэлжээ. 50-тай суулцахуу чихэл нэрт тэмдэг болов. Хуралд оролцсон күндэд гэж илэрхийлэхтэн. Тус биеийн үлдлээн бодруулж Шинжан болон Тайванаас суулцах хамтарлцаа нэг дээр хэрэг хэмжээ. Нэг өргөн хүрэ. Нэг гүндэс давхархаа зүг тасралтгүй урагшлахыг акулна гэцгаава. Шинжангийн зугаацуулагч Экурагийн залуучтан төлөөлөгш Дилнур Турсанжан хэлэхтэн. Манай далайн хавчлын хуур кавэ угаасан хамтын удам өксгатай байж, хамтын соёлтой, хамтын гэр урамтай юм уу? Тухайн үедээ би Тайванаас зугаацчдыг давхулна. Зондон өөр өөрийнхөө амьдралын тухай ярилцваа. Удаа бидний хайр сэтгэлэг маш сайн байна. Бас манай далайн хавчлын хуур кавэн залуу найз нарын харьцаа явах тутам өөр болохыг хүсэж байна гэвэ. Ажиглалт сэтгэлийн тархах гүмэн. Жишин гэлэхтэн. Экурагаас маш олон Тайванд ашиг хүртээг төрөн бодлогыг нийтлвэ. Манай Тайвана үйлдвэр худалдааны төлөөлөгч бас сайн. Маш сайн гэж хэлсэнийг үзвэ. Онгодхор удаа Шинжанд ирж байна. Нисклас бөмбөгцөө кмэн маш олон санагдва. Би бас ил тэкэрчээ сайнаар төрөн зугаас нэм гэвэ. Дундудын үл

0: Улсын хайрлахын тун шин нийтлэгийн нарийн бичгийн дарга Жон Шүйе гэлэхтэн. Энэ нэг насандаа заавал Шинжаанд нэг удаа ирэх хэрэгтэй гэж Күнбүкэн хэлдэг. Шинжаан бол сайхан газар юм уу? Бид нэг уулын 50-аа ах дүүнаар эндэржээ эх оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж.
2: Ода Шинжаанг Тайван үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтэрж гар хулвн сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлэх гэх Шинжаанг радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шимжийг суулгах юм. 6 дугаар хугацаанд гар хулвн гислэнгийн биелүүлэх гэх далайн хавчлын хоёр хувийн ах дүү нарын суулцаа гэж судлын ярилцхаг хөтөлбөр Шинжаанд буттааруулагдэж торгоны замын өн шимлэг хэр шураагаар тагтах холоос болгож Шинжаан улсын Тайваны гүнзгий суулцах тавцангийг байгуулж далайн хавчлын хоёр хувийн ах дүү нарын цус махна барилдаатай хөв заяагаан хамтгсан буттай өвдлийг гүнзгий гэрчилж Дондын үндэстнэ бүлгэмтэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар өвсөвгчлсэн Эрс бат итгэл зөргийг хилэрүүлвэ. Ардын хоорондхөө сулцаа болвол далайн хавчлын хоёр хувийн харьцааны чихэл тулаарлмэн. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээ болвол нэгдлийн нагцыг акулхо зангилган хөдөлгч хүчмэн. Тэвантай сулцаа гээх кевинжгсэн эрт тэмдэг улсны хөвд Цус удаагийн хөтөлбөрийн ардын хоорондох үйлсээ болон залуучдын харилцан нэвтрэлцэхт анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжаан уулын Тайваны ажаху аралжаа, соёлын зугаасл, залуучдын явуулсаа зэрэг курантке буттай гэрхэмсэн хамтралцаагийн гүнзгийрлэхийг акулва. Эргэн уулын Тайваны ах дүүнэр Шинжаангийн хөвжлөлтийн амжилт битэмжигийг буттай газартын мэдэрч танин мэтгэн бэхлэлтийг эвдэж санаажилгаас нь ардын дунд ажиллан амьдарч Төрөл саднаа хайр сэтгэлгийг зуатгахж, тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүлж, нэгдлийг акулах ардын гүчиг нэгтрүүлвэ. Үүл ус салж болохгүй, гэр улс хагсаж болохгүй юм. Авыхи эх улс болвол, эгөөртөд Тайвана улсын хайрлах нэгдлийн гүчнэ эрс чанга ард түшгмэн. Энэ удаагийн Шинжаан Тайвана сулцаа болвол, Талан хавчлын хоёр хувийн нэг гэрэн хэмсчгийг дутна байхын амьдлэг үйлдэлгүй болох бэгэд үндэснээ сэргэл мандал улсын нэгдэл болвол их байдлын хандаш хэмсэн сэтгэлийн хандаш мөн гэдгийг нэн илэр зарлава. Талан хавчлын хоёр хувийн ах дүүндэр зөвхөн сэтгэл нэгдэн сахан хамгаалж бүлгэмдэн чирмэн тэмцүүл тэгээд хамтын гэр урнаа сахан хамгаалж үндэснээ сэргэл мандлын шин аянд хамтар өргөжилж шатна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмцээ.
0: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 10-ны өдөр нүдийн хойн Эврэн засхуурны ардын засгийн урдны сонон медальна алунгэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг олгосон гэхэд ширс гол сэдвтэй сонон медаль нийтлэг хурлын 13 дугаар сарынгийн хурл хэвэ. Сонон медаль нийтлэг хурлд 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тараалгын үйлдэхэн малын аш их шимийн хангалгын сүрэн газрыг байгуулах чихэл арга хэмжээ ба хөгжлийн харалтыг танилцуулвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тараалгын үйлдэхэн малын аш их шимийн чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулах ажил мөн чинэр ногцтой болох зангилгын хугацаа болно. Төлөвжилгийн ёсоор Хуурмын 30 ном болохдоо Шинжаангийн ам будааны гаралт 520 дуншуржийн орчим төрх бэгэд жил бүр дундчаар 100 дуншуржийн ас дээгшгийг шилжүүлэн зөөврүүлж Шинжаангаас гарах болно. Ковингийн гаралтыг 590 тонн орчимд тогтворжуулж чинэр сайтай ковингийн эзлэг харьцлын 150% дээгшд төрх болно. ÖSM-ийн гаралтыг 1550 тонн орчимд тогтворжуулж таварын земсийн хэмжээ 186% дээгш байхыг баталж жил бүр дундчаар бүкүлсэн зах дэлгүүрт 1000 тонн орчим хангана. Малын аш их шим онцлогтой кодаж ахын нүүлтэхнээ үйлдвэрлэлийн чидвэрийг тогтунаар дээгшлүүлж. Эврэн засхуурна десэс дээгшгэ кодаж ахын ажилсан төрөвч аж ах болул долоон зунаас дээгш кэрх бэгэд гол улхо кодаж ахын үйлдэхнийг боловсруулан хөрүүлэх гэмжээг 176% кэргэн дээгшлүүлэхэр чирмэнэ. Эврэн засхуурна намын ураан кодаж усахна ажилын өдөр тогтуулын алын гэрийн эрхлэгчэ. Кэдэ ажаху кэдэ тусхнаа тэнкмийн намын өдөр тутуулангийн шүүж шейн жүү келхтэн. Чинэр сайтай байх ба кепча жилгүй кекэ хуур зангилгийг чанг анхаарчэ. Бүтсийг шилдэг жүлгүй. Түрүйбжэ ажах хуллыг бууж болху. Яс чинэрийг дээгшлүлгүй. Нэрт дэмгийг бэй болгүй. Үр ашгийг нэмгдүлгүй. Сүйрийг чангтыққы талар үргэлжилін күчілжэ. Бүйкүлсін чихыл чинэр сайтай амбудан тосна үйлдірлүл хангалгын сүйрін газыр. Чинэр сайтай өз эмсін үйлдірлүл хангалгын сүйрін газыр. Бұзұртылғау малын ашықшымын үйлдірлүл хангалгын сүйрін газыр. Орын бүсін онсылықтай көда жақуғын үйлтікіне үйлдірлүл хангалгын сүйрін газырыг түріктігін бәгілже. Бүйкүлсін чинэр сайтай көйінген үйлдірлүл хангалгын сүйрін газырыг бекчүлін дегшілілж. Бүйкүлсту нөләлік күштай көда жақуғын үйлтікін ба, дейттесін ида болусырлғу сүйрін газырыг күчілін бәгілже. Көда жақуғын ерінкәсін үйлдірлүлін чидүр ба, яс чинэр үрашкек тасырылтқу дегшілінә гүвә. Бүйкүлсін чинэр сайтай таралынген үйлтікін малын ашықшымен чихыл хангалғын сүйрін газырыг бәгілхін. Усна хангалғыг шинжіл күхачар батымжылға салжатық көйім. Ода, еврен засхорна усна ашықлықтын салам өчір, усна ехбайлыгын одагин бәділта өйлді олын. Шинжангын 19-дугар 5 жылын усна амыр төвішіне батымжын төліп жүлгейг дейр ас чинэртәгер нәрілін тұғырып жа. Усна ашықлықтын тонық төкірімжен бүтән мәгілт ба, усна ехбайлыгыг шилдік жүлін тоқырулхыг, олым негалықын чанғытқын. Ус әрүлхі, ус қадығылхы. Ус тоқырулхы әлі әзілінің ажылыг негділдә төлілін ақылына. Еврен засхорна усна ашықлықтын тенкімін намын ұдыртықтығы олыңын бүрілткін. Тенкімін дейді дарғы. Бұл жүнфін келіқтен. Чехлік усна ехбайлыгын тоқырулт ба, ус қадылқы инженерінген бүтін мәғілтек чанғытықшы. Том, дұм келуәрін услылтын орына ежбір түлкі тонық төкірімжік, үргілжілін байғылық ба, өткәчілсін болғын өрчілкек ақылжы. Дейір бәрімжі тәрмілін қазырын соғын сестім кегәд, услылтын орына қол инженерінгек залғылдылғық чанғытықна. Тохан қазырын ботта бәділден тоқырулын, шин сагүйін қарыз құтыген услылтын келуәрігі өрінілжі. Ус бордурдик нэг цогт жолхо. Сүүлө бүркүвчин дораагур дуслуулун услух серге ус арилхы мэрэгжлиг идүкэтэ дилгэрүлүн. Бүкүлсин чинэр сайтай тараалынгын үлтгүн. Малын ашыкшимин чихил хангалгын сүйрүн газрыг байгылыхты. Ус намыр төвшнэ батлымжиг сайнар кэнэ гэвэ.
2: Шинжаңна радио тэлүс хуран чимэн. Энжилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бүк Шинжаңын кэдэ тусхна засмал замын тогтмол көрөнгөний эх хурлуулту 87 дүүшүр төгөргөөс тавч шинаас байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан кодад усахна засмал зам 4400 км-аас тавба. Хашгар хотын пахт эхлэх сумна Доушан Чэн тусхндо. Тэгш сайхан сардмал зам тусхнаар өнгөрч тутурхын газрын үзэмжи Тарашин найлын баг хураа болон онцлогтой ард нь уран сүсийн бүүдлийг холбжээ. Зам нэвтэрж үзэмжи гой сайхан болж зугаацгчгийн араарасан хөрөлсөн нэрх болва. Тосхна жилийн клан авсан зугаацгчдийн тоо арын төмөн кимнудаас давжээ. Доушан Чэн тосхна ард зулх кумар турсан танцүлийн гэлэгтэн. Тус газрын тосхна ард ирж хоол будаа итгэхтэй нэг дөхөн болснаар барахгүй гадар урнаа цөөхөн бүсө зугаацгчгийн энэ замаар зугаасан нэрж байна. Биднэ маамаа нурлагч гээд ахалтан дээгшилвэ гэвэ. Энэ жил Манурын көда тусхна засмал замын битэн байгуулалтын 112 дүүшүр төгөргөний эх хурулж 7000 км-ийн көда тусхна засмал замыг шинаас байгуулах ба өөрчлөн байгуулж сүм балгасна 3 дугаар дэлсийн зам, айл тусхна хатууруулсан зам, нурхуу айлтай тактиг өөрчлөн засах, көда тусхна аянчт ба барааны зөөлтийн талур эртэнэ цахалгаа зэнгэлгээ тонот гөрөмжийн битэн байгуулалтын зэрэг төрөл зүйрлэгийн зэрэгдийн акуулж Кэдэ тусхна замын турын нэвтрхэн нөхцөл ба үйлчилгээнэ кэр хэмжээгээ бүх талаар дээгшлүүлэхээр төлөж байна. Еврен засхурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнкмийн намын хураан гэшүүн тэнкмийн дэд дарга Ван Шинхуа гэлэхтэн 9 сум балгасанд 3 дугаар дэсийн ихгээд түйнаас дээгшгээ дэсийн засмал зам нэвтрүүлж нурхуу айлтай тактикий өөрчлөн засах ажил үнсэндэн дуусч Кэдэ тусхна аянчт ба барааны зөвлөлтийн талур өртөнэ цахалгаа цэнгэлгээ тунут гөрөмжөөс 70 долларын шинаас нэмэгдүүлж бараг салтар 11-р сарын адгаар бүх талаар барилга дүүсч ашиглалт урхав болно гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевизорч мэн. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Алгуул намны засны замын боомтар килэр орж гарсан машин тэргэн 13 төмн тэргэнд хүрчээ. Адил хусантхаас сууна 45 хуваар нэмэгдэж Бомтын газаатай чөлөөтэй уулзах хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн нэлэрвэ. Энэ жилээс нар

0: Алгул намна бомтин кил алсылсын барана зөөлт наржана халамшлын кемжа үргэлжилэн дээгшилж. Бомтар өнгөрүүлсэн машин тэргнэ кемжа тогтунаар дээгшилж. Дон өдрийн хамгийн их бомтар өнгөрүүлсэн машин тэргэн 801 тэргэнд хүрсэн байна. Шинжангийн Фейдян эрмшт хангалгын хилкасын кизгарт компани Дэдэринка Закрыл тэн шүүжвэн танилцуулан гэлэхтэн. Дээр битмиштэ дөхөм түргэн бомтар өнгөрүүлэхгүй үйлчлэг болно. Үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ажах хулд ашигтай арга хэмжээ хараа турна газаа даралжана ажах хуулийн хөгжилтөд эд күштэй амжирлын күш нэмэрлвэ. Уда бомтар өнгөрөлгүй хурдус илэрхэ түргэжээ. Эргэлтэн үрвтэмж нэла дээр болсон байна. Бид үргэлжлэн дунд азиан зах дэлгүүрийг гүнзгээ сүйгчилж бараа зөөрөлгүй шин сугам замыг өргөтгчээ. Ажах хуулийн дөрөлт күчийг үргэлжлэн дээгшилнэ гэвэ. Алгуул намна килар орж гарах уу кили хамгаалтын байцаах өртөө буумтар өнгөрүүлгийг ботломжлох арга хэмжээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлж цогдооны хүчийг шинжил кохоочаар шилжүүлэн тогруулахаар дамжина. Байцаан шилхгийн нэвтрэг замыг хөдөлгөнгүйгээр нэмэн нээж урчлан болж буумтар өнгөрүүлгэ. Төрөл хуваан байцаан шилхгийн тогтцыг бутааруулна. Голдлогтой газаа даралжааны эдбэд төстэй садгу нэвтрэг замыг нэвтрүүлж машин тэргийг дээр битэмжтэйгээр нэвтрүүлгийг ботломжлоо. Алгуул намна килар урж гарах уу кило хамгаалтын байцаах өртөнөө жижирлэх 1-р ангийн ордон цагдаа сүм митинг хэлэхтэн. Шидрийн хуцаанд бомтар өнгөрүүлсэн машин тэргнээ хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэж бид нь холуулан жижирлжээ холуулан хөдөлсөх гэлбэрийг тасралтгүй чангатгачээ. Үйлчилгээний явцыг шилдэгжүүлэн оцаана машин тэргнээ кулак цагийг ихээр ахартгачээ. Газаа даралж яана ажах хуулийн дараасыг гөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио тэлүс хураан 90-асын чимэн. Уда. Ман өрнө шиш салгаагаар болосоржи хураах хуцаанда нурж. Альва хасар хаджи хураах машин механик хикад зөөлтийн тэргийг идвгатагаар зохион байгуулж хаджи хураах ажил өрнүүлж шишигийн хураан көмөргөлгийг баталж байна. Хэдэн өдрөөс наар янжи шана шигшин балгасна шишин газарт том телвэрийн шиш түйжи хураах машин механик наар саар сүлжилдэж төрүүгийн таслах холцыг нэрлэх гэ. Иш сөрлийг нь өөрөнгөлн тармины газартын буцаахс зэрэг нэг цогсжуулсан ажлын өвцгийг дээр битэмжтэйгээр биелүүлж зөөлтийн тэргэн ар талдын салгуу дахч шин сургуг шишиг тэр дурын тэргэн дашч шилжүүлэн зөөвөрлж шишийн түйж хураах яс чинэргийн хамгийн их хэмжээгээр батламжилва. Тарилтын өрхө сүнжэм хөн энжил нэмэнгийн өнгөр мөө шиш таржээ. Тэр сурвалжуулагчд хэлэхтэй би жилийн нэхэндэ даруй амбута хагсаах үйлдвэртэй хангаан борлуулах закаалга тогтлолсон юм. Борлуултын арга замын талаар батламжтай мөртэй үнийн бас болно. Бидэн бүр машинжилэн түйж хураадаг болохоор цаг ба хүчинтэй бүр арибтай юм гэвэ. Харуусан хотын 58 төмөн мөө шишчгийг залгаагаар хураалтын хугацаанд нурж тухайн газар дээр баримжаат тармины газрын битэн байгуулалтыг ихэрхүүлж Бейдүү дахуулуудна замшлуурын системийг ашиглан уран байр тогтоон найрлагаар кемжин тарих, дээр нэгтстэйгээр тарих, дээр битэмжтэйгээр ус хариулан дуслуулан услах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэргэжлийг өргөн дэлгүүгээр хэрэгжилж, тарилтын эврэн өртгийг битэмжтэй дурагшлуулж, шишин чинэр чинсэ үргэлжлэн сайжирвэ. Энэ хоёр өдөр Ганхоз балгасна Сэндо чангзу тусахна арад, Жан Юй Жугинкна Шишиг яг машинчлан хажи хурааж байна. Тэргэлэгтэн би энэ жил 550 мөө шиш тарвэ. Бараг салтар мөврийн гаралтын нэгцээ 3 тонна орчимдөг өрнө. Энэ 500 мөө тарвлын газраас бараг 20 төмөн төгрөг орчмын ашиг хонжир уулж чадна гэвэ. Хоргос шиан энэ жил шишин тарилтыг нэгтгэ болгон нарилаг унаштайгаар тохируулна эзэмдэх мэргэжлийг ихээр дэлгэрүүлж. Шишин талва нэгчин гаралтыг битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Кюра болгосна тарилтын өрх сүнжангхина 1830 мөө шишин газраас мөвөр дундчаар 7500-аас 8500 иши шиш хуражээ. Тэр сурвалжуулагчдыг хэлэхтэн иймэрхүү мэргэжлийг хэрэглэвэл шишин иши нэгт ургаж гаралтын чихээ дахалтан дээгшилнэ. Бараг салтар энэ жил 130% усны агуулгастай шишин мөвөрийн гаралтын нэгцэг 5 тоннагаас дээгшиг хүрчээ. Зуна 14% баримжаатай усна агуулгастай болгон хагсаасан хуурай шишин мөвөрийн гаралтын нэгцэг 2 тоннагаас дээгшиг болно гэвэ.

0: соёлын дундад улсын аялал.
1: Шинжаанг нарад төлөсөрөн чимэн. Күчэх утту, Күсэнэ, Вейулс, Жингулсын үйн үлдэгдэл бүйрийн музей. Күсэнэ музейта үлдэгдэл бүйрийн түйкэн дурсгал зүйлс ба туучилсан шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийг үйлдүүлсэн. Шинийг үйсгсэн дэлгэн үзүүлэх калвараар дамжин. Мянган жилийн Күсэнэ соёлыг сонорхон үзэж чадах уу, ойлгох чадах уу болгосон байна. Күсэнэ, Вейулс, Жингулсын үйн үлдэгдэл бүйрийн музейд зугаасгчд тойрны үсгэ зам шугамар Эргийн өвчө эртнээ унгнаа үлдэгдэл бүрийг сондрохгийн хамтуу. Туучилсан төрш шингээлтийн мэрэгжлээр домжин. Үлдэгдэл бүрийн үг төрс ба түүнээ дутрахгүй агуулагдаж байгаа соёл сон зоншлыг тодорхой ойлгох чадна. Жонсугийн зугаасгч шүнши гэлэхтэн. Маш гайхамшигтай байна. Хараа сэрлэн үзэгдэл нь тухайн үеийн барилгын калвар байдал болон түүхэн хөгжилтийг илрүүлвэг юу. Музейн тайлбарлагч Дил Нигар Толов гэлэхтэн. Хууц судлалын үлдэгдэл бүр ба туучилсан дэлгэн үзүүлгийг үйлдүүлсэн калварыг хэрглэжээ. Газар дуурхгүй үзүүлгийн тэнхимдээ Виулс, Жингулс, Ханулсын калвар нь 9 бугшуу онгон бүрэнгүйцэд хадгалагдаж. Шаг өшөктө зураг тусгалтуу, бүрэн зангиат театр, харилцан үйлдэлцгээ дэлгэц зэргээ техник мэрэгжлийг хэрглэж, зугаасгчдуу олон нишээ нэг цугчулсан түйкэн агуулгатхныг уусалцлын калвараар ойлгуулваа гэвэ. Күрс зэргэлдээ байгуулсан Күсэнэ музей нь Мюнших түйкэн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлэх хургаас гаргажээ. Туучилсан мэрэгжил түшкэл нь түйкэн дурсгал зүйлстэй шинэ ам насны чидэм жолгоор чирмэж байна. Музейд бүх үзмжийн туучилсан үзүүлгийн хургу уусалцлын калварын цагараг көшөктө дүрс шингээлтэн тэнкмиг гаргажээ. Кесэг амархан кемкэрке ховор нандын Күсэнэ дурсгал зүйлстэй чиглүүлж Туучилсан дүрс шингээлтээр дамжин түйкэн дурсгал зүйлс нь кэрэглэгэн аху байдал. Түйкэн нэхэрлтийг нөхрөлн сэргэж. Мозен Күчэн эртнэ ордон уран сууцны үзүүлгийн урандуу. Туучилсан үйлдэлийн бүрэн зангиатай дүрс шингээлтээр дамжин эртнэ ордон уран сууцны хураан байршил. Модон тоноглоос сэлмэл угулзо. Хонклин сарвчын нарийн зүйлсийг бүрэн гүйц тодорхой илрүүлжээ. Тухайн царанд басу Үйлдэлсэн биелчлэн өлгөхгүй гоцоо тохируулжээ. Сугаасгчд эврийн бийдэн тохирхо Күчэн баг ирэг гараараа кеж болно. Юннанаа сугаасгч гоохунжин гэлэхтэн. Харилцан үйлдэлцгөө төрөгдөл маш чанг байна. Нэг зүйлийн биеэрэн өнгөрүүлсэн метаар ойлгон мэдрвэг юу.
0: Шинжаан нараад үед хилүсхорон чимэн. 9-р сарын 9-ний өдөр Бүгэр шана Карбах сүмнэ зүүн жилийн Кедмин Куралингдэ Эртнэ модон нэртэ модна даатхалын батламжийн үлгэр үзүлгүй суйрын газрыг байгуулж 570 өнгөр суйр зүүн жилийн хэдмийн эртнэ модыг даатхалд оруулва. Бүгэр шана Карбах сүмнэ зүүн жилийн хэдмийн хүрэлэн болвол бүгэр шана ховор нандын амахуба суулын газар зүгийн бэлэг тэмдэг болно. Зүүн жилийн хэдмийн эртнэ модон болвол нэгжхи түйлийн үн өртөгтэй Бузурдлго энд түүхийн дурсгалт зүйлс болно. Тусууда тухайн газрын заскын урдан болон даатхалын ажахлуул хамтран Бузурдлго мөнгөлгэнэ орчин тойрныг хамгаалах хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргаж 570 өнгөрөө сүйр зүүн жилийн хэдмийн эртнэ модыг бүгдийн тусгай зүлийн даатхалын батламжт оруулж салхина гамшиг Кэлдүгийн кэнэл шүрэн хур ган хүрэ Күн дикигэм өтөн хорхан кэнэл. Санаанд гоогар эддин сүйтгэгэ зэргэ айл түхширэгэ бихтолар хамарч. Гамшгаас өмнө төөрөн байцаажи үршлэн сэргэлкэ. Гамшгийн дунду түргэн шийдрүлкэ. Гамшгийн дараа төлжи засан сэргэкэ бүг гэлгэсэн хамгаалтын системийг байгуулж. Эртнэ модна бачин байдлыг аргацах хамиаралтын кэрэлцгөө талыг нөхөрлвэ. Тохон сарнд 2 талх сар нь Эртнэ модон, Нэртэ модна даатхалын дайлдах бодлогын хамдралцаанаа зөвлсөр тогтолцож, энэ нь тохон газрын Эртнэ модна хамгаалтын ажил дүрмжгсэн, тусгайж гсэн, утгуусанаа бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгч гсэн шин шат дурсныг харуулж байна. Дундад улсын Пинган Эдгэрэнгийн даатхалын хүн илүүсэн хязгаартай компани, Бүгрийн салур компани Дэд Закрал, Хөшвэй сурвалжлагчдаг элегтэн бидэн Бүгрийн эртнэ модыг хамгаалах боттой байдалд суурилэн, байдлын үндслэн тусгай батламжлах үйлчилгээ тогтоож, бузурдлгоо мөнгө үйлгээгээр амь ахуйн хамгаалалт чидэмж олохгүй үйлдэлийг гүйц бадруулва. Хэште бидэн түргэн төлкө, түргэнар харгулан байцайх, тусгай мэргэжлийн аврын туслахуй үйлчилгээнэ юбцийгэ шилдэгж үйлж. Өөшугу ба нутаг бэлчарин салам өчиртай, кэвэнчгсэн хамжалсаа кэж, эртна мудна айл түшүргэ даралан байцайх ба, ашлан хамгалхо жуладалхо өрнүйлж. Мэнг үйлгэнэ күчар, зүүн жилин эртна мудын үргэлжи нуганарам байхэгэ сахан хамгалнай гэвэ. Бүгэршэна өөшугу ба нутаг бэлчарин топчана намин удуртхо дуулингийн бүрүлтхэн, хоордго зэргэн эрхлэгчи ажалтан, сүүша офи хэлэгтэн, бидэн үлкэр зүлкэ сүйрэн газарта түшхлэн хамиярын хамгаалхо, дал дайлигэ даралан байцайхо, тусхай мэргэжлаар эмнэн аурхо, мэнг үлгайгаар батламжалхо зэргэ их байлгийгэ нийлүйлж, хуулрулжи болхо, дэлгэрүлжи болхо, эртна мутна хамгаалтын үлкэр хэвэгэ бэвулгэж. Кэдмин эртна мутна их байлгийгэ сахан хамгаалж, бүгэршэна онсэлхтэ өз эмэссэн сойлигэ уламжилан залгамжилна гэвэ.
1: Ода тогчмэдэ муда сонсхя. Истухар сарайн армны өдөр күртэл, жүндунгаас аймхүйгэн өн бид күркэ арг билэг 1100 киловолтн онс дээр күчлэгтэ тогтмал гүйдэлтэ цаклага дамжуулах инженерингийн 2026 оны газараан дамжуулан күрксэн цаклаганай кэмжээн 500 дүншур киловатт цагаас давжээ. Бүйкулсэн онс дээр күчлэгтэ тогтмал гүйдэлтэ цаклага дамжуулах инженерингийн түрэн байрн дуржээ. Дорнотурна ажаху нийгмийн хөгжилтэй энергийн батламжийн өндөс сүрийг бат бэхжүүлвэ.
0: 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ний өдөр хүртэл тусгай мэргэжилтнээ дугуйлангийн буттай хураасан гаралтыг хэмжгээр дамжин, Еврэн засхурна тараалангийн шинжил ухааны кюралингийн сунгун буужуулсан гуошин цагаан тарааны төрөлсөл Лянгчун 1.58-р номертин жижиг талбайн туршилтын таримлын газрын дундчийн мүү бүрийн гаралтын 850 хуурцыг 73 кг төгөрчээ. Зүүн мүү газрын үлкэр үзүлкө таримлын газар ба, мянган мүү газрын үлкэр үзүлкө таримлын газрын дундчийн мүү бүрийн гаралтын тус бүр 810 хуурцыг 48 кг ба, 730 хуурцыг 40 кг төгөрчээ. Бүгүүлсэн цагаан тарааны бах талбай зүүн мүү газар мянган мүү газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг нэг л дур шинтэхвэ.
1: Еврэн засхурна 2026 оны дуур хагас жилдээ нийгэм нийтдээ хандуулн илэр ажилтны элсгэ ажил үйлс нэгцэн ажилтнаа төрөл хуваан шилхгэ шилгэлтэн алуун зарыг нэгэнтэ Еврэн засхурна кюмнэ күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнкмийн алуун сүлжээд нийтэлжээ. Тус уда илэр ажилтны элсгэ ажилын байрн нийтэ 4000 жирийсэн ажилын байрндэ 4789 кюмнэ элснэ. Нэрмэдүлх цагийн 9-р сарын 14-ний өдрийн үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 9-р сарын 18-ний өдрийн үдийн хойнох 6 цаг хагас хүртэл болно.
0: Дундад улсын зэмдэгчдийн үрлэгийн бэлтгэмийн авчирсан миний хүслэн гихү дүү вэжгийн бэжигдэл шүлэг 9-р сарын 18-ний өдрийн нуурай ил их театрт тоглож тоглолтын доканаа гэлнэ шүлэг дүү вэжгийн тоглолтоо хөгжимдөр гошлон хөгжимдхө зэрэгэ олон зүлийн үрлэгийн төрлийг хамарч, шин цаг үеийн зэмдэгчдийн хүслэнгээс өргөтөр көчлөдгөө, биеэн даажийг хүчрэгчгөө оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлвэ.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэкшинжангийн 16 хотын цаг уурын нурчилсан медиагаас сонсхья.
0: Үрэмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Алтай чилгэр 14-аас 30 градус.
0: Тартаад чилгэр 14-аас 32 градус.
1: Гулст үлтайгасан чилгэр 15-аас 34 градус.
0: Бухталда чилгэр 15-аас 30 градус.
1: Харамай чилгэр 19-аас 31 градус.
0: Китэнд чилгэр 14-аас 32 градус.
1: Шихос чилгэр 13-аас 32 градус.
0: Цанжида чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 33 градус.
1: Хамил чилгэр 13-аас 32 градус.
0: Турпанда чилгэрээс нүүлтэй 23-аас 36 градус.
1: Хорл чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Ахсуудын үйлтэй 16-аас 28 градус.
1: Атуушт өнгөрөөд хүртэй 15-аас 27 градус.
0: Хашгартын өнгөрөөд хүртэй 16-аас 29 градус.
1: Хөтэн чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхан, мэрэгэн гинж, наран туя, нимгэр нэвтрүүлвэ. Кюлэнапт сонссонтон баярлалаа. Нэг ол ноголгийг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндөөс олсмын сайн байцган та. Синьян нарад телевизрын Монгол хэл нарадогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаагаан мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эрдэнэ гүндөөс онцлаа тэхний удаагийн нэвтрүүлгээр нь сайн аргыг илэрдүүлж илэрж үү шишаасы илүү хуралд олсон. Хүчин хотны өө хамгаалагч эрэм талын гүйнд бат сахан адилж гуй сайрхлыг хэг тавиан сахан хамгаалсан. Бэг усан тавианаг хүрээн онгодгчи ямнад исэн гулагда туршлан таск Шинжанд байгуулсан зэргээ авгалыг байршлаа. За удаачлаа нэвтрэлэг нь дэлрэн авгалыг кланап сонсхолуу. Тус нэвтрэлгийг Шинжанг нарадын телусхран Слүштин Синзуушрин Келлишнэл зүртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

бурхан мэрэгчлэг Хэрдүс нас. Энэ жилийн шишин ургалтын байдлын Херенкадан сайн болж баярлууштай элүграл толва. За технологи хадад тосноор эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөх дугаараар нь илэрүүг нь аль газрын шишин элүгралтын байдлыг ойлгоё. Улсын дэсн эрсүүс нь шишин санер байж болох уу? Том шам болох уу? Гул сана 33 тэм тоо мянган мөн санерын шиш хураалт хугацаанд норва. Тон газар шиш тархи явцту устгоогаар тарж ус туслуулна. Чиг тарилан соялах уу? Ус бордорыг нэг цогцоолох уу? Кёрсуран чигэн байдлыг ойлгоо. Киний хэмжих зэрэг мэрэгжлийг хикарт дэлгэрүүлж. Хамяарлан талаар эсэн бэмэн дан цэсгэн хүйлдэг. Алдуулн эрсүүлж санер байж болох мэрэгжлийг туршин хэрглэж гаралтыг нэмдэлвэ. Энэ там болгосна бүрсэн тусгамд байх Шинжангийн Жүнвио нэрмэт Кёдажахан Кызгаард компани санер байжлах шишин цэрин газарт бийдүү давхлуудна.

төслөрийн систем өгсөрсөн том хэлбэрэн хад шурах машин тарын газртуу наран царан сүлжилдэж шишиг дээр бэмтэгээр хурааж байла. Шинжаан жүмё нэрмэштэй Кэдажахун Кызгард компанийн Кэсхорна Закарла Левчок хэлэгтэн. Бидэн дөрөн сарын эхэр тарила. 116 өдөр нь ургалтаар дамжин хэсэг шишин Иданам мэрин ту өнгөснээс 16 мэр байснаас нь 18 мэр болон нэмэгдэж удаа хурааж энэ жил бас илүү хаалт нь жил боллоо гэвэ. Одоо гулсын нэг та одоогийн Кэдажахугийн ерөн дэвлэс нь аж үйлсэн Кралинг байгуулж шинэ ухаанаас сулган гэх үйлдвэрлэх хагсаах уу нарилаг сүнх буулахыг нэг сухцуулсан цуурал үйлрэн шахмыг хөрлөөс мэнэ. Гулсын нэг Кэдажаху Кэдадусан топчэн ерөн дэвлэсэн хамаардан салаана дарга чиийн хэрэгтэй. Бид нэг та тарим тархаас санир бөөжлөх болно хөөрч удаа элийн ерөн нэг та дундазян захтэлэртүү гурваа. Бидэн дээр баримжаад тарын газрын битэн байгалт болно. Сүрэн газрын уян жигсэн өрсөлтийг хэрэгжүүлэн хакуулж юм. Хилийн нэрийг нэн алус холын хөвжөлтөй болгоно гэвэ. Кэнг сэна шишин улгаралт нь орон болох уу? Ивхэн болгоснаа. Ангдас тусхандоо. Шишин ишин ургалтын маш жигтэй мэртэн төрийн нэг мөхлөхөн бэдэн байж ши. Тарын газарт яралтай хөлмөрхө байдал ирнэ. Хон газрын Кэдажаху, Кэдадусны топчан тархалан мэрэгжлийн хаалтны тарим газарт хөрч. Гаралтыг хэмжих ажил өрнөж. Гаралтыг шинэ ухаанчаар урчлан жишвэ. Кэнгс яна юфун болсна. Ангдас тусгна тарилтны өрх. Чивийн хэлэгтэн. Энэ жил би эрт тарим газрын шиш тарсан байгаад нарилжсан хэмээрдэг хэрэгжүүлвэ. Мэрэгжлийн ажилтан цагтан бидэн жулаадлаг хийж, тухайн газарт гаралтыг хэмжсэнтэй энэ жилийн шишин гаралт нэгэн жилийнхээс дээрцэр болов гэвэ. Кэнгсэнэ Кэдажаху Кэдадусны топчан тархалан мэрэгдлийг дэлгэрлэх үртэнэ. Дэлгэрлэх судлагч юм. Иньямиг хэлэгтэн. Гаралтыг хэмжсэний үрдэнгээс үсгэлээ. Энэ жилийн шишин идаасан хэмжээ нэлээд дээр. Ясны нэлээд сайн болж. Бүхэл гаралтын хэмжээ энэ жилийнхээс сайн болва. Бидэн намрын хуралтын мэрэгжлийн жулаадлага амбохлаа. Үргэлжлэн сайнэр хэж. Тарааж нэрхийг цагтаа хадшраах. Шинэ ухаанчаар хагсаахд хөтлөн жулаач. Намрын намбудааг хэмэргэн хадлахыг бүх чаар нь батлана гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, Кэлзэн үрс хүстай, Кэдэ нүтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнэ сэтгэл зүрхэн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нүтгэн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нүтгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нүтгэн гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улсго бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Намрын нэг карт харман голын хүнд төрэн сүрлэг сайхан харагдан суха сага. Тэмээ нэргдсэн залгалдаж. Налгаруудын говь сайрхалт кокрын уга арсна. Нугаан ингээд элэгнэ. Күчөөтийн тяншан улсын дэмжлэлт өөшгөн хамаалдан тавь. Цоохог нь амаа хөгн шивлэг газрын хамаалдан тавь. Күчөөтийн төрэн үегн хамаалдан тавь. Хараад хамяран хамаалхын өр тань даруу. Эм бутмод багш нургсан говь сайрхлын гинд байдаг. Чаатлоода байдлын замд би гавшгааны дугаараар бидэнд олонд говь сайрхлын гүнтгэ ээ хамгаалагчны тухай ярьж өгье. Энэ хүн угаарлт нэг хэсгэ ээ хамгаалагчт нь удаан өдөр зузаан хондгийн бат баримтал агуулж яддаг. Тэд нь ээгэн гүнээр гэрэн болгож тэнгэрүүл нь өмн хурман ямаа хүн халахч сэтгэл тайван сахан хамгаалсаар байна. Шидэр суруудлагч Кута хотын таран болгоснаа. Халбатын хамаарын хамгаалах өртайд гэрч ээ хамгаалагч нь ажил амьдралыг хажигаасны үлгсэн байна. Шинтгэн засан хураан цэвэр сайхан бэгэд эмх зэгстэй харагдаж хураад

өөртөө гуу тарус семс эдсэн дугана ургалтын сай тавиаж будана герт кэлдагэр усан халаагур зэрэг цэм дутуга бэрэн байж байран гэрэн саруухи гэрэтэл арсан байна. Үй хамгаалагч керем тогто тарус нь зэлээс нэг тарусу тасн авчирч ирсэн гэжтэн хамт улба тэр баярлан хэлэхтэй эндхэн даруй бидна гэр болно гэвэ. Санамур говь саргалт аль амьдрах энэх батламж нь тийм амархан ирсэн биш юм. Керем хамяр хамгаалагч өртэйд 20 жил ажилласан байна. Тэвнэ чэлж байхар ухлаг эрд хэдэн жилдээ өртэйн зөвхөн хэдэн таслах хуучин байшин байсан байгаад сунар ухла битүү хална үйлэр ухла кийтэн салхин нэвтэрч цахлаан хэрэглэхтэй болоо. Нэг баг хэлгээр нь цахлаа гаргахгүй машин дээр тэршгэлж сарандаа мохла цахлаан зогсч худ будаа хийж усу буслахтаа мохла бэрэ нэр шадаадаг байжээ. Их салхитай өдөр гэр хураа мохла бэр туусан дарагдаг байваа. Тэр хэлэгтэй. Тэр өд ухла будаана гэр тухла байгалын шатмагын нэвтэрч байран гэр тухла ус халаагуртаа болно гэж кем бодож болох байв. Удаа манай өртэн пермэс нь ихий хөрөлтө болоо гэв. Сидэн жилаас нараа Хүчин хотын хөөшг ба нутгэл чарын топчаан хамааран хамгаалах жигсаалан газрын хадуу тоног тохиромжийг дээс дэвшлгийг өргөлөн акулва. Зөвхөн энэ жил даруй 280 тэм төвөрг уруулна 13 хамааран хамгаалах үртэйг нэгэлтэй өөрчлөв. Ингээд нэгдүгээр фронтын өө хамгаалагч нь шахалтан сууж байгсан нөхцөл барагтай байран гэрээс янг дэрч. Говь сайрхлан гүйнтэй гэрчиг халан дутна урчин нөхцөлдөө уусан байна. Өнгөрсөндө нийгэм төрөнд алил байгсан Курбан Касым 1 жилийн 3-р сард говь сайрхлын хөх тавианыг сахан малх итгэл бишрэл өөрлөн. Энэсэн чадан гурн өө хамгаалагчны ажилд санаалгаас нь нэрэмэдүүлэн оролцсон байна. Алид орсон нэг өнгөрийн жилаас наара тэр зэрлэг амтнаа улмэрийг хилэгэн таних арга ухлаа болсонгийн хэзэмсч бас үргэлж хамт алагстан нисгэр зэргээ ойлог тоног тохиромжийг алуулахыг саадаг байна. Шидэрхэн Курбан шинэхэн нэгэн удаанаа унцхаа тусан аврахуу явдаг ухлаа өнгөрөөс байна. Таарн тосно дотаад хамаалахын салрын ардан цагда цагдан тэрхүү хүйдам ухлаа шарахтаж босс зогс сэтгэхгүй нэг бичгэн бүгэйг ухлаа улж мэдээд өөрөө гэнэ хамаарын хамаалахын хүртэд хөргөж Курбан нарын бай бичгэн бүгэгээ ус уулахгүй Юкнуса тэжаасна хамт сэрлэг амтныг хамаарын хамгаалахын үртэй цагдарууд нь харсж. Бичгэн бүгэг шилжүүлэн зөвлөх байржсна дараа тэр твина шарах нь эдгснаас хуур яг байгальдын бүс агараа. Манайн гэсгүй турмоглоо даруу твина гэрбэл болно гэж зогсолтгоо хэлж байлаа. Хадуу тунгийг юул уруулн дээс тэвшүүлж ажил амьдрал нь урчин тойрныг эрүүлэн шилдэж үүснэ. Хүчаа хоот хамаард хамгаалт нь чигсалан газрыг баримжаажуулах дүрмжүүлэх кевинжүүлэн байрлуулалтыг ахуулсна нэг нь франго байдал болно. Одоо хүч ото нэгэнтэй 36 нийт нь ашигтуу өгийн хамаарын хамгаалахын хөр тань хуур салаа тусгаал шаалт тэмрээ сэргаалн тэмэр унтраах хуварангийн байгуулж юм. Аль нэг өртөө загтаа бэрэ төрө хамгаалах машин тэргээр ухлаа тэмрээ сэргаалх машин багж тохируулж уйлгаар кинэн кемжхийг ухлаа өө торонд алхмалхмар хамруулсан байна. Керем хэлэгтэн өнгөрсөндө төрөнд хамгаалах тухлаа бэрүүн хуу юу явгнаар явж байсан юм. Удаа төрө хамгаалах машин тэрэг болоод нисгүртэ болваа. Сарим гэнт үйсэн байдаг ухлаа. Юртайна харана датамжийг тохируултын хурлын гэрээс дамжин сүлянаар шийдвэрж болно. Нөхцөл сайжирнаас уршин дөрнийг хамгаалахад нэн итгэл зөрөгтэй болвог юм. Ин даяа камера хамгаалах үүр тад болсон. Адилхан хөөрөл гарсан байна. Энд дэ сахан сууж байгаа адил бус наснаа. 6-нд өө хамгаалагч 34 тэм. 41 юм уу? Өөш ухлаа камера хамгаалж байна. Эрхэм мэдэт хархан багаасны энгэ говь сайрхалд Тэрэн нурандуу өстөөссөн байна. Аав мохло ахмад дэг үйн өө хамгаалагч болно. Тэр аавнаа ажлыг тусчин залган алж. Удаа хүртэл хэр шахуучил ажилсан байгаад бас. Эх нүрэн өртэнд тусчин авчраад эндэ сүршсэн байна. Твинг ухлах хамгийн өмчлүүлсэн ядлагыхлаа хуурган 16 нуунд нэг удаа тэрэн хамгаалах үед амхлаа тэр. Нэг усна их сурулж хилэрүүлж шүйлэр мохло хулбалта саламжсын хам бай сайж. Усыг турснаа дараа энэ усна их сурулдуу төшөглөн. Нэг усна хаалт байгуулж өөрэлгэнэ төрөн өгөө услах хүчтэй асуудлыг шийдвэрснээр барахга бас өөрэлгэнэ улан тэмдэ үйлдэл амьдралыг хэрэглэх усыг баталмжилсан байна. Удаа удаа болгоно усна хаалтаар өнгөрөхдөө аркин өргөлж төрөө өмлөгч кем бас санамар уух болва гэв. Удаа өдөр зузаан хондгийн хамаарл хамгаалтаар нугаалдыг хамгаалж амьдрын хүчнийг баталва. Өө турна өс мод улмаас улмохлын их сахлаг болж амтна улмэр ухла аадмар хулсарч эрхэн хэрэгтэн.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нүрсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө хэрэгжил болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

эргэнгээ сонсдоо бодоо кёда жаху кёда тосхон тарааштан тухайн мэдээгээ сонсхиа. Сонсхонараа. 2026 оны дээр агсэлд Шинжаанг илгээн гэргсэн кёда жахуны үлдэх нь 6440 тэмн хэв болж ялуу сандгаас сууна 16 цагийн тэг 6 хуваар нэмэгдэж дайлсан кёда жахун үлдэхнээ үлдэхний өрдөх нь жирен дүмсэл тавир болж ялуу санаа Шинжаанг шуудана ажил төрний илгээн гэрг тохоос найлын нэмэгдэн хурцсаа тавж ажил төрлөөр нь кёда жахун үлдэхнээ сүлжана борлуулалтын чидэмж олгосон ерөтмжин тоон болва. Шинжаанг шуудана хамаарлын товчхан заг дэлрэн хилэн хамаарлын азрын дараг гоолимийн танцлын хэлэгтэн Кёда жахны үлдэхний илгээн гэрг кемжа тогтнаар нэмэгдсэн юм. Улан талын шилтэнаас болсон юм. Энэ жил Шинжаанг бадам, янгаг, юзм, арг зэрэг 17 баг байгаад нарлаг төргөн гэргэлтэн. Үйлчилгээ нам удын кёда жахыг нь төр зүйлэг шинаас нэмэгдүүлэн байжулж. Бас тухаасны айлын кемжэн зун тэмх хайсохлоо давсан ерөмчин доктор гуур хамлын Викрим 9 гурван дод нь дан үлдэхнийг бэ болгоч. Бэжсэн холбол та төргөн гэргэлтэнд үйлчилгээ Одын кёда жахуг нь төр зүйл нийт 76 дэх хэрвэ. Жампин шандаг их төрөн гэрэлтэн кёда жахуг нь услах нэрт тэмдэг нь эргэжлэн хилэрч юм дохлоос өгөх нь баянгол дүүг нь бигрийн цагаан өрг нь илгээн хэрэг тухаас найлын хэмжээн хуур дахнаар нэмэгдвэ. Ик хэмжээна тоног тохиромжийг шинтэх болоод шинэ хэмжээна худалдаана системийн байгуултын төрөн бодлог нь ашиг тусад ашиглан шанхууд сумн гурын шатны илгээн хэрэг барааг үйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэн өөрчлөхийг эдгээр агуулж. Төрөн гөрөлтийн илгээн хэрэг сүйэлтэн ерөтмжийг их хэмжээр дээгчлүүлэн илгээн хэрэг барааг үйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлуулах гэвэ. Илгээн хэрэг систем тасралтгүйгээр төгөлдөрсөн бас өргөн долон тарилтын нэрэгтэй энэ бодлоо ашиг тавиа. Турпан хотын гоотон арвина Астана сумна тарилтын нэрэг сунхунгийн гэлэгтэн. Баримж ажилсан илгээн хөрхө баламж нь нэрт таньдаг нэлайлэн хөвлөөр манаан кэнэ сэмсэн борлуулалт нь арга зам нэн өргөн болж сахаал гос өнгөрсөн жилингээс нэн улс хэрэг гэвэ. Дур агсэлд Шинжаанг шуудана хамаарлын салам мэтэр төрөн хөргөлтөн хөвлөхэнэ. Удын кёда жахын төрөл зүйлийг өргөжлөн хчргүүлж жампинг шэндэг гэх нэрт таньдаг нь үйлдэл чидрийг өргөтгч. Шэн сум тусахна илгээн хөрхө торыг өргөжлөн төгөлржүүлж Шинжаанг нууст нэнгулн кёда жахын үйлхнийг Шинжаангаас гаргана. Гадаад гарахыг агуулж. Кёда тосна ажилсэн цэцгэлэн хөгжүүлэгт кичи нэмэрлвэ.

сонсгонара шидэр. Кэдэ жахгүй кэдэ тосна яамна. Тэмэна цаганы дан кикэдэ. Эма хүгэн тэжэн дэлэх голлогда туршлан таскэн. Пээз олгүй усл. Уралдхаа шанды юугдуа. Энэ бохла бигулсан тэмэна хүрэн тэхангтагч яамна дэсэн голлогда туршлан таск. Шинжанд байгалагдчи. Шинжан тэмэна жүлсэн дээр асинта хөвлөлтэй. Шин ухаан техник мэрэжлэн. Шинэг үсгүй идэгчтэй. Кэрлэгч энерги нэмэрснийг харуулж байна. Энэ хүү голлог та төрсөн тасхын саалан тамианаа сайн үлтрийг сүнгэн байжлах вэ? Дээр үр ашигтай. Үржилэн байжлахын мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэрлэх юм. Тамианаа шиг дээр өртгчлэн нарилаг болсолох уу? Эма хүгэн баримжаажуулна. Тэжээн үржилэх вэ? Дэрний крэд анхаарлан төвлөрүүлж юм. Юрээдийг хамгаалах уу? Шинэ ухаанчаар тэжээн үржилэх вэ? Нарилаг болсолохыг нэг сухсуулсан. Шинэ ухаанаа сулгана. Шинэг үсгэл системийг байгуулна. Утгуцанаас дараа тамиа ухлаа шинжанг нь төвлөн давуулагта унслагта. Манай жахын ажуулс болох байгаад ерөнхий унслагта гадар урнаа их баялагтан тишглэн. Бүрлдхой шинэ тэмээ тэжээн үжүүлэх болоод тэмээ навсыг болдолох уу? Ажуулсыг гүнзгээ көгжүүлж. Улсын дотоод нэртэ дунд усан тэмээ навснаа хот болс мэнэ. Тус удаана улсын дэсэн шинэ ухаанаа судалгаана тавцан бутаарлагдах уу? Тус газрын бэрэн бүтэн ажуулсын келкасан ах байрлалд тишглэн. Кевинжгсэн шинэ ухаанаа судалгаана туршилд. Мэргэжлийн илкэр үжүүлэх болоод Ерөв тайлан хөрүүлэх үе ажил өрнүүлж байна. Шинэ ухаанаа сулгаанаа ерөв тайлаг маж талаад төрөхөн бод харуулх уу. Ажил өсөлт читэмж болохгүй. Мажта ашгуртаагийг ахуулна. Кэдэ жахгүй кэдэ тосна яамна. Тэмэна цагааны дан хийгээд эма хүгэн тэжээн үжилэх үе голлогта туршлан тасгэн хэрэглэгч. Лилилин таньцлын хэлэгтэн. Тус тавцан байгуулснаас хоороо тэмэна ажил өсөн зангилган голлогын мэрэгжлийн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэдэг өргөжлөн анхаарлаа төвлөрүүлж Ажилсан шинэ ухаанаа сулгаана, кэрэлцүүгт халыг нөхөрлж, тэмэнэ тэжээн үжилэх баримжаа, үржилэн байжлах систем болно, нарилаг болсолох уу, мэрэгжлийн системийг системжилэн төгөлдөржүүл, бэлэглийн хэрэг мэдлэгшин дарга, чингонлон илэрхийлэгтэн. Манай жавхул тавцангийн битэн байгалт болно, шинэ ухаанаа сулгаанаа бэрэгсэдэг шийдвэрлэх, ажилын бикий авсар, хамжилцах уу, үйлдвэрлэх, сааху судлах нь, хамжилтсан шинийг үсгэх, килвар тишглэн. Тэмэн ажилсныг файлгэн далд хүчиг хэрэгжлэн уудалш. Мэргэжлийн үе үйлрэн дэс тэвшгийг ахуулна. Шинжанг тэмэн ажилсны бикулсын унлагта манай жавхан хөгжилтэн замд хэрэгжлэн төрөлгийг ахуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжаангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгох.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөкрөн харагт хуултай, хөлсөн нурс хустай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

0: За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Сонсгонораа. Энэ жил аснаар улсын мянган гүйлгэнэ Кинлэ Хэмээлтэн Ерэнгэ Товчхан Шинжан Кинлэ Хэмээлтэн Товчхан Харатор нарын доторх даатгалын байгаламжиг Кэда Жахуд хулубдах Крэнтк мянган гүйлгэнэ оруултаан хэрэглэн хийгдэхтэй кэлэн жолоод ба. 6 дугаар сард анд хүртэл Кэда Жахын даатгалаас Бигшинжан Кэда Жахын үйлдэл нийтээ 1200 дөмшөр өнгөр төргөн айл дэгшрийн балан чангаава. 6 дугаар сараас наар эргүүлсэн их халуун нуур амьсгалын нэдагаас болжи читэй шинэ кэсэг сум болгосон тара шиш тухла хүйрэ харуун салхин гэмээ турхан кэнэл зэрэг байдлыг илэрчи читэй шинэ живх болгосноо саншху тусгна ард шүүхэн бин тарсн хуурмын 600 жирэм мөө шишин гаралт альбус хэмжээгээр хасгдсан байна. Тэр кэда жахун даатгалд ургасан болохоо даатгалын компани байцаан шинж хохирлыг тогтаахаар дамжин твийн тухла 800 мөө шишиг нь гамшигтнаар нутлсан байна. Чонхуа лянхан нэрмжтэй эдгөрнгийн даатгалын хүн хэлсэн Хсгард компанийн Читэшэнэ Хуэр компани Кёда Жахун даатгалын тусга хэмээрэгч Хоюн Жан Келектэн Тарвин нургалд нь хүйлэн ухсааг гамжгсан мөгөн тоо болно Будда хохирлын хэмжээг эргэжлэн бодхоор дамжин Будда төлхөн мөнгнө тоог бодж гаргаж 5-10 алин өдрийн дотор төлөр мөнгийн ухлаа тарааж нэрхэн хэхэрнэ дангастуу уруулна гэвэ. Даатгалын компаниас цаг дарууд нь гарсан ажилгаа мохлоо шүүхэн бингэн санаамор болгосон байна. Тэр хэлэгтэн. Даатгалын зардлыг улсын их гинхийн хэсгийг дааж, манай тарааш нэрх зуна 20% даана. Даатгалын компани бидэнд үндсэн ашгийг батамжсан болохоор манай тарааш нэрх газар тарих идэх байшил нийлээд дээр болоо гэвэ. Энэ жилаас нар ман урна амбудана амар төвшин онцгот ажил үсэ ард амдрын батам зэрэг 3-2 хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж Бүг талын хамяарлалтад өргөн нөхслөр дур тэгэмэл харгалзтгаа даатгалын үйлчлэгээ системиг байгуулна. Амбудана голлогтой хүрээнд чиглүүлэн ялба даатгалын байгламж усан тоторхоо тараа шис сэргэ 3-2 амбуданаа тарвилт холбогдлоо даатгалыг өргөжлөн дэлгэрүүлвэ. 6 дугаар сард надаг хүртлээ бих урна амбуданаа тарвилын даатгалын батламжийн мэгнэ туун 311 өнгөрөө дүмшир төгөртэй хүрсэн байна.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг Нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Эргэн

Уста яг нудагын хэдэн утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ крад өнөрлөг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэг ол наглын сонс ихлэ та нар бас слүрстийн калишнил зэрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэтэл нэвтрүүлвэ.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн санг завсуухаа жайсгийн цэвэ зүхаага цэвэн дуусна хоёуланжирга сууя гэх дуугаар үргэлжилж байна.

Өндөс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсвын сайн байцгаан та. Шинжаан нарад тэлэсхран Монгол хэд нарадогийн эрн мэндин хань нэвтрлэг маань эргэн танартагаан мэндисэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонсдаа. Улсын эрн хамал эрн мэндин зэвэл зэргээ салам бичир шана чадна эмдэг ухрааг систем дагар хавсан туслахыг чангатсан. Гурн наснаас дурагш нийлх гэхэд чухам шигрэж болнай гоё. Юуны ухраас идсэн нөгөө хулн авч ирээд урд дөрөхлөө уднаас нь гаргаж агаар нэвтрэх цагтай бай. Чаадхнууда эрн мэндин хань нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Кюланап сонстон баяр нүгтж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараада төлөвсөн нас шин зуучрын Кэрлишний зүртө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо нэвтрүүлгийн дэхэнд Эрлэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулаг дугаараар нь улсын эрлэн хамгаал Эрлэн мэндийн сэвэл зэрэг салам өчрө. Шанаа шатны эмгийн хураад системээр нь ховсон туслахыг чангадсан тухай ярьж өгье. Улсын эрлэн хамгаал Эрлэн мэндийн сэвэл Кёдэ жаахгүй Кёдэ улсна яам зэрэг таван салам өчрө шидэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 3 дугаар дэсэн эмгийн хураан системээр нь Шинэ шатна эмнэлгийн хураг ховсон туслах ажлын төслийг нийтэл байна. Төсөлд дунд дээд зэрэг нь мэрэгжлийн цолтаа нас намралт гарсан эмнэлгийн ажилт нь системээр нь ховсон туслахыг дэмжин, илхрэл зүйл нь давхуулан заах үйлчлэгийг амьдгаар өрнөлхийг дэмжиж, ахмад дамжин тусгай мэрэгжлийн эх файлыг нь давуулгыг бадруулна гэж тодорхойлов. Төсөлд шинэ хэвчэнэ эмнэлэг эрлэх хамгааллын илхэнэ систем нь удаан байдал хөгжлөлийн төлөвжилгээ шана шатна эмнэлгийн хураан шинжилгээний салан хөгжлөлт нь хэрэгцээ зэрэг өнөслөн капчнерийн сан тухайн ажилдаа мохлоо цайрсан хамяарлт ба эрлэн хамгаалалт тусгай мэрэгжлийн ажилт нэг нарилга оновчтаар сунган томилж хамяарлт ба мэрэгжлийн талар хавсан туслана шана шатна эмнэлгийн хураанаа үйлчлэхэний чидрэг дээшлэх талар туслах эмнэлгийн хураан сусламж гүртэх эмнэлгийн хураанаа хөгжлөлт нь удаан байдал хийгээд Шана хэвчэнэ эмэмлэг үйлчлэхэний хэрэгсэл шаардлага хөндөслөн. Энгийн навчныг хот шанд хэмнэлэхээр удирдан болгож тусламж гэртэх газрын гадаараа шилжих хэмжэ дээр өвчин зүйлгийг хэрэгсэл шаардлага ихсэрэг сүйэл тоглоо байрлуулна. Шана шатна эмнэлгийн хураг ховсрон эмэлхэний тусгай мэрэгжлийн хөгжлөлтөн төлөвжилгийг тогтоож уншлын амжиг зүйлийг ухлаа улам нэг алхам бүрэн шүүлж бэлгэмээр нь давхуулах уу алс эзэмшилтэй эмчилэг алс эзэмшилтээр ухлаа мэс заслан кэхэсэрэг Олон зүйл нь 10 кг, олон зүйл нь 10 кг шилдэг эмнэлэг нь эх файлгийг үндэсэн чатгийгээр сагс илүү газар урандуу нарилга оновчтойгоор хэрэгж. Эргэл тохиолдог хэвчэн болоод олон нүстэг хэвчнэг уншлын эмнэлэг шидэр төргөн эмж аврах шидэр болоод халдвар тавнаа сэргалан хасгаарлах зэрэг олон нийтийн эрлэн хамгааллын үйлчлэхэний шидрийг дэвшүүлнэ гэж дурдва. Тэсэлд бас хавсан туслахыг хэлээрэг нэгэлдээ төвлөгөөлөх Тусгай мэрэгжлийн чидвэртний хэмжээлэх төрөгдөх шана шатны эмнэлгийн хураанаа хамяарлын хэрэг хэмжээг дээшлэх зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Сонс ханараа удаа ял мэндийн мэлгийгэ айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь 3 наснаас дурагш нийлгэх жохом шигэр идэж болох хэсэг тухай ярьж өгье. 3 наснаас дурагш нийлгэх үедээ шигэр идэж болно айгүй юу? Яг жиш энэ ухаанаар шигэр идвэл ял мэндийг айл өвчрийг хамгийн дур хэмжээнд хэрэгвэ. Ям бохлоо чөөх мус шинхэн аав ээж болгосд нь төрөгдөл болно. Цайлхлаа зарим гэрн авах мод ухлаа шигэрийн тухай буруу ойлголттой байж биг шигэрийг хөргөлөхөөр хурлж яадаг. Тусгай мэрэгчний үсгээрээ энэ мохлоо осоз ухын хэмжээ нь шилтантай байж мэднэ. Шигэр дэгээ дарын итгэлээ күйгтэн шүд хурхаадах уу, мараал тархалах уу, аливаа зүйл нь сул санаа чинартай. Эвчин давуцах уу, эвчин аял төвшрийг нэмэгдүүлж бас күйгтэн амтаа сэрлэг нүлайж болно. Күм төрлөгтэй төрлөх нь амтайхан намтан дуртай байдаг. Кира нэлгүйхэд дэгээд эртээ шигэрлэг идэнтэй хөөрдөглээ. Күйгтийг амтайхан намтандуу найдах болгож хөөр нь бас хутбудаа голох болзаг нэмэгдүүлдэг. 3 насаас өмнө ухлаа амтан сэрлийн сэдэмтгэ ухцаа болно. Шигэр арны итгэлээ күйгтийн их тархина. Дубабна саг хэмжигдлийг дээр болгож амархан шигэр ихтэй дайныг сунх болно. Юнас хаза бас гэсна багтарын сэргийг гэм тайж ясалдаах сэдрийг нөлөөлдөг. Амархан мараал тархалуулж арах явчны үсгэ айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Амтайхны дайны күйгтэй явсан чи идэвж болохгүй гэсэн гэрн авахуд асууж магад. Тусгай мэрэгчлэн таньсанарэ. Эм бохло бас чи улна амархан гарах эндэрл болно. Шигэрийг шингэн авахыг хасгаралтай болдоглаа. Чилаад шигэрийг хасгарна. Чилаад шигэр гэдэг нь цагаан шигэр, бүрэм, бал шигэр нэгэн зэргийг сааж байна. Чэм байгалийн шигэр шахлын юкнусна өтөрхө 9 шигэр, сэмсэн доторх сэмсэн шигэр, үүрэг, витамин болоод идэнэ ширхлэг зэрэгтэй хамтан бохло шингээглээ. Ашиг бохло хураас нь их байж. Байгаль гиднара материалыг кэм байдлаар идэж, сөрөг зайлах чихэлгүй. Гэвч анхаарах чихэлтэй бохло сэмсэн шүүсийг үүхийг сануулахгүй. Шүүс шахчи болсурлаа, сэмсэн ширхлэг нь эдэн нэвдэгдэж, чилаад шигэрийг хикаруулах нэмэгдүүлнэ. Илайлаас сэргээлэгт амар, нүгдэн лайлаас сэргээлэгт хүчтэй гэдэгчлэн. Нүгдэн шигэр гэдэг бохло нэгэн зүйлийн шигэр юм. Гэрн авахтаа амархан унгаалагддаг. Тэгэхээр ихлэн нэлхүүхтэн зэмсэн царчмаг зүйлвэр нь амтай харигн шигэр нагуулсан бохлоо хэмжээн. Эрдэн бохлоо маш дээр байдаг. Амтайхан мусаар болцолсон туслах хэдэн. Шаглаа нэлхүүхтэн гуур будаа. Мифун шид хаврах бинган зэрэг тухлын өргөж нүгдмэл нэмэлт шигэр. Шаглаа тарана нахана зутан зэмсэн үзмийн шигэр нээдэн зэрэг агуулгач. Сөөхн амтайхны дааныг цээлгсэн ч гэ нүгдмэл нэмэлт шигэрийг хөргөлчдөг юм байдаг. Тусгай мэрэгчнээс гэр нафд сануулгатан нэлэх гүйгтэн идэнийг хулдан авахтан савл идэнэ бэрэлдэх нэ кэснэгийг урвуулах үс хэрэгтэй. Цагаан элсэн шигэр, мэсэн шигэр зэргээс гадна бас агшамл шигэрийн шүүс бал урлах шигэр зэрэг чинад шигэр болоод шигэрлэг эдээс зайц хэрэгтэй. Гүйг тохлоо ягд шинэ ухаанчаар шигэр дүүлэх вэ. За хамгийн сайн бохлоо альчдгар ухлаа итгэх байх зарчмыг зургуулна. 3 наснаас дурагш нэлэх гүйг даваа хэлэхлээ чилаад шигэрийг бас Үлээ нэмэхгүйгээр чанга гүйцэхө тоболгож болно. Күйгтэн шигэр идэхийг хасгаарлагтай гэрн ахмууд шил сунгахыг сурах хэрэгтэй. Тэгээ нэгдүгээр тухлаа шахлын 9 доторхөө 9 шигэр, сэмсэн доторхөө сэмсэн шигэр зэрэг байгаль гэдэнаа доторхөө шигэрийг ухлаа сунгах хэрэгтэй. Үүн тухлаа цул 9 шигэр буюу шигэргүй айраг доторхөө 9 шигэр ухлаа байгаль нүүрс усна нэгдэн болохоор санаамор идэж болно. Хоёр дахь тухлаа хэмжээгэн анхаарах хэрэгтэй. Хоорас 3 настай күйгтэн өдөр бүрийн зэм сэтгэх хэмжээ нь 100 грамм урчим байхлаа тогтмжтай юм. Шахла хагас алим. Энэ зөвхөн мохла зэм сэтгэж, зэмсэн шүсэг уухгүй гэсэн нэг л хамгийн сайн зартмиг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ 3 дугаар тухлаа альцлахар ухла цул нэмсэн шигэр болно. Нарлаг үйлсэн шигэр болоод тэдгэрг агуулсны даныг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Шахлын шигэр, чоколад, өндөгтө буурск шигэр агуулсан ундун. 9 гүчлийн багтарт ундун. Ям бохла бэрэтаро бидний үргэлж хэлдэг хуусныйлж байж мараа тархуулах ба шидэг амтагаас хазаа бараг шимтэжэл го юм. Сагтэлгэр тоглаш шигэр хуусны дан маш улам байж гэрн ахуд амтахан идэнэ илшиг мохло нөхөрлж иднэ гэж эндүрдэг. Гэвч энэ төрний дан тоглоо бараг үүрэг витамин зэрэг ашигтай шимтэжэл тэд агуулдаггүй. Баг хэмжээний шигэр идэхлээ. Күйхний өвсгөлн төрөгдлийг арилгаж, амархан күйхтэйг жингэний гол идэнэ.
Ерлидан итгэн дурга болгож, Шинтижал Шингак уран загийг эзэлж, Эрл бусын Шинтижал нь уралдах хараалагдана. Хэрэв амтайхны дан итгэлээ даруухан хуур балгы булсан усан хууж, аман зайлж болно. Хэрэв нөхцөл тавахлаа иж барснаа дараа шидан угааж болно. Юнас газар шикэрлэг эд элүг агуулсан идэсэн нугаа буюу шикэргүй айрагта холжи хийж болно. Ширкэн шидна гадаргыг ухлаа зүлэгж, үүргулаа шикэр холдхлаа, худаадна хургасалхуу хурдсыг бүүрүүлж, тусан шикэрлэг тэргэн дээр дур болгож хэлзүүлэхгүй юм. Зарим күйх тухлын идэсэн нугаа итгэхэд дургүй болохоор ухлаа, гэрэн ахмуу тухлын кемжаны зэмсэр хурлуулдаг. Ингэж хэхэн бухлаа мэнч болохгүй юм. Зэмсэг зөөх мохло хоор удаана хоолын хооронд идэж, идэсэн нугаагаар урлуулж болохгүй. Нугаа навчин идэсэн нугаана ширхэлгэн бэдэн бэгэд идэх тухлаа хатуулаг байдгаас күйхтэн клан авахыг хэмжээнэ дур болно. Туслах идэн өгөхгүй, эхнээ үйд ухлаа эхлээд

хөөхний дан унтнаан татгалыг хэмжүүлэхийг сануулъя. Өдөр дутмын нугаа хуурах тамхла альтгар улан зүйл нь өнг тохируулж кекарган хөөрүүлнэ. Хөөхтэн клан авахыг хэмжээг дээгчлэнэ. Гэвчих хөөгдөг бэрмэс нь хуулгуулж болохгүй гэж шаардлага хэрэггүй. Хуул итгэв үр амьсгалыг баяр баясгалан баалгах гин нэг чухал юм. Хөөхтэг ямар нэг зүйл нь эдсэн нугаа идэвлэх нь төлөө. Удаа бүр хуул итгэв зөрчил үсч дурвыг ачлж явсан чи болохгүй. Гэрвэлний дануудаан дадгаална хөөхтэг шууд нөлөөлнө. Хөөхтэн дурагч дэрийн маш чанга байдаг болохоор гэр нь авахд биар мохла кеп дүрэн болж шигтаа ундан амтайхан идэн зэргийг ухла итгээс багсгч хамтрахлаа сэмгэр идэн итгэ дадгалтаа болох хэрэгтэй. Үйд нэмэлдэ эм чиргэлж ийм гэр нь авахта харгалдаг. Хөөхтэн коло ууж болохгүй гэж сануулдаг итгэдэг боловч харин өөрөө өдөр бүр уудаг. Энэх шаардлага мохлын өчүүгэн чи итгэл хүчин го юм. Гэр нь авахд үлгэр дураална үйл маш чухал байдаг. Шикрик хэсгаарлах тоха гэрн авахудгийн 90 мохлоо хоор бүрүү ойлголтой байдаг. Нийлх гүйхтэн гэрн авахуд нийтвэн дан мохлоо дэгэ санаашрж гүйхтэн шикрийг чанга хамаар нь эзэмдэг. Гэтэл гүйхт охлоо багсруул ортонаа дараа гэрн авахудын гүйхтэн шикрийг хэсгаарлах биеийн гүндийн хамааралтын талынх юз хамсрын хилэрх бүрч гүйхт үстэ цав уух уу шикртаа ундан уух уу байдлуулаа нийтэн морши гэрн авахуд хамаар нь эзэмдэг маш хүчтэй болдог. Шикэр хэсгаарлахын зөвхөн нэлх хөөгтийн шатанд хэрэгжүүлэх биш. Сурхнаас нь залуу багштын шатанд очи. Хөөгтийн шикэр итгэгийг өргөжлөн хамаар нь эзэмдэх хэрэгтэй. Хөөг том бохлаа, дураар мохлаа, амтайхан дан идэж, өмдөн ууж болно гэж үзэж болохгүй.

乐响起，放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山。

Энэ ролондо таньсулх элемент багвал гохла. Идэш нуга хулн авах ястана дараа. Нугаган уутаган газар тавих буюу коллагер тавихгүй агаар. Урдаар охла уутыг нээж нугаган гаргаж ус нүргийн сарнуулсан дараа диглэн тавих хэрэгтэй. Маш олон кем идэш нуга хулн авч нана дараа бүхэл уутаган хуулын гэрнэн шал дээр тавьж дараа мохло хувцаан сулаад гараа нугаагаад гар утсан тосч яард бартнаны дараа ирж ахуулдаг. Энэ ахрах нь 10 км-ийн доторхоо нэгтэй битэмжилсэн сүлээ уутанд хөөрөл хардаг. Идэш нугаана навчин дээрх өлөгдөл ус нь уутна их чиглэг урсан төрний бүрэлдүүлж идэш нугаана амьсгүй хөвлөс үйссэн илчиг сарнуулчдгаас болж уутна дотор талд нэгэн давхарга нарин нэгтийн усан бэхлэг болж царсдаг. Та харж ирээд уутыг нь нэг хүйд доторх дулаана хэмжээ мохло бараг гаднаас хэдэн градус дээр байж мэднэ. Уутан доторх усан бэхлэг нь тусалж нугаараа навчиг нурааж навчны гадаргад нэгэнт баахан жийлэх байдлыг илэрдэг. Дараа өдрөн гаргаж хоол зүүж кэхэ гэд ухлаа навчны зүрэн мохлоо шаралж инснаг эсэх нь наалдж кэх нугаан жийлэршгдэг. Энэ мохлох хулд навчнаас нь эмнэг 20 км одоо нэгтэй битүүр нь эрдэснаа үчир байдаг. Нугаагаан хулд навчнаа дараа уутыг нь нээж идэш нугаана навчин дээрх ус нуурын сарнуулсаас нь хоору ахуул. Тана гэр тохлоо урж ирсэн идэш нугааг ахуулах гэртлэх явц нь сая твинэ шин сургаан хэмжээг тогтаахуу зангил болно. Идэш нугаахны урд дараа салхи цохиулглаа твинэг ухлаа сая коллагерд үлэг хэдэн өдөр хадгалж болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейхэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гарттан байна.
1: Ергэнгэн соуста, энэ удаагэн эрл мэндэн хан нэптэлэг маан, энэ крад эндэлг болла. Та бэхнэкулан соусан байрла, нэн ол наулу соусэхлэ,

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Олон талт хүжилийн тугийг өндөр мандуулан сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжүүлбээс өгөх ховь нүмөрэн үжүүлчихэй. 2020 оны 11-р сарын 17-ны өдөр энэ бүл Ши Жинпингийн BRICS-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 12-р удааны уулзалт дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Бүх бөмбөрчгийг ажиглах уяа хижгэн ил улсын ард түмнээ амь насны амар төвшин ба Бэйм Ахмадын эрүүл мэндэд лотих сүрдүүлэл учруулж бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системд хүнд хэчүү шалгалт тулгуурлан хүн төрөлхтний нийгэм яг 100 жилийн турших хамгийн хүнд хэчүү халдвар төвчнээ их дэлгэрэлтийн цаг үеийг өнгөрөөж байна. Олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт түргэнээр багсаж хүн харийн шилжилт эд барааны гүйлгэ хүнд ночтой харшлагдан тогтун бос магад бос хүчин зүйл залгаа гаргарч дэлхийн аж ахуй яг дээр 130-аад оны их доройтлоос наших хамгийн хүнд ночтой бууралтыг өнгөрөөж байна. Ганц талт үжил хамгаалах үжил эжирхэглэн дарлах ажиллах явах тутмаа шүрүүсэж засалтын улаан тоо, итгэмжийн улаан тоо, хөгжилтийн улаан тоо, өнг тайвангийн улаан тоо нэмэгдэхээс биш хасагдггүй байна. Үний жиргээр өнг тайван ба хөгжилтийн цаг үеийн гол сэдв хувраагүй дэлхийн олон тойшралт ба аж ахуйн даяарчлалтын цаг үеийн урсгалч бучишгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Бид ард түмний аз жаргалыг бодол хийж хүн төрөлхтний ховь жааны хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримтлан бодит ажилгааран сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжүүлбэсүүж өгөх ховь нүмөрэн үжүүлэх хэрэгтэй. Бид олон талт үжилийг баримталж дэлхийн өнг тайван тогтун байдлыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон талт үжилийг хичин гүйлэн сахиж төв голж шударга ёсыг хөөшилдүүл дайм ба мөргөлдөөнөөс зайлсхийж болно. Ганц талт үжил хүчирхэглийн улс төрийн хэрэгжүүлбэл жууралдан ба эсрэг үйлчлэл улмаас улам шүрүүсэх болно гэдгийг түүх бидэнд харуулжээ. Хэрвээ дүрм тогтоол ба хуулаар засахыг үл хайхаарч ганц талт эжирхлэл дарлалыг үргэлжлэн ихээр явуулан чугларлаас гарч гэрээг өвтгэхэд хүрвэл дэлхийн ард түмний нийтмийн хүсэл эрмжиллээс дэрсэлхээр барахгүй бас ил улсын жүй ясны эрэх ба нэр хүндийг талхигдах болно. Олон талт ба ганц талт төв голч ба эжирхлийн тэмцлийн өмнө BRICS-ийн улсууд олон улсын төв голч шударга ёсыг эрс хамгаалан олон талт үжилийн тугийг өндөр мандуулж олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт ба зарчмыг хамгаалж олон улсын холбоот байгууллагаар голлуулсан олон улсын системийг хамгаалж олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмх тэглэмийг хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсынх нь үжил ухамсарын хэлбэрээс давж хэн альнийхан тус улсын байдлаан үндсэлж сонгосон нийгмийн байгууллал аж ахуйн загвар хөгжилтийн замыг хүндэтгэж өвлж охно хамтын ерөнхийсэн хамтран ажиллах үргэлжлэхүйч амар төвчнээ үжилтийг санаачилж зөвдөлчих ба хэлэлцэх ихэр дамжуулан зөрөл дөнө арилгаж дотоод засагт гард өрхийг эсэргүүчин ганц талаас залхаах ба урт царвуут харааллыг эсэргүүчиж Энг тайван тогтун хөгжилтийн орчин нөхцөлийг хамтаар бий болгох хэрэгтэй. Бид бүлхэмдэн хамжилцхийг баримталж, хижгийн шалгалтыг хүчин хамтдахан ялан давах хэрэгтэй. Одоохонд вирус мөнхөө бүх бөмбөрчгт өрөвсөн дэлгэрж, хижгийн байдал бас тасралтгүй дахин давтан үүсэж бий. Бүх бөмбөрчгийн хижгийн эсэргүүцэх ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө шаргуу хатуужилтай чармайлга гаргах чухалтай юм а. Жил шахмын хижгийг эсэргүүцэх тэмцлэр дамжаад маш олон улс хижгийг сэргийлэн хязгаарлах талаар эрхэм найдан туршлах хурамдуулж эмт бодис ба вакциныг судлан нэх талаар илт ахилтай болов. Бүлхэмдэн нэгдэж шинжилх ухаанчаар сэргийлэн застгал юм бол вирусын тархан дэлгэрхий хязгаарлаж болно. Хижгийн нөлөөг ялан давж чадна гэдгийг жил шахмын хижгийг эсэргүүцсэн үйлдэл гэрчилж байна.
1: өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Бид ар түмнийг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг баримталж, альба их баялагийг дайчлан чуглуулж, бүх хүчээрэн чармайж байгаад ар түмний ам насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлахыг чангатгаж, хижгийн мэдээж ангийг хуваалчин, хижгийг эсэргүүцсэн туршилгаан солилчиж, вирусын тархан дэлгэрхийг хориглох хэрэгтэй. Дэлхийн эрүүл хамгааллын жохон байгууллалтын жангилгийн удирдах үйлдлэн бадруулахыг дэмжих хэрэгтэй. Дундад улсын аж ахуйлал одоо яг Орос, Бразил зэрэг хантан лүгэ хамтран вакцины 3-р хугацааны эмчилгээний туршилтыг өрнүүлж байна. Бид бас дуртая Өмнөд Африк, Энэтхэгтэй холбогдол бүхий хамтралжаа өрнүүлнэ. Дундад улс нэгэнт шин титэмлэг уушгин өрөвслийн вакцины хэрэгжүүлэх төлөвлөгд оролж ижээ. Бид энэх тавчин дээр ил улс ялангуяа бусад хөгжиж байгаа улстай вакциныг хуваалчин эдлэх болно. Бид дуртая хэрэгчээ бүхий BRICS-ийн улсуудад вакцин хангахыг идэх хэрэгтэйгээр бодлого хэлнэ. BRICS-ийн улсуудын вакциныг судлан нэх төвийн бүтээн байгуулалтын ахиулахын төлөө дундад улс нэгэнт вакцины судлан нэх дундад улсын төвийг байгуулад байна. Бид дуртая сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднахыг уйлдуулах арга маягаар дамжуулж, 5 улсын вакциныг хамтран судалж нээх ба туршилт хийх хамтран үйлдвэр байгуулах, эрэх олгож үйлдвэрлүүлэх, баримжаа харилж мэдрэх зэрэг ажлыг ахиулна. 5 улсынх нь уламжлалт эм эмнэлгийн судлан ярилж хурал хуралдуулж, шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийг сэргийлэн засах талаарх уламжлалт эм эмнэлгийн үйлдлийг хайн сүүгчилж, бүх бөмбөрчгийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчит зөвсөг нэмэрлэхийг би санаачилж байна. Хижгийг улс төрчлөх, муу нэр зүүлгэх, хэргийг бусдад нөмөргөх, хариуцлагаан төлөх гэн бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх хамтрал чанаа их талыг харшилж байна гэдгийг бодит хэрэг гэрчилж байна. Бид бүлхэмдлэр зөрөл дөөнийг орлуулахыг ахиулж, оюунч үжилтээр хэлбийгүй үжилийг арилгаж, улс төрийн вирусыг арилгаж, ил улсын гар холболчин хижгийг эсэргүүцэх хамгийн их нийлэл хүчнийг нэгтруулах хэрэгтэй. Бид нөөлт хийж, шинийг үүдхий баримталж, дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Олон улсын зоосны суур мөнгөний жохон байгууллалтын жишэлтийг үндэслэвэл, энэ жил дэлхийн аж ахуй 104.4-оор багасж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улс 60 жилийн турших анх удааны сөхрөх нэмэгдлийг өнгөрөх болно. Нэг талаар хижгийг сэргийлж, нөгөө талаар аж ахуйг тогтворжуулах бол ил улсын алгуурлаж болошгүй үүрэг болно. Бид амар төвшнийг үнэнхүү баталсан урьдлын дор аж ахуйн сэргэлтийг идэх хэтэгээр ахиулж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг байнгжуулах дунд аж ахуйн нийгмийн ажиллагааг өмх жоримтойгоор өрнүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хорва аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулахыг чангатгаж, хүн хар ба эд барааны хил асалын шилжихийг дөчлөх санаачилгыг найдваржуулахан ахиулж, аж ахуйн хэлхэ хангалгын хэлхээний амар төвшин саадгүй нэвтрхий баталж, ил улсын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх аж ахуйн сэргээхэд хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Хижгийг ашиглаж дэлхийчлэлтийг үгүйсгэх хэмэжүү, аж ахуйн харьцаа холбоог салгах, жирэгчээ систем гэдгийг хөөрөгдөх нь эцсийн эцэстэн тус улс ба ил улсын хамтын ашиг тусыг хохируулах хэрэг болно. Одоохны байдал дор бид нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс говьшгүй байгуулж, дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан, улсын амар төвшний нэрийг дураараа хэрэгжилж хамгаалах үйлчлийн бодит ажиллагаа явуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Хижгийн байдлаас би болсон шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин завгар хөвийг сайтар ашиглаж, шинжилухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралжааг чангатгаж, нээлттэй эрэх тэгш төв голж, гадуурчилгүй худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг бий болгож, нэн чанар сайтай, нэн уян хатан чанартай хөгжилтийг хамтаар биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртая ил талихантай хамтаараа BRICS-ийн улсуудын шин аж үйлдвэрийн хувьсгалын хантны харьцааг түргэлэн байгуулна.
Бид Фужамужийн Шаман хотод BRICS-ийн улсуудын шин аж үйлдвэрийн хувьсгалын хандны харьцааны шинийг үүдэх суурин газрыг байгуулж, төрийн бодлогыг зохицуулах, чадвартныг хүмүүжүүлэх төслийн нэн хөгжүүлэлт зэрэгч хүрээний хамтралцааг өрнүүлнэ. BRICS-ийн улсуудын идэвхтэй оролцохыг баярлан ухтаж байна. Ойрын хугацаанд Дундадын талынх нь бүх бөмбөрчгийн датагийн амар төвшний санаачилгыг дурдж, инк 50 амар төвшин нээлттэй хамтран ажиллах эмх журамтай сүлжээний оронж хамтар байгуулахыг ахиулж, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг ахиулахар бий. BRICS-ийн улсуудын дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид ардын амьдралыг тэрүүнд тавихыг баримталж, бүх бөмбөрчгийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт бол аливаа асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий түлхүүр мөн. Хижгийн нөлөөг арилгаж, хөвийн амьдралын замдаан дахин орхотж, тэр мөргөлдөн самуурлыг төвшөлтгөж, хүмүүнлэг үжилийн хямралыг шийдвэрлэгдэж тэр. Үндэснээс нь авч хэлбэл чүм ард түмнэр гол болгох хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дэлхийн банкын жишэлтээр 2020 онд бүх бөмбөрчгийн хүн дунджийн орлого 103.6 гаар буурж 8800 төмөөс 1.15 доншуур хүн хижгээс болж тайлын ядуу хүчирдэлтэй байдалд орох болно. Бид хижгийн шалгалтад шууд хандаж Дэлхийн нийтийнхнээ олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч жүйлийг найдваржуулахыг олон улсын хөгжилтийн хамтралцааны голдлого болгохыг ахиулж, ядуу хүчирдлийг арилгахаар төрөн чухал харалт болгож, их баялагийг ядуу цөөтгөх сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг чар хүрээ тиш нэн илүү хөлбөйлгөх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын нэгдэлтэд төлөвлөн зохицуулах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, нэн эрэгтгэгш бөгөөд тэнцвэртэй бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хамтны харьцаа байгуулахыг ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хөгжиж байгаа улсуудад нэн олон хүртээж, буурай хамтлагийн хэрэгцээг нэн сайн хангах хэрэгтэй. Бид ногоон бөгөөд нүүр төрөгч баг гадагшлуулахыг баримталж, хүн хийгээд байгалийн ээ зохицуулалтаар хамт оршихыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчих дулаархан хижгээс болж зогсонгүйрхгүй юм а. Уур амьсгалын ховролтыг арга чаахыг нэг мөчч гэсэн сулруулж болохгүй. Бид уур амьсгалын ховролтыг арга чаах парсын хөлөлчөрийг сайтар найдваржуулж хамтар үргэлэх боловч илгаатай байх хариуцлагын зарчмыг хичээнгүйлэн сахиж хөгжиж байгаа улс ялангуяа жижиг арлын улсуудад нэн олон хавсарлага үзүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртай тус биеийн хөгжилтийн хэрэг хэмжээтэйгэн жогцсон олон улсын хариуцлагыг үүргэлж

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Олон талт үйлчлийн гал бамбраар хүн төрөлхтний урагшлалтын замыг гэрэлтүүлээ. 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн дэлхийн аж ахуйн ярилцааны тавцангийн Давусын зөвлөх жүйлийн ярилцааны хурал дээр ярьсан онцгой яриа болно. Эрхэм хүндэт Шваф тэргүүлэгч авхайнар найз нараа. Өнгөрсөн нэг жилд гинт үүссэн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчөгт өрөвсөн дэлгэрж, бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгаалал хүнд ноцтой сүрдүүлэлт учран дэлхийн аж ахуй гүнжгэ бууралтад орж, хүн төрөлхтөн түүхэнд ховорхон тохиолдох олон давхар хямралыг өнгөрүүлжээ. Энэ нэг жилд Эл улсын ард түмэн Лотих Эрс Жориг ба Сүс Жоригоор өвчин эмхэхтэй үхэж эсэхийн тэмцэл явуулан Шинжил ухаанч бөгөөд оюун чих хүчинд түшиглэн хүмүүнлэг үжилийн жориг санааг бадруулаад бүх бөмөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх ажил анхаалхмын үр бүтэмж олсон юм. Одоо хижиг дуустал бас хол байсаар ойрын хугацаанд бас дахин дэлгэрж хижгийг эсэргүүцэх ажил мөнхөө үргэлжилж байна. Гэвч хахир өвөл өрхөн хаврын алхааг хоригдлж чадгүй. Харангуй сүн үүрийн гэгэг халахлах чадгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Хүн төрөлхтөн лавтай хижгийгэлж гай гамшигтай тэмчих явчид өсөн бойжиж өөдлөн давшиж аюул гамшигын дотроос дахин та амилж чадах юм а. Авхай нар, авгай нар, найз нараа.

ер нь тасралтгүй урагшилж байдаг. Дэлхийн ертөнч өнгөрсөн үедээ бочиж чадахгүй. Манай өнөөдрийн хийсэн сонголт нэг бүр, авсан ажиллах нэг бүр чөм дэлхийн ертөнцийн ирээдүйг тогтоох болно. Бид энэх цаг үед тулгарч байгаа дөрвөн ихсэд бий сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгыг чангатгах, дэлхийн аж ахуйн эрчимлэг, үргэлжлэх хүйч, тэнцвэртэй, багтаамжтай байх нэмэгдлийг хамтаар айхуулна. Хүн төрөлхийн яг дэлхийн 2-р дайнд дууснаас наашх хамгийн хүнд ноцтой аж ахуйн бууралтад учирч, эл том аж ахуйн орон түүхэн дээр анх удаа жиргээр хүнд хохирлт учран бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний ажиллагаанд харсаад учирч, арилж аваа бэл оруулалтын ажиллагаа үргэлжилэн өөдгүү байна. Эл улсынх нь хэдэн туман дуншуур долларын аж ахуйн аварн туслах арга хэмжээг нийтэлсэн боловч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийн байдал мөн л маш тогтун бос байж, хэтийн төлөвт маш их магад бос чанар оршиж бий. Бид одоохны байдлаан эжимдэж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан дэлхийн аж ахуйн хямралын муу нөлөөгөөс эртхэн мултрахыг ахиулах хэрэгтэй мөртөө нэнч ирээдүйг бараалж, жориг шуудан дэлхийн аж ахуйн хөдөлгөх хүчнээ солигдол, арга маягийн ховролтой бүтцийн тохируулалтыг ахиулж, дэлхийн аж ахуйг урт хугацаагаар эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжих замд нь оруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, үжил ухамсарын хэлбэрийн хэлбээгүй үжилийг таягдж, найрамдлаар жирэгчин орших, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх замаар хамтаар замнана. Дэлхий дээр эгэ айдал хоёр модны навч байдаггүй. Эгэ айдал түүх соёл ба нийгмийн байгуулал байдаггүй юм а. Эл улсын түүх соёл ба нийгмийн байгуулал нь хувь хувиндаа сайн талтай байж, эрхэм доод сайн муугийн ялгаагүй юм. Үүний жангилга нь тус улсынхаа улсын байдалд нийцэх хэсэг, ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг олж чадах хэсэг, улс төрийн тогтун байдал нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралтыг авчир чадах хэсэг, хүн төрөлхийнхний давшилтын үйлсэд ховь нөмөр үзүүлж чадах хэсэгд байна. Эл улсын түүх соёл ба нийгмийн байгууллын ялгаа эртнээс оршсоор ирсэн юм. Энэ бүл хүн төрөлхийнхнэ боловсны дотоод шинж чанар мөн. Олон янз чанар байхгүй бол хүн төрөлхийнхнэ боловсон байж чадахгүй. Олон янз чанар бол босдоч бодит байдал болох бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Ялгаатай байгаа нь аимшигтай биш ээ. Аимшигтай нь оморхог овор хэлбэгүй үжил дайсхнах бодол, аимшигтай нь хүн төрөлхийнхнэ боловсныг элдв олон дэс хуваах, аимшигтай нь өөрийн түүх соёл ба нийгмийн байгууллаан бусдад алвар дохох явдал болно. Эл улс харилцан хүндэтгэх, адил талан ирж, ялгаатай талан үлдээх суурин дээр найрамдлаар жирэгчин оршихыг биелүүлж, эл улсын солилцоо хийж, харилцан талхийг ахиулж, хүн төрөлхийнхнээ боловсны хөгжилд давшилтад хөдөлгөөгчийн хүчин нэмэрлүүлж огноо.

0: Цахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаард хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн илэрхий жагыг ялан давж ил улсын хөгжил чичгэллийг хамтаараа яхиулна. Одоохонд голч байгаа асуудал өдөр ирэхүйе довын болж өмнө тумартын жүрөөг арилгах чухалтай байж үргэлжлэх хөгжилтийн үйлсэд хүнд хэчүү шалгалт тулгарж байна. Хижгийн байдлын дор ил улсын аж ахуйн сэргэлтэд задралт гарч өмнө тумартын хөгжилтийн жүрөөд игтэх цаашилбал тогтборжих аюул төвшөр тулгарж байна. Өргөө олон хөгжиж байгаа улс нэн олон хөгжилтийн эх баялаг ба оронжийн олохыг нийтдэмтэй хүсэж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын дунд нэн олон төлөөлөх чанар ба үүх хэлэх эрхтэй байхыг шаардаж байна. Хөгжиж байгаа улс хөгжиж эхэлсээр бүхий л дэлхийн чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдал нэн бат сууртай болж хөгжсөн улсч түүний дундаас ашиг хүртэх болно гэдгийг олж харах ёстой. Дэлхийн нийтээрэн алс хэтийг бодол хийлж, амлалтаа найдваржуулж, хөгжиж байгаа улсын хөгжилтөд чухал бүхий дэмжлэг хангаж, хөгжиж байгаа улсын жүй ёсны хөгжилтийн эрх ашгийг баталж, адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байгааг ахиулан, ил улсын ард түмэнд хөгжилтийн жавшаан тохиол ба үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлүүлж охино. Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг гарах холболцсон арга чааж хүн төрөлхийтнээ сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлон байгуулна. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цаг үед шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижигтэй адилвтар олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэрэг гэнт үүсэх бол эцсийн удаа огт биш юм а. Иймээсэн бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын засалтыг дараа түргэн чангатгах чухалтай. Дэлхийн бөмбөрчг бол хүн төрөлхийтний оршин тогтнох цорын ганц гэр орон мөн. Уур амьсгалын хувирлыг арга зах эрч маань чангаруулж, үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах нь хүн төрөлхийтний алс хэт ба ирээдүйд холбогдож байдаг. Хүн төрөлхийтэн тулгарж байгаа бие бүхий бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг альч улс гээд ганц ганцаараа шийдвэрлэхийн аргагүй эрхвэш бүх бөмбөрчгийн ажилгаа, бүх бөмбөрчгийн арга чаа, бүх бөмбөрчгийн хамтрал чаа өрнүүлэх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл зам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэргэний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Арачуу төлөвсөн өрөнхий хорооны үндэстний хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Арачуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар

0: жохолж Тянли Шангийн шалдар булдар нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бод толхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бид хоёул гаднаан ахин хийж өгсөн ном сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг үзээд дүү минь алиан хөдөлж "Эгчээ, би тэр гахайг харваад унгаачих нь. Чи харж бай" гээд алчээ жогсож байман номаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахайн хавраг оногдож сочондон жид гээд гараад гүйчихв. Би айхтаан гүйж очоод үжихэд сум нь унсан газартаа байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахайн бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гээд сумын барьсаар бучиж ирэхээр дүү минь харин "Ямар байна" гэсэн маягтай уруулж имилгэн сөвө тулж омогтойл жогсгоо юм билээ. Намайг 7-р жилийн хавар их ах манд нэгэн туулын бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүүбид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин "Чи ийм их болчход энэ нялх амтныг юунд ихээсэн салгав" гэж жагнана. Ахин нэчхэд "Би нэг үрээс нэг л бүжингийг авсан. Мо бутнай туулаа ямар тоо мэдэхч биш дээ" гэхэд эмэг пүсгтэл инээчгэж "Туулайн тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үг хэлэлцэж байдаг юм шүү" гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсонгуудаа маш гайхаж "Үнэн үү эмэг?" гэхэд "Бид ойлгохгүйгаас биш, ямар ч амтан хоорондоо бүр үг хамартай юм аа. Жарим үед адгуу самтан чинь манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бид нь хортой эсхийг бараг чалах ухаантай юм шүү. Үржулжгийнхаа нэгийг гээчхэд мэдгүй эчиг их гэж байдаг юм уу" гэж хэлхий сонсоод амтан бас хоорондоо нэвтрэх үх хэлтэй өндөг жулжгаан бас ялгаж таньдаг гэснийг мэдлээ. Ахач эмгийн хэлхий сонсоод "Сүүгээр угжиж байгаад том болвол тавиад явуулчихъя" гэв. Туулайн бүжингийг тэр доор нь тавиулсангүйд дүү бид хоёр нэг нэгнээ харж хөмсөг нүд хөдөлгөн маш баярлсан билээ. Тэр өдрөөс эхлэн эмэг туулайн бүжингийг сайсан доор хорж пяланд сүү хийгээд тавбал альж автарын бүүмэд бүр долоочхон. Бид хоёр байн байн дээрээс нь шахахад манаас ихэл айж байх бич чихэн хулмайлгаж богжоод дагжин чичирчил байдаг. Гэвч өдрийн удаандаа мантай дассан байх, айж чичиргэн байж сайсан дотроос манай гарыг үнэрлэхэд бид сайснаас нь гаргаад бөг бөг үсрүүлж тууж нааддаг ба хашаанаас нилх чагаан ногоо баг багаа ногоо түүж өгдөг. Сарын дараа их ах малд явж ирэхдээ шар чохор ишиг шиг хөөрхөн юмыг тэвэрж ирв. Дүү бид хоёр үжимэгч тун гайхаж ахаас "Энэ юу нэж болж байгаа вэ?" гэж асуухад "Бор гөрөөсийн инжгаа" гэв. Бид хоёр бахархахдан ахын хойн өмнө орж инжгийн чихнээс нь тэмтэртэл хөлөөс нь бариад чадвал олоод тэвэрхийг санж "Аха, энэ инжгаан бас манд өгнө" гэж гуйвал ах ойшоолгүй "Эмгээ, би хээрээс нэг өнчин инжг олж ирсэн. Энэ амтан өлвөрчихжээ. Хурдан гарч ирж үжээрэй" гэв. Эмэг хормой дээрэн гараан жүлгсээр гарч ирээд "Хөөрхий, ямар ологгүй нэг нь гөхүүлийн чагт ихийн алж инжгийн өнчрүүлчихв дээ" гэд бичгэн инжгийг илвэн. Тэгээд гэрээс өгжинд сүү хийж авчираад өгчхэд үнээр өлссөн маягтай ховдоглон сорно. Бичгэн инжг сүү уумагч нүдн гэрэлтэн чихэн хөдөлгөчсөн ихэл човолог болсон байв. Их ах эмэгд жимэлэгдсэнгүйдэн

0: хөвгөлсөн маягтай өөд чарайлан янжгыг шивэ хашаанд бэхлэн хороод. Та хоёрт сайхан амтан авчирж өгсөн юм чинь одоо надад хавсран өхрийн сүргийг тосж авчираад хашаалж өгнө үж гэхэд бид хоёр чинь доороо ахтаа явлгаангүй бид мэдэй гэд бургасан морион унан жирэл житэл гүйлгэж гэрж үгээ наашилж байсан өхрийн сүргээн тосч хүрээд аажимхан хомсоор хөлийн аяаран дагсаар явж хашаалаад үүдийн тэгшгэн хаамагч өнөө үжиж ханаад инжган үжихээр нэг л амсгаагаар довтолгон ирэхтэн арай л морион унсан чигээрэн шивэн хашаанд дайрж орсонгүй. Сар шихан болоод бүжин инжиг бид дөрөвөл дотн найж бололчож. Бид хаая бол тэр хоёр салашгүй дагдаг болжээ. Туулайн бүжин нялх ногоо идэх дуртай. Инжиг өвс идэдэгч хайлсан модны нялх навч наханд нэн дуртайг мэдв. Хоёр сар шихан болоод хоёр нялх амтан нилээд бойж чгсэн тул нэг өдөр эмэг. Өнөө хоёр жулжгчин байжаад та нартайч их тасчихсан шүү. Одоо өдөр нь хорхон байж, тугалтайган хамт хээр дагуулж сурах. Хээрийн амтан хээр ябал бойчхан төргөн байдгийм гэхэд би. Дутаачвал яах вэ? Гэвэл эмэг. Бүжингийг хэлхийн аргагүй. Хөөрхи тэр одоо дутаавал гэрээн ирж олохгүй болчихсон. Бас амин тэжээх ухаан арай ороогүй юм чинь. Түүнээ хөлөөсн нарийн шижим ууж өгье гэд улаан бүсээр хөлийн ороогоод урт шиг олсон утас жалган үжүүрт нь их шиг улаан бүс ууж өгөө. Энэ хоёр гайхал ингээд хоригдхоон байж маний дагаад хээр явж өвс идэх болжээ. Бичгийн инжиг түүнийг хайж явхаас айж байгаа шиг өвс идэж байгаад байн байн майлаад бидний ажиглаад байхлаар бид хоёр түүний дураан дугарч хажууд нь очоод хүжүүсээр чавсууг нь маажиж тайвшруулдаг. Бичхан бүжин бөхөн бөхөн үсэрч боролж шавгийн үндсийг малтах бөгөөд байн байн хойд хоёр хөлдөөрөн жогсож өндөр жихэн хөдөлгөөд юу нэгийг чангнан ийшэн тийшэн ажиглана. Миний дүү их ахаас бүдүүн туулайн дугархыг сурчхаад бя бя гэж дугаргавал бичхан бүжин доороонгүйгээд ирчихнэ. Хоёр нялх амтнаа эдгээр хөдөлгөөн байдлыг ажигласаар байж эмгийн хэлсэн хээрийн араатанч ямар нэгэн дуу чимээ хөдөлгөөн барилна тэдэнд хортой эсгийг ялган таних амиан хамгаалах ухаантай амтын юм шүү гэдэг үгийнх нь утгыг их төлөв ойлгосон билээ. Жон өнгөрөөд намрын сэрүү орлоо. Хэдэн өдөр жүсэрсэн борооны дараа эмэг. Энэ хэдэн өдрийн инжгэн жүсээр баруун хөндөд нийтм ус болчихсон байх. Тугал бэрэн хөл ус чийгэнд дэвтвэл муу юм. Гэрээс жүүн хойш туглан гарга. Харган бургас бот боролж сэрэг, нэрэй шар бэлчээртэй тонмол усгүй торгон дээлтд очиж хариулаарэ гэв. Дүү бид хоёр эмгийн нүгээр тугал бэрууган тууж инжгаан дагуулан дүү минь бүжингөн тэврээд гарахад эмэг ирээд бүжингийн хөлөөс уйсан арган жаг тайлхын дагуу толгойг нь хэд илчгээд энэ гайхлыг өнөөдөр гайгүй сайн тоглуулчих гин. Бид хоёр торгон дээлт хүрээд тугал бэрууган бэлчээрт тавиад бүжингөн төөрхөөс айж ойр хаваар нь наадаж байтал бургасан дунд олон тэмэн хөх байхыг үжээд инжиг бүжингөнч мартаж тэмэн хөхөнд шигдлээ. Гэнэт инжиг майлахад сая санаанд орж инжигаан дуудахад утсанчгүй манай хавдгүйгээд иржээ. Дүү бүжингөн хөдий дуудсанч бараагүй. Хааны газар ороод нуусан байх гээд ирсэнч юр олсонгүй. Дүү минь ойлон алдаж.
1: Эгч чи инжиг туглан ажиглж бай. Би чаагуур ирж үжи төөрчихсэн магад
0: гэхэд би болохгүй. Чи тэр гүн харган бургасанд жаман олохгүй өөрөө чухам төөрнө. Бүжин хараад явчихсан магадгүй. Байсгаад туглан аваад харж үжи гэж аргадж байгаад арай тогтоож ав. Гэрт ирээд эмгээс асуухлаар ирсэнгүй гэн. Дүү минь өндөр дуугаар ойлхад би ч дэсгэлгүй нулмас унгаасан боловч дүүгэн улам ойлхаас хичээж дуу тавьж үйлсэнгүй бөгөөд түүнэн аргадлаа. Хэдэн өдрийн дараа би эмгээ бүжин харж ирдэг болов гэхэд хээрийн амтан том болвол хээр байгаа аав ээж ах дүүгэн саннаа. Та хоёртой тоглоод сайхан болооч туулайнуудтайгаан тоглох нь нэн жугаатай байлгүй. Тэгээд тэд

Энтэйгээ наадаж тоглохоор явчихсан байх гэхэд би бас л ойлх алдаад эмэгэ янж агаарэ явахгүй гэж яран асуухад эмэг энэ амтан харин явахгүй ма гин. Үүнийг сонсоод дүү бид хоёр харин нэг санаа амарч үлээ. Их ах өдөр бүр малд явах болохоор манд ялам үрэл харбур метийн хээрийн жимс авчирч өгөн байн байн бүжгэн санж ур байх бид хоёрын сэтгэлийг засгаар чирмэн. Тэгж байгаад нэг өдөр бүдэн бөвгүүлж барьж авчирч өгөв. Бүдэн гэдэг амтан атга дүрхгүй бичхэн боловч жүрүүд гэдэг нь хичүү. Гэрт байх элдвжүүлийн аамиг өгөөд бүр итгэхгүй бөгөөд усаж уухгүй чүлчийгэд идүүлж уулгах гэж аргаан барж байгаа биднийг харж ч хүчгүй байла. Бөвгөлж гэдэг шуу үчгэд сайхан боловч тойлын өмхий үнэртэй. Тэр мөртөө гэрт авчираад хид хонтол яг донгодсонгүй нь уурын хөргмөр. Эмгийн хэлэхээр бөвгөлж харин бидэнд уурлаж байна гин. Энэ хоёр ууртай амтнын би тэжээх дургүй мөртөн тэдний хараад хүнд ээнэгшдэг хөөрхөн бүжгэн улам санах болсон болохоор ах хэдэн өдрийнхэн дараа тэр хоёр шувууг хээр тавьчихсан юм. Янжаг харийн торнуун бойжоод шүдлэн ямаанай хэр бүдүүрээд уламж хөөрхөн болж хээр гадаа бүр бид хоёроос салхгүй болжээ. Би инжгаан жасаж чимхийн төлөө улаан хүжвч хийж өгөх гэхэд эмэг инжганд улаан өнгө тохирхгүй чагаан өнгө тохирно гэд бүдүүн шиг чагаан онгосон хүжвч жүүлгэсэн чинь улам хөөрхөн гой харагдах болчихов. Толгой дээр нь жаахан хоёр өвөр давай журган байн байн бургас модон дээр шүргэх ба толгоогоо гохиж мантай мөргөлдөх дүр гаргах нь инээдэмтэй. Бид хоёр гэртэн орвол тэр бас орж ирэхээр чармайн гэвч түүнийг гэрт удаан байлгадаггүй. Учир нь хэд удаа гэрт орж ирээд сүү эрж уух гээд сав саалыг унгааж хагалчихсан болохоор дахиж гэрт оруулж наадуулахгүй болжээ. Гэрээс гаргавал дэми утахгүй майлнаа. Бид нохоо айлгаж яах магад гээд гүйж гаравал түтхэн манай хавьд гүйж ирээд гуруулаан хамт тоглолчихон. Одоо гүйж уралдвал тэрүүлдэг нь би биш харин инжг болжээ. Тэр маань багал урдвал манийг харж хүлээн. Бид ойртоод ирвэл дахиад л бичхэн сүлэн одойлгож шилэв жирэлжүүлэнгүйгээд эцсийн чихт хаашил тэр урдаар хүртэгсэн. Дараа жилийнхэн намрын сүүл сар байж билээ. Намрын сэрв юу хайгүй ирээд өглөө оройдоо жигүүсэх болжээ. Манийг багад дөрвөн уларлын халан ховчс гэж үгүй байж, дан ховчсан тайлвал шууд хөвөн ховчсан дан ордогтол, хавар намрын жихүүн шиг өдөр нь хөвөн ховчс өмсвөл арай эртдэх бөгөөд дан ховчсаар бол бас баг даарчхна. Яг иймэрхүү үеийн нэг нь орон хоолны дараа идэж чадаад бэй бүлээсэд би инжгаан даарж байх магад ховдгийн хүргэж байгаад өдөө наадаж бэйн дулаачулъя гэж бодон түүний аяганд жаахан үлдүүр удаа хийгээд идүүлж байтал эмэг үнийгэн саачгаад суулга тайсүүгэн дүүжлэн орж ирв. Би суулганд чайлжих сүүг үжмэгч аягын барин эмгээ инжгаанд халуун сүүнээс жаахан өгөө болно уу? Энэ бүр чичирж байна гэхэд эмэг ихэл өөд чарайлан тэгий тэгий гээд санснаас илүү сүү хийж өгсөнд нь миний баярлсан гэжээ. Дүүгээр хүжүүгээ маажуулж байсан хөрхи инжиг минч аягаан таньж дүүгийн гараас алдуулан ирээд аягтай сүүгээ нэг л амсгаагаар ууж бараад арай л аягаан долоосонгүй ма. Тэр орой эмэг инжиганд гэдсийн бондойтол сүү өгсөнд бид гурвуулаа чухамч баярлан тоглож наадсан юм да. Маргааш нь би эртлэн босоод юуны өмнө сурсан жангаараа инжиган үжсэн чинь хашаандаа нь үгүй болохоор тон бачимдаж инжиг хашаандаа байхгүй бас л хөөр явчихсан биж гэж бахирсаар гэрт гүйн орж ирэхэд эмэг харин тайван инээчхэд их ах чинь өчигдөр орой малаас ирэхэд торгон дээлтийн ард арваад бор гөрөөс бэлчиж байхыг үзсэн гинэ. Алаг уулнаас бууж ирсэн байх та. Ах чинь гөрөөсн сүргээ хол явхаас нь өмнө янжгийг сүрэгт нь нийлүүлж тавихаар эрт аваад гарсан. Тэр чинь уутгүй гурав настай болчих юм чинь төрлийн ах эгч нартайган хээр тойрч санаан таваараан ид шилж наадах дуртай мөрдөн биеэн дааж амьдарч сурах хэрэгтэй болж шүү.
Гэрт бол ер нь хүнээ гарыг харж идсээр байж амин данж өвгүй болчихно. Хээрийн амтан хаашил хээр амдрывал бүдүүрх нь хурдан бөгөөд байгальтайгаан жогчилдож чадна. Бас өөрийн уржуулжих тайж болно. Та хоёр хэрвээ хойноос нь уйлаад байвал энэ жагчин ус нь буржигаад өсгүй болчихно шүү. Май, хүжөөвчийн сайхан хадгалаарай гэд хаяанаас авч надад өгөв. Би яахан ч мэдэлгүй тосч аваад, эмгээ, хүжөөвчийн юунд үлдээж авсан да гэж хэлэхэд миний хоолой нэгэнтээ эрээнд чигсэн байла. Эмэг, хээр бучаах амтныг хүжөөвч зүүлгэж явуулж болдгүй. Бургас модон дөлгөөгдөвөл амийн авчихан шүү тэнэг охин минь гэв. Дүү боссноохон дараа инжган үгэлж ээг дуу тавиад өглөөний хоолоон ч идсэнгүү. Эмэгээ надад хэлсэн тэр хідэн үгээрэн дүүгээ аргадаад ч болсонгүү. Тэгээд маргааш өглөөн их ах бид хоёулыг гөрөөсөн сүрэг тогтож байгаа гажирч үг дагуулж гарав. Гэрээс гарахад өвөг, тануус очиж үүчхэд болноо. Гэвч инжгаан авчирна гэж оролдож болохгүй шүү. Гэрт өсгөөд байвал өвлийн идэшнэ үед гөрөөснөө маханд дуртай жүүн айлын авгачин хайртай инжгээ чин дарчхаж магад гэж аргадах чишиг, айлгах чишиг хэлж байла. Би эмгийн жамдаан ид гэж атгуулсан мөсөн шихрийн гээч хэлсэн айж гартаан чанга барьж их ахаас урдмаар гүйгээгээр явхад дүүч салалгүй хойноос дагаж гүйжээ. Торгон дээлтийн шимэлэг бэлчээрт үнээр сүрэг гөрөөс идэшилх нь идэшилж хэвтэх нь хэвтэн. Бидний үжээд сэрэм жавч сортолжох нь ховийн гадна сэргэлэнэ. Их аха бидний нилээд жайтай жогсоогоод энэ хээрийн сайхан амттай үжилдэ. Сэрэмжтэй гэдг нь хэрэг шүү. Одоо жаахан ойртлоо гэсээр гэлэст гээд гараад гүйчихнэ гэж хэлэхдээ нүдэнд нь тэднийг бахархсан байдал илэрнэ. Миний энэ ах гэж багасаа малд явж хээрийн амьдрал хийсээр байгаад амтнаа жан араншныг сайхан мэдэх болж хавайрын бургас мод өвс бэлчээрэнч хямгадхан жигтэй. Дүү бид хоёр, аха, манай инжиг харагдгүй байна штэ. Бид инжиган нэг дуудаж үжи, гэвэл ах. За, тэгэлдээ, инжиг чин тэжээл гэж сурсан амтан, унтан хайл байлгүй, гэж инийн хэлэв. Бид инжиганхаа майлхыг дууран хэд дугуртал, чанах модноос манай инжиг үнээр гарч ирэн, баг байж наснаан майлсаар гүйгээд ирлээ. Бусад гөрөөс бидний өөдөөс харж хоёр нэгээр алхахч шиг ихэл сэрэмжтэй байснаа хор хүргэхгүйг мэдсэн бололтой орондоо тогтон идэшлэв. Дүү минь инжгаан хүжүүдэн би атханд хайлж наалдаж ихэлсэн мөсөн шихрээн долоолгож хүжүүсээрийн маажиж эрхилүүлэн биен дээр нь наалдсан өвснөө үрж эргийн унгаж өглөө. Удалгүй ах, за одоо болсон. Хүнээ үнэрхэд шингэчхүүл бусд нь хажиглчихан шүү. Би энд инжгээ чинь барьж бай. Та хоёр гэртэн харь. Тэгээд би сүрэгтэн нийлүүлнэ гэж хэлэхээр бид хоёр хичнээн салж ядаж байсан чи өвөг эмгийн үгий бодож эргэн нэргэн харсаар гэрч үгэн буцсан юм. Тэр орой нь эмэг, за, миний хоёр одоо дахиж очиж инжгтайгаа наадаж болохгүй шүү. Та хоёр очоод байвал инжигчин сүрэгтэн дасч чадхгүй дэншгэн илүү дээрэн сүргийн төрөөнч сэжиглэн мөргөж сэжээд амар байлгахгүй юм гэж бидэнд жагсан билээ. Инжиган хээр үлдээчхэд харж ирсэн дүү бид хоёр уйлжж болохгүй баярлаж чадхгүй хідэн өдөр туж инжиган санахын эрхэнд хүжөөвчийн санан санам барьж үжихэд түүний дэгжин чавоолог хөөрхөн дүр, илгэм сайхан дуун нь байн байн нүдэн дүжигдэж, чихэнд сонсдож байх шиг бодогддог бөгөөд, бид хоёр хаяа нэг нь эжин нь болж, нэг нь инжиг нь болоод, хүжүүндээ чагаан хүжүүвчийн жүүчгээд, наадан тоглож, төрж гэсэн баярлаж хөөрдөг билээ. Бас жаримдан эмгийн нүдийг алдуулж байгаад, тоглаан торгон дээлт жүг бэлчээн, өвснээ домд идэшлэх гөрөөснээ сүрэг жүг нүд хаяж, инжгаан харуулдадаг байсан. Жургаадах өдөр нь вилүүдээ, нэг орой бид хэвтчихсэн байхад гадан майлах дуу сонстов. Яг л инжгийн дуу шиг байж, дүү бид хоёр ханжнаас шутран буутал эмэг өндийгэд юу болов гэжээ. Бид хоёул
энэ жаг ирсэн магадаа гэхээр

0: Ийч босч бидэнтэй хамт гарахад янжаг минь үнээр хашаан гадна жогсож байсан юм. Бид нэ баярлсныг хэлэх үү дээ. Янжаг минь дүү бид хоёрыг хошуугаар нь нудран бид ч түүнээ хүжүүдэн эрхлүүлсээр гэртэн авч орж ирсэн ба эмэг нэгэнтэй уугаж чивэрлээд эргэнэг дээр тавьчихсан аягыг авч сүү улгав. Тэгээд тэр сүн нь инжгаан шалан дээр хонуулсан юм. Дүү бид хоёр дэрэн дээрэн илгэдэн дугжирч байгаа инжгаан харж эмгэ. Энэ чинь хээр байх дурггүй л байлтай. Хаашил гертэн тэжээч хий гэхэд эмэг маргааш сөрөгтнөө нийлүүлж тавихгүй болохгүй шүү. Бид гертэн дасгачлаач гэсэн эн чин том болохоор ижил төрөлтнөө ирэх юм. Тэр үед хээр тавихаар амаанч аргачааж чадахгүй болчихон шүү дээ гэж ааж ухан хэлж инжгаж үг өхөрдөнгөө харчгүй л гэж байсан. Өвөг, заа заа одоо унтчихаа. Дэнгийн тос барах ойртлоо шүү гэж хэлсээр дэнгийг үлэн унтрав. Маргааш нь бид хичнээн салж ядаж байсан ч эмгийн үгээс жөрөөгүй. Их ахын инжгийг аваад явахыг нулмастай нүдээрээ харж хочирсан юм. Төвнөөс сүүлэрх хідэн өдөр бид туглаан жайдуухан бэлчээж инжгийг холоос нууж харахад тэрэ жаримдан юу нэг сансан шиг сүргээс жайдуу гарч гэрийн жүг хід алхан дахиад орондон өвс чимхэлж бас эргээд сөрөгтэйн буцсаар хагас саргарь болов. Аажмаар сүргийн хажуу хавьд дагдаг байснаасан бас бэй бэлдар төстэй инжгуудтай тоглож наадах буюу сүргийн дунд орж хэвдэх болжээ. Тойрмын ус жаармаглаж эхлээд хаяа хаяа тэнгэр муухарч хүйт орох шинж мэдэгдэхүйч болсон тэдгээр өдрүүдийн нэг өглөө бид хоёр торгон дээлтийн сахлаг бэлчээрт гөрөөснөө сүргийг олж хараагүй. Жалгаад хэдэн өдөр туглаан гажир солин бэлчээж хайгуулдсан ч бүр бараа нь харагдахгүй болчихов. Тэгээд эмгээс асуухад эмэг минь та хоёр ч нэ туглаан хариулаад аж өгсгүй гөрөөс бас хариулах болчих уу? Хүйт орох гэж байгаа юм чинь алаг уул руу явчихсан байлгүй. Уулан газар нөмөртэй болохоор өвөлчхөд сайн байдаг. Тэд чинь ямар чагта хаа бэлчгээ мэдэх ухаантай амтэн шүү гэж инээ хэлсэн билээ. Инжгасан бид ингээд салсан юм. Дараачийн жилүүдээр намрын гөрөөс сөрөглөн ирдэг байсан ч бид тэжээж өсгсөн инжгаан танихан болоод зөвхөн холоос тэдгээр сэргэлэн сайхан амтнаа барааг харж манай инжаг аль нэг сөрөгт нь байдаг болоо гэж бодох болжээ. Ер нь тэр намар хөөрхөн инжаг минь миний хүүхэд насыг аваад явчихсан шоухан болж би гинт томоожсон шиг санагдах юм. Хүүхэд наснаасаа аяарлаад бүр сүултэн бужингийн хөлдөх шижмийг тайлж бидний дагуулан хээр явуулсан ба биднийг унтаагаар ахаар инжгийг хээр тавьж явуулсан эмгийн шийдвэр нь манай ар түмнээ их байгаал дан хайртай хүн амтан ээж өгчөнгүй байхыг дээдэлдэг соёл аран шинэ илрэл байж амтан араатныг их байгаалд нь бучаах гэсэн сайхан санаа нүүлсэнгүй үйл гэдгийг ойлгожээ. Гэвч тэр хөөрхөн инжгийн өнгөж үс бэй байдлын би ер мартаагүй. Нэн илүү түүнээ сансууртай чанганам сайхан дуун өнгө. Бидэнтэй хамт нарийн дөрвөн хөлөн жирэл житэл тоглонгүйдэг нь хэдхэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн шиг тотхон байсаар. Эхгүй өнчинч хайртай эмэг үгийнхэн гар дээр бөөвилэгдэн өссөн шалдар болдор хөдөөгийн борнаас минь ингэж л хээрийн салхаар илвүүлэн хураг тугал хариулж хурууд тосон дон шангдууран инээдтэй баясалтай уяралтай өдрүүд байсан. Одоогийн багчуул шиг ихийг олж хараагүй ч элдв дараасгүй үнээр сэлүүн чөлөөтэй орчинд утга төгөлдөр өнгөрүүлсэн юм.
1: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Бараа болохын шүлэг. Бөө тулаг. Барга үснээ уруулд сүү тусаасан бороо болгосан гэж би хаднаас хагарах мэт шанална. Бүүдгэр орчлонгийн хатсан жулайг жүүлөлөх бороо л болгосан гэж би буурлижин эмтлэн мэндлэх мэт бурхны үлмэд сөхрөн сөхрөн жалбарна. Чулуунай хөндөрлөл мэт жавланд ороолгож, чичгийн амьсгаа нарийссан тал дээр чайвргээгээ хүшиглэн борлог гүүгийн ташаа даган бөмбөрөх чагаан сувдны мөхлөгтэй борооч орно. Чанаан жангарх шуунэ жүүр норгох чагийн бороол болгосан гэж би Чингисийн сэлэм салхина ирлэх мэт чагаан дэрснээ үжүр эсгэрнэм. Өл бугын өвөр дэвтэх үүрээ шивэрсэн бороо болгосан гэж би уулсын оройд сэмэрсэн окторгийн мандалд өрчөн урж шүлэг бичнэм. Өмөлжсөн говийн чангааг тайлах ангир бороол болгосан гэж би айлгуун түүлдэр морин хуур жүрхнээ хөглөх мэт атрын хөрсөнд шаагнэм. Өргөө чагаан гэрийн дээвэр нэвтлэх үдээр асгарсан бороо болгосан гэж би өнгөн навтарсан хуучин сүмийн буур дээр үннийг мөрдөж шүлэг бүтээнэм. Хүжийн утаа шиг жамхарах хүнээ гунагийг угаах өгөөмөр бороол болгосан гэж би өнчрөл аргадаж ээжийн бүүвээ чээжнээ ихшиглэх мэт хөгжмийн алтан утсыг чахуднам. Өлөмжийн сайхан бүхнийг ичнээд уулж, үдшээр намирсан бороо болгосан гэж би сэтгэлийн хос далавчин дээр чаг хугчааг нэхэж шүлэг уралнам. Салхины тоос санаанай бүртгийг тунгаах сэргэлэн нүттэй бороол болгосан гэж би Янчин ламын мөнгөн ятга хорвоод жингэрдэх мэт яруу найргаараан төм найхан сонрыг аргаднам.
2: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба Бөө тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг сонсголоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний аранхим бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамчтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
4: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өркөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
6: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь Эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элхийн хайртай Эколстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон

Эрдэнэ гүн сонсмын сайн байцган та. Шинжаан нарад телесхран Монгол хэл нарадогын миний гулс миний гэр нэвтрэлг маань эргэм та нартаган мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирдэл дугаараар нь бидэн хамтаар гулс яна сүлвайсан газар шураг амьдгар ашиглан унсгадаа. Эзэмсэн ажилсыг хөгжүүлжээ. Тоснаар дээ. Гэрээ нэг хажууд урлагаа нэмдүүлж байгаа тухай хөвлөгнө. Давхнурсан шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар жимсарын жандарын тус нэн малдах мэрэгжил шувталтаа болж 4000 метрийн гүн давхархаас тус айхын хажил шинагста болсон тухай хөвлөгнө. Гинзэхнэр дугаараар нь олныг давхлуун. Мөрийн шана хас гүндэснэ хатхамбал нь уламжилан заламжилж секер хусан. Хатмал нь үр мэрэгжлээр нь алиндсна ард болно. Урлагыг нэмгэлгүй гүслэнгийн гэрлүүс нь үлгэрийн яарж өгнө. За удаатай миний гулс. Минийгэр нэвтрэлг нь дэлрэнг агуулгыг хэлэн авсан сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад телесхран слүштийн шин зуучрын кэрлэгшний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сосхонара. Исцосран 27-ны өдөр Измин Амтерк Торна замд сэтлэн нэгдгэ гэхэ гол сэдв болгосон. Хуурмын 26 нууна Шинжанг Торна замын Измин Аркин баяр санж хот эхлэх болно. Анхдахар хугацаанд Торна замын Измин Аркин баярыг хуурмын 18 номд юусгэн эргэлж. Нэгэнт олон хугацаа амжилтаагд эргэлж. Шинжанг Измин Аркин ажилласан. Дэлгэн зөүлгүй чихэл тавцсан болсон байна. Тус хугацааны Измин Аркин баярын Анхудаа олон улсын эрх зүйтэй үзмэн архийг байгаланд болох Шинжанта хулаалн хөдөлсч тусгай мэрэгчнэ үнэлтийг өрнүүлж гол борлуулалтын урна хулдаачдаг тусгалын залж тусгай царангийн танилцуулга төрөлжүүлэн гэрээ тогтлохын ёсол өрнөлнө. Тус хугацааны үзмэн архин баяр архи нэрх тоног тохромж буудал баглан туслах материал кёда жанхог нь улсагта үйлдэхэн зэрэг тусгай урныг нэмэн тохируулж амт идэнаас хоёр зугаасан баяр Удвал засгийн өсгөлн ба Кэрлаг ахулх хөтөлбөрийг ижилдүүлэн нөхцөл шаарлаг гуагар Бихарта хамдуулн Чилатан ээ. Винам төв Сүлжана бос арга замыг уйдуулсан Кэлариг хэрэгдэн шүд нэвтлэг зэрэгдэн бараа таньцлан борлуулна. Тэнгэрүүлэн богднорн үзмжин орн Шинжанг том жижигэн крайлан зэрэг голлогта сул зугаасан газар жигэн бэлэг тэмдэгтэ хулаалн хөдөлсч үзмэн багсыг тэрн үсгэн эркнэдэнгийн нууцыг хайх эркнэрхийг бичлэн ойлгохгүй Амтэркигийн амлах зэрэг улан нэст ах байдлыг хамарч уулсгата архи нэдлэнгийн улан зурвас сугаалсан бичний өлөхгүй шүхмийг гаргаж үзм нархин баярд хурлсан кэнт хийжтэ Шинжанг үзм нархин нутгийн зангартал соёл болно ажилсан татгчийг нь уулсан хэлээрээр мэдрүүлнэ. Одоо Шинжанг нарх нэрхийн үзмийн тарилтын талба 20 тэм мууду тогторж Хөрөнгөний архин үйлөрлөх чидэр мохло бихүстд төрүүлж Үзмэн архин жилэн гаралт 10 тэм килолитртэй хөөрдч архин эдлэн ба үйлэрнэ ажахул 134 байж туу хэмжээнд бихүстд нь 2 дугаард орж байна. Тухайн газар хуурмын 23 нунаас эхлээд Үзмэн архин ажилласан тусгай зүйлэн 20 мянган гаргаж хуурмын 26 нунаас бас дулаан зүйлэн хавсар туслах төрөн бодлогыг нээлж сүрэн газрыг битэн байгуулах нэрд тэмдгийг бэжүүлэх сагтлэрэг өргөдөх зэрэг Олон чиглэлтэй барилд өрн нарлаг унавчтайгаар хүчилж ажилсан дээрээс синертэ дээс дэвшгийг ахуулваа. Сонсгонара. Алтай сархал намрын элэг хураалтны үйл болготоо хаглаг шинэ зэрэн дөрөн тэм хорон муу янгаг салаагаар тасан төвхөн хугацаанда норж Кэдэ талаар дүүсэн янган бодно элэг хураалтаа болж тарааж нэрхэ өгөн дундаагаар сүлжилэн тасан дэвхээр яарлж байна. Тухайн газар элтон худалдаана шүд нэвтэг закаалган кэдэ жаах зэрэг 10 кг дамж байна. Борлуулт нь арга замыг өргөдөгч сайх намтай янгын фикулс нь ялгаалт төв борлуулж байна. Энэ жилийн хаглах шинэ янгын херенка гаралтын барагсалтар 3 тэм хуурмын тоннад гэрч үйлхний өрдгөн дөрөн дүмсэр төвргаас давж тухайн газрын тарааж нь урлага нэмдэлгэ чишгэл тулаар ажилс болваа. Төркмус зэмсэн тарааш нь илэрхийлэг тань. Энэ жил хулдан авах үе нэгэн жилийн гаса баахан өсч, зэмс дарахын ихтгэл нэн гүйс гисгэвэ.

сонсгонораа. Энд дэр нэмэх 8 сард Шинжанг нь Карсу боомтын гадаадаа суруулж гадаад гаргасан таарын машин тэргийн нээтэ нэгдэм 8 шахуу болж хилар уржи гаргасан хэм дөрн тэм кимнудагаас давж ядлаг усгандахаас тус бэр суунаа 20 шахуу хуваар нэмэгдэм. Дан сарын гадаадаа суруулж гадаад гаргасан таарын машин тэргийн 3000 долларын өнгөрө болж хоор жилэн тоо баримтын цөм түйгийн шин тэмдэглэг үсхвэ. Карсу боом тухлаа Дундус болон Тажикстан уран гахц хүрээ зам боомт байж. Кашгар аймгийн Ташхурган, Тажик, Эвранск шана баран хойд бий байдаг. Боомтын хилээр орж гарах нэвтрэх зам мэг явахлаа. Өдөр бүр нэг асуу хоёр цаг хөөтлөлн боомтар өнгөрүүлж. Хилд орж нэвтрэх замыг өдөр бүр хоёр цаг хөөтлөлн боомтар өнгөрүүлж. Машин дэргэн нэрмэгсэ байзахыг үндсэндээ биелүүлж. Байцаалд клакиг битэмжтэ багсхан. Бихэл зогцон боомтыг өнгөрүүлэх үйлдэл чидрийг шикард дэгтэл байна. Шинжан хилэн байцаалтын салам ячир санаалхаас нь Тажикстан хилэн хамгаалтын салам ячиртаа болсон нэвтрэлцээ хамжил цагаан чонгтгш боомтын хэл хамтран байцаах нэгст хулуулан хөдөлсөн тухаас найдыг залуудуулах таларкан төвдөрлийг нэвтрүүлж хил алсан арлжана өргөлдөн кагнята болж уран бисэн ажаахан хөвлөлт шин амьдрын хүч нэмэрлвэ. Сонсгонраа. Истгоо саран дөрөн өдөр хутанаас аалид хөрх агар айлын шугамын анхны айлын амжилтаагаар нэвтэрвэ. Эм бохлон хутанаа нэвтрүүлсэн анх сурус төвд хөрх агар айлын шугам болно. Шампун дээрмэгтэй агар айлын компани 8L999 дээр дугаар Селана нэсгэл аалигийн Хүншаг нэсгэлэн буудлаас хутанаа Күнган нэсгэлэн буудлаас хөрчээ. Энэ бохлын ирмч аалиг нь агар айлын шугам жинкнаар нэвтрснийг харуулж байна. Тус агар айлын шугам бохлаа аль нэг арьгийн хуур, гарган дээр, гарган зургаанд нислэлтэн гүйцэтгэн ирмч хутаан аалиг уран газрыг хулавж сагурын сайгийн хикар ухлаа багсгч зугаас нэгэн зурвас хөнлөн аалиг нь өндөрлөгийн зугаас нь агаар хонхлыг нээж өгч. Юйлхана ясиндын талаар хин судалдус үүснэ аянчд хамгийн дээр тань 20 кг-ын зардал хураахгүй агаар. Буудал богцаа нь нийт зөвлөх уран тугаглаа байж Селана нисгэлийн бэх австу хоолн унд хангана. Тус агар айлын шугамын ашиглалтыг оруулснаас хоор хутана Күнган нисгэлийн буудлын агар айлын шугамын бэх тун нэмэгдэд 36 зурус болж нэвтрэх хотын нэмэгдэд 34 болсон байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин савхин үсэр ядал. За тэгэхээр манай нутгийн шин савхин үсэр ядал дугаараар бидэн хамтаараа гул санаа, уяар балгаснаа, илха тусгнаа, сул байгсан газар шраг амьдгаар ашиглана. Улстай өз эмсэн ажилсэг хөгжил байх тухай ойлгоё. Халуун харжи намар нэгэн сар тавтаа саадна. Гул сана уяар балгасна, билха тусгна, турна зам нэрмжтэй. Сэмсэн багсуу хурхтуу, өргөн нуудам тарилан газрын далангийн хооронд залгадсан. Шаунфи хайтан, шимми их сагал гүргэж, кэрнгулаан өнгөтэй сэмсэн, манан метар, саланамаа дүүртэл суужээ. Нарна гэрл навч намааг нэвтлэн тусшээ. Сэмсэн тарааж тэвэгэн тундаагаар сүлжилэн, булсарангаар тасан тэвэжээ, илгэн хуаажээ, хайрцах савулжээ. Нэг нэг мөхлөг сургаг сэмсэг зөөлтэй хайрцагтай савулж тарилан газрын илүү хралтын яардай байдал хилэрнэ. Билха тосхна арда яар мэмэти ахмад хэлэгтэн. Өнгөрсөний ингэс газарт жил болгон өөс нүргэд гас санаач байлаа. Одоо өдөр болгон гэрийн анх хажууд анилж бас гэринг ба настан күйгтэнд харгалзчдах болсон болохоороо амьдрал маань их хөслэрмэлтэй болов. Одоо зэмсэн багстай айлаад 3 сар болж, сар бүр 3000 өнгөрө төргөн цалин авчи байна. Нэг жил үлээ дөрөнгө тэм шаху төргөн урлагтай болов гэвэ. Эмэрхэн хөөрлтэн яг гул сана кода тусгана, сул байгаа газар шраг амьдгар ашиглаж, кода тусна ажуудисиг цэцгэлэн хөглөлтөй, гэш нэмэлсэн амьдг байдал болно. Шидэн жилаас нара гул сан, шинжан гаднаак хулдайшлаг идвхайтагар урул навчарж, улсдаа өзэмсэн тарилдаг хөглөлж, Ажахул тусгна хамтрал ба трайт нэрхийг үйл усан килораар дамжин сул байгсан газар шраг дахин амжилан хүчинтай болгож байна. Уяа балгасна билга тусганда жойдан нэгэн худлааш нь энтхэн ус керс гэрл илчин давуулаг нөхцөлийг хүсэж туугаад 75 мө хамтрлын сул байсан газрыг хөсөлж баримжаажсан улстай сэмсэн багс байгуулсан байна. Юнас юм бохлын ингэс газар шраг мохло

Утга загар ухлаа сул байж, ямар ч хашгурлаггүй байв. Удаа туснаа хамтар жил бүр газар нь хөлслөгсөн, тогтвортой урлагтай болж, сул байгаа их байл гэж битэмтээр ашиглаж чадах болсон байна. Зэмсэн багс эрэг хураалт болж, туснаард бас гэрэнаа хажууд ажил олох завшаантай болжээ. Түүн шарах үлэрлийн хугацаанд зэмсэн багс дотор ерэргэн 70 хэдэн туснаа ард. Ерэргэн дэм ухлаа ажил олгож, өдөрн цалингийн 120 төгрөг байж, элэг хураалтын үйлдэлд хэм болгон сар бүрийн 3000 мөнгөр төгрөг нь урлаг нэмэгдүүлж болдог байна. Шанфэй Хэйтан, Том Ингтор, Шими зэрэг онцтой зэмсэн нарилгдсан хамяалалт хамгаалалтаар дамжин зэмсэн ясчныг батамжилсан байна. Уяар багснаа турнаа зам нэрмжтэй зэмсэн багс нь хариуцлагат нь шүүхэ таньчлан хэлэгтэй. Илэн голын хөндөн гэрлэн нүсэлтэй гүйлс байж, өдөр шөнө дулаанаа зөрэй хийх зэмсэн өнг суухын сан шикрин хэмжээ мохлоо дээр хадгал зөөвлөх тухлаад хэсвэртэ болохоор Шинжан гаднаах сах дэлгэрт нэлээд чанга дөрөлдөгчөнтэй юм. Энд зөөхөн мохлоо Шанфэй Хэйтан, Том Ингтор, Шими зэрэг 3 төрлийн зэмсэн борлуулт нь урлаг нь 30 төм төрөгтөг хэрсэн байна. Болсонгүй борлуулт нь арга замдад ишглэн зэмсэн Шанхай, Ухаан, Чанша, Чэнду, Гуанжу зэрэг газар тухлаа борлуулж сах дэлгэрийн тусгаал маш сайн байдаг байна. Уяар балгасан хулбтай хариуцлалтан таньчлан хэлэгдэн. Дараалханда бидний эргүүлжлэн тарилтын кивжааг нь өргөдөг чи. Кид нар хадгалан гөрггүй келхиасэн. Көмөргөн хадгалах уу тоног тохромж ан төгөлөржүүлж. Сан замсиг сан өндө гөргөн хулднаа гэв. Сул байгаа атар газраа ардыг баажуулах зэмсэн багс хүртлээ. Нэг царан ажилсыг цэцгэлэн хөдөлгөхөр удрамж болгосон. Кэда доосна газар шраад амьдгаар ашиглах айлгаа яг гулсянд бик кивчанд явагдчих. Нэгэн олон тусгнаардык гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлж чадах болгосон.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختн оюун ухаана өрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Таухын урлсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо да. Таухын урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар жимсарын усан дэсн, эквиран дүрст, жанрын тусн, илхэр зүлгүү урн, мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрсэн тухай юулгая. Намар нэхнавийн Шинжаан тэнгэрийн сэлмэг тунгалаг байж шээ. Сэмжин дэлэн өргөн уудам, говь сайрхал, кэр талыг өнгөрөн. Засам зам тэнгэрийн хаяг чиглэн сунулши. Цахалгаа дамжуулахуу тамир суург. Газар нь твэшин дээр намхан сүндэрлэнэ. Юскэд энгийн харагдах энэ кэ говь сайрхлын өрчөнд. Даруу, балам тэргэн шүвдэлт гарахгүй. Чулаата энергийн эрдэсэн сан нүүг жанай. Жимсарн улсан дэсэн нэг хүрэн дэртэй жанрын тусна. Үлхэр зүлхэн уран дуу. Үйн дүйн чулан дуснаа шинхуанаа, сулгаанаа ажилтад, адар сөлдөй адан амдарши. Нэгдүгор фронту гүнзг арчи, өргөжилсэн мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдэрлэг. Гүн давхархан чулан дус, байгалын шатнаакийг нэн хөгжүүлэг, гэч таслаг шийдэрлэг. Эм бохлоо дундус нь онгдагчи, улсан дэсэн нэг хүйрэн, дэрстүй жанарын дуснаа, өлхөрзүүлгүй уран байжи. Санжирүүгін жимсар шанды байжи. Нэгмэн хуурдан 78 тэгтөржин километр талбаатай байгаад, их баялгийн хэмжээ нь бараг залтар. Арын дүнсэр тоннагаас давж, 2019 оны 12-р сард жингнэр байгуулагчаа. Элэг дээлэг эх баялгийн хадгалсан ард тухлаа, нэн ашгил тухлаа төлөнг хүчтэй асуудал урж байваа. Жимсарын жанрын тус тухлаа нийтлэг холмог килварын жанрын тусанд хараалах байгаад, газрын дурхгүй хадгалсан нарийн бүдлийн анта, газрын дурхгүй төрөл урдан мэт байж, тусна давхархан дундш гэн бохлаа, 4000 метрт шахуу байж, чинэр сайда тусна давхархан зузаан хэмжээ нь төлөний нэмгэн байж, Газар дурку 40 км-ын гүндг нэмгэн давхархан чулуулган давхархаас нарилаг унавчтайгаар тус хайхт адил байж нэм алдах мохлоо эрдэм мохлоо төвлөнг хүчтэй байваа. Төв нажаахлын хөлмөрн шаачи. Жичанг чулуун тусна уурхан айлын хурна намын хураан гэшин ерөнхий газар шилгээний мэрэгжлэлтэн чиний бий таньшлын гэлэгтэн. Энг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь тэлэ манай бэлхэн мохлоо 10 хэдэн жил нэг жийсэр. Үйдэрлийн нэгдүгээр фронту адин амьдарчи. Газар шинэлгээнэ чим ёсоос гардагчи. Жандар тусна чинэр сайда тусна давхархыг нарилгаар. Илгэн танихыг дэлхан дэсэн хүчит асуулыг эцстан шийдвэрлэлчэд байгав. Удаа төр зүйл нэгт мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэрлэх шүвтлийн шатанд дуржи. 8-р сарын 30-ны өдөр даачны өрөндөгсөн GW H 2314 дугаар худгийн Өрмдсөн гүйнаг хэмжээ нэгтэй 4312 метрт хөрч, 19 доторх жанрын тусна худаг өрмдөх гүйнаг хэмжээ нь тэмдэглэг шиндэгч. Дараагийн хэмжээл нь нэн ашиглах нь Батбек Сүрэг тавьсан байна. Тусна давхархан дундчиг гүйнсэн моглоо 4000 метр байж, 440 давхар асрын өндөртэй тэнгэснэ. Чинэр сайда тусна давхархан зузааны хэмжээ зөвхөн 1 метр өнгөрөл байж, газар дөрхөө төрөл урдан доо, нарилаг унавчтайгаар нэвтэн өрмдөхтөө, нарилан хэмжээ талархлаа, шаарлан мохлоо төвлөн дээр байдаг. Чиний бий хэлэгтэн, бидэн газар хөдлөлтөө худаг өрмдөх мэрэгжил тав, дээд нарилаг загварыг байгуулж юм. Тусна давхархан газар дөрхөө, давхургийн тархалт нь нарийн зөвлөсгөхлөө тодорхой болж үзвэ. Аанх үйдсэн нэмгэн чолон тосна давхарган худрамжин мэрэгжлэн. Өрімдарийгий гадад орго. Дөрім мэнгэн өнгэрэй метрин гүйндгэ. Нэг метр өнгэрэй. Зузан тосна давхаргдо. Нэлэг унапсдаар нэптэргийг жуладна. Энэ бухлаа дэлкэн хэлэй үзэлтэг. Эбцэнар барго нэнгчэй. Дундусны экюрэнд дүрсдэ. Жанарм тосна күрэндгэ. Олн болн. Мэрэгжлэг нэгтэй. Дэлкэн өмнэгэндан урсныг ерсэлжэй. Хөөштэн кэпчайжуэлэн нэнг хөгжүлтэ. Найдавтай мэрэгжлэн туларл хонгоос байна. Бүлгмэн үйлөлгө сааг сулхө талар хамжилсан. Шинэг үйсгө тогцаар дамжин. Гүн давхархан жанарм тосыг хайн шинжилгэ. Нэн ашгалху улан жүйдэм. Мэрэгжлэн боомдэг шубталуа. Битай майгалтан жилэн дуршы. Гэвэй сайрхал атар сөлдэ суужи. Сайлхан цугтан, нарн шарагдан. Кэвэн ябдал улсан байна. Гэбчи нэгэн хайгул худгэгэ. Үргэсагар ухла өрэмдэчи. Нэг ухла бэрэгсэдэг шиэдүрсэнэг улж хараад. Бэбэх ядар жүдэрлэн чэм. Үн цэнтай улжи санагдаг байва. Эдгар чулан тосно ажилтад гэвь сайрхлан гүйүнд харамгуугаар ухлан ажил нь бад сагши. Мэргэжлийн бэрхсэдэг шийдвэрлж, шүвтэл гаргахаар дамжин. Улсын энерги нь амарч байна. Шин көдлөгс энерги нэмэрлж, залуу нас болоод хүч хэлсэн. Шин цаг үеийн чулан тосно ажилтнаа үргэлгийг бишгэж байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан жилалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая. Дундуудын болсон утуудан уламжлалтаа хатралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Гэрэлсцэн нэрэ.

Иргэнэн сонсдоо удаа гэлсгэнэ дугаараар нь олондо мөрөн шана. Хасгэнэснэ хатхмлын уламжилан золомч. Сэгэр хусааныг тавьжлаа. Тэр багш шиг улуучхи харин хуурм 81 өгрөө малчин тараасан сэтгэлтх баялын давхлагч хэм болно. Тэр лобан биш болж харин хатмлын хурам мэрэгжлэр нь жилийн хөвлөхнө өртхөн хэдэн зун тэм төрөгдөг хөрдөг хатхан ажахлыг байгуулсан байна. Пинг ухла сэкэр кусан гэдэг. Санжиргийн моорыг нь хаск эндэснэ хатхмлын гаруурлын бедсмус соёл дэвэн тэлайлагч нартай уламжилан заламжилж болно. Хатмл ухла сэкэр кусана баг нэг нь дурсамж болно. Баг багт мохла эмг ээжин твин дохна хатмл зааж хатмл ухла чиний хөйнэн мохла аман тижааж явах үр мэрэгжил болно. Савл баримтлан сурах хэрэгтэй гэсэн кэс байна. 1990 онд 16 настай тэр лавдан болсонгүй хатхмлын үр чөдрийг мөрөө шана нуусны хүлэн үйлдэ шиган нурж нэг нь цэс хатгу ажилтан болсон байна. Хуурмын ондоо тэр 20 тэм төргө авч тэрт нутга мөрөө шандаа харж тухайн газрын эмгтаачны хатхмл хатгу болсолт 29 хамт үйлх нэгэн болох хулдан авсан байна. Хусан кэлэгтэн нэгэн бажглаа байсан туучдахгүй нутгийн нэгтэндэртэйг нь хамт бажглаа тэгээд миний хүслэн болно гэж хэлсэн байна. Тэр ажил мэргэжлийн үр чөдрийн боловсролын сургуулийг юусгэн байгуулж, ахрахын хэдэн жилд хатмал хоол гэх ишгүй зэрэг тусгай мэргэжлийн 300 ангирын чөдөртний хэмжүүлсэн байна. Үйл үстэх замын тим өргөжтэй биш байв. Анх хэстэн тэр хөрмөлх үйдэн мохла ээж болно, эмгээжинхэн твэнд эддэн мохла өгсөн, бисар ухла канжар ишгэн бас их сайхан кег улс хатгаш, айл өрт дараад мохла машина гэрдэн хавчин удаад бурлуулаг байв. Нэг канжар хулда 700 төгрөг олсон байна. Тэр залуу таган баялаг тань өдөр бүр олсон мянган мохлоо 3 дөрн удаа гаргаж туулдаг байв. Хөйн мохлоо үлэрн кепчагын өргөтгөн тэлэ тэр залуу таган мохлоо гэрэн хулдаж Алтай аймгийн Хөгтгөө шанд гэрч үйлэр байгуулна. Айлын дэснэ эмгтаж давхулна. Үнэснэ атмлын үлхнийг үйлцэн байна. Хуурмын 17 он тэр тэрсэн нутгөө Жүсанда тосгондан хасгүн дэснэ уламжилт байгалыг бузуудлгва. Гаруулын савн болсолох ширэн газрыг байгуулж, данслан картлсан яд өгсөлтэй. 23 хэмиг ухла, эсэх нь ажил олж, хэмбэрэн дундч жилийн хуурлаг нь хоор тэм төр болон нэмгсэн байна. Үйн амт 8 сум балгасандаг болсолох цаг нэм байгуулж, нэмгэн 400 өнгөрөө малчин тарааштай, өрэргандын ажил олох завшан хангасан байна. Туснард саадаг сэтгэл доглон хэлэгтэн. Хусан бохла миний нэг насна, күнтэг юм. Би гэртэ мохло насна, күйгтэ насар

бас гэрэн хажууд адилж болно гэж Ираса мохло бутсангүй билээ. Удаан мана нэг гэрэн амьдрал нэлээд сайжирваа гэв. Хусан шинийг үсгэх ухлаа Ираса мохло зогсонгүй. Тэр хас гүнснэ хатмал хатхгүй. Арга ухлаа сүржин хатмалтаа усан суулжээ. Мөргөн газар удаа хатмалтаа хатмал битайлаг. Битайж. Төрөө нөгөр бур материал болгож хатмал үйлдэхний гэр бүлийн хэрлэгэнэ төрөл зүйлээс суйлан битайлж үйлдэхнэ төрөлдөө хөгжүүлвэ. Тэр ус бүлгэн давхул нь хас гүндэснэ. Эртнэ гаруулын савнгын гадар байдал. Өнөр зэрэгт халар ухлаа дэс дэвшил нь өөрчлөж саг дэлдрэн хэрсэ шалгыг зогцуулваа. Удаа тус компани мөрөн шана хас гүндэснэ. Хатмалын суйлын ажилсан хрэалэн дэс өөрч 5 зурус үдгэлсэн хатмалны үйлдвэрлэн шугамтаа болж. Жилийн үйлдвэрлэн хэмжээ нь 3 тэм дөнгөр болж. Үйлдэх нь Өзбекистан, Турк зэргийн улсад борлуулж байна. Үндэсний хатмалын тусгай сэдвэт болсорт нь ангиас нийт 50 хуцаа хэрхэлж хатмалын голлогчснаас хуурын дэшиг ухлаг хэмжилж бүх шана алай үндэснэ 6000 дөнгөрөөр эмх таашд хатмалын тухаас найдал болгож уланхан мохло улс нь ажил мэргэжил нь үр чидрийг хэн тогтаах 50-аас ухлаа улс нь үнэн та улс байна. Хатмалын уул мэргэжлэр нь баялын зам нэвэ. Нэг сэтгэл нэг зөргөр үндэсний бэлгэмдлийн хайр сэлтгийг дамжуулва. Сэхэр хусан Хэрэн хэдэн жилийн бат баримтлаар нь хатмалын ур мэрэгчлэр нь кичнэн кимнэ хүсэл эрмслийг биелүүлж читгэ. Арын цаан хөдмөр кичнэн кимнэ сэтгэл дулаал сэтгэгснийг гэрэлсэн байна.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо, энэ удааг миний хүлс, миний гэр нэвтэрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нин олон агуулаг сонсоохла та нар бас сүлжээтийн хэрлэгшин үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удааг нэвтэрлэгийг баяр тагт нэвтэрлвэ. Удаа. Тараах нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 12 өдөр. Гаргийн 6, Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 2. Үрмштэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл бол
0: Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзжээ залгалдуулсан.
1: 6 дугаар хугацаанд гарах болон гислэнгийн биелүүлэх гэхүү. Талан хавчлын хоёр хөвөн ах түүнэрийн сул цаа гэж судлын арилцхаг хөтөлбөр Шинжаанд явагдсан.
0: Чин Шожон Дундад улсын Гоминдан намын урт тэргүүлэгч Хуншуу зүйтэй уулзсан.
1: Шинжаанд хэвэн үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтгэрж гар холвон сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлэх гэхүү. Шинжаан радио телевиз хураа

0: Радиогийн сагын байдлын шинж хэмжээ.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Пекшин жангийн Кёдэ тусахны Засна замын тогтмол хөрөнгийн эх урлуулд 80 дулаан дүмшүр төгөргөөс давжээ. Шинээр байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан Кёдэ тусахны Засна зам 4400 км-аас давсан.
0: Дүгэршян Эртнамуудын Нэртамуудны даад халын батламжийн үлгэр үзүлхөө суйрын газрыг байгуулж 570 өнгөрөө сүйр зүүн жилийн кедмин Эртнамуудыг даад халд оруулсан зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжаан нарадыг хилсхран чимэн. 9-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл Чунчин хотын намзасгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэржи системээрэн туслах ба хамтралцсан гүйцэтгэх ажлыг байцаа нүсжи салгалдуулва. Хоёр талгасаар нь ажлын ярилцах хурл хийж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл өгч, чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, намын төхөөрөн шин цаг үеийн системийн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгий арилгах тухай дайрлуутыг төвшлүүлэн бодтааруулж, шин гүйцэтгэлийн ойлголт хүм ба Шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар түвшний ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Дондуудын үндэснээ хамтын цогцсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхүй гол шугмыг баримтлж, намын дэв хураагаас Шинжаанг долгосон таван их дайлдах бодлогын байр тогтаалтыг нүдлж, Шинжаангийн туслах ажлын сүйрийг хүчлэн бэхжүүлж, Шинжаан Чунчингийн хамтралзаагийн тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулахыг ахуулва. Чунчин хотын намын хураан шүүжи Юанжа Жүн, Эвран Засхурна намын хураан шүүжи, Бингтана намын хураан 1-р шүүжи, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан, Чунчин хотын намын хураан дээд шүүжи, хотын дарга Чэн Синву, Эвран Засхурна намын хураан дээд шүүжи, Эвран Засхурна тэргүүлэгч Эркин Түниаз, Эвран Засхурна намын хураан дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хологдлтай хөдөлгөөртө оролцов. 9-р сарын 11-ний өдөр Чунчин хот Шинжаангийн Уйгур Эвран Засхурн гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана системээрэн туслах ажлын ярилцах хурл өрөмжтөг ээгдвэ. Юанжа Жүн Чунчин хотын намын хураа хотын засгийн урдник төлөөлөн Шинжаангийн Уйгур Эвран Засхурн гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана Чунчингийн ажаху нийгмийн хөгжлөлтийг ихээр дэмжсэнд таалархж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэй Шинжаан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан лабдуунаар үйлдвэрлэж үйлж, намаа хамьярх, намаа засах, улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар түвшний ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатгахыж, дондуудын үндэснээ хамтын цогцсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас улгсан таван их дайлдах бодлогын байр тогтаалтыг нүдлж, хуулиар Шинжаангийг засах, бүлхэмдлэр Шинжаангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжаангийг өмдлөх, ардыг баяжуулахар Шинжаангийг хөгжүүлэх, үд хугацаагаар Шинжаангийг битэн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, Дондод улсын хэлбэрийн эдгээр ажилтын Шинжаангийн үйлдвэрлэгийн шин идэвхтэй алхам алхахыг ахиулж, үйдэн битаасан сайн туршилгоо, сайн аргыг Чунчин сурлсан тол болгоочтой юм. Шидрэн жилаас наар Чунчин Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий арилгын буттааруулж, хоёр их байр тогтаалтыг буттааруулах, гурван үйлдвэрлэгийг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, 6 нуурын 1 өндөрцөн битэн байгуулалтыг байрлуулан ахиулж, харьцуулсан давуулаг хөөнаас нь хөгжин гүйцэх давуулгаан үргэлжлэн бадруулж, улсын чихлийн дайлдах бодлогыг санаар буттааруулахыг хүчлэн ахиулж, эдгээр ажилсан ажиллсан системийг төрөлтгөн байгуулахыг шинийг үсгэн хөтлөн дахуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгий харуулан чулаатын уулзахыг өргөтгөж, Кедик хотын эдгээжлтийн засалтын шин арга замыг идэвхтэйгээр өгчилж, ардны амьдралын зул жаргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, бүх талар чангар намаа хамьярч, намаа засахыг эрс холжруулдгоогоор ахиулж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээжлтийн Чунчингийн хуудасыг чирвэн бичгэлвэ. Системээрэн Шинжаанг туслах болвол, намын төв хураагаас Чунчин долгосон чихэл их улс төрийн хариуцлага ба 90 алдартай үүрэг хариуцлага мэн, шин эхлэлтийн цагт Чунчин Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаангын ажлын тухай чихэл үгч чихэл заавар цохлогрын зөрг санаагийн улам нэг алхам гүнзгий асруулсан төвөгшлүүлж, намын төв хураан чихэл ихий шийдвэр төв бодлогын байрлуултыг бүх талаар бултааруулж, Шинжаангийн хэрэгцээ, Чунчингийн чидвэртө суурилн, дундын нүнстэй хамтын цогцсон үзүл хамсрыгийн хамтаараа бат бэхжүүлж, Күнсэн сэтгэлгийн нэгтрүүлэхээр үнсэн зөрилгө болохыг баримтлж, улсын тайлдах бодлогыг хамтаар буттааруулж, улсын хөвжлөлтийн их талд үйлчлэхийг чихэл ихээ үүрэг хариуцлагаан болохыг баримтлж, нарилаг унштайгаар хавсрын тусалж бүх талаар хамтралцж, хамил болон бинг тоно 13 дугаар ширгийн дээр яс чанартай хөвжлөлтийн үйлчлэхээр чихэл гардас болохыг баримтлж, дээр хэрэг хэмжээтэй олон нийтийн үйлчлэгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэхийг чангатхэж, Ардын амьдралыг сайжруулахыг нэн санар акуулахаар чихэл мордол болохыг баримтлж, Чунчин Шинжаангийн хамтралцаа болон цэстмэрн туслах бэлэг тэмдгийн чанартай бүр бүтээлийг бүг хүчээрэн бий болгож, Күшрхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлстэй гар хулв нь үйлчилнэ гэвэ. Чэн Шаожан, Еврэн засхурнаа намын хураа, Саскин урдун болон бинтваныг төлөөлн, Чунчингийн Шинжаангийн ажилдаа болсон күштэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлэхтэй Ши Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураа Шинжаангийн ажлыгийн дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчээр Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхийд ахна анхаарлыг татсан шихэл ихи амжил бүтэмжүүлж, намын удирдлага ба нийгэм журам төв байгууллын илэрхэ давуулгыг үүс илрүүлж, Дондод улсын онцлогтой үндэснэ асуудлыг шийдвэрлэх сөв замын хүчрхэг ихий амжирлын хүчийг илрүүлж, дондодын үндэснэ нэг гэрийн күмс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Чунчин хот шинаас нэмэгдсэн Шинжаанг туслах мүж хот болсны хувьд, намын төв хураа шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс түгшлүүлж, цэстмэрн хамил хот болон Дингтана 13 дугаар шир Шинжин хотыг туслахыг дээр яс чанартайгаар ухаалан төлөвлөн ахуулсын. Хотын намын хураа Заскин урдна шин цаг үеийн сестмарын Шинжаанг туслах ажлыг акулхо улс төрийн үүрэглэлийг үүдс илрүүлж, Чунчин Шинжаангийн хамжилсан хөгжлийг гүнзгийрүүлэхийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлвэ. Хоёр талгсаар нь 10 дугаар удаагийн бүх улсын сестмарын Шинжаанг туслах ажлын хурлын байрлуултыг нарин гинмга буттааруулж, сестмарын Шинжаанг туслах ерөнгийлс нь үр ашгаан тасралтгүй дээгшлүүлж, Хамлын энергийн давуулгыг үргэлжлэн нийлрүүлж, Шинжаангийн цахилгааг Чунчинд оруулах, Шинжаангийн нүүрсийг Чунчинд оруулахыг акуулж, улсын энергийн амар түвшнийг хамтар батламжилж, бодлогын чидүрийн аж үйлсийг ихтгэн хүчиргүйжүүлж, Шинжаангийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулахдоо төшөглөн, уран бүс алслын бодлогын чидүр болон цахилгаан хүчнээ хамжилсагаан чангатхэж, гар холвон шин чиндрэн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, Хазаатай чөлөөтэй уулзах дайлдах бодлогыг залгалдуулахыг чангатхэж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн зах дэлгүүрийг хүчин хамтхан нээж, улсын дотоод ба олон улсын хос орчилдоо үйлчлэх ба үүсэлсэж, кадр олон төмнөө явуулсаа суулцаа үүсэлцаагийг гүнзгийрүүлж, ардын амьдралын күрээнд бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаанг туслах хөгжлөлтэй нэгтгэж, соёлын сугаслын хамтралцааг хөгжлөлтийг акуулж, Дондодын үндэснээ хамтын цогцсын байгууллагыг лабдунаар акуулахыг хүсэж байна гэвэ. Ярилцхан хурлдо. Архин Түниас, Хэжун Ю, Тус Бүр, Еврэн Засхурын болон Бинтана аж ахуй нийгмийн хөгжлөлт хийгээд Чунчинтай улсын сулцаа хамтралцааны байдлыг таньсүлвэ. Шэншин Ву, Чунчингийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлт болон сестмэрн туслах ажлын байдлыг таньсүлвэ. Хоёр талгсаар нь хандвлах ёсол гэвэ. Шинжаангд байх хугацаанд Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус бүр Ürümch хот, Хамил хот болон Шинжин хотд байцаан үзэж байцаан судалдаг хэвэ. 9 өдрийн үдийн хойно Юэн Жажун, Чэн Шаожан, Чэн Шинву зэрэг хоёр газрын удирдлага Хамил хотын арт түрэг шанд Шинжаангийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулах бодлогын чидүрийг тушаан өгөх гэхэд Дондод улсын нүүдэл холва, Али Юн ойнлог бодлогын төвийн төрөл зүйлийн барилгын ажил эхлэхийг хамтар гэрчилвэ. Чунчин хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм бас сургал, эмнэлгийн хураа, энергийн сүрэг зангийн хамьяралтын байгууламж, Салхины хүчээр цахлах

0: гарх үйлдэн гэхээ ажахлуул болон түйг суулийн талур газартаг үнсгээрэн. Сэстмарин туслух ба хоэр талгсын хамдралзаагий бутта газартын байцан үсчий ахуулж. Хос болсэж, айл өркээр уржи эргэн юбжи байдал ойлхгэг хэдлбэр өрнүүлж, шинжангийг туслуху кадарчий дүртнийгий эргэн үсчий мэн сурва. Чунжин хотин улурдулгу, лухун, маржин, шүйжиан, Эвран засгурна удурдулгу. Жангин чуэн, Хадан Кабин, Ванглин, Лиган, Шуэбин. Хазан ю холугдалтай көлбүрті оруулсва.
1: Шинхуа хуранч мэн. Нәрімділар көгжүлжі, гэр орнаан сакам галжі, бүлкімдін темцэж, сергіл мандлийг хамтар сөйгчіліагікар голседу болгсан. Сургадгар хуцана, гар холбун күслінген бейлілігігігі. Далан хапчилин ховыр көвэн. Ахтун арын солдса кеч судл ярлцах көтлөр. Истуар саран арныг нөтр, Шинжангын үрімшт эхлвэ. Далан хапчилин ховыр көвэн холубгілтай тал. Нам бөлгін бүлкімі хариуцлүхтін ба төләлігч. Тусхай мергжилтін ердім тінгігэд. Тэвэнэ ахтунар, тэвэнэ залуучтін төләлігч зэргі, негзу хөрін өнгірі күмін көтлөр дурлсва. Думдуд улсын эвхамт намын төв хуран, тэвэнэ ажилын алун гэр. Төрі оптлын хуран, тэвэнэ ажилын алун гэрін эрхілікче. Сунтау эхтілтний осылду үхгэлжи илэркайлэхтэн. Эрэнкайш үжи Ши Жинпин. Нэг эрэс жанго нэгтсэн улс болуул кэзээд. Тэвэнэ ахтунарыг дотрын бахтасын бүх думдудын үргүйгдэн хүвзаятай холугдаж байдаг гэж зааж гаргуа. Далан хапчилын ховыр кэвэн ахтунар думдудын үндэстэнэ хамтан зогсын үзлу хамсарыг бот бэхчүүлжэ. Нэг думдуд улс байх сарчин ба. Мэнгий сэнзу ирэ оруна хамтан танилтыг баримтлэн. Тэвэнэг тусгаар тогтнулху хахцулул ба. Газаадын гар дүркийг эрс эсэргүцэж. Улс орн үндэстэнэ ирэх чихвзаяг думдучуд өврин гартаан бат эзмэшчэ. Үндэстэнэ сэргэл мандлийн сайн сайхан ирэхчийг сэтгэл нэгдэн хамтар цогцлох гэрэгтэй. Орлын доторхоо улсан хайрлахын нэгдлийн гүшин экулстайган сэтгэл зүрхэн холбжэ. Төв улсыг бат сагчэ. Хамтын гэр орноо сака хамгаалахдоо хүв нэмэр үзүүлжэ. Улсын нэгдлийг биелүүлэхдөө күчин жидлээн өргөжэ. Агуйхгээ экулс болвол эгвэртэй орлын доторхоо улсан хайрлахын нэгдлийн гүшнэ эрс жанг түшх болох юм гэвэ. Шинжангын уйгур эвран засхурна намын уран шүүжэ. Чэншожан үхгээлхтэн илгээлсэн. Ши Жинпин нөкрэр гол улгсэн намын төй хуран көтлэн жолаатчы акулснар. Шинжангын тэвэнтэ болсэн солдса хамтарлса тасралдгүй нэн дээр кэр кэмжэ. Нэн өргөн күрэ. Нэн гүндэс давхаргаазыг үргэшлва. Шинжан Шин цагийн намын тавэн асуудлыг шийдвэрлэхэд ерөнхий арга бодлого ба намын төв хураан тавэн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий түшлүүлж. Далайн хавчлын ховор кэвэ нэг гэрэн күмс шиг дотно байхыг баримтлж. Тавэнд ашиггүртэйг арттоо ашигтай байхыг төрийн бодлого арга хэмжээг буттаруулж. Альва курантик буттай гэрхэмсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлнэ. Тавэн ахтунаар болон Шинжангын алийн үндэстнэ олон тэмнэ сулцаа юулцаа үүсэлцааг акулжэ. Далайн хавчлын ховор кэвэн үүсэлсэн көгчгийг гүнзгийрүүлж. Эк улсын нэгдлэн ихгүйлсийг акулахдуу нэн улан хүв нэмэр үзүүлнэ гэвэ. Думдуд улсын гомдангын үртэг тэргүүлэгчэ. Думдудын Чиньян энг тайвын сургун кэмжилэн сүр мэнгнэ нэгмэлгийн тэрэг мэдгэштэн дарго. Хун шүүжүү болон тэвэнэ көтлмэр намын тэргүүлэгчэ. Уурун юэн. Далайн хавчлын ховор кэвэн залуучтэн төлэлэгчэ үхгэлэхтэн илэркайлсэн. Далайн хавчлын ховор кэвэгэрэн цэм нэг думд улсту харайалэгдэнэ. Думдудын эк газар болвол далайн хавчлын ховор кэвэн ахтунарын хамтын гэр урм мэн. Энг тайвын нэгдэл болвол тайвэнэ үтэгвэртэн амартэ вишнэ сарул дардан зам мэн. Далайн хавчлын ховор кэвэн ахтунарын хамтан түйг соёл ба цус махнэ төрөл саднэ хайр сэтгэлгийг сака хамгаалжэ. Тайвэнэ күм болвол дару думдуд улсын күм гэхэ биеийн гарлын күлэн танилтыг баттахжэ. Тэвэнийг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх ба думдуд улсын онцлогтой зүйлийг тоёгдохыг эсэргүүцэж газаад гүшнэ хатхан завсардуулах ба ашиглахыг эсэргүүцэж далайн хавчлын ховор кэвэн зөвдөлцөө гэхэ энг тайвын нэгдлийг акулна. Ордон думдуу ажилн амьдарж олон тэмнэ думд гүнзгэрж хамтын гэр урнаа сака хамгаалху үндэснэ сэргэл мандлыг хамтар эрэлтэл гүчигэ нэгтрүүлнэ гэсгава тус хуцаана көдлөрийг. Далайн хавчлын ховор кэвэн харьцаанаа судалгаанаа төв болон тайвэнаа улсан хайрлахын нэгдлийн бүлгэм хамтран эрхэлвэ.
0: Шинжангна радио телесхуран чимэн. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи, Чэншоу жан, Истхо сарын 10-ны өдөр үрэмштүү дундд улсын гоминдан

0: тэргэлэгтэй нь. Ши Жинпин нөхрөөр гололгосон дундад улсын Евхамт намын төв хорын эрс чанга өдрлөгдөр шин цаг үеийн дундад улсын Евхамт намын Шинжаң засах арга бодлогын шинжил ухаанчид жолаадлогдөр бүх улсын ард түмнээ күчтэй дэмжлэгдөр Шинжаңын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд огно анхаарлыг татсан чихл ики амжил битэмжүүлж хөгжилтээр хамгийн сайн, хувирлтээр хамгийн их, аль үндэснээ олон түмд хамгийн улам буттай ашиг хүртээсэн түүхэн цаг үед алах нурваа. Тэргүүлэгчи Хүн Шүүжүү Шинжаңд санаа өркөн анхаарж, Шинжаңгийг идэг байтаагаар ухааруулан таньцуулж, Тайваны ах түндэрийн Шинжаңгийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж, Шинжаң Тайваны суулзаа хамтралцааг агуулахдаа идэг байтаа хөнөмөр үзүүлсээр ирвэ. Тэргүүлэгчи Хүн Шүүжүүгийн өнгөрсөнтэйгээ адилхан Шинжаңгийг санаа өркөн дэмжиж, хоёр газрын олон түмэн илэнхийа, залуу нэг үеийн гисэн суулзаа үйлдэлсүүлдэг гүш нэмрэлж, Ажаху Аралжана хамтралцаагийн гүнзгайрлөхтөг хүч нэмэрлж, нэн улан Тайвана худалдаачин Тайвана Ажахлуулыгийн Ажаху Аралжана хамтралцаагийн гүнзгайрлөхтөг хүч нэмэрлж, нэн улан Тайвана худалдаачин Тайвана Ажахлуулыгийн Шинжаң дэржи экоруулын үйлс көгжүүлөхтөг дайшилж, дондод улсын Шинжаңын үлгэрийгэ сайнар ярахтөг хүч нэмэрлж, улсан дутаад газаадын нэн улан найж нарын үнэн буттай буса зогстөө бүх талын дондод улсын Шинжаңгийг ойлохыг агуулхыг хүсэж байна. Шинжаң Тайванд ашиг хүртээх аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг нарийн хинмгаа буттааруулж, үйлчлэггүй батламжаан шилдэгжүүлж, Тайвана худалдаачин Тайвана ах түндэрийн Шинжаңд экоруулын үйлс гүйцэтгэж, ажлын амьдрахтай сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Хүн Шүүжүү илэрхийлэхдээ энэ болвол миний Шинжаңд 3 дахь удаа ирж байх бүгэд ирэх болгон цөм түүлийн гүн сүгдэл үлдээдэг. Удаа болгон бүрөө дундуудын нүнснээ иккер бүлийн ахтүй мэтэ дутнаа явуулцэж, сакан бараалж, харилсан хавсарлцхоо гүн зүсаа нөхөрлийг мэдэрдэг. Цус удаа Шинжаң дэржи 6-р хуцанаа гар холуун гүсэлэнгээ биелүүлэа гэхэ, далайн хавчлийн хоёр хувиан ахтүй нэрийн сулзаа гэж судлын харилцхоо хөдөлбөртө оролцож байна. Энэ завшаагийн ашиглан Тайван болон Шинжаңын сулзаа үйлдэлслэн чангадахыг улам нэг алхам акуулж, хоёр газрын залуучдын ойлголцоогоо гүнзгайруулахыг акуулж, хоёр тал гисэн алио Украина харилцан ашигтай хамтралцаагийн гүнзгайруулахтыг хүч нэмрэлхийг хүсэж байна. Шинжаңын алива талын давуулаг өөрмөгцө онцгой байж, дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлэлтийн акцийн дундуу лаптай нэн ихийг хөвгөлтийн амжил битэмжүүлж, нэн сайн сайхан ирэх шиг нээнэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ. Мухьят Жар Мухаммад Төвхөрөн Тайвана ажлын алан гэрийн холгодолтой нөхөр, Евразийн зүс хурнаа холгодолтой нэгсийн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцваа.
1: Шинжаң радио телесуранч мэн. 9-р сарын 11-ний өдөр 6-р хуцаанаа гар холвон Кюслингэн биллиаг гэх далайн хавчлын хоёр кавэн ахтунарын суулцсан судлын ярилцах хөдлөөр өрөмжт явагдваа. Хуралд оролцсон күндэд гийчэд найрамдлаар көгжүүлжээ, гэр урнаа сака хамгаалжээ. Бүлгэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтар сүйгчлээ гэхэ гол сэдвтэй барилдүүлнэ. Гүнзгээ судлан ярилцсан суулцаж, өргөн дэлгүй хамтан танилтыг нэгтрүүлвэ. Шин дундад нь өргөөгтийн нийгмилгийн үйлс бүтээх нийгмилгийн хэрэг эрхлэгчдэн дарго, Ван Бинжун хэлэхтэн. Гар холун Кюслингэн биллиа гэхэ хөдлөрийн. Бид нэ Тайван аралдгүй энг тайван нэгдлийг дэмжгэ улсан хайрлахыг хүчинд авч гэлбэл. Жил бүр нэг удаагийн өвдөшгэрэг болно. Энэ жил онгоцчудаа Шинжаңд ирхэлвэ. Энтхэн болвол дундад нь үндэст нь өнгөрсөндөө амнасаараа хамгаалж ирсэн уулуусан болно. Мөн ч биднийгээ нэн үлүү түүхийн хариуцлагад сэтгэлтэй болгоо гэвэ. Далайн хавчлын хоёр кавэна түнхэ нийгмилгийн гүйцэтгэгч дарго. Жүн Чишин хэлэхтэн. Далайн хавчлын хоёр кавэ бүрөө нэг дундад улстай харьяалагдана. Далайн хавчлын хоёр кавэгээрээ сүүж ярилцвал маш олон хэрэг өвдлийг бүр амархан шийдвэрлж болно. Илингуя далайн хавчлын хоёр кавэн шинжил кохон техник мэрэгжил. Аж ахуй Аралжана талын хамтралцаанд залуу найж нарыг гол сэдвт келвэрийн суулцаатай болох чадна гэвэ. Гар холун Кюслингэн биллиа гэхэ далайн хавчлын хоёр кавэн ахтунарын суулцаа гэж судлан ярилцах гэдлүрийг. Хуурмингэ 21 унаас эхлэн нэгэнтэй залгаагаар 5 буцаа эрхэлжээ. Тайвантай суулцахуу чихэл нэрт тэмдэг болов. Хуралд оролцсон күндэ

0: гэж илэрхийлэхдээ тус биеийн үлдлээн бодруулжээ. Шинжаан болон Тайваньа солилцоо хамтарсан нэг дээр хэрэг хэмжээ. Нэг өргөн хүрээ. Нэг гүндэс давхархаас үг тасралтгүй урагшлахыг акулнай гэцгаава. Шинжаангийн зугаа цулгчо Эквирагийн залуучтан төлөөлөгш Дилнур Турсанжан хэлэхдээ манай далайн хавчлын ховорковэ угаасан хамтын удам өксгатай байжээ. Хамтын соёлтой. Хамтын гэр урамтай юм уу? Тухайн үед би 58 зугаасчдыг давхулна. Зондон өөр өөрийнхөө амьдралын тухай ярилцваа. Удаа бидний хайр сэтгэлэг маш сайн байна. Бас манай далайн хавчлын ховорковэ залуу найз нарын харьцаа явах тутам өөр болохыг хүсэж байна гэвэ. Ажиглал сэтгэлийн тархах гүмэн. Жийшин гэлэхтэй. Эквирагаас маш олон 50-аад ашиггүртэйг төрөн бодлогыг нийтлвэ. Манай 50-аа үлдэр худалдааны төлөөлөгч бас сайн. Маш сайн гэж хэлсэнийг үзвэ. Онгодхорудаа Шинжаанд ирж байна уу? Нисклас бомгцоо кмэн маш олон санагдва. Би бас илтгэрчээ сайнаар төрөн зугаас нэм гэвэ. Дундуудын улсын хайрлахыг тун шин нийтлэгийн нарийн бичгийн дарго. Жон Шүйе гэлэхтэй. Энэ нэг насандаа заавал Шинжаанд нэг удаа ирэх хэрэгтэй гэж Күмбэкэн хэлдэг. Шинжаан бол сайхан газар юм уу? Бид нэг олон 50-аа ах дүүнаар эндэржээ эх оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескуран радион цагн байдлын шивэмж.
2: Ода Шинжаан Тайван үүсэлсэж сэтгэл нэгдэн нэгтэрж гар хулгун сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлээ гэхэ. Шинжаан на радио телесхорын радиогийн саган байдлын шүүмжийг суулгахя. 6 дугаар хугацааны гар хулгун гислэнгийн биелүүлээ гэхэ. Далайн хавчлын хоёр ховын ах дүү нарын сулцаа гэж судлын ярилцхаг хөтөлбөр Шинжаанд буттааруулагдэж. Торгоны замын өнг шимлэг кэршураагаар такту хулваас болгож Шинжаан улсын Тайваньа гүнзгий сулцох тавцангийг байгуулж далайн хавчлын хоёр ховын ах дүү нарын Цус махнай барилдаатай хүз аяга хамтгсан буттай өвдлийг гүнзгээ гэрчилж, дундудын үндэстнэ бүлкэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар бүсүйгчилсэн Эрс Бат итгэл зөргийг хилэрүүлвэ. Ардын хоорондгүй сулзаа улбул далайн хавчлын хоёр хөвэн харьцаанай чихал тулаарлмэн. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээ улбул нэгдлийн нагцыг акулхо зангилган хөдөлгч хүчимэн. Тэвэнтэй сулцаг их кевинжгсэн эртэ тэмдэг улсны хөвдө. Цус удаагийн хөтөлбөрийн ардын хоорондох үйлсээ болон залуучдын харилцан нэвтрэлцэхт анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаан уулын Тэвэна ажаху аралжаа, соёл зугаасл, залуучдын явуулсаа зэрэг грантг буттай гэрхэмсэн хамтралцагийг гүнзгийрүүлэхийг акулва. Эргэн уулын Тэвэна ах түнөр Шинжаангийн хөвжлөлтийн амжилт битэмжийг буттай газартын мэдэрч Танин мэтгэн бэхлэлтийг эвдэж, санаажилгаас нь ардын дундуу ажлан амьдарж, төрөл садна хайр сэтгэлгийг зуадахж, тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүлж, нэгдлийг акулах ардын хүчийг нэгтрүүлвэ. Үүл ус салж болохгүй, гэр улс хагсаж болохгүй юм. Агуйхи экулс болвол, эгэртэ Тайваньа улсын хайрлах нэгдлийн хүчнээ эрс чанга ард түшгмэн. Энэ удаагийн Шинжаан Тайваньа сулцаа болвол далайн хавчлын хоёр хөвэн нэг гэрэн хүмс шиг дутна байхын амьдлаг үйлдэлгүй болох бэгэд үндэснээ сэргэл мандал улсын нэгдэл болвол их байдлын хандаш хүмсэн сэтгэлийн хандаш мөн гэдгийг нэн илэр зарлава. Далайн хавчлын хоёр хөвэн ах дүүндэр зөвхөн сэтгэл нэгдэн сахин хамгаалж бүлгэмдэн чирмэн тэмцүүл хийгээд хамтын гэр урнаа сахин хамгаалж үндэснээ сэргэл мандлын шин аянд хамтар үргэлжилж чадна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин аянд эргэлтэн тэмцээ.
0: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 10 өдрийн үдийн хойно Эврэн засхуурны ардын засгийн ордны сонин медальна олон гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэхэ ширс гол сэдвтэ сонин медаль нийтлэг хурлын 13 дугаар сарынгийн хурл кэвэ. Сонин медаль нийтлэг хурлдо 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн хангаалгын суурин газрыг байгуулах чихэл арга хэмжээ ба көгжилтийн харалтыг танилцуулвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суурин газрыг байгуулах ажил мөн чинэрэн огцтой болох зангилгын хугацаа болно. төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болохдоо Шинжангийн ам будааны гаралтоо 520 дуншуржийн орчимд кэрх бэгээд жил бүр дундчаар 100 дуншуржийнээс дээгшхийг шилжүүлэн зөөвөрлжээ Шинжангаас гарах болно. Ковингийн гаралтыг 590 тонн орчимд тогтворжуулжээ. Чинэр сайтай ковингийн эзлэг харьцлын 150 хувиас дээгшд кэрх болно. ЭЗМС-ийн гаралтыг 1550 тонн орчимд тогтворжуулжээ. Таварын земсийн хэмжээ 186 хувиас дээгш байхыг баталжээ. Жил бүр дундчаар бикулсан зах дэлгүүрт 1,000 тонн орчим хангана. Малын ашиг шим онцлогтой кодо жоохон нүүлтэхнэ үйлдвэрлэлийн чидвэрийг тогтунаар дээгшлүүлж. Эврэн засхуурна десэс дээгшгэ кодо жоохон ажилсан төрөвчөө ажих болул. Долоон зунаас дээгш кэрх бэгээд. Гол улхо кодо жоохон нүүлтэхнийг болусруулах хөрүүлэх хэмжээг 176 хэвдөө кэргэн дээгшлүүлэхэр чирмэнэ. Еврэн засхуурна намын ураанд кодо тусахна ажлын өдөр тогтуулангийн алан гэрийн эрхлэгчээ. Кэдэ ажаху кэдэ тусахнай тэнкмийн номын өдөр тутуулангийн шүүж шээйн жүү келхтэн. Чинэр сайтай байх ба кепча ажилгүй кэкэ хуур зангилгийг чанг анхаарч. Бүтцийг шилдэгжүүлгэ. Төрөвжө ажахуулыг буужуулху. Яс чинэрийг дээгшлүүлгэ. Нэрт дэмгийг бэ болгху. Үр ашгийг нэмгдүүлгэ. Сүйрийг чангтагхы талаар үргэлжлэн күчилж. Бикулсан чихл чинэр сайтай амбудаан тусны үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газар. Чинэр сайтай өөзөөмсн үйлдвэрлэл хангаалгын сүрэн газар. Бузурдлгоо малн ашиг шимийн үйлдвэрлэл хангаалгын сүрэн газар. Уран бүс нонцлогтой кодажах үгэн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл хангаалгын сүрэн газрыг төрөктгөн байгуулжээ. Бикулсан чинэр сайтай ковингийн үйлдвэрлэл хангаалгын сүрэн газрыг бэхжүүлэн дээгшлүүлж. Бикулсто нөлөөлөх күштэй кодажах үгэн үйлдэхэн ба дээддээс нь идэ боловсруулах сүрэн газрыг күчлэн байгуулжээ. Кэдэжах үгийн ерэнкасны үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чинэр Юрашкиг тосролтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ. Бикулсан чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малн ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрыг байгуулахын усны хангаалгыг шинжилх ухаачаар батламжилгаас олж чадахгүй юм. Уда Эврэн засхуурна усны ашиглалтын салай мөчөр усны их баялагын удаагийн байдалтай үйлдүүлэн Шинжангийн 15 дугаар 5 жил нь усны амар төвшнээ батламжин төлөвжилгийг дээр яс чинэртэйгээр найрлан төөрөвж. Усны ашиглалтын тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт ба усны их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг улам нэг алхам чангадах нь ус ариулах, ус гадгалах, ус тохируулах аливаа зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулна. Эврэн засхуурна усны ашиглалтын тэнкмийн намын өдөр тогтуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Боожингфэн хэлхтэн. Чихлэх усны их баялагийн тохируулалт ба ус гадгалах инженерингийн бүтээн байгуулалтыг чангадахч том дунд келварын услалтын урна иж бүрдүүлгээ тоног төхрөмжийг үргэлжлэн байгуулах ба эдгээчлсэн болгоны өөрчлөлтийг акулжээ. Дээр баримжаа тарьмлын газрын суугийн систем гээд услалтын урна гол инженерингийг золголдуулахыг чангатахна. Тухайн газрын буттай байдлаа тохируулна. Шин цаг үеийн карс хөдгийн услалтын келварыг өрнүүлжээ. Ус бордуурыг нэг цогцоолох. Сүүлөө бүрхүүжин дураагур туслуулан услах зэрэг ус ариулахын мэрэгжлийг эдвкатад илгэрүүлнэ. Бикулсан чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малн ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрыг байгуулахд усны амар төвшнэ батламжийг сайнэр кинэ гэвэ.
2: Шинжангна радиод хэлс хураан жишээ маань. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бүх Шинжангийн Кэда тусахны засмал замын тогтмол хөрөнгийн эх хурлуулт 87 дуушир төгрөгөөс тавч шинээс байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан Кэда тусахны засмал зам 4400 км-аас тавба. Хашгар хотын пахт эхлэх сумна Доушанг Чуэн тосхондо. Тэгш сайхан сардмал зам тосхнаар өнгөрч, тутархын газрын үзүмжи, тарашин найлын бах хураа болон онцлогтой ардн уран сүсийн бүрлийг холбож. Зам нэвтэрж, үзүмжи гой сайхан болж, зугаацгчгийн араарасан хөрөлсөн ирэх болва. Тосхна жилийн клан авсан зугаацгчдийн тоо ардн төмөн кэмн удаагаас давжээ. Доушанг Чуэн тосхна ард, Зулхумар турсан танцүлийн гэлэхтэй. Тус газрын тосхны ард ирж хоол удаа итгэхтэй нэг дэхэн булснаар барахгүй гадар урнаа цөөхөн бүсөө зугаасгчч гээ энэ замаар зугаасан ирж байна. Бид нэ маамын урлагч гээ дахалдан дээгшилвэ гэвэ. Энэ жил Манорын Кэда тосхны засмал замын битэн байгуулалт 112 дуншүр төгрөгийн эх хөрүүлж 7000 км-ийн Кэда тосхны засмал замыг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулж Сум балгасна 3 дугаар дэсэн зам, айл тусахна хатуурлсан зам. Нурху айлтай тактиги өөрчлөн засах. Кэда тусахна айнчт ба барааны зөлтийн талур өртэнэ

0: Хылгаа цэнгэлгээ тоно төхөөр хэмжийн бүтээн байгуулалтын зэрэг төрөл зүйрлэгийн зэрэгдийн ахгүйлж. Кэдэ тусахна замын төрийн нэвтрэхгүй нөхцөл ба үйлчилгээний кэр хэмжээгийн бүх талаар дээгшлүүлэхээр төлөж байна. Еврэн засхурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнкмийн намын хураан гишүүн тэнкмийн дэд дарга Ван Шинхуа гэлэхтэн 9 сүм балгасан дэ 3 дугаар дэсин ихгээ түнэс дээгшгээ дэсин засмал зам нэвтрүүлж Нурхуу айлтай тактикийн өөрчлөлт засах ажил үнсэндээ дуусч. Кэдэ тусахна айнчт ба барааны зөвлөлтийн талур өртөнө цахалгаа цэнгэлгээ тунут гэрэмжээс 70 долларын шинаас нэмэгдүүлж бараг салтар 11 дугаар сарын адгаар бүх талар байрлагад үүсч ашиглалт урхав болно гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевизорч мэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар гэртэл Алгуул намны засмал замын буумтар килэр орж гарсан машин тэргэн 13 төмөнд тэргэнд хүрчээ. Адилх хүсант хас сууна. Дөцсийг 95 хуваар нэмэгдэж Бомтын газартай чөлөөтэй уулзах уу хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн нэлэрвэ. Энэ жилээс нар Алгуул намны бомтын кил алсалсан барааны зөвлөлт нарлж ана халамжлын хэмжээ үргэлжлэн дээгшилж бомтар өнгөрүүлсэн машин тэргнээ хэмжээ тогтмоор дээгшилж дон өдрийн хамгийн их бомтар өнгөрүүлсэн машин тэргэн 801 тэргэнд хүрсэн байна. Шинжаангийн Фэйдэ нэрмжт хангалгын хилгээсэн кизгарт компани Дэдэрэнкэ Закрал тэн шүүжвэн танилцуулан гэлэхтэн. Дээр бүтмэжтэй дөхөм төргөн буумтар өнгөрүүлэхгүй үйлчлэг болно. Үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ажах хулду ашигтай арга хэмжээ нь хараа турнаа газаа даралж ана ажах хулын хөгжилттэй эд күштэй амжирлын күш нэмрэлвэ. Удаа буумтар өнгөрүүлэхгүй хурдус илэрхэ түргэжээ. Эргэлтэн үр бүтмэж нэлээ дээр болсон байна. Бид үргэлжлэн дум дазян зах дэлгүрийг гүнзгай сүйгчилж бараа зөөрлөхгүй шин сугам замыг өргөтгчээ. Ажах хулын дөрөлт күчийг үргэлжлэн дээгшилнэ гэвэ. Алгуул намна килэр орж гарах уу килэ хамгаалтын байцаах өртөө буумтар өнгөрүүлэхийг батламжлах арга хэмжээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлж цогдооны күчийг шинжил кохоочоор шилжүүлэн тукруулахар дамжин байцаан шилхгийн нэвтрэх замыг хөдөлгөнгүйгээр нэмэн нээж урдчлан буулзж буумтар өнгөрүүлэх төрөл хуваан байцаан шилхгийн тогтцыг бутааруулна голдлогтой газаа даралж ана эдбэд төстө садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж машин тэргийг дээр бүтэмжтэйгээр нэвтрүүлэхийг батламжилва. Алгуул намна килэр урж гарах уу килэ хамгаалтын байцаах өртөнө жижирлэх 1 дугаар ангийн ардын цагдаа сүм митинг хэлэхтэн. Шидрийн хуцаанд буумтар өнгөрүүлсэн машин тэргнээ хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэж бид нь холуалан жижирлж холуалан хөдөлсөх гэлбэрийг тасралтгүй чангатгачээ. Үйлчилгээний өвцгийг шилдэгжүүлэн оцаана машин тэргнээ клэк цагийг ихээр ахартгачээ. Газаа даралж ана аж ахуйн дараасыг гөнгөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхуран ерэнгээсэн чимэн. Ода. Манай өрнөө шиш салгаагаар боловсрж хураах хугацаанд нурж, альва газар хаджи хураах машин механик хикэд зөөлтийн тэргийг идвхатагаар зохион байгуулж, хаджи хураах ажил өрнүүлж, шишигийн хураан көмөргөлхийг баталж байна. Хэдэн өдрөөс наар, янжи шана шигшин балгаснаа шишин газарт том келвэрийн шиш түйж хураах машин механик наар саар сүлжилдэж, төрүүгийн таслах холцыг нэрлэх гэ. Иш сөрлийг нь өөрөнгөлн тарминий газартын буцаахас эргээ нэг цогсжуулсан ажлын өвцгийг дээр битэмжтэйгээр биелүүлж. Зөөлтийн тэргэн ар талдын салгууд ахч. Шин сургууг шишиг тэр дурын тэргэн дашч шилжүүлэн зөөвөрлж. Шишин түйжи хураах яс чинэргийн хамгийн их хэмжээгээр батламжилва. Тарилтын нөрк. Сүнжэн пэн энжил нэмэнгэн өнгөрөө мөө шиш таржээ. Тэр сурвалжуулагчд хэлэхтэн би жилийн нэхэнд даруй амбута хагсаах үйлдвэртэй хангаан борлуулах закаалга тогтолсон юм. Борлуулалтын арга замын талаар батламжтай мөртэн үнийн бас болно. Бидэн бүр машинжилэн түйжи хураадаг болохоор цаг ба хүчнд бүр арипта юм гэвэ. Харуулсан хотын 58 төмөн мөө шишчгэ залгаагаар хураалтын хугацаанд нурж тухайн газар дээр баримжаатай тарминий газрын битэн байгуулалтыг ихээр ахгүйлж Бейдүү дахуулуудна замшлуурын системийг ашиглан уран байр тогтоон нарилгаар кемжин тарих, дээр нэгтстэйгээр тарих, дээр бүтэмжтэйгээр ус хариулан дуслуулан услах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэргэжлийг өргөн дэлгүүгээр хэрэгжилж, тарилтын эврэн эрхийг бүтэмжтэй дургшлуулж, шишин чинэр чинсэ үргэлжлэн сайжирвэ. Энэ хоёр өдөр Ганхоз балгасна Сандо чангзу тусахна арт, Жан Юй Жугинкна шишигийн яг машинчлан хажи хурааж байна. Тэргэлэгтэй би энэ жил 550 мөв шиш тарива. Барагсалтар мөврийн гаралт нь нэгцээ 3 тонна орчимдөг өрнө. Энэ 500 мөв тарилын газраас бараг 20 төмөн төгрөг орчмын ашиг хонжир олж чадна гэвэ. Хоргос шиан энэ жил шишин тарилтыг нэгтгэ болгон нарилаг унаштайгаар тохируулан эзэмтгэх мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлжээ. Шишин талва нэгчин гаралтыг битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Кюре болгосна тарилтын өрх Сүнжан хина 1830 мөв шишин газраас мөвөр дундчаар 7500-аас 8500 иши шис хуражээ. Тэр сурвалжуулагчдыг хэлэхтэй иймэрхүү мэрэгжлийг хэрэглэвэл шишин иши нэгт ургаж гаралтын чихээ дахалтан дээгшилнэ. Бараг салтар энэ жил 130% усна агуулгастай шишин мөвөрийн гаралтын нэгцэг 5 тоннагаас дээгшиг хүрчээ. 114% баримжаатай усна агуулгастай болгон хагсаасан хуурай шишин мөвөрийн гаралтын нэгцэг 2 тоннагаас дээгшиг болно гэвэ. Хойлын дундад улсын айлал.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. Күчэх утту, күсэнэ, вэй улс, жин улсын үйін үлдэгдэл бүйрін музэ. Күсэнэ музэта, үлдэгдэл бүйрін түйкін дурсгул зүйлс ба, туучылсан шинжил кухан техник мэрэгжилийг үйлд улсын. Шини гүйсгсэн дэлгін үзүл кэлвэрэр дамжын. Мэнгэн жилин күсэнэ сойлыг сонархан үзэсэ чатху, өйлэг чатху болгсан байна. Күсэнэ, вэй улс, Чин улсын үйн үлдэгдэл бүрийн музейд зугаасгчд төрн өсгөө зам шугамар эргэн өвчөө эртнээ унгнаа үлдэгдэл бүрийг сондрохын хамтуу туучилсан төрс шингээлтийн мэрэгжлээр дамжин үлдэгдэл бүрийн үг төрс ба түүнээ дутрахгүй агуулгадж байгаа соёл зон заншлыг тодорхой ойлгож чадна. Жонс үгийн зугаасгч шүнши хэлэхтэн. Маш гайхамшигтай байна. Хараа сэрлэн үзэгдэл нь тухайн үеийн барилгын кэлвэр байдал болон төвөгн хөгжилтийг илрүүлвэ гэвэ. Музейн тайлбарлагч дил нэгээр талв хэлэхтэн. Хууц судлал нь үлдэгдэл бүр ба туучилсан дэлгэн үзүүлгийг үйлдүүлсэн кэлвэрийг хэрглэжээ. Газар дуурхгүй үзүүлгийн тэнкимдэ Ви улс, Жин улс, Хань улсын кэлвэр нь эссэн бухшуу онгон бүрэнгүйцэд хадгалагдаж. Ша көшгтөө зураг тусгалтуу, бүрэн зангиа театр, харилцан үйлдэлцгээ дэлгэц зэргээ техник мэрэгжлийг хэрглэж зугаасгчдуу Олон нэшээ нэг цогцулсан төйкин агуулгатхныг уулсалцлын кэлвараар ойлгуулва гэвэ. Кэрс зэргэлдэ байгуулсан Кюсэнэ музейн мөнчг төйкин дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлэх хургаас гаргажээ. Туучилсан мэрэгжил түшхлэн төйкин дурсгал зүйлстэй шин ам насна чидэмж олгохоор чирмэж байна. Музейд бүх үзмжийн туучилсан үзүүлгийн хургу уулсалцлын кэлварын цагараг көшгтөө дүрс шингээлтэн тэнкмийг гаргажээ. Кэсэг амархан кемкэрке ховур нандын Кюсэнэ дурсгал зүйлстэй чиглүүлж. Туучилсан дүрс шингээлтээр дамжин төйкэн дурсгал зүйлс нь хэрэглэгэн аху байдал. Төйкэн нэхэрлтийг нөхрөлн сэргээж. Мозен Кюсэнэ эртнэ ордон уран сууцны үзүүлгийн орондоо. Туучилсан үйлдэлийн бүрэн зангиатай дүрс шингээлтээр дамжин эртнэ ордон уран сууцны хураан байршил. Модон тоноглоос сэлмэл уулзо. Хонклин сарвчын нарийн зүйлсийг бүрэн гүйц тодорхой илрүүлжээ. Тухайн царганд басу үйлдэлсэн биелчлэн өлгөхгүй гоцоо тохируулжээ. Сугаалсагчд өврийн бийдэн тохирох Кючэн баг ирэг гараараан кеж болно. Юннана сугаалсагч Гохунжин хэлэхтэн. Харилцсан үйлдэлцгөө төрөгдөл маш чанга байна. Нэг зүйлийн биараа нөнгөрүүлсэн метаар ойлгон мэдэрвэ гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхорон чимэн. 9 сарын 9-ний өдөр Бүгэр шана Карбах сумна зүүн жилийн хэдмийн күрэлэнд Эртна мудан Нерта мудна даатхалын батламжин үлгэр үзүлгэ сүйрэн газрыг байгуулж 570 өнгөр сүйр зүүн жилийн хэдмийн Эртна мудыг даатхалд оруулва. Бүгэр шана Карбах сумна зүүн жилийн хэдмийн күрэлэн болвол Бүгэр шана Ховур нандын Амахуба суулын газар зүгийн бэлэг тэмдэг болно. Зүүн жилийн хэдмийн эртнэ модон болбол нэгчхи түүлийн үн өртөгтэй бузурдалгүй амд түүхийн дурсгалт зүйлс болно. Тусуда тухайн газрын заскын урдан болон даатхалын ажахлуул хамтран бузурдалгүй мөнгөлгэнэ орчин тойрныг хамгаалахыг хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргаж 570 өнгөрөө сүйр зүүн жилийн хэдмийн эртнэ модыг бүгдийн тусгай зүлийн даатхалын батламжд оруулж салхина гамшиг Көлдүгін күнәл.

0: хур, ган хүйрэ, күн дикийгэм өтөн хурхан күнэл, санаанд гуғар эддін сүйтүккөз эргэ айл түхшэргэ бүхтолар хамарч. Гамшгас өмнө төөрін байцайжы үршлэн сэргэлкэ, гамшгэн дунду түргэн шийдүрүлкэ, гамшгэн дараа төлжі засан сэргэкэ бүг гэлгасын хамгалтын сэстмэг байгуулж, эртна модна бачин байдлэгэ арахцах хамиярлтын күрүлцгүй талэгэн өкөрүлвэ. Тохан сарандо хоёр талгсарын эртна модн, нэртэ модна даатхалын дайлдах бодлогын хамдралцана зөвлсар тогтолцож, энэ нь тохан газрын эртна модна хамгаалтын ажил дүрмжгсэн, тусгайжгсэн, утгуусана бүтэмштэй мөнгөн гүйлгчгсэн шин шат дурсныг харуулж байна. Дундад улсын Пинган эдгэрэнгийн даатхалын хүн илүүсэн хазгаардаг компани, бүгрийн салур компани Дэд Закрал, Хөшвэй сурвалжлагчдаг элегтэй бидэн Бүгрийн эртнэ модыг хамгаалах боттой байдлаас үүрлэн байдлын үндслэн тусгай батламжлах үйлчилгээ тогтоож, бузурдалгүй мөнгө үйлгээгээр амхагийн хамгаалалтад чидэмж олохгүй үйлдлийг гүйц бадруулва. Хөөштө бидэн түргэн төлкө, түргэнээр харгуулан байцаах, тусгай мэргэжлийн аврын туслах үйлчилгээний явцыг шилдэгжүүлж, өв шугуу ба нутаг бэлчээрийн салаа мөчиртэй кевинч гсэн хамжилсаа гэж, Эртнэ модна айл түхшэргээ дараалан байцаах ба аршлан хамгаалах жулаадлах өрнөөлж, мөнгө үйлгээний күчээр зүүн жилийн эртнэ модын үргэлж нугаанаран байхыг сахин хамгаална гэвэ. Бүгэр шана өө шугуу ба нутаг бэлчээрийн товчана намын удуртахуд уулингийн бүрүлтхэн хоордгоо зэргийн эрхлэгчий ажилтан сүүш офи хэлэгтэн бидэн үлкэр зүлкө сүйрэн газартаа түшхлэн хамьяран хамгаалах дал дайлыг дараалан байцаах тусгай мэргэжлээр эмнэн аврах, мөнгө үйлгээгээр батламжлах зэрэг их байлгийг нийлүүлж, хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох эртнэ модны хамгаалтын үлгэр хэвийг бий болгож, кедмин эртнэ модны их байлгийг сахин хамгаалж, бүгэр шана онцлогтой өөс эмссэн соёлыг уламжлан залгамжилна гэвэ.
1: Одоо товч мэдээ мудаа сонсхё. 9-р сарын 10-ны өдөр хүртэл Жүндунгаас Амхыгийн өмнө бид гөрхө Орг билэг 1100 кВт нь онц дээр күчлэгтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн 2026 оны газараан дамжуулан хэрэгсэн цахилгааны хэмжээнд 500 дуншур кВт цагаас давжээ. Бикус нь онц дээр күчлэгтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн төрөн байранд оржээ. Дорнотурна Ажаху нийгмийн хөгжилтэй энергийн батламжийн өндөс сүрийг бат бэхжүүлвэ.
0: 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр хүртэл тусгай мэрэгжилтнээ дугуйлангийн буттай хураасан гаралтыг хэмжгээр дамжин, Эврэн засхурна тараалангийн шинжилхууны кюралингийн сунгун буужуулсан гуошин цагаан тараанай төрөлсөл, Лянгчун 1-5-8-гоор нөмертин, жижиг талвайн туршилтын таримлын газрын дундачи мүү бүрін гаралтын 850 хуурцаг 73 кг хүрчи. Зүүн мүү газрын үлкөр үзүлкө таримлын газар ба, мэнгэн мүү газрын үлкөр үзүлкө таримлын газрын дундачи мүү бүрін гаралтын тус бүр 810 хуурцаг 48 кг ба, 730 хуурцаг 40 кг хүрч. Бүгүүлсэн цагаан тараана бах талвай, зүүн мүү газар, мэнгэн мүү газрын дээр гаралтын тэндэглэлэгі нэгэл дур шинтэхвэ.
1: Эврэн засхурна 2026 оны дуур хагас жилдээ нийгэм нийтдээ хандуулн илэр ажилтны элсгэ ажил үйлсэн нэгсэн ажилтна төрөл хуван шилхгэ шилгэлтэн алуун зарыг нэгэнтэ Эврэн засхурна кюмнэ күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнкмийн алуун сүлжээд нийтлжээ. Тус уда илэр ажилтны элсгэ ажилын байрн нийтэ 4000 жирийсэн ажилын байрндэ 4789 кюмнэ элсэнэ. Нэр мэдүүлэх цагийн 9-р сарын 14-ний өдрийн үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 9-р сарын 18-ний өдрийн үдийн хойног 6 цаг хагас хүртэл болно.
0: Дундад улсын зэмлэгчдийн үрлэгийн бэлтгэмийн авчирсан миний хүслэн гихүү дүү бэжгийн бэжгт шүлэг 9-р сарын 10-ний өдрийн нуурай ил их театрт тоглож тоглолтын доканы гэлнэ шүлэг дүү бэжгийн тоглолт хөгжимдөр гошлон хөгжимдөх зэрэг олон зүйлийн үрлэгийн төрлийг хамарч Шин цаг үеийн зэмлэгчдийн хүслэнгээ зөрөгтөр көчлөдгөө, биеэн даажиг хөшөргөчгөө оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ.
1: Цаг уурын хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэкшинжангийн 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхё.
0: Үрэмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Алтай чилгэр 14-аас 30 градус.
0: Тарптады чилгэр 14-33 градус.
1: Гулзд үлтайгасын чилгэр 15-34 градус.
0: Бурталды чилгэр 15-30 градус.
1: Харамай чилгэр 19-31 градус.
0: Китэнды чилгэр 14-34 градус.
1: Шихос чилгэр 13-32 градус.
0: Санжида чилгэрэс нүүлтэй 16-33 градус.
1: Хамил чилгэр 13-32 градус.
0: Турпанды чилгэрэс нүүлтэй 23-36 градус.
1: Корл чилгэр 19-32 градус.
0: Ахсуды үйлтэй 16-28 градус.
1: Отуушт өнгөрөөд хүртэй 15-27 градус.
0: Хашгартай өнгөрөөд хүртэй 16-29 градус.
1: Хөтэн чилгэрэс нүүлтэй 17-29 градус.
0: Үрэмштэй чилгэр 18-30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан, Мэргэн гинж, Наран туяа, Нимгэр нэвтрүүлвэ. Кланапт сонссонтон баярлалаа. Нэг ол ноглогийг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгийн хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжилний төрөлгөөн клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүнөөс онсны сайн байцхан та. Синьян нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн хөдөөнөтгөн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндэлсэн болглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүнөөс онстаа тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр нь сайн аргыг илэрдүүлж илэрж өг шишаас илүү хурал толсон. Хүчин хотны өө хамгаалагч эрем талын гүнд бат саган ажиллаж говь сайрхлыг хэг тавиан саган хамгаалсан. Пекусын тэбана күрэн ангадагч яамнад исэн гулгата туршлан таск Шинжаңды байгуулсан зэрэгэ авгыг байршилаа. За удаалхай нэвтрүүлгэн дэлрэн авгыг кланап сонсхолуу. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаңын нарад телевизрон Слуштин шин зөөшрийн келэгшнэл зүртэв зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болноо.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Илүүрүү тракнеркийг дээр гаралтаа чинэр сайдаа шишин төрөл зүйлийг сунгун тарихтай котлон жолаач. Пикапстуу машинчлэн шинэ ухаанчаар өтгөн тарих. Гейм оторхан кнайлэгэ бузурлгүйгаар сэргээлэн гасгардах сэргэ. Удагийн тараалан мэрэгчлэг хэржүүс нас. Энэ жилийн шишин ургалтын байдлын херенкатан сайн болж. Баярлуушда элүү хралт болва. Жаатхнуудаа хөдөөд уснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөд угаараар нь илүүрүүг нь аливаа газрын шишин элүү хралтын байдлыг ойлгоё. Улсын дэсэн эрс юусын шишин сандөр бойжлох том шам болох гул сана 33 тэмн тоомингэн мүү сандөрийн шиши хуралд хугацаанда нурва. Тоон газар шиши тархи явсту устгуагаар тарж ус туслуулн чиг тарлан соялах уу ус бордорыг нэг сухшуулах уу. Керсуран чигэн байдлаг ойлгар кэний хэмжих зэрэг мэрэглэг хикар дэлгэрүүлж хамиардан талаар эсэн бэмэн дан цэсхэн хүйлдэг алдуулн эрс сүлж сандөр бойжлох мэрэглэг туршин хэргэлж гаралтыг нэмдэлвэ. Интан балгасна бүршин тосгондо байх Шинжангын Жунгвио нэрмэст Кёдажахан Кысгард компани санур байжулах шишин суйрын газарт бийлүү давхал удна замлуурын систем өксөрсөн том кэлбарын хад шурах машин таримн газарт наран царан сүлжилдэж шишиг дээр бэмтлагаар хурааж байла. Шинжан Жунгвио нэрмэст Кёдажахан Кысгард компани Кэскорна закрла Лёучок хэлэгтэн бидэн дөрөн сарын эхэр тарила. 116 өдөр нь ургалтаар дамжин хэсэг шишин идэнам мэрин тоо өнгөснээс 16 мэр байснаас нь 18 мэр болон нэмэгдэж удаа фраж энэ жил бас илүү хаалтан жил боллоо гэвэ. Удаа гол сан нэг та удагийн кодаж авахын ер нь үйлс нь аж үйлсэн крайлинг байгуулж шинэ ухаанаа сулган гэх үйлдвэрлэх хагсаах уу нарилаг сунх буулахыг нэг сухцуулсан цуурал үйлэрэн шугамыг төрлөөс мэнэ. Гул сэнэ кэдэж аху, кэдэд усан топчан, ерэнд үйлсэн хамайрдан салана дарга, чхэн хэлэгтэн. Бидэн дэгтэн тармал тархаас санур бөжилх болон хүйрчи, удаа, элэн ерэн дэгтэ, дундазиан захтэгэрту гурва. Бидэн дээр баримжаад тармал газарин битан байгалт болон, сүйрэн газарин ойн жэгсэн өршэлтэг үргэжэлэн хакуулжи, элэн үрэг, нэн алус холын хүйжэлтэ болгана гэвэ. Кэнг сэнэ шишин голгаралт нь орон болох уу? Юфун балгасна ангдас тусхандо. Шишин ишин ургалтын маш жигтэй мөртэн төрийн нэг мөхлөхөн бэдэн байж. Тарим газарт уу яралтай хөлмөрх байдал ирнэ. Тухан газрын кэдэж авах уу? Кэдэд усна топчан тахраалан мэлгэжнэн хаалтан тарим газарт хөрч. Гаралтыг хэмжих ажил өрнөж. Гаралтыг шинэ ухаанчаар үрчлэн жишвэ. Кэнг сэнэ юфун балгасна ангдас тусхна тарилтны өрх. Чивэ хэлэгтэн. Энэ жил би эрд тарим газрын шиш тарьсан байгаад нарилжсан хамаардаг хэрэгжүүлвэ. Мэргэжлийн ажилтан цагтан бидэн жулаадлаг хийж тухайн газартан гаралтыг хэмжсэнтэй энэ жилийн шишин гаралт нэгэн жилингээс дээрцэр болов гэвэ. Кэнг сэнэ кэдэж аху кэдэд усна топчан тараалан бэлдэг дэлгүрлэх өртэнэ. Дэлгүрлэх судлагч юм. Ян ямыг хэлэгтэн. Гаралтыг хэмжсэний үрдэнгээс үсгэлээ. Энэ жилийн шишин идэлсэн хэмжээ нэлээ дээр. Ясиндээ нэлээ сайн болж бүхэл гаралтын хэмжээнд ингэж лентгаас сайн болов. Бидэн намрын хуралтын мэрэгжлийн жулаадлага амбохлаа үргэлжлэн сайнэр хэж. Тражнеркийг цагтаа хадшраах уу. Шинэ ухаанчаар хагсаахд уу хөтлөн жулаач. Намрын намбудааг хэмрэгэн хадлахыг бүх чаар нь батлана гэвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүсхоран Монгол Кино Радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэмээ нэргдсэн залгагдаж налгаруудан говь сайрхалтай кокорноо гарсна. Нугаан ингээд элегнэ. Кучаотын Тяншан улсын дэмжлэгтэй Өөшгөн хамаалтан тавь. Цоохог нь Амаа хог нь Шивлэг газрын хамаалтан тавь. Кучаотын Тэрэн үег нь хамаалтан тавь. Хараат Хамяран хамаалхын өр тань даруй. Ям бутмод багшин нургсан говь сайрхлын гэнд байдаг. Чадлууда баялан замд бие гавшгааны дугаараар бидэн дуунд говь сайрхлын гүндг ээ хамгаалагч тухай ярьж өгье. Энд хүн угаарлт нэг хэсгийн ээ хамгаалагч нь удаан өдөр Зузан хондгийн бат баримтал агуулгач яддаг. Тэд нь ээгэн гүнээр гэрэн болгож тэнгэрүүл нь өмн хурман ямаа хүн халахч сэтгэл тайлан сахан хамгаалсаар байна. Сидэр суруудлагч Кута хотын таран болгосноо Халбатын хамаарын хамгаалах өртэйд гэрч ээ хамгаалагч нь ажил амьдралыг хажигаас нь өлгсөн байна. Шинтгэн засан хураан цэвэр сайхан бэгэд эмх зэгстэй харагдаж хураад өтөрх гуу тарус зэмс эдс нугана ургалт сайтай байж будана гэрт көлдагэр ус халаагур зэрэг цэм дутуга бэрэн байж байран гэрэн саруух гэрэтэл арсан байна. Ээ хамгаалагч хэрэм тогт тарус нь зэлэс нэг тарус тасн авчирч ирсэн гэжтэн хамт улаа. Тэр байрлан хэлэхтэй. Эндхэн даруй биднэ гэр болно гэв. Санамур говь сайрхалт алин амьдрах энэх батламж нь тийм амархан ирсэн биш юм. Керм хамяр хамгаалх өр тайд 20 жил ажилласан байна. Твина чэйл байхар ухлаг эрд хэдэн жилдээ өр тайн зөвхөн хэдэн таслах хуучин байшин байсан байгаад сунар ухлаа битүү хална үйлэр ухлаа хийтэн салхин нэвтэрч цахлан хэрэглэхтэй болоо. Нэг баг хэлгаар нь цахлаа гаргахгүй машин дээр төшгөлж Сарандаа моглоо цахлан зогсч. Худ будаа хийж, усу буслахтаа моглоо бэрэ. Нэр шалаадаг байжээ. Их салхитай өдөр гэр хураа моглоо бэр туусан дарагд байв. Тэр хэлэгтэй. Тэр өдөхлөө будаанаа гэр тухлаа байгалын шатнагаа кин нэвтэрч. Байран гэр тухлаа ус халаагуртаа болно гэж кем бодож болох байв. Удаа манай өртөн пермэс нь их хөрөлтэй болоо гэв. Сидэн жилаас нараа Кучаа хотын хөөшгөн ба нутгэл чарын топчаан хамаарын хамгаалах жигсаалан газрын хатуу тоног тохиромжийг дэс дэвшлгийг өргөлөн акулва. Зөвхөн энжил даруу хултын чидэмж олгосон. Ерөтмжин тоон болва. Шинжаан шуудааны хамяалтан топчан заг дэлрэн хэлэл хамяалтан азрын дараг гоолимин танцлын хэлэгтэн. Кэдэ жахны үлдэх нэлгэн кэрэг кэмжа тогтнар нэмгцэн юм. Улан талын шилтанаас болсон юм. Энжил шинжаан бадам, янг, үзм, арг сэрэг, арн долом, баг байгаад нарлаг тэргэн кэргэлтэн. Юучлганав одын кэдэж авахын төрөлжүүлэг шинаас нэмэгдүүлэн байжулж бас тухаасны айлын хэмжээнд зун тэмх хайсохлоо давсан өрөмчин доторго гуур хамлын юкрим юусн гурван дудан дан үлхнэг бэ болгоч бэжсэн холбол та төрөн кэргэлтэнд юулхана одын кэдэж авахын төрөлжүүл нийт 76 кэрвэ чампин шэндэг их төрөн кэргэлтэн кэдэж авахын услах нэрт тэмдэгэн юул өргөжлэн хилэрч юун дохлоос өвкэн баянгол дүгэн Бүгрийн цагаан өргөн илгэн хөрөг тухаас найлын хэмжээнд хуур дахнаар нэмэгдвэ. И хэмжээнд тоног тохиромжийг шинтэх болоод шинэ хэмжээнд худалдаана системийн байгуулалтын төрөн бодлогын ашиг тусдад ашиглан шанхууд сумн гурван шатны илгэн хөрөг бараанаг үйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлгийг эдгээр агуулж төрөн хөрөгтийн илгэн хөрөг сүйэлтэн ирэтмжиг их хэмжээр дээхлүүлэн илгэн хөрөг бараанаг хүлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлуулаг гэвэ. Илгэн хөрөг систем тасралтгүйгээр төгөлдөрсөн бас өргөн долон тарилтын нэрхтээ энэ бод таашгүй ашигтай тавиа. Турбан хотын гоотон арвина Астана сумна тарилтын нэрх сунхунлин гэлэгтэн. Баримж ажилсны илгэн хөрөг өнгөрсөн жилингээс нэн улс ирвэ гэвэ. Дорагсэлд Шинжаангийн шуудааны хамяалтын салам мэтэр төрөн кэргэлтэн хийх өнгөрсөн жилингээс нэн улс ирвэ гэв. Дорагсэлд Шинжаангийн шуудааны хамяалтын салам мэтэр төрөн кэргэлтэн хийх ана. Удын кэдэж авахын төрөл зүйлийг өргөжлөн хэрэгжүүлж. Жампинг шэндэг гэх нэртэ тэмдэгэн үйлдэл чидэрэг өргөтгч. Шэн сум тусахна илгэн кэргэ торыг өргөжлөн төгөлөржүүлж. Шинжаангийн улсад нэн улн кэдэж авахын үйлдэл нэг Шинжаангаас гаргана. Гадаад гарахыг агуулж. Кэдэ тосна ажилсэн цэсгэлэн хөгжүүлэгт кичи нэмэрлвэ.

сонсгонара шидэрэ. Кэда жахуу кэда досна яамна. Тэмэна цаганы дэн кэгэдэ. Эма хүгэн тэжэн дэлэхэ. Голлогда туршлэн таскэн. Пээз олгүй осл. Бүрлдхаа шанды югдуа. Энэ бохла бихулсан тэмэна хрэнд хангтагчи. Яамна дэсэн голлогда туршлэн таскэ. Шинжангда байгалагдэши. Шинжанг тэмэна ажуэлэсэн. Дээр асэнта кэгэлтэ. Шин нухан техник мэрэчлэн. Шинэг үйсгэй идгэштэ. Кэрлэгч энерги нэмэрсэнэг харуулж байна. Энэ кэ голлог та төрсөн тасхын саалан тамина сайн үлтрийг сүнгэн байжулах үе. Дээр үр ашигтай үржилэн байжлахын мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэрлэх юм. Тамина үсгийг дээр өртгчлэн нарилаг болсолох уу. Эм ахгийн баримжаажуулна тежэн үржилэх үе. Дэрний крад анхаарлан төвлөрүүлж юм. Юрэдэг хамгаалах уу. Шинэ ухаанчаар тежэн үржилэх үе. Нарилаг болсолохыг нэг сухсуулсан. Шинэ ухаанаас сулгана шинэг үсгийн системийг байгуулав. Утгатанаас дараа тамина ухлаа шинжанг нь төвлөн давуулагта унслагта. Манай жахан ажуулис болох байгаад ернөөс унслагта гадар урна их баялагтан тишглэн. Бүрлдхой шин тэмээ тэжэн үжүүлэх болоод тэмээнэ үсэ болдолох уу ажуулисыг гүнзгэ көгжүүлж. Улсан дотаад нэртэ дунд усан тэмээнэ үснэ хот болс мэнэ. Тус удаана улсан дэсэн шин ухаана сулгаана тавцан бутаарлагдах уу. Тус газрын бэрэн бүтэн ажуулисын келгасан ахы байрлалд тишглэн. Кевинжгсэн шин ухаана сулгаана туршилд. Мэргэжлийн илкэр үжүүлэх болоод Ерөв тайлаг хөрүүлэх ажил өрнүүлж байна. Шинэ ухаанаас сулгаанаа ерөв тайлаг маж талаад төрөлтгөн бодоорлох. Ажил өсөлт читэмж болох. Маж та ашгуртаагийн ахуулна. Кэдэ жахуу кэдэ досна яамна. Тэмэна цагааны дан хийгээд эмахуугийн тэжэн үжилэх голлогта туршлан тасгэн хэрэглэгч. Лилилин таньцлын хэлэгтэн. Тус тавцан байгуулснаас хоороо тэмэна ажил өсөн зангилган голлогын мэрэгжлийн бэрэгсэдвийг шийдрэлт өргөжлөн анхаарлаа төвлөрүүлж Ажуулсан шинэ ухаанаас сулгаана крилцкод халыг нөхөрлж тэмэнэ тежэн үжилэх баримжаа үржилэн байжлах систем болно. Нарилаг болсолох уу. Мэргэжлийн системийг системжилэн төгөлжүүлж шинэ ухаан техник мэргэжлийн шинэг юскар тэмэнэ ажуулсан дүрмж гисэн баримжааж гисэн өдгэлсэн хөвлөлтийг дайлна гэв. Шинжанг вангийн нэрмжтэй амд бодсон шинэ ухаан техник мэргэжлийн бэлэглэн Гсгард компани туршсан дасгийн битэн байгуулалт хатуу тунаг болно. Шинэ ухаанаас сулгаана туларлахан ава. Шидэн жилаас нараа Шинжанг Монголын нэрмжтэй амд үдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэглэн тэмэнэ үйлсийг гүнзгэ көгжүүлж. Урна дотор казак олон нэгтэй сургал шинэ ухаанаас сулгаана крайлингта хулаална холбота мэрэгжлийн сулгаа өрнөл байна. Бэлэглэн хэрэг мэрэгжлийн дарга Чингонлон илэрхийлэгтэн. Манай жавхал тавцангийн битэн байгалт болно. Шинэ ухаанаас сулгаана бэрэгсэдэг шийдвэрлэх ажлын бик апсар хамжилцах уу. Үйдэрлэх саахуу судлах нь хамжилтсан шинийг үсэх килвард шиглэн. Тэмэн ажилсны файлыг нь далд хүчиг хэрэгжлэн уудалш. Мэргэжлийн үй үлэрн дээс тэвшгийг ахуулна. Шинжанг тэмэн ажилсны бикулсн унлагта манай жавхан хөгжилтэн замд хэрэгжлэн төрөлхийг ахуулна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ханчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүчгөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэнд. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтэя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

За, нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Сонсгонораа. Энэ жил аснаар улсын мянган гүйлгэнэ Кинлэ Хамяалдан Эренга Топшан Шинжан Кинлэ Хамяалдан Топчаа Харатор нарын доторхоо даатгалын байгаламжиг Кэда Жахуду хулубдхуу Крэндг мянган гүйлгэнэ оруултаан өргөлөн хэгтэгтэй көлін жолаад ба. Зургад гасар нандаг хүртэл Кэда Жахун даатгалаас Биг Шинжан Кэда Жахугын үйдөл нээтэ нэгмэн хуурсан дүмшир өнгөрө төргөн айл өкширин балан чангаа ба. 6 дугаар сараас наар эргүүлсэн их халуун уур амьсгалын нэлээгээс болж чидэ шинэ кэсэх сүм болгосон тара шиш тухла хүйрэ харуун салхин гэмээ турхан кэнэл зэрэг байдлыг илэрч чидэ шинэ живх болгосноо саншху тусгана ард шүүхэн бин тарсан хуурмын 600 жирэм мөө шишин гаралт альбус гэмжаагаар хасагдсан байна. Тэр кэдэ жахун даатгалд урсан болохоо даатгалын компани байзан шинж хохирлыг тогтаахаар дамжин твийн тухла 800 мөө шишиг нь гамшигтнаар болсон байна. Зунха лянха нэрмжтэй эдгөрнгийн даатгалын хүн хэлсэн Скард компанийн Читашана Хуар компани Кёдажахын даатгалын тусга хэмэрэгч Хоюнжан хэлэгт

0: Тарвин нургалд нь хөвлөн ухсааг гамжгсан мөгн тоо болно. Буддаа хохирлын хэмжээг өргөжлөн будахаар дамжин. Буддаа төлхөн мөнгнө тоог будж харгаж. 5-10 алин өдөр дотор төлөр мөнгө ухлаа тарааж нэрхэн хөвхөрнө дангстуу уруулна гэвэ. Даатхалын компаниас цаг дарууд нь гарцсан айлгаа мохлаа шүүхэн бингэн санаамор голгсан байна. Тэр хэлэхдээ. Даатхалын зардлыг улсын ихэнхийг хэсгийг дааж манай тарааж нэрхэ 120 хэвийг л даана. Даатхалын компани бидэнд үндсэн ашгийг батламжсан болохоор манай тарааж нэрхэн газар тарих идэвхтэй ажил нийлээд дээр болоо гэвэ. Энэ жилаас нар манурна амбудана амар төвшин онцгой аж үйлс ард амдрын батам зэрэг 3-1 хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж бүх талын хамяарлалтад өргөн нөхслөр дур тэгэмэл харгалзах даатхалын үйлчлэх системийг байгуулна. Амбудана голлогтой хүрээнд чиглүүлэн ялба даатхалын байгууламж усан тоторхоо тара шис зэрэг 3-2 амбудананы тарилт холбогдлоо даатхалыг өргөжлөн дэлгэрүүлвэ. 6-р сард надад хүртлээ бих урна амбуданаа тарвилын даатгалын батламжин мэгнэ туун. Гунуузн харан өнгөрөө дүмшир дэгэртэй хүрсэн байна.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Эргэн нь сонсда. Яну дагын хэдэн утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ крад өнөрлөг боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэг ул наглыг сонсөхлээ. Та нар бас сүлжтийн келвшний үлчрийг буулгын сонсч болно. Тус дагын нэвтрэлгийг баяр та гэтэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад дээр төлөсхөрөн Монгол хэд нарадогийн эрен мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Улсын эрен хамал эрен мэндийн зэвэл зэргээ салам бичир шана шатны эмнэлгийн хураг систем дагаар ховсон туслахыг чангатсан. Гурн наснаас дурагшиг нийлх гэхэд чухам шигрэж бол 80 гоё. Юу нь ухраас идсэн нөгөө хулдан авч ирээд урд дөрөхлөө уднаас нь гаргаж агаар нэвтрэх цагтай бай. Чаадхнууда эрэл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Кланаб сонстон баяр нүгтж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараадад төлөсхөн сүлүүштийн шин зуучрын Кэрлишний зүтө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо нэвтрүүлэг нэгэндээ Эрлэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар нь улсын Эрлэн хамал Эрлэн мэндийн сэвэл зэрэг салам өчрө. Шана шатны эмгэн хураад системээр нь хавсан туслахыг чангасан тухай ярьж өгье. Улсын Эрлэн хамал Эрлэн мэндийн сэвэл Кэдэж ахгүй кэдэлсна яам зэрэг 5 салам өчрө шидэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 3 дугаар дэсэн эмгэн хураан системээр нь Шана шатна эмнгийн хураг ховсон туслахуу алин төслийг нийтэл байна. Төсөл дэв дунд дээ зэрэг нь мэрэгжлийн цултаан нас намралт гарсан эмнгийн ажилт нь системээр нь ховсон туслахтыг дэмжин илхрэл зүйл нь давхулан заах үйлчлэгийг амнигаар өрнөлхийг дэмжиж ахмад дэмжин тусгай мэрэгжлийн эх файлыг нь давулгыг бадруулаа гэж тодорхойлов. Төсөл дэв Шана хэвчэнэ эмнэг Эрлэн хамгааллын системийн удаан байдал

жилэн талим жилгээ шана шатна эмнэгэн хураана шинлэгана салан хөгжилтэн хэрэгтэй зэргийг өнөслөн кепчинерийн сайн тухаалн ажилдан бохлоо цайрсан хамяарал ба ерэн хамгаалалт тусгай мэрэгжлэн хажит нэг нарилаг уламжлаар сунгун томилж хамяарал ба мэрэгжлийн талар хавсан цэлнэ шана шатна эмнэгэн хураана үйлхэнэ чидрэг дээгшлэх талар туслах эмнэгэн хураан сүлэмж гүртэх эмнэгэн хураана хөгжилтэн удагийн байдал хийгээд Шана хэвчэнэ эмэмлэгэ үйлхэнэ хэрэгсэ шаарлагын хүнэслэн. Энгэн нэвчнийг хот шанд хэмнэлэхэр. Удрдэн болгоч тусламж гэртхэн газрын гадаараан шилжихэ. Хэмжэ дээр. Эвчин зүлгийг хэрэгсэ шаарлагын ихсэрэг. Сүйэл тоохло барилд билэн. Шана шатна эмнгийн хураг ховсрон эмэлхэнэ тусга мэрэгсэн хөвдөлтөн тэрэмжлгийг тогтааж. Уншлын эмчгэ зүйлэг ухла улам нэг алхам бэрэн шүлж. Бэлхмээр нь давхулху. Алс эзэмшилтэй эмчлэг. Алс эзэмшилтээр ухла мэс заслан кекэсэрэг. Олон зүйл нь 10 килограмм, олон зүйл нь 10 килограмм шилдэг эмнэг нь эг файлгийг үндсэн чатгийгээр сагс илүү газар урамд нарилаг унамжтайгаар хэрэгж. Эргэл тохиолдог хэвчэн болоод олон үстэг хэвчнийг уншлын эмгэх чидэр тэрг нь эмж аврах чидэр болоод халдвар тавнаа сэргалан хасгалах зэрэг олон нийтийн ерэн хамгаалын үйлчлэнэ чидрийг дээшлэнэ гэж дурдваа. Тэсэлд бас хавсан туслахыг хэлээрийг нэгэлдэ тавилгаалх Тусга мэрэгжлийн чидвэртний хэмжээлхийг төрөгдөх шана чатна эмнгийн ураана хамаарлын хэрэг хэмжээг дээгшлэх зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Сонсгонороо удаа эрл мэндийн мэлгийгэ айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь 3 наснаас дурагш нэлгэх жохом шигэр идэж болох хэсэг тухай ярьж өгье. 3 наснаас дурагш нэлгэх үедээ шигэрэд болнойг уу? Яг л шинэ ухаанаар шигэрэдэл эрл мэндийг айл өвчрийг хамгийн дур хэмжээнд хэрхвэ. Ям бохло чөөх мус шинхэн аавэж болгосон төрөгдөл болно. Цайлхлаа зарим гэрн ахмад ухлаа шигэрийн тухай буруу ойлголттай байж бих шигэрийг хөргөлхөр хурлж чаддаг. Тусгай мэрэгчний үсгээрээ энэ мохлоос зүгэн хэмжээ наа шилтантай байж мэднэ. Шигэр дэга дарын итгэлээ күйгтэн шид хурхаадах уу, мараал тархалах уу, аливаа зүйл нь сул санаа чинартай. Эвчин давуцах уу, эвчин аян төвшрэг нэмэгдүүлж бас күйгтэн амтаа сэрлэг нүлайж болно. Күм төрлөгтэй төрлөх нь амтайхан намтан дуртай байдаг. Хэрэв нэлгүүхэд дэгээд эртээ шигэр гидантай хуурдахлаа. Күйгтийг амтайхан намтанд найдах болгож хөөн бас хот бодаг голхо болзаг нэмэгдүүлдэг. 3 насаас өмнө ухлаа амтан сэрлийн сэлэмтгэ ух цаволна. Шигэр арны итгэлээ күйгтэн их тархна. Дубавна саг хэмжигдлийг дээр болгож амархан шигэр ихтэй дайныг сунх болна. Юнас хаза бас гэсна багтарын сэргийг эм тайж ясалдаах сэдрийг нөлөөлдөг. Амархан марал тархлуулж арах гэвчний үсгэ айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. Амтайхны дайны күйгтэн явсан чи хэдүүлж болохгүй гэсэн гэрн ахмад асууж магад. Тусгай мэрэгжлэн таньсанарай. Эм бохло бас чи улна амархан гарах эндэрл болна. Шигэрийг шиган авахыг хасгаралтай болдоглаа. Чилаад шигэрийг хасгарна. Чилаад шигэр гэдэг нь цагаан шигэр, бүрэм, бал шигэр нээдэг зэргийг сааж байна. Чэм байгалийн шигэр шахлын юкнуснаа өтөрхө 9 шигэр, сэмсэн доторх сэмсэн шигэр, үүрэг, витамин болоод идэнэ ширхлэг зэрэгтэй хамтан бохло шингээглэ. Ашгийн бохло хураас нь их байж. Байгаль гиднара материалыг кэм байдлаар идэж, сөрөг зайлах чихэлгүй. Гэвч анхаарах чихэлтэй ухлаа сэмсэн шүүсийг үүхийг сануулхгүй. Шүүс шахчи болсорлаа сэмсэн ширхэлг нь эдэн нэвдэгдэж, чилаад шигэрийг хикаруулаа нэмэгдүүлнэ. Илайлаас сэргээлэгтэй амар, нүгдэн лайлаас сэргээлэгтэй хүчтэй гэдэгчлэн. Нүгдэн шигэр гэдэг бохлоо нэгэн зүйлийн шигэрийн гэрн ахтай хамархан унгаалагддаг. Тэгэж шалагхлаа нэлгүүхтэн сэмсэн царчмаг зүйлвэр нь амтай харигн шигэр нагуулсан бохлоо хэмжээн. Эрдэн бохлоо маш дээр байдаг. Амтайхан мусаар болцолсон туслах хэдэн. Шаглаа нэлгүүхтэн гуур будаа. Мифун шид хаврах бинган зэрэг духлын үргэлж нүгдмэл нэмэлт шигэр. Шаглаа тарана нахана зутан сэмсэн үзмийн шигэр нээдэн зэрэг агуулгач. Сөөхн амтайхны дааныг цээлгсэн чиг нүгдмэл нэмэлт шигэрийг хөргөлж чадхгүй юм байдаг. Тусгай мэрэгчнээс гэрн ахмад сануулгатан нэлэх гүйгтэн идэнийг хулдан авахтан савл идэнэ бүрлэх нэ кёсныг урвуулах үс хэрэгтэй. Цагаан нэлсэн шигэр мэсэн шигэр зэргээс гадна авас агшамл шигэрийн шүүс бал урлах шигэр зэрэг чинад шигэр болоод шигэрлэг эдээс зайц хэрэгтэй. Гүйг тохлоо ягд шинэ ухаанчаар шигэр дүүлэх вэ? За хамгийн сайн бохлоо альчдгар ухлаа итгэх байх зарчмыг зургуулна. 3 наснаас дурагш нэлэх гүйг даваа хэлэхлээ чилаад шигэрийг бас илүү нэмэхгүйгээр чанг гүйцэх тоболгож болно. Күйгтэн шигэр идэхийг хасгаарлагтай гэрн ахмууд шил сунгахыг сурах хэрэгтэй. Тэгээ нэгдүгээр тухлаа шахлын 9 доторхөө 9 шигэр, сэмсэн доторхөө сэмсэн шигэр зэрэг байгаль гэдэг нь доторхөө шигэр ухлаа

гон хэрэгтэй. Үйн дохлоо цул 9 шигэр буюу шигэргүй айраг доторхой 9 шигэр ухлаа. Байгалыг нүүрс уснаа нэгдэн болохоор санамар идэж болно. Хуурдгоо дохлоо хэмжээгэн анхаарах хэрэгтэй. Хуураас 3 настан хүүхдийн өдөр бүрийн зэм сэтгэх хэмжээ нь 100 грамм урчим байглаа тоогмжтай юм. Шахлаа хагас алим. Энэ зүйх мохлаа зэмс идэж, зэмсэн шүсэг уухгүй гэсэн нэг л хамгийн сайн зардныг хэлэх хэрэгтэй. За 3 дугаар тухлаа альцлахар ухлаа цул нэмсэн шигэр болно. Нарлаг үйлцэн шигэр болоод тэдгэрг агуулсны даныг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Шахлын шигэр, чоколад, өндөгтө буурск, шигэр агуулсан ундун, 9 гүчлийн бактерт ундун, ям бохлоо бид дараа бидний үргэлж хэлдэг. Хуусныйлж байж, мараа таруулуулах ба шидэг амтагаас гасаа бараг шимтэж ал буй юм. Сагт элгэр тоглоо шигэр хулсны дан маш улам байж, гэр нахмууд амтахан идэнэ илшиг мохлоо нөхөрлж чадна гэж эндүрдэг. Гэвч энэ төрний дан тоглоо бараг үүрэг витамин зэрэг ашигтай шимтэж ал тэд агуулдаг. Баг хэмжээний шигэр идэхлээ күйхний өвсгөлн төрөлдлийг арилгаж, амархан күйхтэйг жинкний гол идэн, эрл идэн итгэх дурга болгож, шимтэж ал шингаак уран загийг эзэлж, эрл бус шимтэж ал нь уралдах харагдана. Хэрэв амтахны дан идэхлээ даруухан хуур балгы булсан ус ууж, аман зайлж болно. Хэрэв нөхсөд уухлаа идж барснаа дараа шидэн угааж болно. Юунаас газар шигэрлэг гэдэг элэг агуулсан идэж байгаа буюу шигэргүй айрагта хулжи хийж болно. Ширгэн шиднэ гадаргыг ухлаа зүлэгч үүргулаа шигэр хулдахлаа худаадна хургасгалх хурдсыг бүрүүлж цусан шигэрийг тэргэн дээр дур болгож хэлзүүлэхгүй юм. Зарим хөөх тухлын идэж байгаа итгэх дурга болохоор ухлаа гэрэн агуу тухлын хэмжээний зэмсэр хурлуулдаг. Ингэж хэх мохлоо мэнч болохгүй юм. Зэмсэг зөөх мохлоо хоёр удаана хоолын хооронд идэж идэж байгаагаар урлуулж болохгүй. Нуга навчи идэж байгаа наа ширхэлгэн бэдэн бэгэд идэх тухлаа хатуулаг байдгаас күйхтэн клана авахыг хэмжээ дур болно. Туслах идэн өк эхнээ үе тухлаа эхлээд күйхтний дан унтнаа татгалыг хэмжүүлгийг сануулъя. Өдөр тутмын нуга хуурах там мохлоо альтгаар улан зүйл нь өнг тохируулж кек арганд хөөрүүлнэ. Күйхтэн клана авахыг хэмжээг дээгчлэнэ. Гэвч күйгдэг бэрмэс нь хуулгуулж болохгүй гэж шаардлага хэрэггүй. Хоол итгэх үр амьсгалыг баяр баясгалан баалгах гин нэг чухал юм. Күйгдэг ямар нэг зүйл нь идэж байгаа идэвхтэйг нь төлөө. Удаа бүр хоол итгэхдээ зөрчил үүсчи, дур угаацуулж, явсан чи болохгүй. Гэр бүлийн дануудаа дадгална, күйгдэг шууд нөлөөлнө. Күйгдэн дурааг сэдрийн маш чанга байдаг болохоор гэр нахмад биеэр мохла кеп дүрэн болж, шигэртэ ундан, амтайхан идэн зэргийн ухла итгээс багсагч. Хамтар ухла сэмгэр идэн итгэ дадгалтаа болох хэрэгтэй. Үйд нэмэлдэй эм чиргэлж, ийм гэрн авахтаа харгалдаг. Күйгтан коло ууж болохгүй гэж сануулдаг итгэдэг боловч гэ. Харин өөрөө өдөр бүр уудаг. Энэх шаардлага мөхлө өчүүхэм чи итгэл хүчин го юм. Гэрн авахудаа үлгэр дураална, үйл маш чухал байдаг. Шикрик хэсгаарлах тоха гэрн авахудаа 20 мохло хоор бүр ойлголтой байдаг. Нийлх күйгтэн гэрн авахудаа нийтвэн дан мохло дэга санааширж, күйгтэн шикрийг чанга хамаар нь эзэмдэг. Гэтэл күйг тохлоо багсруулал ортонаа дараа гэр нахуудын күйгтэн шигэрийг хэсгаарлах биеийн гүндийн хамяарлын таланг юз хамсрын хилэрх бүүрч күйгт өстэй цав уух уу шигэртэ ундан уух уу байдлуулахлаа нийдэм морш гэр нахууд хамяарнизмтг маш хүчтэй болдог. Шигэр хэсгаарлахын зөвхөн нь ялх күйгтэн шатанд хэрэгжүүлэх биш сурхнаас нь залуу багштын шатанд очи күйгтэн шигэр итгэгийг өргөжлөн хамяар нь эзэмдэх хэрэгтэй. Күйг том бохлаа, дураар мохлаа, амтайхан дан идэж, өмдөн ууж болно гэж үзэж болохгүй.

Эндэр олондо таньцуулах элемент багвалгүй байхлаа. Идэш нугаа хулн авах ястана дараа. Нугаагаан уутаган газар тавих буюу коллагер тавихгүй агаар. Урдаар ухлаа уутыг нээж нугаагаан гаргаж ус нүргэн сарнуулсан дараа диглэн тавих хэрэгтэй. Маш олон кэмд идэш нугаа хулн авч нана дараа бүхэл уутаган хуулын гэрнэн шал дээр тавьж дараа мохлоо хувцаан сулаад гараа нугаагаад гар утсан тосч яард бартнана дараа ирж ахуулдаг. Энэ ахрах нь 10 км-ийн дотор хохлоо нэгт битэмжилсэн сүлээ уутанд хөөрөл хардаг. Идэш нугаана навчин дээрх үлгдэл ус нь уутнаа их чиглэг урсан төрний бүрэл дүлж идэш нугаана амьсгүй хүйлээс үйссэн илчиг сарнуулчдгаас болж уутнаа дотор талд нэгэн давхарга нарин нэгтийн ус мэхлэг болж царсдаг. Та харж ирээд уутыг нэг хүйд доторхоо дулаанаа хэмжээ мохлоо бараг гаднаагаас хэдэн градус дээр байж мэднэ. Уутан доторхоо ус мэхлэг нь тусалж нугаараа навчиг нурааж навчна гадаргад нэгэнт баахан жийлэрх байдлыг хилэрдэг. Дараа өдрөн гаргаж хоол зүүж кэхэд ухлаа навчны зүрэн бохлаа шаралж инснаг эсэг нь наалдж кэх ногоон жийлэршгдэг. Энэ бохо хулдан навчнараас нь ернэг 20 км одоо нэгтэй битүүрн эдэрсэн учир байдаг. Нугаагаан хулдан навчнараа дараа уутыг нээж идэш нугаана навчин дээрхээ ус нь өрийн сарнуулсаас нь хоороо ахуул.

Танаа гэр тохлон урж ирсэн нь идэшин нугааг ахуулах гэртлэх явдсан. Сая твинэ шин сурган хэмжээг тухтаахуу зангил болно. Идэшин нугааг хлон урдаараа салхи цохиулглаа. Твинэг ухлаа сая хөлдагрд үлэг хэдэн өдөр хадгалж болно.

0: Шинжаган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдоо энэ удаагийн ерэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөг боллаа. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглуу сонсхийхлэ та нар бас сүлүүштийн келишний үчирийг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараажны төлөргөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрартавч хнайж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ародо Телесхураа Монгол гин Ародогийн цомрлог машаа нэвтрүүлгийн кран авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрлог машаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародо Телесхураа нь Солушитин шин суулштарын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш хнайж нар маань АВ-тайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр 2026 оны Үслэн сайхан дундуудаа хайрлын нам гэхэ. Картон зураг ба шүг зургийн ширээс кодлоор болох уу? Би эртнэ шүлэг сокалд дур сонорхолтой гэхэ. Шанхай Кашгар цогцтой дунд бах сургуулийн эртнэ шүлэг зокалын мурацан Посгам шинд эхэлвэ. Мурацан дурлсан сургуучтуу шүлгээр найжилж, шүлэг сокалаар хайр сэтгэлгээ дамжуулж, мурацана явстуу дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын өөрмц татах гүчиг мэдэрвэ. Тус өдөр Посхам шэна 2 дугаар бах сургуулийн мурацана тухан царанд мурацанд уралцсдөө лабдун тогтун итгэл төгөлдөр байж эртнэ шүлэг сокалын чэжилхгийг нь ойлголтойгоор барилдуулан сэдв хариулах мурацанд өрнүүлвэ. Мурацаны өвсдөө сурагчдын сэдв хариулах тусгалын төргөн хариултын оновчтой байж энгийн цагт хурамдуулсан эртнэ шүлэг сокалын үндэсн боловсрол ба утх сокалын кеп боловсролоо илрүүлвэ. Одаран мурацанаар дамжаад харилцан суралцсан суулцж Посхамын бах сургуулийн сурагчдын ширгүй халуучлагаар суралцах дуртай идэвхтэйгээр уйтлан давших уян санаанаа дүрс байдлыг илрүүлж тухайн саранд байгаа багш сурагчдын халуун айлх таашилтыг олва. Мурацан дууссана дараа Мангла дэд 3 дугаараас тус бүр 3 нэрсэг шилгэрүүлсэн байгаад элүг баялаг шангын сүйл бэлтгэв. Посхам шинэ 2 дугаар бах сургуулийн 3 дугаар оноо 5 дугаар ангийн сурагчөө Жоужа Минкелхтэн. 1 дугаарт орсондаа би онцгой баярлж байна. Энгийн үед би эртнэ шүлэг дуулалд онцгой дуртай юм. Гэртэ харьснаа дараа би бас эртнэ шүлэг өмшихийг баримтлана. Төс удааны мурацанд би бас маш олон шимэдлэг сурч авбаа. Хойштоо би бас сонгодог зокалыг өлөгөн өмшиж, нэн улан эртнэ шүлэг дуулалыг сэтгэлдээ хоногшаана гэвэ. Тан сөөснөр болвол Тусуудана мурацанд бүхшэнд нийт 600 бах сургуулийн сурагчөө тухайн царингийн мурацанд оролцож бүхэл мурацан 3 өдөр үргэлжилж мурацан өмнө хойноор Посхам шана 2 дугаар бах сургууль, 3 дугаар бах сургууль, 1 дугаар бах сургууль төвөгтэйч нэг улан залуучт багштыг мурацана явсдуу шүлэг дуулын сонгодог зокалыг амтрахын өмшиж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан салгамжлах болохнаа. Посхам шана 2 дугаар бах сургуулийн багш Гуо Цвэй Келхтэн. Энэ төрлийн эртнэ шүлэг зокалын мурацаны онцгой утга ологтой байж, Кюхтийн эртнэ шүлэг дуулыг сурах идэвх ажлыг төлийн Икар дайчилж, сурагчдыг сунгадаг зокалыг өлөнхөн өмшиж, сунгадаг зокалыг уянгалан өмшихдөө төтлөн жолоодсон байгаад, бас дунуудын шилдэг уламжлалт соёлыг жинкнэр сургуулийн кранд оруулж, Кюхтийн оюун санааг өмдлөх болох ба гэвэ. Тус удаана мурацан болулуу. Үслэн сайхан дундуудаан хайрал намгийгэ картон зураг ба шог зургийн ширээс чихэл хөдлөр болох байгаад басчгэ. Шанхай Кашгарын сургууль гүмжлийн хамжилцаа гүнзг хариулж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн кран оруулахыг акуулах боттай үйлдэл болно. Шанхай Кашгарын хамжилцаа төшөглөн Посхамын залуучт багштын соёлын сууд санаа тавцангийг байгуулж мурацанаар өдөр тутмын сурцлагыг дайчилж залуучт багштын гэр бүлийн хайр сэтгэлгийг хөмжилж эртнэ шүлэг сокалыг уянгалан өмшиж сурцлахыг альва сургуульд лабдун баттайгаар өрнүүлвэ. Шанхайгийн хотын картон зураг ба шог зургийн кевлийн суулштарын хязгаарт компанигийн онц салсан тусгай мэрэгжилтэн Чэнь Ян Лин Келхтэн. Мурацанд мурацгаар дамжаад Посхам шана сурагчдын утх сокалын цог зевхаг бүх талаар илрүүлвэ. Дараагаар бидэн альва сургуультай хамтран эртнэ шүлэг дуулын AI онцлогт хязгаарыг сургуулийн кранд оруулах хөдлөр өрнүүлж сурагчдын сурц хараасыг уламныг алхам өргөтгөж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлыг Кирхизгарын сургуулийн грант буттааруулан өрбөтөмжүүлж, Кёктийн сэтгэлийг өмдүүлж, Шанхай Хашгар хоёр газрын соёл сургамжлалын сулсанаа өрбөтөмжийг өргөлжлөн гүнзгар үйлнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энэ тийм хачин сонин юбдал чий үчирийн мана дүмдөчүүд эдлэхэ замаар самнхуу дүртэ хари тана Америкачүүд үрүүдхүү замаар самнхуу дүртэ гэжээ.
1: Зүнгнайшай өгау нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлун пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалин жао мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлун гаталж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найс нара, хом таарэ.

Вэньчанчин болвол Ляонин мужин Дандун хотын Джан районы Уулун бай болгосна Вэньчуа нийгмийн төргөнд гишүүн болно. 2014 онд нэг удаана машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчанчин Зүнхэлийн өвдгэс дуурку кэскан өгтлүүлж. 2015 оноос эхлэн тэр Кэмэл мөч өгүүлж Домнод улсын ардын сайн дурнаа зэргэн нөхшсөн баатрын онгоныг алун журмаар сагсан бөгөөд Интер сүлжээ зэрэг тавцан ар дамжаад нөхшсөн баатарчдын садан төрлийг хайжаа. Удаа нэгтэй уулын нөхшсөн баатрын садан төрлийг хайжуулжээ. Өнөөдөр бид хамтдаа Винаухын үлгэрийг сонсъё. Ода Джэнэн районы Уулун бай болгосна Вэньчуа нийгмийн төрөкт ажиллаж байгаа Вэньчанчингийн ажлын яруу боловчгүй бас л өдөр бүр онгонд гөрч тээрэн байцааж цэвэрлэгийг баримтлахын хамт болгосна залуу найш нарыг нөгшсөн баатарчдын онгоны сака хамгаалах сайн дурнаа хөдөлгөрт оролцохд дайшилжээ. Хакер гитэн чихболыг аагм халуун чихулыг өдөр бүрийн орлагийн дулаан цагийн урчмаар Вэньчанчин нөгшсөн баатарчдын онгонд гөрч сурчлаар цэвэрлэх кекас газа болсон. Керск бугышварыг сэлвэн засах, шин ургасан элдэв өсийг өмтэх зэрэг метин маш олон ажлыг хийдэг байна. Нөгшсөн баатарчдын онгнаа бүх талбайн нэг түм нь 2000 өнгөрөөр тэгшдүрлж метр байж, тэр өдөр бүр нэг эргэж явахдаа нэг өнгөрөө цаг зарцуулдаг байв. Вэньчанчин хэлэхдээ энд уршуулсан 858 сайн дурнаа зэргэн нөгшсөн баатрын 600 өнгөрийн болвол Нэрго нөгшсөн баатар болно. Кэдүгэрэ тэдэн кем болохыг метко боловчгүй би нөгшсөн баатрын төрөл садны болох дуртай. Тэднийг күмс марцсан аюм гэвэ. 2014 онд нэг удаана машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчанчин Зүнхэлийн өвдгэс дуурку кэскан өгтлүүлж 2015 онд гертэн шархан сүйлж байсан Вэньчанчин Заскендорднаас Уулун бай болгосонд байх Америкаг эсэркүүлсэж солонгосыг тусалсан нэгшсэн баатарчдын онгоны хамяарагч элсэж байх ч мэх сунсаад тэр бүрэмсэн нийтийн ашигтай шин чанартай ашиг урлахгүй энэ ашлыг кекар санаачлахаас нь эрэмшжээ. Ардын явдлын салаа мэтрийн удирдлага төгөөс Ирадонагсын нэг салуу болсны хувьд ягаад ийм бах насандаа онгон сагч нь ажил хийх вэ гэж асуусан до Вэньчанчин би баатрийг биширдэг бөгөөд нэг ч күндөгдөг. Тиймээс энэ ажил дуртай байгаад их дур сонирхолтой юм гэж хариулжээ. Нөгшсөн баатарчдын онгнаа газар болгоныг Вэньчанчин бүр тодорхой сайхан мэддэг байна. Нэгсө нөгшсөн баатарчдын онгнаа Керскин эвдэгчээ гэсэн олон тумнай ирүүлсэн үцгийг тосаад Вэньчанчин мэн доран онгонд гөрч байзаар өссөнө хамт эвдэгцэн Керскиг сонжин сэлвэн засчээ. Өдөр бүр онгоныг төөрөн байцаач цэвэрлэхээс газаа тэр бас санаачлагасаа нөгшсөн баатарчдын төрөл садныг хайжаа. Вэньчанчин хэлэхдээ сарим үйдөө би онгонаа кёша дээрх нэр мүдийг үсаад үргэлж өврийн садан төрлөө өсч байх шиг санагддаг. Тэдэн лапта чиндраа нутг тань уршилж үргэлж садан төрлийн тагхыг кёсн нэрмэсч байна гэвэ. Вэньчанчин эмгтгсэн нөгшсөн баатарчдын нэрсэн хулгалтаа салаа мэтэр тушааж нийтлүүлжээ. Тохон газрын цэргийн налунаас бүхсдийн явдлын салаа мэтэр бас сүрэг сангийн идэвхтэйгээр байцаан хайж олон төмнийг сүйгч хангааж нөгшсөн баатарчдын төрөл садантай харилцахад дайчилжээ. Нөгшсөн баатар Ян Юфу болол даруу тедна доторгүй нэг юм болно. Хоромго 28 12 дугаар сард Ян Юфугийн ач хөвн Ян Чинфу 2000 км хол Хнанаас авган тагхар савд нэрчээ. Тухайн өдөр Ян Чинфу онгна кёшан өмнө зогсож бүхийж онгна кёшан дээрх хогт усыг көнгөхөн арчиж мэгшин уулах шахч авга би эцстэн таныг хайж оллаа гэж хэлжээ. Цаг мөч өнгөрөн
Яунчин фугийн нэг үйн көмісісін олунгийн тайм шаху наста болжа. Элхэн садан мүдийн жилийн турш дурсун санагалсан күсін ермэссэн сэтгэлгийн энгүй цаг мөшдөө харюта болж, нэг гэрин көмэс эцэстан хамт цуглурва. Хуэсхлийн нөгшсан батарштын баатарлаг сөрг санаг батаруулж, улсаа хайрлах үсдийн көмжлийн сөрин газрын үйлдлийг нэн санар батаруулхын тулай. Вэнчангчин, үргүлж цэрэг анг, сургул, заскан нурна алун байглог, ажиахлул нэгц зэрэгтай харилсэж. Нөгшсан батарштын онгныг дурсахгүй, так көдлэрэг зокан байгулж. Цэрэг ангийн дарга дайлдагш болон сургулын багш сургуштыг зокан байгудын онгунд ирүүлэн нөгшсан батарштын көшан бичиг бичүүлж. Тэдэнд махтан дуулугштай өргөцөн баатарштын үлгэрийг ярьж өгдөг байна. Хууль сайжийн салаам өчртэй хамжилсан нийгмийн төргийн задруулах ажил өрнүүлэхийн тулай Вэн Чангчин нөгшсөн баатарштын онгоныг нийгмийн төргийн задруулах комиссийн алуун журмаар хөдөлмөрлөн үсэл санааг нь өөрчлөх суурин газар болгон нээж, эрүүгийн хугацаанд дуусч сулцсан ба Гентна газар эрүү шийтгэл гүйцэтгэгч байгаа комиссийг зохион байгуулж Нөгшсөн баатарштын онгонд гэргэж, алуун журмын хөдөлмөр хэлгэж, бүрүүгээр ирэх зөүлэн гэмшин ухаарах болгочээ. Вэн Чангчин болвол сэмдэг гүмөртэн бас сэмдэгчдийг туслагч мөн. Тэр гал халуун сэтгэлтэй байж, аль сэмдэг гүмэн кичрдэл тачихуулыг, тэр бэр тухан царангийн кэрч хаус руу тусулж, өмнөр дингүйш яардаг байлаа. Энгийн үйд Вэн Чангчин шургуугаар шерман суралцах дуртай байж, зэмдэгшд үйлчлэх чидрэн дээшлүүлхийн тулай, тэр хууль цааш хууль тогтаал компьютерийн мэрэгжлийг эвран сурч, өргүлж зэмдэгшдийн гэртийн кэрч мэнд сурч халамжилж, зэмдэг күмтай өрхийн хэрсай шаардлагыг ойлгож, альва тосхон альва дуулангийн зэмдэг күмтай өрхийн байдлыг тэр сам мэддэг болжээ. Тэр хэлэхдээ, настаачд болон зэмдэг

болвол онцгойлог хавсарлах хэрэгсгэ онцгой комисс болно гэвэ. Вэн Чангчин Балахснаа зэмлэгчдийн холбооны зэмлэгчдийн тусгай тушаалт гишүүн болон нийгмийн төргийн суугаалардын зөвлөлийн гишнэ ажлыг явуулсан Нэкмнэ Чэдүр Кизгарта гэдгийг Гүнзга таньж олсон болохоор тэр бас удирдлагын дэмжлэгээр Уулын бэй Балахснаа зэмлэгчдийг туслах уу сан дурна гэсэн үйлчилгээний ангийг байгуулжээ. Одоо үйлчилгээний ангийн сан дурна гэсэн нэгтэй 121 өнгөрө коммент гүрчээ.

хөр урсна дараа нөөрлж тогтсон усан ягаад эвраа нарилдаггүй. Бичих найшнараа нэг удаа хөр бурана дараа самын хажуу, ширгийн хажуу, сөрөг самт ирийн нэг нэг баг нүхэнд усан тогтдог. Тэдгэрийн яг л нэг гилгэр тунглаг баг тул шиг байж кококторго цагааны үлэн ба самын хажуу дах баг модду гэлтэгнэм сайхан тулдэж харагдана. Гэтэл димотхогогор их салхин хөдөлсөнгөө күн бас ус цассанга байтал эдгар тогтсон усын семаар арилж газрын гадрах бас хуйраа болчихдог. Ихгарын бичгэн айж бүр эдгар тогтсон усын арилж чухам хамаа очихсан бэ гэж сонуушна. Үнэн дээр хурийн дарааг тогтсон усн арилсан ууршилтаас болжээ. Бид наа нүдэнд үзөгдөхгүй агаарт дулаан илч нуугдж байна. Нарын тусахгүй бүрхэг өдөрчг гисэн агаар бас нэг жис дулаанаа кемжаатай юм. Хүрийн тогтсон усан доторгүй жижиг усан тусал онцгой когжантай байж дулааныг сэрч мэтснэ дараа аажмар баг багаар газрын гадрагт ууршнаа. Эдгээр усна туслын гент арилах бишээ, харин семаар хуйлж бидна олж өсдөг шинг бит жижиг усан туслаас бидна бүрэмсэн олж өсөхгүй усан дуур болж семаар агаар тэгдэж ууршдаг. Эний яг бидэн гараа нугаасна дараа гараа нь арчихгүй шиг гэсэн. Удлгүй гар бас эвраа хагсах. Хайсан доторгүй усан бүсэл бол цагаан халуун нуур гарч аажмар багсах зэрэг үзэгдэлтэй адилхан ёс болох юм. Сөөкөн тогтсон усын аажмар маш удаан ууршдаг болохоор бидэн амархан ууж мэдхгүй юм. Ууршихаас гадаа хүрээн дарааг тогтсон усын бас нэг арилах аргатай юм. Даруй шавар шураад нэвч нурдаг. Газрын гадаргын шавар шураа хайр чулнаа хооронд маш олон бидэнд үзөгдөхгүй жижиг савсар байдаг. Газрын гадарх тогтсон нуурын усын эдгээр жижиг савсарыг дагч идэг эдгээр дурхш нэвчэж шавар шураад аажмар шингэгдэж газар дурк өвсөн цэцэх болон модна үнцгийг өмдөлж тэрэнд бурааны уснаа шимтэж алик гөрөгдөг. Өөр амьсгалын байдал адилгүй бол хүрийн дарааг тогтсон уснаа арилах хурдсан бас адилгүй. Тонглог өдөр нарна эврт дулаахан болж салхин бодлохгүй үед агарын урсгал төргөн болж усна туслын ууршиг хурд усын нэг төргөн байж хүрийн дарааг тогтсон усын удалгаа арилдаг. Бүрхэг өдөр сэрүүн өөр амьсгал бохичин болохоор тогтсон усын удаан шиг аажмар арилна. Тиймээс хүрийн дарааг тогтсон усын ирээсэн жинхэнэ арилсан бишээ. Тэрийн зөөхөн ууршин ус нуур болж агаарт дэгдэж аажмар бөөмнрээд үйлэн болно. Нэг кескийн газарт нэвчин урж цэцэг өвс модыг өмдөлнө. Их байгаал онцгой гайхалтай бисэ. Аль нэг туслах хүрийн ус юм бэрөө бид наа эртэнчиг семаар сакан хамгаалж байна шүү.

Күндэс сонсогчтай хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх хууллаа. Нэвтрүүлгээ бүйн бэлэг готлох нэвтрүүлэг ба та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 6. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн гожаашаан сокааж айсигийн цодор сокаагаад урнаан дуусан буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуулгыг хийсэрс дүмүүдийн сонирхомжаар Кэлхэсгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхэд үг сонсхья.

Күндөс сонсгочоо та. Нэвтрүүлэг маань Аул мэтийн уяхаар келаа дуусна Амар конгуртан цэцэг бэлгэл намгийг их туугаар үргэлжилж байна.

хүүхдүүдээ хамгийн сайн найз хажууд байна гэхэд үг сонсох болов уу? Одоо хамгийн сайн найз хажууд байна гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндөс сонсгочдоо. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Үгайсигийн Бекан Сдаг Зокаж, Хазал Сүржүүгийн Дүү Бэжгийн Бэлкмийн Дүүчдийн Каргас Келаа дуусна, Хүмүүсийн Дуулгийг хэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа ораагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 6. Урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ сөгаас Мандар өдөр хүртэл Хашхар аймаг, Кызылсуужуу, Аксуу аймгийн Барамбей, Хөөтбей, Баянгуул жуугийн Улрах Орна хэсэг газарт бах хур орно. Карамай хот, Шихэс хот, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун үүр амьсгал илэрнэ. Бүхшинжангийн тусаар газарт чилгэр буюу уйлтаа үүр амьсгалаар голлож, цалихна хүчин их болохгүй.
2: Үрэмшт энэ сөгаас Мандар өдөр хүртэл чилгэр 19-32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
2: Эврэн засхурны нам ураан байнгын хураа хурал гэж Еринкай шүүжи Шижинпингийн чихэл зааврын зөрг санааг Нарингинга сурлсан түйшлүүлж оюлгүй үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн хамьяралд болно ордын амьдралын Кореаны зогтол сурвалжлагын ажлыг судлан ярилцаж акулсан.
1: Бүхүлсийн ардын төлөөлөгчд нэг хүрлийн байнгын хураан дэд дарга Уви Хва Бүхүлсийн ардын төлөөлөгчд нэг хүрлийн байнгын хураан байцаан судлалтын дугуйлангийн дахуулан Шинжаан дэржи байцаан судлалт хийсэн.
2: Еврэн засхурны ордын засгийн урдны сонь медана алунгэр Шин Сагуин номын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар туйшлуулсан гэхээ ширс гол сэдвтэй сонь медана нийтлэг хурлын 1-р сарынгийн хурл гэж Шинжаан шин келвэрийн аж үйлдвэржүүлтийг охилжуулсан эдвокат өрөвтөмжийг танилцуулсан.
1: Жүндунгаас Анхуйн өмнөд гэрх арга билийг 1100 кВт-ийн онц дээр хүчтэлд тогтмол гүйдэлд цаглагаа дамжлах инженерингийн 2026 оны газаараа дамжилсан цаглагаанаа кемжээн 500 дуншир кВт цагаас давсан.
2: Манур нь хот болгосноо уран суудлын байрлагын ёс чанарыг тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг төрөгтгөн охилжээ. Хот болгосноо уран суудлын бүтээн байгуулалтын чанар чинсайг бүх хүчээрээ дээшлүүлсэн.
1: 2026 оны Дүмдүд улсын Дахай дугн олон улсын мотор тэргнээ Кэрлэн аялах тэсгэл уралдаан төгссөн зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Эврэн засхурны намын хураан байнгын хураа 9-р сарын 11-ний өдөр хурл гэж Эврэн засхурны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еринкай шүүжи Шижинпингийн Шандунгийн Чиндао хотын Бэйхай онх зөвлөлтгөө үйлдвэрийн нэг Барана онхсын төмрийн гамшигын эндлийн тохаа гаргасан чихэл зааврын зэрэг санааг Нарин Кинмгаа сурлсан төвшлүүлж чихэлжилсэн. Еринкай шүүжи Шижинпингийн аялгаа үйлдвэрлэлийн тохаа чихэл өглөлт болон чихэл зааврын зэрэг санааг Гүнзгаа төвшлүүлэн боттааруулж эндлээс Гүнзгаа сургамж авч аялгаа үйлдвэрлэлийн энхүү хөвчийг цаг имэх чангалж Аливаа зүлийн ажлын арга хэмжээг нарилэг боттааруулж, аливаа үндэснээ олон тэмнээ ам насан ба эд хөрөнгийн амар төвчнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Өндөр барилга, Күмэн хар нэгт төлөрсөн талвар газар, Кодлмөрөн күчин нэгт төлөрсөн келварын ажахул, Настачуудын асрамжийн байгаламж, олон эзэгнэлтэн келварын эзэгнэлтэн талвар газар, Ковин хулдан авч боловсруулах ажахул зэрэг голдлохтой хэсэг, голдлохтой талвар газар болон голдлохтой ажил төрлийг чанга анхаарж, төмөрөс сэргэлэн төмөр унтраах амар төвшнээ далд аюулыг дараалан байсааж, цэгслэн засгаажлыг гүнзгий өрнүүлж, хотын доторх тосгоно, өөрөө барьсан гэр байшин, кэлсэлк гэр байшин зэргийн амар төвшнээ далд аюулыг цэгслэн засах хүчилтэй нэгтгэж, өө шуугын нутг бэлжарын төмрийн гамшигын күнд их далд аюулыг хөдлөнгөөр арилгах тусгай зүйлийн ажиллагааг өргөлжлөн өрнүүлж, Күнд онц их төмөрийн гамшигын эндэл үсгээс чанга сэргээлэх хэрэгтэй. Голдлохтой Кореана хуул ус ажиллагаад соколд өгч, хуулаас зэрцсэнийг засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж, засаг захиргаана хуул хэрэгжүүлд, эрүүгийн хэргийн хуул

0: барих сахалгуут байцаах кинэн байцаахыг залгалдуулах тогтсыг бүрэн шүлэн төгөлдөрж үйлж, хууль тогтоолоос өртсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуулаас өртсөн ялд ажиллагаад чанга цохилд өгөхгүй, күчиргийг ихгээ нийлмэл күчийг бүрдүүлэх гэрэгтэй. Альва шатын намын хураа заскын урдна удурд хариуцлага, салам өчрөн кинэл тамиалтын хариуцлага болон ажахуулын гол цогсон хариуцлагыг бүх талаар чанга ботааруулж, нам засаг адил хариуцлага өөргөлг, нэг ажлын байрандаа хос хариуцлага өөргөлг, зэргээр атхан хамтар хамярах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжилг болон гурвыг хамярах гурван эрх биш байх шаардлагыг чанга ботааруулж, күнд онц ихгээ аюулгүй үйлдвэрлэл нь эндэл үйсгүй байх суур шугамыг бат сахах гэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх улсын эдийн засгийн шинжилх ухаан хамяарлын туршилтын цагийн ярал зохиолын байрлуулт шаардлагыг туушлуулан ботааруулахыг судлан ярилцаж чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эдийн засгийн ажлын тухай чихэл зааврын зөрг санаа гүнзгий сурлсан туушлуулж, эзэн сүүжи эдийн явдлыг хамяарах үзэл ухаамжийг бат бэх бий болгож, эдийн засгийн өөрчлөлтийг хүчлэн гүнзгийрүүлж, эдийн засгийн хамяарлын систем жигсэн, нарилаг жигсэн, баримжаа жигсэн, хууль жигсэн хэрэг хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, нийгэм журамд өдгөөшлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайнаар үйлчлэн батламжлах гэрэгтэй. Эдийн засгийн шинжилх ухаан хамяарлыг чангатгаж, эдийн засгийн ирэлт, гайлын ирэлтийг өргөлжлөн бий болгоно. Эдийн засаг гайлын урлагын ажлыг хууль тогтоол ёсоор сайнаар атгаж, эдийн засгийн их баялагийг тохируулах үр бүтэмжийг улам нэг алхам дээгшлүүлэн, орон нутгийн засгийн урдна өр өх сайн аюул төвшөрийг арилгах ажлыг бүх хүч харин сайнаар атгаж, эдийн засгийн тогтун бөгөөд эрүүл ажиллагааг батлах гэрэгтэй. Эдийн засаг ажахуугийн сахалгуутыг бат сагч, гурвыг батламжлах төсвийн хатуу чанга хязгаарлыг чангатгаж, тогтоолыг зөрчсөн далд өр өх цайг шинээс нэмэгдүүлэхийг эрс хоригөлж, эдийн засгийн тусгай зүйлийн көрөн мөнгийг данс харийг шийдвэрлсэн гоогаар эзлэг, шилжүүлэн хэргүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг эрс хоригөлөх гэрэгтэй. Эдийн засгийн нэвтрэх гэлбарын кинэл тамиалтыг чангатгаж, кадрыг үнэлэх, ажлыг акулах, аюул төвшөрөөс сэргээлэх дүндгэ эдийн засгийн кинэл тавих кинийн шилгэлтийн чихэл үйлдлийг бадруулж, альва шатын удирдах кадрчүүдийг зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхдээ хөтлөн жолоодох гэрэгтэй. Альва шатын нам засгийн хариуцлагат нөхөр эзэн мэдэж эдийн явдлыг хамярах хариуцлагаан ботааруулах, төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөх, төрөн бодлого нийтлж, зарлагыг байршлахтай нэрхвэж хамгийн түрэнд тогтоолд нийцгэсгэ, мөнгө нь хамаагаас ирснийг тодорхойлж, орлого, дансан дэвтрийг үнэнгүй сайнаар хамярах хэрэгтэй гэв. Хурлд ардын амьдралын кураз зэрэгтгэ загтал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрлөн засах ажлыг судлан ярилцсан акулж чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын загтал сурвалжлагын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа гүнзгий сурлсан туушлуулж, загтал сурвалжлагын ажлын дүрмийг чанга ботааруулна, загтал сурвалжлагын ажлыг нийгмийн тогтворжилваа, үтээгүрийн намур твшнээ ерөнхий харалтай үйлчлэх сүйр чинэртэй олон тэмнээ ажил болгохыг баримтэлж, загтал сурвалжлагын дарагдмал хэргийг шийдвэрлэхийг лавдуунаар акулж, удирдах кадрын загтал сурвалжлах гэхээр ирсэн олон тэмний клан авах ба үндсэн шаттай бууж байдал ойлгох тогтсыг өргөлжлөн сайнаар хэргэлж, гурвыг ботааруулж нэгийг шийдвэрлэхэ шаардлага ёсоор төрөл хуваан арга бодлох хэрэгжүүлж, хууль тогтоол ёсоор үнэн боттагаар шийдвэрлэхийг акулж, хэргийг шийдвэрлж хэрэг явдлыг дуусгахгүй, хэрэг ба сэтгэлийн эдрэн хоёрыг шийдвэрлэхийг акулах гэрэгтэй. Загтал сурвалжлагын өмнөх хугацаанаас засалтыг чангатгаж, суур чинэртэй, өдөр тутмын чинэртэй, урчлын сэргээлэх чинэртэй ажлыг боттой үгээд найрлаг гэж, үт хугацаанаа бүтэмжтэй засалтын тогтсыг бүрэншүүлж, загтал сурвалжлагын ажлын явцыг дүрмжүүлж, олон тэмнээ хүсэл шаардлагаа нь илтгэх арга замыг саадгаа нэвтрүүлж, зөрчил зуурлдааныг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй хүчлэн шийдвэрлж, үндсэн шатын засалтын чидвэр ба кирх хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, алуу амжилтнаа олон тэмнээ зул жиргал сэтгэлгүй сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангатгах гэрэгтэй гэв. Хурлд бас бусад зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжаангийн радио телесурааны маань 9-р сарын 8-ндраас 11-ний өдөр гэртэл Бүкүлсэн ордон төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан дээд дарга УУИХ Бүкүлсэн ордон төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан байцаан судалтанд дуулангийг давхуулна. Шинжаанд ирж дээр баримжаа тарьмлын голрын бүтээн байгуулалт хамьяралтыг чангадахгүй. Тарьмлын голрыг хамгаалах ба ёс чанарыг дээшлүүлэх төрийн бодлого нь үйлдэл чидрийг чангадах гэгээд бүгд найрамдах дундад ард улсын тараалангийн машинчилтийг акулхуулд засвар оруулах ажил зэрэгт байцаан судалт гэвэ. Бекулс нь ардын төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураан гишүүн. Кёда Жахуба Кёда тусахны ажлын зөвлөлийн дээд эрхлэгч гишүүн Дөнг Шүшин. Бекулс нь ардын төлөөлөгчдийн гүрлийн байнгын хураан гишүүн. Кёда Жахуба Кёда тусахны ажлын зөвлөлийн гишүүн Уфута. Бекулс нь ардын төлөөлөгчдийн гүрлийн Кёда Жахуба Кёда тусахны ажлын зөвлөлийн гишүүн Хунтян Юнар байцаан судалт дуралцваа. Шинжаанд байх хугацаанд байцаан судалтанд дуулан гингис. Энэ хөнөр шихэ сод манас шин. Чапчалын шива үрэн засах шин. Кохтол хот унсуу шин. Орл хоттой гэрчээ сум болгосон тэн толвад гүнзгэрн. Тарьмлын газар тарилтын суурин газар хийгээд кодо жахуугийн хоршоо. Тараалангийн машина үйлдвэрлэлийн ажахуулд гэрчээ. Тарьмлын ургалтын байдал тарьмлын газрын хамьяралд. Тараалангийн машин тоноглолын үйлдвэрлэл хэрэглэл зэрэг байдлыг нарин гинмгай байцаан үзжээ. Үндсэн шатнаа кадруулан тэмн. Тараалангийн шинжилх ухаанаа судалгааны ажилтна. Тараалангд холбогдохоо ажахуулын хариуцлагатантай дотноогоор ярилцсан суулцаж, холбогдлолтой төрин бодлогыг боттааруулсан үр бүтэмж. Туршлага, арга барил гээд удаа тулгарч байгаа хүчирхэг асуудлыг нарин нойлгож, санал сануулгыг өргөн дэлгүй сонсоо. Үй хоо зааж гаргасын. Амбудана амар төвшин болвол улсын их хөвдөл мэн. Ерэнкай шүүжи Ши Жинпингийн Кёда жаху кёда тусхан тараашны ажлын тухай чихэл өглөлт болон улсын амбудана амар төвшинийг батламжлах тухай чихэл зааврын зөрг санаа гүнзгээ төвшлүүлэн боттооруулж. Номын Төйхорагаас Шинжаанд дулгсан тав нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлжээ. Амбудана хангалгыг батлахдоо газар шурааг сайжруулах түшгэ. Амбутана гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлэлт түшхийг баримтлжээ. Тараа, шиш, шар бүрцэг зэрэгэ гол амбутанаа тарьмилд анхаарлан төвлөрүүлж. Талбай нэгчийн гаралтыг их талбайгаар дээгшлүүлхийг акуулжээ. Сайн тарьмлын газар, сайн үр, сайн машин, сайн аргыг төвлөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлхийг акуулжээ. Улсын амбуда, Көнгба, чухал кёда жахуг нь үлдэхнэ тогтвортой амар төвшин хангалгыг батламжлах кэркэмжааг бүхтолоор дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Сайн тарьмлын газар. Сайн үрийн өндөс суурийг бэхжүүлжээ. Тарьмлын газрын туг хэмжээг хамьяар нь эзэмтгэ. Ёс чанарыг дээгшлүүлэх ба дээр бүтэмжтэй ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулжээ. Дээр баримжаа тарьмлын газрын бүтээн байгуултыг дээр ёс чанартайгаар акулжээ. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуултанд көрөн мөнгийг сайнар хамьяарын сайнар хэрэгжилжээ. Бүтээн байгуултын голдлогыг тарьмлын газарт тавихыг баримтлж. Бүтээн байгуулсны дарааг хамьяарыг хамгаалах тогтцыг төгөлдөржүүлж. Дээр баримжаа тарьмлын газрын хөгжилтөнд долд хүчийг гүйцэтгэлрүүлэх хэрэгтэй. Ерөн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг чангадчихжээ. Үр бүтээлийг хөрвүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөгчээ. Нэн улан сань үрийг өн шимлэг тарьмлын газарт хэрэгжилжээ. Тараачны өрхтөө ашиг гүртэй хэрэгтэй. Унж тараалангийн гихээр хөгжүүлжээ. Зукамл ойлог, их тоо баримт зэргийн мэрэгжлийг ерэнхайлан хэрэгжилж. Шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийгэ удаа үеийн тараалангийн хөгжилтөнд шин хөдөлгөр болох хэрэгтэй гэвэ. Уу ихуа чихэлчилсэн. Хуулаар засахгүй сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга гэлээрээр тараалангийн машинжилтэнд дээр ёс чанартай хөгжилтийг акуулахыг баримтлжээ. Тараалангийн машин тоноглолын битцийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, тарих тукрамштай төрөвнө тараалангийн машиныг гэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөгчээ. Тараалангийн машин хулдан авах ба хэрэглэхдээ нөхрөвөк. Тараалангийн машины хэрэглэгээс гаргаж шинтгдэх нөхрөвөк төрөн бодлогыг сайнаар боттооруулж, тараалангийн машин тоноглолын гэр гэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тараалангийн машина эзэгнэлт үйлчилгээний гол цогцыг эдвокатагаар буужуулан ихтгчээ. Кёда жахуугийн нийкэмжилсэн үйлчилгээг ихээр хөгжүүлнэ. Кёда жахуугийн нийкэмжилсэн үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлнэ. Тараачтай холбоолох, тараачдыг дайчилан дахуулах үйлчилгээний хэлбэрийг төгөлдөржүүлж, тараалангийн машина үр чадрын боловсруулалт жолоодлогыг боттойгоор атгачээ. Тараалангийн машина хэрэглэлтэн үр бүтэмж ба үйлчилгээний ёс чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тараалангийн машина шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажахуулыг зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил өрнөлөлт дэмжиж, тараалангийн машин тоноглолын ажилсан дээд дэсчсэн, уянжгсэн, бузрдлого болох гэсэн кэлвараа хөрүүлэхийг акуулжээ. Улсын амбуданы амар төвшнийг батламжлах уу, кёда жахуугийн эдгээчлтийг биелүүлэхдээ нэг чон хөдөлгөгч энерги нэмрэх хэрэгтэй гэвэ. Дилшат Гыдырхан хамт байцаан судалт гэвэ.
0: Шинжан

0: Энэ радио телевизоранч маань 9 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 11-ны өдөр хүртэл бүх улсын ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийн эрхлэгч гэшин Ян Жэнву бэлхэм дахуулын Шинжаанд ирж үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах хуулийн хууль тогтоох судлын ярилцах хурлыг эрхлэн хэлснэ хамт хууль тогтоох байцаан судалт хэвэ. Еврэнс сгорны ардын төлөөлөгчт нэхүлийн байнгын хорооны эрхлэгч Зумрат Убл холбогдлолтой хөтөлбөрд оролцваа. Шинжаанд байх хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийн кэнс өмд хойноор Илин Хас Еврэн засагчуу Алтай аймаг Өрөмж хот зэрэг газарт гөрч үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцэх ажил өрнөлж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгож 8 мүж орноо ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийг зохион байгуулж хууль тогтоох судлын ярилцах хурл гэж үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах хууль тогтоохтой байрлуулан судлын ярилцах ажил өрнөлж санал санаалгыг сонсож ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын ажилтай байрлуулан ажлын үр бүтээлэн дүмнэж ажлын туршлагаа солилцваа. Хурлаас зааж гаргасан үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцэхээ зөрөх санаа эрхэм найдан үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн үйл ажиллагаа магтан дуулагчтай юм. Үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах болвол улсын зайлшгүй болшгүй хариуцлага мөн. Бүх нийгмийн хамтын ажил үйлсмэн болохоор эд гүштэй хууль цаажийн тулаарл байх гэрэгтэй. Одоогийн хууль цаажийн төсөлд дакан давтан засвар оруулж, тоо томшгоо их нүүргээр дамжин, нэгэнтэй нийлээд сайн суйртай болва. Дараа алхамд шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, артчлаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг боддоруулж, дээр яс чанартай дээр бүтэмжтэй байхыг баримтлан, үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах хуулийг тогтоохыг төрөгдгөх хэрэгтэй. Элва муж орон хотын ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөл энэхүү хууль тогтоох ажилд өргөлжилэн санаа өркөн оролцож засвар оруулан төгөлдөржүүлэх санал санаалгыг идэвхтэй дурдан гаргаж эртгэн батлан хэрэгжүүлэхээр чирмээж үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцэх ажлыг акулын дүрмжүүлэхдээ хууль цаажийн үндэслэл хангахаар чирмээхийг хүсэж байна гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Голдлогыг тоалахыг баримтэлж, ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн бүтээн байгуулалтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн, ухаалаг төлөвлөн акулах хэрэгтэй. Намын төв хороон шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаа нэгт барилдуулан, нийгмийн кран хуулаар засах байгуулалтыг лавдуунаар акулах хэрэгтэй. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралд болсон хүсэл эрмэлзэлтэй нэгт барилдуулан, төг амил харгалзалт чинэртэй, суур чинэртэй үндсэн зүйлийг батламжлах чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Тус хугацаанаа харалт үүрэгтэй нэгт байрлуулан, онц хаалн тэдгээр бачим тулгам чанараар чанга, бол цаад чанараар ихгээ төрөл зүйлийг атгаж, урчлан ухаалан төлөвлөж, энэ жилийн дор хагас жил ба хойтон жилийн ажлыг бүгд харин акулж, тус хугацаанаа ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн бүтээн байгуулалтын зөвлөлийн үүрэг хариуцлага ба үүргээ төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Адил сэдвийг хамтар хариулахыг баримтэлж, Альва Шатийн ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн бүтээн байгуулалтын зөвлөлийн хамжилсан холбоолон хөдөлсгийг тасралтгүй чангадахж, нийгмийн кран хуулаар засах байгуулалтын дээр яс чанартай хөгжилтийг хамтар акулж, Думдад улсын Келварийн эдгээшилтээр Күшүргэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэл мандлын агуу хилсийг бүх талаар акулахдоо оюун ухаава күчин чиглэн өргөх хэрэгтэй гэв. Ван Кэмин Жоу Юн нар байцаан судалд оролцож, Сун Яжин холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцваа.
1: Шинжаанг радио телевизоранч маань 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн хувьд Еврэн зас хурны тэргүүлэгч Аркин Тумняз Еврэн зас хурны засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн гэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шидрийн хуцааны чихэл заавар цуглуурын зөрг санааг дамжуулан суралцж Еврэн зас хурны намын ураан байршилд ёсоор Эдийн засгийн шинжилх ухаанч хэмээрэлт оюунгүй үйлдвэрлэл ба зохитлол сурвалжлагыг сайнар кеке зэрэг ажлыг судлан ярилцаж Шинжаангийн уйгур еврейн зас хурны амахуугн орчин тойрны хамгаалтанд дүрмийн төсөл Шинжаангийн уйгур еврейн зас хурны агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засах дүрмийн засвар оруулсан төслийг кенин зөвлөдөж батлаа. Хурлаас чиглэлсэн Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн эдийн засгийн ажлын тухай чихэл заврын зэрэг санаа

0: Гүнзгий сурлалсан туушлуулж Пикулс нь эдэн засгийн шинжилгээ ухаанч хамьяалалтанд тушилтын цэгийн ярилц сухурлын зэрэг санааг буттаруулж улс төрийн зогсцоон дээгшлүүлж Көгжилтийн бүхтолыг будалгэлж эдийн засгийн ажлын кэр хэмжээг нь өргөжлөн дээгшлүүлэх гэрэгтэй. Санаачилгаас нь эдийн засгийн орлого олж урьдчилсан чанартай хөдлөн дахуулах чанартай дайчлах чанартай нэг хэсэг том төрөл зүйл сайн төрөл зүйлийг нарийнлаг оновчтой ухаалан төлөвлөж чихлэх төрөл зүйлийн урагштай ажил эхлэх эртх нь ашиглалт урахыг акулах гэрэгтэй. Эдийн засгийн орлогыг нэмэгдүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөж уламжлалт гайлан нэрлэлтийг тогтворжуулна. Шинээс гөгцсөн гайлан нэрлэлтийг буужуулан ихтгчээ. Хураах ёстойг нь бүгдийг нь хурааж, туу ёсоор кэмрэг дуруулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаачаар эдийн засгийн кэрэг мөнгийг хуваарилжээ. Эдийн хүчийг Шанхут районд нэн улам буулгахыг акулах хэрэгтэй. Нарилаг уламжлалтаар эдийн засгийн кэрэг мөнгийг хэрэгжилжээ. Эдийн засгийн зарлагын бүтцийг ихээр шилдэгжүүлнэ. Тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Эдийн засгийн кэрэг мөнгийг тогтворжуулахыг чангатгачээ. Уран нутгийн засгийн урдны далд чанартай өр хөгжөөний аюул төвчрийг эрс арилгажээ. Тогтоолыг зөрчсөн далд чанартай өр хөгжөөг шинээс нэмэгдүүлсэн үйл ажиллагааг чанг байцаан шийдвэрлэжээ. Үндсэн шатын 3-ыг батлах суур шугамыг эрс зог гэрэгтэй. Эдийн засгийн кэрэг мөнгө хамьяарахыг чангатгах нь. Эдийн засаг ажахуугийн соклог батыг чангатгачээ. Эдийн засгийн кэрэг мөнгийг дүрмжилдэ дээр битэмжтэй хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжангын уйгур өврэн засхурны амахуугийн урчин тойрны хамгаалтын дүрмийн төсөл. Шинжангын уйгур өврэн засхурны агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засах дүрмийн засвар оруулсан төслийг кинин зөвлөлдөж батлва. Хурлаас ааж гаргасын. Бингтэмба орон нутгийн амахуугийн урчин тойрны хамгаалтын талаар хамжилтсан ажиллах тогтцыг бүрэншүүлж нүүрс төрөгчийн давх хэслийн гадагшлуултыг багасгахгүй, бузурдлыг багасгахгүй, нугааруултыг өргөтгөхгүй, нэмэгдлийг хамжилтсан акулах хэрэгтэй. Голдлогтой кюре, голдлогтой уран бүст анхаарлаан төлөвлөлн тусгай зүйлийн хуул хэрэгжилтэн ажиллагааг өрнүүлж, засаг сахарганы хуул хэрэгжилүүлд, эрүүгэн хэргийн хуул барих, соклог бат байцаах, кинин байцаахыг залгалдуулахыг чангатгачээ. Орчин тойрныг бузурдуулсан, амахуу гэвтсэн, хуулаас зэрчсэн ялд ажиллагаадуу чанг цоклдөх хэрэгтэй. Хуулаар засахаар агаар мандал нурчин төрөнөө засалтын систем болон засалтын чидвэрийн бикорны агаарын яс чинарыг өргөжлөн сайжруулж, олон төмнө сул жиргалт сэтгэлг болон сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өгөлт болон чихэл заврын зөрг санааг дарин хинэмгээ түшлүүлэн боттааруулж, ард түмнийг дээдлэхэ, амнасыг дээдлэхийг баримтлж, суур шугамын сэтгэгүй, төлшөрлийн сэтгэгүйгээ батбек бий болгожээ. Өндөр барилга, күмэн хар нэг төвлөрсөн талвар газар, хөдөлмөрийн хүчин нэг төвлөрсөн келвэр нь ажах уулул, ностоашт насрамжин күрэлийн зэргийг чанг онхорчээ. Төмөрөө сэргээлэн төмөр унтраах амар төвшнээ далдайлыг дараалан байцаахыг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинин шилгэн эргэн байцаах дугуулгын хариу тус усны асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг төв жанг сайнар атгачээ. Хуул бус үйлдвэрлэл эзэнгэлтэн ажиллагаад цоклд өгчээ. Хуул тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгслэн засхуу дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталжээ. Голдлогтой Украина амар төвшнээ кинэлт хамьяалалтанд нэвтлэг хүчин болон нарийнлаг оновчтой чанарыг дээгшлүүлжээ. Аль үндэстэн олон төмнө ам насан ба эдгөрөнгийн амар төвшнийг үнэн сайнар хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Зогтлол сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн кинэмгээ буттаруулж, зогтлол сурвалжлагын байдал ба зөрчил аюул төвшрийн ханд шиг судлан магадлахыг чангатгачээ. Күчэн төвлөрүүлэн пайз өлгөн бэрхсэдвийг шийдвэрлэжээ. Хуул тогтоол ёсоор мөн чанартайгаар шийдвэрлэхийг акулах хэрэгтэй. Шанаа шатын Еренкайлан засах төвийн тавцангийг гүйц сайнар хэргэлжээ. Зогтлол сурвалжлагын кадрын нэгнээ байгуултыг чангатгачээ. Зөрчил зурлдааныг тухайн газартын шийдвэрлэхээ. Аюул төвшрийг экюслайсэн сэргээлэн эзэмдэх яс чанар өрөвтөмжийг тосролтгоо дээгшлүүлж, ажлан олон төмнөө сэтгэл хөргөн хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Говмонхуи медальсар болвол 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Эвран засхорны ардын засгийн урдна сонгон медальна алван гэр Шин цагийн намын Шинжангийн засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төөршлүүлсэн гихэ ширэс гол сэдвтэ сонгон медаль нийтлэг хурлын 1-р сарынгийн хурл гэж Шинжаң шин келуарин ажуэлдүр жилтыг ахуэлж олсан, идүхата үрүүтім.

0: хэмжээг таньцуулав. Еврон засхуурны 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгч Николас Нар манай уран шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн зангилгын үүрэгтөө анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлдвэрийн ажиа хугийн тоо хэмжээ ба ясч нэрийг зэргээр дээгчлүүлэхийг акулж, онцлогтой давуулагтай аж үйлс өрнөн көгжиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхгүй төргөн уусалцаж, оюун жолон өөрчилж, тоочлол зүгээр хэлбэрийн хөвлөхийн гүнзгий акулагдж, шилдэг аж ахлуулаа шатлагаар икч, бузардалгаа көгжилтийн үр бүтэмж илэрхэ болов. Еврон засхуурны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтийн тэнгмийн намын удирдах дуулингийн шүүжи, тэнгмийн дэд дарга Жуда Аюн Келхтан. 5 жилаас наар бүх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгийн GDP-дгээ эзэл харьцлын 2020 онд 125.8% байснаас дээгшлээд 2025 онд 132% болж, 6.2% дээгшилж, нэг хэсэг зүүн дүнгшир дэсэн чихэл их төрөл зүйлийг ботааруулан ажил эхлүүлэх, байгуулж болоод ашиглалт оруулахыг акулж, аж үйлдвэрийн эх оруулалт жил бүр дундуучаар 123.7% нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд болсон дайчилх үйлдэл үргэлжлэн товаан болва гэв. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүх орны кепч ажигснаас дээшгүй аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас 107.7% нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсан бүх улсаас 2.4% дээр болж, бүх улсын 6-дугаарт орва. Холбогдох гүйцэтгэх тоо зэргээр сайжирж, тогтуунаар нэмэгдвэ. Еврон засхуурны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтийн тэнгмийн намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэнгмийн дэд дарга Ширүүгэн таньцуулан хэлэгдэн. Энэ жилаас наар цахилгаан хүчин, өнгөт тэмэрлэг, химийн аж үйлдвэр 3-1-ийн голдлогтой ажил төрөлцөм нэлээд түрэгнээр нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд үзүүлсэн хувь нэмрийн хэмжээ нь 170%-аас давж, дайчилх үйлдлийн товаан болов. Өнгөт тэмэрлэг, химийн аж үйлдвэрийн үйлдэгнэ үн ханш дээр төвшөнд байж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чидвэр төргөн илэрч, Шинжангийн цахилгаа газараан дамжуулах 3-р нэвтрэх замын цахилгаа дамжуулах чидвэр тасралтгүй дээгшилж, Сэмкер титан, нүүрс гүчлийн лит, метал алкогол, химийн бордур зэрэг голдлогтой үйлдэгнэ үйлдвэрлэлийн хэмжээнэ нэмэгдэл цөм 120%-аас давж, салхины хүчин нарна энергиар цахилгаа гаргасан хэмжээнэ нэмэгдэл 130%-аас давж, аж үйлдвэрийн дайлтгуудлагын чанартай шинээс көгжсөн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас 114.1% нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсан кепч ажигснаас дээгш аж үйлдвэрээс 6.4% дээр болов. Еврон засхуурны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтийн тэнгмийн 2-р зэргийн эргэн байцаагч Ян Жанбин илэрхийлэгдэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэх гүнзгий уулсалцлыг үргэлжлүүлэн акулж, шинийг үүсгэх дотоод хөдөлгөгч хүчийг тасралтгүй көгжэнэ. Үйлдвэрлэх, заах, судлах талаар хамжилсан шинийг үүсгэхийг чангатгаж, дахуулагч аж ахуйг төрөвчлөн шинийг үүсгэх хамтарсан цогцыг зохион байгуулахдөө дэмжинэ. Аж ахуйн мэрэгжлийн төв, үйлдэн кек үйлсийн шинийг үүсгэх төв, завсрын туршилтын тавцан зэрэг шинийг үүсгэх ацаалуурыг байгуулын хүчрхэгжүүлж, үр мэрэгжлийг шилгэн батлах, үлгэр эдих туршин үйлдэх, чидүүхийг байцаан шилгах, бах хэмжээгээр туршин үйлдвэрлэх зэрэг инженерик жүйлсийн үйлчилгээнэ чидэмжийг төгөлдөржүүлнэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх шин хэлбэрийн системийг бүрэншүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгдгөн көгжүүлж, бүгд долларын үйлс бит ажи төмөн долларын шинийг үйсгэхийн уусалслаар шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн төрөгнөр көгжихийг тулаарлана гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Янжуугийн медальснаар болвол 9-р сарын 10 өдрийн 10 цаг хүртэл Жүндунгаас Анхуйгийн өмд бит көркө арга билэг 1100 кВт-ийн онц дээр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн 2026 оны газараан дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 500 дуншир кВт-цагаас давжээ. Бүх улсын онц дээр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн төрөнд уржээ. Зүмбийн газар урна аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд энергийн батламжийн үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Жүндунгаас Анхуйгийн өнд бийт хөрхө тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженериг болвол Делкан цахилгаан хүчтлийн зэрэг дэсээр хамгийн дээр, дамжуулах багтаамжаар хамгийн ихэ, дамжуулах сайн хамгийн хол, онц дээр хүчтэлтэй цахилгаа дамжуулах инженеринг болох бэгэд бас

0: Шинжангийн хоёрдугаар зурвас, Шинжангийн цахилгааг газараа нь дамжуулах унц дээр хүчтэй цахилгаа дамжуулах нэвтрэх зам байжээ. Шугамын Бикутын 3293 км байгаад 6 муж урныг сундалжээ. Тус инженерингийг ашиглалт оруулснаас наар нэгэн залгаагаар 5 жил газараа нь дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ. Бикулсын унц дээр хүчтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн 1-р урваа. Энэ жилийн зуна улиралд аймгийн мужийн цахилгааг хэрэглэхэд даацуудаа дараалан шин тэмдэглэлийг үүсгэжээ. 8-р сард бүх мужийн цахилгааг хэрэглэхэд даац 2 удаа 6900 кВт-аас давжээ. Хэфэй, Шэнчэн, Маяншан зэрэг 11 рүү аймаг хотон цахилгааг хэрэглэхэд даацын төвийн тэмдэглэлийг шинтэх бай. Улсын цахилгаан торын Шинжангийн цахилгаан гишнээ хязгаарт компани сонин медианаа үгэлгчээ. Ливвулун сурвалжуулагч хэлэхдээ цахилгаа хэрэглэхээ урглын хугацаа чиглүүлэн Жүндунгаас Анхуйгийн өмнө бийт хөрхө унц дээр хүчтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерийн уран алслан цахилгаа дамжуулах давалгаанд гүйцэд бадруулжээ. Сүм барон биеийн цахилгаа хэрэглэхээ цагийн зориаг ашиглжээ. Сүм биеийн газар орнаа урайн урглын хугацаанаа цахилгаан гүшнээ хангаалгыг битэмжтэй тулаарлуу. Инженерингийн хамгийн ихгээ дамжуулах чадамж нь 1100 кВт хүрчээ. Анхуйгийн цахилгаан торын 6.1%-ийн урглын хугацаад цахилгаа хэрэглэхэд даацыг үргэлж чадах бэгэд энэ нь хоёр дуншур 50 ватын шумбыг гэрэлтүүлсэнтэй тэнгэснэ. Газараа дамжуулах шугамын амар төвшин тогтвортой ажиллахыг батламжлахын төлөө бидэн нисгэр ойлог машин гүмнээ гүчээр төрийн байцаахыг үйлдүүлсэн босаа цогцсон ажиллагааг хамгаалах системийг байгуулжээ. Тунаг төхөөрөмжийн байдлыг кинэ гэмжих ба цахилгаатай байцаан гэмжихийг чангахдагчээ. Цахилгаан гүйдэл сулах хүчтэл өөрчлөлгөө. Цахилгаан гүйдэл сулах нээлгээ зэрэг гол тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг цогт нь эзэмшвэ гэвэ. Энэ жилийн зуны өдрөлд Бүкшинжангийн агарын дулаанаа хэмжээн төвийн адил хуцаанаа дээр төвшнийг үүсгэжээ. Цанжин цахилгаан гүйдэл сулах өртөөд 40 градусаас дээшгэ их колон уран амсгалд олон удаа илэрсэнэ дараа. Тоног төхөөрөмж их чидэмжтэй ажилласнаас болж холох байдал давхцаж цахилгаа дамжуулах найдвартай чанартай нэлээд их шилгэлт болжээ. Ливвулун илэрхийлэхдээ ажиллагааны хамгаалах ажилт нь олон зүйлийн арга хэмжээг сэргээр хэрэглэн тоног төхөөрөмжийн тогтунаар ажиллахыг батламжилва. Бид нэг цогцсон туу баримтыг кинин хэмжих систем түшхлэн тоног төхөөрөмжийн дулаанаа хэмжээний хөвөрлтийг чанга анхаарчээ. Цахилгаан гүйдэл сулах нээлгээг кергэг систем ажилдүрийн уснаа системийн тойрон байсах давтамж удааг олшруулж уссан сөрчилтээр хавсран тусалжээ. Дулаанаа хэмжээг дургшлуулах зэрэг арга хэмжээг боттаруулж тоног төхөөрөмжийн тогтунаар ажиллахыг батлав. Урглан хуцааг өгтөн зунаа үлрэлийг өнгөрүүлэх хуцаанд Жүндунгаас Анхуйгийн өмнө бийт хөрхө унц дээр хүчтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн газараа дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ. 200 дуншур кВт цагаас давбаа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медаль сар болвол энэ жил манай орон хот болгосноо орон сүүсэн барилгын яс чинэрийг тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг төрөгдөх нь акулж олон тэмнээ тусгал чанга байх хоолой бөглөрх гэр байшингд усан нэвчин гоочх керем шуурх көнши сорхо хоолаагаар көнши соловцсон орох зэрэг орон сүүсэн яс чинэрийн нийтэм асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн бик келкалсын ерэн калсын засалд өрнүүлж хот болгосноо орон сүүсэн бүтээн байгуулалтын чинэр чинсаг бүх хүч арын дээгшлүүлвэ. Энэ хоёр өдөр Үрэмч хотын Шуймого Араюна Кенжинфу орон сүүсэн төвөргийн 2-р хугацаанаа төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд 8 орон сүүсэн насрыг яг шамдан бүтээн байгуулж бараг цалдаар 2026 оны аадгаар бүгдийг нь ураагийн бүтэмжлэх болно. Энэхүү төрөл зүйлийг Дундад улсын барилгын 3-р төвчанаа биелүүлэлийн Шинжангийн Кисгарт компаниас даашлан байгуулж Еринка барилгын талбай нь 15 төмөн 8100 төмөн тэгш төрүүлж метр юм. Төрөл зүйлийн мэрэгжлийн Еринка инженер Ханжуин Чанг сурвалжуулагчдаг хэлэхдээ асрыг цөмө сан орон сүүсэн баримжаагаар барьж шин үр мэрэгшил, шин материалыг хэрэглэн көнши сорх хоолаагаар көнши соловцсон орхо гэрийн нораа газах гэрмаас усан нэвчиж гоочих зэрийг ардыг зовнуулах асуудлыг эквислаасан шийдвэрлэв. Жишээлбэл бидэн гадар хэрмийн дулааныг хадгалахыг гол цогцсон бүтцтэй хамтын нэг л удаад барилгын ажил хийх үр мэрэгшлиг хэрэглэхээр дамжин гадар хэрмийн дулааныг хадгалах давхаргоо жулгуурч унахаас зайлсгивэ. Өнгөрсөндө көншүй сурах хуулан барилгын

0: ажил хийхдээ коншин сурахуу битагдхын хуулаг хууртгуудаа үсэрдэгээс түүнэ уран кисква, ёраалан кисктэй заримдаа нэгт бүтэмжилсэнгүй байдал гардаг. Одоо бидэн коншин сурах хуулаа ба гол бичгийг бетон цутган байрх үед нэг цогсчлон кевшил гаргыг шинийг үсгэн хэргүүлж коншин гэдэргэн гарах далд аюулыг арилгаваа гэв. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай орн хот болгосноо уран суусан барилгын ясч нэрэг тусгай зүйлээр цэгслэн засгаарлыг эхлүүлж хоол хэк гэр ариун цэврийн уран хоолоо бөглөрх гэрийн нураа гадар хэрэм үйдэн сарвах хоол кек гэр болон ариун цэврийн урайд усан нэвчиж гоочхо кэрэм шуурх көншү сорхо хоолаагаар көншү сулвсан орох кигээд ариун цэврийн урайгаас өмкө өнөр гарах зэрэг барилгын ясч нэртэ амархан нүүсгэ асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн орон суусан барилгын ясч нэрийг дээгшлүүлэх ажил өрнүүлвэ. Одоо хүртэл бүх орноо 251 байгуулж байгаа барилгын төрөл зүйлийг голдлохтай цэгцлэн засгах кепчаанд оруулж 102 төрөл зүйлийн орон суусан төрөлтөө сэргаалэн засгах шим мэрэгжлийг дэлгэрлэн хэрэглэвэ. Нэгэнт орж суусан хот болгосноо орон суусан төрөг нь бөглөрх, усан нэвчиж гоочхо, шуурх, өмкө өнөр гарах асуудлаас нийт 7516 шийдвэрлж, үүнд хот болгосноо хуучин орон суусан төрөгийг өөрчлөх, нурх аялдаа хуучин гэр байшингийг өөрчлөх зэрэгтээ уйлдуулан 4993 асуудлыг шийдвэрлж, дулаан түмэн 1000 нэрхэ олон түмэнд ашиглалтайва. Энэ жил Цанжижуугийн хот болгосноо уран суусан барилгын яс чинэрийн амархан нүүсгэ асуудлыг тусгай зүйлээр цэгслэн засах гээд чинэр чинсаг дээгшлүүлэх 2026 оноос 2028 он хүртэлх 3 жилийн ажиллагаанаа хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 28 зүрэс боттой арга хэмжээг дурдан гаргаж нарийн тодорхой цагийн көснөг зам шугамын зургийг тогтоосон байна. Фукан хот хот болгосноо хуучин орон суусан төрөгийг өөрчилж, асрын нураан усан нэвчгээс сэргээлгийг өөрчлөх голдлог болгож, усан нэвчгээс сэргээлгэх 2 давхар эхмэл материалыг дээр баримжаагаар дэвсэж, нэвчиж гоочхо далд аюулыг эквислэсэн төлөвлөртөө засва. Фукан хотын Жүндунгийн чолон тосноо сүйрэн газрын 1 дугаар орноо суугаалард сүн шаужвэн кэлхтэн. Өнгөрсөндө бидэн асрын хамгийн дээр давхард суух болохоор хуртаа өдрөөс хамгаас айдаг вила. Газаа их хур оруул гэрт хурн усан тусдаг. Хуучин орон суусан төргийг өөрчилж, бүхэл асард 2 давхар усан нэвчгээс сэргээлэх материал дэвсснээс хоор гэрт манд дагч хурн усан гоочх байдал үүсэхгүй болов гэвэ. Цанжижуугийн орон суусва хотгодайгийн битэн байгуулалтын товчлана намын өдөртөх дугуйлын шүүжээ. 1-р зэргийн байсан судлагч үүди сөрүүлжүүлэгчтэй хэлхтэн. Хуучин орон суусан төргийг өөрчлөхээр дамжин ардын амьдралын эмжигтэй талыг хандлахтайгаар шийдвэрлж, хуучин орон суусгчгөө сайн орон суус болгон өөрчилж, хуучин орон суусан төргийгчгээ суухтуу тааламжтай болгоо. Тусгай зүйлээр цэгслэн засснаас наар хуучин орон суусан төргийг өөрчлөхдөө уйлдуулан бөглөрх, гоочх, шуурх, көншүй сулвцсан орхо төрлийн 189 асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, далд аюулыг бүтэц агаргаар цэгцлэн сайжруулсан хэмжээ зууна зун хөвдөг хөрвө. Дараа алхамд бидэн цэгцлэн зассан өрөв хэмжээ нь үргэлжлэн бэхжүүлж, гэр байшингийн бүх гэргэлтийн үеийн хугацаанаа хамьяалтын ут хугацаанаа бүтэмжтэй дүрмийг бүрэншүүлж, аливаа үндэснээ олон тэмнээ оршин суух олдтой сэтгэлгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесураан сурулжилгч Лукагийн медальснаар болвол Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хар ят эмнэлгийн хураа, Еврен зас хурнаа китэд эмнэлгийн хураа, ардтуу дөхим зүлхэ өвчэн зүлхэ арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, цагийг утгасан нүдэн эмнэлэгдээ 4-р ээлжэнэ багтамжийг өргөтгөн дэс дэвшүүлхэ ажил өрнүүлжээ. 8-ын их онцлогтой шинжилгээнэ салайн голлогч тусгай мэрэгжилтэн эмнэлгийн хураа сүүжээ өвч усгийг шинээс нэмэгдүүлжээ. Аливаа үндэстнэ олон тэмнэ бие махмуд нь эрүүл мэндийг сака амгаалва. 9-р сарын 10-ны өдрийн урайгийн 8 цагтуу Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хар ятаа эмнэлгийн ураа, Еврен зас хурнаа китэд эмнэлгийн ураа нь цагийг утгасан үдэн эмнэлгийн тусгай урнаа шүмрийн гэрэл гэлзжээ. Эмэг дараатай байла. Өдрийн үдэн эмнэлгийн шахалтын ярлдсан байдалтай харьцуулвал Сөгийн цагийг утгасан үдэн эмнэлгийн өвчин үзүүлэх орчин төрөн нэн үүжим тааламжтай байжээ. Цөөхөн бусуу ажилд гарагсад ажилласан буснаас хуурба сул сэлүү цагаан ашиглан гэрэлцэн иржээ өвчин үзүүлжээ. Пиэн сүйлж байла. эмнэлгийн хураан зүрхнээ дотор дөрвөн салаа нэрхлэгч эмчээ гүүбэншин өвчтнэ бийг күлсэнгүй байгаад нарин нимбай байцаажээ. Байдлыг ойлгоно. Өвчтнэ ажилжи амрах цаг ба бие махмудын байдалтай үйлдүүлнэ. Өвөрмц онцлогтой уншил нэмних ба биеэн сүйлхэ төсөл тогтааж байлаа. Тэр хэлэхдээ та үдний өмнө кулаж байх хүмсийг үзээ. Борг хагсын бүрэ 40-30 өнгөрүү настай хүмс байна. Ажил яруу амьдрал найжим түргнээс цогтой өвчтэн нэмнивлжээ. Улирлар биеэн сүйлх нь маш чихэл юм уу? Шинжонгийн газар орны онцлог болвол үйлн улрал утгуулахаар зүрх тарих цусан судлын өвчтөнд овч хэлвэл хамгийн их дөрлөлтэй болно. Зүрхнээ дотор салайн цагийг утгасан үдэн эмнэлгийг энэ үлрэлдөө чолиотой нээнэ. Миний үсгээр цагийн маш тохиромжтой байна. Номрын үлрэлээр бие сүйлхэ ухаахтахныг өвчтөндөө мэдвэлжээ. Үйлн үлрэлдөө өвчин хөдөлгөхийг багсгах чадна гэвэ. Эврэн засхурнаа китэд эмнэлгийн хураан цагийг утгасан үдэн эмнэлгийн энэ жилийн 7-р сард эхлэн өвч уншилснаас нар ажилд гарахсад сурагчт нь өдрөр өвчтэн үзүүлэхэд цаггүй байдлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж өвчтнэ өвчтэн үзүүлэхэд бич ойлголтыг илэрхийлэн сайжруулсан бэгэд бас чинэр сайтай эм эмнэлгийн эх байлгыг ашиглахо хэмжээг дээшлүүлжээ. Өргөн улан өвчтнэ сайн нүнэлтийг олва. Эмнэлгийн хураан үдэн эмнэлгийн алан гэрийн хуар өвч уншлах уу дуулангийн дарга Жоули таньсүлэн гэлэхтэй тусуда багтаамжиг нь өргөтгөн дэс дэвшүүлсэн болвол эмнэлгийн хураан цагийг утгасан үйдэн эмнэлгийн өмнөд хуцааны ажиллагаанаа сүйрэн дээр олон тэмнээ өвчтэн үзүүлэхэд хэрэгцээ шаардлага ба альва тусгай салын боттой байдалтай үйлдүүлэн хөдлөнгүйгээр тэн шаарилт гэсэн юбдлуулна. Тус ээлжинд орсны салаа, зүй төвнөлгийн салаа, илж нухлах салаа, керк өвчнэ салаа, зүрхнээ дутар салаа, дэлүү хотоодны өвчнэ салаа, уушгины өвчнэ төв, носташны өвчнэ салаа зэрэг 8 шинжилгээний салаа нь голлогч тусгай мэрэгжилтнийг шинээс нэмэгдүүлж үйлчилгээний хамрах гэвчээг улам нэг олох мөрөгтгч нэн улан үргэлж тохиолддог өвчин орхог өвчин күзү мөр нургун клептик гэгээд буттай өвчнэ илэрлгөө хүмсцэм ажлаас буусны дараа тусгай мэрэгжилтнээ дугаар авч өвчин үзүүлж болно гэвэ.
2: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
0: Ода 2-р удаагийн дэс дэвшлийн цагийн байдалд нэг тохирж, ардын санаад нэг нийцвэг их Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагийн байдлын шиймжийг сонсхья. Эврэн засхурна кити дэмлэгийн хураагаас цагийг утгасан үйдэн нэмэлт гаргаснаас аваад 2-р багтаамжийг нь өргөтгсөн гэртэл оншлон нэмэг цагийг дөхөнх нь утгаж, тусгай салаана тусгай мэрэгжилтнийг нэмж байршилсан тэдэв биш. Харин нэг удаагийн нарилэг жүлс нь ардын амьдралын үйлчилгээ наа дэс дэвшилт болно. Тус удаа дэс дэвшилэхдээ Шинжангийн газар орноо онцлог болон үлрэлийн хуйрлтаа нэгт байрлдүүлэн, китэд эмнэлгийн намрын үлрэлдөө биян сүйлх ойлгогдохныг сөөгөр оншлон нэмник, үрчлэн сэргээлг, үлэн үлрэлдөө олон нүсгүй өвчин тахлыг үрчлэн сэргээлгтөө уусх нь оруулж, китэд эмнэлгийн өвчлэгээс сэргээлгт авалгийг илрүүлвэ. Өвчин үзүлхээ цаггүй өнгийн талын хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад цаг үлрэлийг үндэслэж, олон тэмнээ эрүүл мэндийг үрчлэн сахин хамгаалах гэртэл эмэмлэгийн үйлчлэгээнаас сэтгс нэг нарилэг болж хайр халамжийг нэг үрчлүүлсэн байна. Сөгийн оншлон нэмних тасгийн шүмрийн эмэмлэгийн үйлчлэгийн өвчтнээ хэрэгсэл шаардлагаар гол болох зөрилтийг тусгаж байна. Цагийг утгасан үйдэн нэмлэгийг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлэн багтаамжийг нь өргөтгөж хэрэгсэл ёсаараа тусгай салаана күчийг хөдлөнгөгээ тэншээрүүлж ард дөхөмөслөг арга хэмжээг нарилэг үгээд боттой хэрэгжүүлж, китэд эмэмлэгийн шилдэг үйлчилгийг тасалдуулахгүй болгож, аливаа нүстнээ олон тэмнээ өвчин үзүүлэхээ олдтой сэтгэлгийг үнэнхүү дээгшлүүлвэ.
1: Шинжонгийн радио телесуран ерэнхэлсэн ч мэн. Удаа мануурны аливаа газрын онцлогтой зэмс таслан түйж хураах үлрэлдэ нуржээ. Тараачид шин сургуг зэмс таслан түйгээр яралдаж, тарвлын газрын газар бүхэндээ элүү куралтын баяр бахтлаар бэлгэж байна. Энгэс хусандо поскам шинэ 1500 мөө хайтан зэмсээ төвлөрүүлэн таслан түйж хураах хуцаанд нурва. Поскам шинэ ахтам сумна тарилтын өркө 50 бинэ хайтан зэмсийн багсту. Төгрөг бүдэн хайтан зэмс мөдө багшрын ургасан салай намаад өлгөгдөж. Зэмсэн сайхан өндөр хонхолж күмсэн жилвэг гүргэнэ. Ажилчд таслан түйжэ абдралхаар яралдаж, элүү куралт нь яралтай байдал илэрнэ.

0: Колумбийн сурвалжлагчд гэлэхтэн. Одоо хайтан земсийг бурлуулахуу ажилчгээ нэгэнтэй бүх талаар эхэлвэ. Би 56 муу хайтан земс тарьжээ. Голдуу, Шандун, Зүнхэт орн, бас Гуандун зэргээ газарт явуулнаа гэвэ. Дундад улсын Мунаг үзмийн нутг гэсэн сайхан нэрэдэлтэй Атуш хоттуу. Мунаг үзм төвлөнгөгөр болусрын таслан түйкэ улралдаан уржээ. Земсэн тараачид яг таслан түйжээ. Хуан Абдралан яарлдаж. Китнер хадгалан күркөө келгээсэн бараанай гүйлгээр дамжин бүх улсын алива газрын зах дэлгүүртөө явуулж байлаа. Үзм хултан авахуу худалдаач нь Мустафа Аблет сурвалжлагчд гэлэхтэн. Нийтээ 1500 тоноогоос дээгшгээ хултан авахаар төлөвлөж байна. Мунаг үзмийн чинэр чинсаа онцгой сайн болохоор зах дэлгүүрийн борлуулалт нь зам өргөн юм гэвэ. Лобдур шана хуйлонун өземсэн тусгай хуршаан кедим тарихаа суйрын газартуу. Бөдөн бөдөн кедим сала намаа дүүртэл өлгөгдөж. Таслан түйхөө ажилчад земсийн модны дунбаагур сүлжилдэн кедим таслан түйжээ хуан илгжээ яарлдаж байлаа. Хуршааны хариуцлагат нь луви сурвалжлагч гэлэхтэн. Найрлагжүлийн хамьярчээ хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн таслан түйжээ хураасан кедимийн их багын адил. Земс бүр дундчаар 150 грамм орчим күнд байжээ. Чинэр чингисхан их сайн ухраасуу. Цөөхөн бусу хулдан авах хөдөлдөөчдийг көрөлчин нэржээ хулдан авахдуу татва. Манай кедмийн сүрэн газар 500 муу талбайтай бэгээд энэ жилийн мүүбэрийн гаралтуу 4 тоноогоос дээгш байжээ. Таварын земсийн мүүбэрийн гаралтуу 3 тоноогоос дээгштэй күрч байна. Энэ жил иржээ үзж байгаа луван басуу маш улам байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранчи мэн. 9 дугаар сарын 11-ны өдөр 8 өдрийн шүрэн уралдаанаар дамжин 2026 оны дундад улсын Дахай довын олон улсын мотор тэрэгнээ Кэрлэн аялах тэсгэл уралдаан Хамил хотод төгс амжилттай төгсч уралдаанаа аливаа зүйлийн уралдаанаа явцсан үргэштагаар сүйл хураава. Тусуудаанаа уралдаан 9 дугаар сарын 4-ны өдөр жинкнээр эхэлж Хамил Турпан хоёр хотыг көндлөн сундалж Ярдан, Гуй сайрах, Элсэн цэл зэрэг торгоно замын өвөрмөц газрын гадаргыг гул туулж бүх замын нутгийн 2500 км байж онцгой уралдаанаа кэсгэн 1300 км-тэй кэрвэ. Уралдааны улсын дотоод газаадын нийт 35 тэрэгнэ анги, 126 нь оролцсон оролцогчийг татан уралдаанд оролцуулж, өвөрмөц онцгой уралдаанаа замд эрэлхийлэн тэмцвэ. 2026 оны дундад улсын Дахай довн олон улсын мотор тэрэгнэ Кэрлэн аялах тэсгэл уралдаанаа улсын дугуйлангийн 1 дугаар Кайвэ тэсгэл тэрэгнэ ангийн тэрэгчин Нирс Тайлик сурвалжлагчд гэлэхтэн. Би маш баярлж байна. Над давч гэлвэл энэ болвол хамгийн сайн уралдаан минь. Учирын энэ газар, энэ уран бүс маш гой сайхан байна. Энэ болвол нэг удаанаа жинхэнэ тэсгэл уралдаан болох вэ гэд мотор тэргэн болон тэрэгчин давч гэлвэл төлийн их шилгэлт болох юм. Бид энэ хойтон жил дахин уулзъя гэвэ. Хамил хотын голдлогтой цогцлсон соёл биеийн тамир зугаслын үүсэлслийн Кэп Дуриалын нэр тэмдэг болсны хувьд 2026 оны дундад улсын Дахай довн олон улсын мотор тэрэгнэ Кэрлэн аялах тэсгэл уралдаан өвөрмөц онцгой торгоно замын гуй сайрган их баялагт төшөглөн биеийн тамирын уралдаан газар орноо соёл бүх орон бүсэн зугаслын гүн үүсэлслийг биелүүлвэ. 2026 оны дундад улсын Дахай довн олон улсын мотор тэрэгнэ Кэрлэн аялах тэсгэл уралдаан улсын дугуйлангийн арт төслөмжгөө мотор тэрэгнэ дугуйлангийн 1 дугаар Джишин Трамми Жинсай Зайшен Тэргэнэ ангийн тэрэгчин Закар Якоб гэлэхтэн. Энэ удаагийн Дахай довн тэсгэл уралдааныг маш сайн эрхэлвэ. Хойшд Дахай довн уралдаан явах тутам ихтгийг хүсэж байна. Би тус газрын тэрэгчин болсны хувьд бүх улсын аливаа газар ба бүх дэлхийн Кэрлэн аялах дүр бахтдыг манай Дахай довд ирж Дахай довн тэсгэл уралдаанд оролцоход залж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэкшинжангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхоё.
1: Өрөмжтэй чилэгэр 19-наас 32 градус.
0: Алтай чилэгэр 15-наас 30 градус.
1: Тарвтаад чилэгэр 15-наас 30 градус.
0: Гулс чилэгэр 15-наас 32 градус.
1: Борталд чилэгэр 16-наас 31 градус.
0: Харамай чилэгэр 21-наас 32 градус.
1: Кейтэнд чилэгэр 15-наас 30

0: 30 градус.
1: Үрэмштэй чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Шинжангийн сону медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэй. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж, жиргал бодомжоо кинж, нарын чимэг нимгэр нэвтрүүлвэй. Күлэнап сонсонтон байрлаа. Нэн улын агуулгийг сонсох гэвэл та бас слушатин кэрэглэгшин үйлчлэрийг буулгаж болнаа.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн оруудын төрөл сураа Монгол кино оруудын цомрлог мишал нэвтрүүлгийн кран авч сонсхий өгтөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Цомрлог мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн оруудын төрөл сураа нь Solution-ийн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч олно. Биш найж нар маань АВ-тайга хамтан анхаарал хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр 2026 оны Үслэн сайхан дундуудан хайрал намгийг картон зураг ба шүг зургийн ширээс хөдлөр болох уу? Би эртнээ шүлэг зохиолд дур сонирхолтой гэх. Шанхай Кашгар цогцтой дунд бах сургуулийн эртнээ шүлэг зохиолын мурацан Посгам шинд эхэлвэ. Мурацан дурлсан сургуучдөө шүлгээр найжилж, шүлэг зохиолаар хайр сэтгэлгээ дамжуулж, мурацанаа явсдөө дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын өөрмц татах гүчиг мэдэрвэ. Тосөтер Посхам шана 2 дугаар бах сургуулийн мурацана тухан царанд мурацанд уралцөхдөө лабдун тогтун итгэл төгөлдөр байж эртнээ шүлэг зохиолын чэжлэхгүйг нь ойлголттайг амбарилдуулн сэдв хариулах мурацан өрнүүлвэ. Мурацаны өвсдөө сурагчдын сэдв хариулах тусгалын төргөн хариултын оновчтой байж энгийн цагт хурамдуулсан эртнээ шүлэг зохиолын үндэсн боловсрол ба утх зохиолын кеп боловсролыг илрүүлвэ. Одоран мурацанаар дамжаад харилцан суралцсан суулцж Посхамын бах сургуулийн сурагчдын ширгүй халуучлагаар суралцах дуртай идэвхтэйгээр уйтлан доошго оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж тухайн сарангад байгаа багш сурагчдын халуун айлх таашилтыг олва. Мурацан дууссана дараа Мангла дэд 3 дугаараас тус бүр 3 нэрсэг шилгэрүүлсэн байгаад элүг баялаг шанглын сүйл бэлтэхвэ. Посхам шинэ 2 дугаар бах сургуулийн 3 дугаар оноо 5 дугаар ангийн сурагчөө Жоужа Минкелхтэн. 1 дугаарт орсондаа би онцгой баярлж байна. Энгийн үед би эртнээ шүлэг дуулалт онцгой дуртай юм. Гэртээ харснаа дараа би бас эртнээ шүлэг өмшихийг баримтлана. Төсөдөн амрацанд би бас маш олон шимэдлэг сурч авба. Хойштоо би бас сонгодог зокалыг үлэх нь өмшиж, нэг улан эртнээ шүлэг дуулалыг сэтгэлдээ хоногшаана гэвэ. Тан сөөснөр болвол Тусуудана мурацанд бүгшэнд нийтээ 600 бах сургуулийн сурагчөө тухайн царингийн мурацанд оролцож бүхэл мурацан 3 өдөр үргэлжилж мурацан өмнө хойноор Посхам шана 2 дугаар бах сургууль 3 дугаар бах сургууль 1 дугаар бах сургууль төвөгтэйч нэг улан залуучт багштыг мурацана явуустуу шүлэг дуулын сонгодог зохиолыг амтрахын өмшиж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан салгамжлах болохнаа. Посхам шана 2 дугаар бах сургуулийн багш Гуо Цуй Келхтэн. Энэ төрлийн эртнээ шүлэг зохиолын мурацаны онцгой утгаа олохтой байж, Кюхтийн эртнээ шүлэг дуулыг сурах идэвх ажлыг төлийн Икар дайчилж, сурагчдыг сунгадаг зохиолыг өлөөхөн өмшиж, сунгадаг зохиолыг уянгалуун өмшихдөө төтлөн жолоодсон байгаад, бас дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг жинкнээр сургуулийн кранд оруулж, Кюхтийн оюун санааг өмдлөх болохоо гэв. Тус удаана мурацан болвол Үслэн сайхан дундуудан хайрал намгийг картон зураг ба шүг зургийн ширээс чихэл хөдлөр болох байгаад басч гээ. Шанхай Кашгарын сургууль гүмжлийн хамжилцаа гүнзг хариулж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн кран оруулахыг акуулах боттай үйлдэлэг болно. Шанхай Кашгарын хамжилцаа төшөглөн Посхамын залуучт багштын соёлын сул санаа тавцангийг байгуулж мурацанаар өдөр тутмын суралцлагыг дайчилж залуучт багштын гэр бүлийн хайр сэтгэлгийг хөмжилж эртнээ шүлэг зохиолыг уянгалуун өмшиж суралцахыг альва сургуульд лабдун баттайгаар өрнүүлвэ. Шанхайгийн хотын картон зураг ба шүг зургийн кевлийн Сууштрын хязгаарт компанигийн онц салсан тусгай мэрэгжилтэн Чэньян Лин Келхтэн. Мурацанд мурацгаар дамжаад Посхам шана сурагчдын утх зохиолын цог зевхаг бүх талаар илрүүлвэ. Дараагаар бидэн альва сургуультай хамтран эртнээ шүлэг дуулын AI онцлогт хязгаарыг сургуулийн кранд оруулах хөдөлмөр өрнүүлж сурагчдын сурц хараасыг уламныг алхам өргөтгэж, дүмдүүдийн шилдэг уламжлалт соёлыг Киргизгарын сургуулийн грант буттааруулан өрбөтөмжүүлж, Кёктийн сэтгэлийг өмдүүлж, Шанхай Кашгар хоёр газрын соёл сургамжлалын сул санаа өрбөтөмжийг өргөлжлөн гүнзгар үйлнэ гэвэ.

Вэньчангчин болвол Ляонин мужийн Дандун хотын Джан районы Уулун бай болгосна Вэньчуа нийгмийн төргийн гишүүн болно. 2014 онд нэг удаана машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчангчин Зүнхэлийн өвдгэс дуурку кэскан өгтлүүлж. 2015 оноос эхлэн тэр Кэмэл мөч өгүүлж Домнод улсын ардын сайн дурнаа зэргийн нөхшсөн баатрын онгоныг алын журмаар сагсан бөгөөд Интер сүлжээ зэрэг тавцан ар дамжаад нөхшсөн баатарчдын садан төрлийг хайжа. Удаа нэгтэ уулын нөхшсөн баатрын садан төрлийг хайжуулжээ. Өнөөдөр бид хамтдаа Винаугийн үлгэрийг сонсъё. Ода Джин Ан районы Уулун бай болгосна Вэньчуа нийгмийн төрөкт ажиллаж байгаа Вэньчанг Чингийн ажлын яруу боловчгүй бас л өдөр бүр онгон төрч тээрэн байцааж цэвэрлэгийг баримтлахын хамт болгосна залуу найз нарыг нөгшсөн баатарчдын онгоны сака хамгаалах сайн дурнаа хөдөлвөрт оролцоход дайшилжээ. Хакер хитэн чих болог аагм халуун чих хулиг өдөр бүрийн орлагийн дулаан цагийн урчмаар Вэньчанг Чин нөгшсөн баатарчдын онгонд гэрч сурчлаар цэвэрлэх кекасга завс керск бугуш фарик сэлвэн засх шин ургасн элдэв өсөг үмтэксэрэг метин маш улан ажлыг хийдэг байна. Нөгшсөн баатарчдын онгна бүх талбайн нэг төмөн 2000 өнгөрө тэгштөрлж метр байж тэр өдөр бүр нэг эргэж явахдаа нэг өнгөрө цаг зарцуулдаг байва. Вэньчанг Чин хэлхтэн энд уршуулсан 858 сайн дурнаа зэргийн нөгшсөн баатрын 600 өнгөрийн болвол нэргү нөгшсөн баатар болно. Кэдүгэрэ тэдэн кем болохыг метко боловчгүй би нөгшсөн баатрын төрөл садны болох дуртай. Тэднийг күмс мартсан аюм гэвэ. 2014 онд нэг удаана машин дэргэнэ эндлас болж Вэньчанг Чин Зүнхэлийн өвдгэс дуурку кэскан өгтлүүлж. 2015 онд гертэн шархан сүйлж байсан Вэньчанг Чин Заскендорднаас Уулун бай болгосонд байх Америкаг эсэркүүлсэж солонгосыг тусалсан нэгшсэн баатарчдын онгны хамьяргч элсч байх ч мэх сунсаад тэр бүрэмсэн нийтийн ашигтай шин чанартай ашиг урлахгүй энэ ашлыг кекар санаачлахаас нь эрэмшчээ. Ардын явдлын саламичрийн удирдлага төвөөс Ирад Онагсын нэг салуу болсны хувьд ягаад ийм бах насандаа онгон сагч нь ажил хийх вэ гэж асуусан до Вэньчанг Чин би баатрийг биширдэг бөгөөд нэг ч күндөгдөг. Тиймээс энэ ажил дуртай байгаад их дур сонирхолтой юм гэж хариулжээ. Нөгшсөн баатарчдын онгна газар болгоныг Вэньчанг Чин бүр тодорхой сайхан мэддэг байна. Нөгшсөн баатарчдын онгна керскин эвдэгчээ гэсэн олон төмнөө ирүүлсэн утсыг тосаад Вэньчанг Чин мэн дуран онгонд гэрч байзаар өссөн хамт эвдэгцэн керскийг сонжин сэлэн засчээ. Өдөр бүр онгоныг төөрөн байцаач цэвэрлэхээс газаа тэр бас санаачлагасаа нөгшсөн баатарчдын төрөл сад нэг хайжаа. Вэньчанг Чин хэлэхдээ сарим үйдөө би онгна кэшаа дээрх нэр мүдийг үсаад үргэлж өврийн садан төрлөө өсч байх шиг санагддаг. Тэдэн лапта чиндра нутгтаан уршулж, үргэлж садан төрлийн тагхыг күсн нэрмэсч байна гэвээ.

Вэн Чонгчин. Эмгт гсэн Нөгсөн Баатарчдын нэрсэн хулгуултаа салаа мэтэр тушааж нийтлүүлжээ. Тохон газрын цэргийн налунаас бүхсдийн явдлын салаа мэтэр бас Сүрэг сангийн идэвхтэйгээр байцаан хайж, олон төмнийг сүйгч хангааж, Нөгсөн Баатарчдын төрөл садантай харилцагт дайчилжээ. Нөгсөн Баатар Ян Юфу болол даруу тэд над доторгүй нэг юм болно. Хоёрмого хорин оны 12 дугаар сард Ян Юфугийн ач хөвн Ян Чин Фу 2100 км хол Хнанаас авган тагхар савд нэрчээ. Тухайн өдөр Ян Чин Фу Онгна Кэшан өмнө зогсож Бүхийж Онгна Кэшан дээрх хогт усыг көнгөхөн арчиж мэгшин уулах шахч авга би эцстэн таныг хайж оллаа гэж хэлжээ. Цаг мөч өнгөрөн Ян Чин Фугийн нэг үеийн комиссийн олонкийн 50 шахуу настай болжээ. Элхэн садмуудын жилийн турш дурсан санагалсан гэсэн эрмэлсэн сэтгэлгийн Энкю цаг мөчтө хариутай болж нэг гэрийн комисс эцстэн хамт цуглуурваа. Хойцхлын Нөгсөн Баатарчдын баатарлаг сөрөг санааг бодруулж, улсаа хайрлах хүснийн комжлийн суурин газрын үйлдэлийг нэг санаар бодруулахын тулд Вэн Чонгчин үргэлж цэрэг анги, сургуул, Саскын нурдна алан байгуулах ажиахлуул нэгц зэрэгтэй харилцаж, Нөгсөн Баатарчдын онгоныг дурсахгүй тагх хөдөлмөрийг зохион байгуулж, цэрэг ангийн дарга дайлагч болон сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулан онгонд ирүүлэн Нөгсөн Баатарчд кошан бичиг бичүүлж Тэдэнд махтан дуулагчтай өргөцөн баатарчдын үлгэрийг ярьж өгдөг байна. Хууль сажийн салаа мэтэртэй хамжилсан нийгмийн төргийн задруулах ажил өрнөөлөхийн тулд Вэн Чонгчин Нөгсөн Баатарчдын онгоныг нийгмийн төргийн задруулах комиссийн алуун журмаар хөдөлмөрлөн үсэл санааг нь өөрчлөх суурин газар болгон нээж эрүүгийн хугацаанд дуусч сулцсан ба Гентна газар эрүү шийтгэл гүйцэтгэгч байгаа комиссийг зохион байгуулж Нөгсөн Баатарчдын онгонд гэргэж алуун журмын хөдөлмөр хэлгэж бүругаан эрх зөөлөн гэмшин ухаарах болгочээ. Вэн Чонгчин болол сэмдэг күмөртэн бас сэмдэгчдийг туслагч мөн. Тэр гал халуун сэтгэлтэй байж аль сэмдэг күмэн кочирдал тачихуулыг тэр бэр тохан царангийн кэрч хаус руу тусулж өмнөр дингвэж яардаг байлаа. Энгийн үед Вэн Чонгчин шургуугаар шерман суралцах дуртай байж сэмдэгчд үйлчлэх чадрын дээшлүүлэхин тулд тэр хууль цааш хууль тогтоол компьютерийн мэрэгчлэг эврэн сурч өргөлж сэмдэгчдийн гертийн кэрч мент сурч халамжилж сэмдэг күмтэй өрхийн хэрэгсэл шаардлагыг ойлгож альва тосхон альва дуулангийн сэмдэг күмтэй өрхийн байдлыг тэр сайн мэддэг болжээ. Тэр хэлэхдээ Настачт болон зэмлэгшт болвол онцгойлон хавсарлах хэрэгсгэ онцгой комисс суулна гэвэ. Вэн Чонгчин багсна зэмлэгчдийн холбооны зэмлэгчдийн тусгай тушаалт гишүүн болон нийгмийн төргийн суугаалардын зөвлөлийн гишнээ ажлын ёстой нэг комнай чөтөр хязгаартаа гэдгийг гүнзгий таньж олсон болохоор тэр бас удирдлагын дэмжлэгээр Уулын бэй багсна зэмлэгчдийг туслах уу сан дурна гэсэн үйлчлэгээ ангийг байгуулжээ. Одоо үйлчлэгээний ангийн сан дурна гэсэн нэгтэй 120 өнгөрө комент гүрчээ.

хөр урснаа дараа нүүрлж тогтсон усан ягаад эвра нарилдаггүй. Бичих наашнараа нэг удаанах хөр бурана дараа замын хажуу, ширгийн хажуу, сөрөг самт ирийн нэг нэг баг нүхэнд усан тогтдог. Тэдгэрийн яг л нэг гилгэр тунглаг баг тул шиг байж кококторгу цагааны үйлэн ба самын хажуудах баг модду гэлтэгнэм сайхан тулдэж харагдана. Гэтэл димотохгогор их салхин хөдөлсөнгөө күн бас ус цассанга байтал эдгар тогтсон усын семээр арилж газрын гадарх бас хуйра болчихдог. Икарун бичгэн айж хөрө эдгар тогтсон усын арилж чухам хамаа очихсан бэ гэж сонуушна. Үнэн дээр хурийн дарааг тогтсон ус нь арилсан өөршөлтөөс болжээ. Бид наа нүдэнд үзөгдөхгүй агаар дулаан илч нуугдж байна. Нарын тусахгүй бүрхэг өдөрч гисэн агаар бас нэг жийс дулаанаа хэмжээтэй юм. Хөрийн тогтсон усан доторгүй жижиг усан тусал онцгой когжантай байж дулааныг сэрч мэтснэ дараа аажмар баг багаар газрын гадрагт үүршнэ. Эдгар усна туслын гент арилах бишээ, харин семар хуйлж бидна олж өсдөг шинг бит жижиг усан туслаас бидна бүрмсн олж өсөхгүй усан дуур болж семар агаар тэгдэж үүршдэг. Эний яг бидэн гараа нугаасна дараа гараа нь арчихгүй шиг гэсэн. Удлгүй гар бас эвра хагсах. Хайсан доторгүй усан бүсэл бол цагаан халуун нуур гарч аажмар багсах зэрэг үзэгдэлтэй адилхан ёс болох юм. Сөөкн тогтсон усын аажмар маш удаан үүршдэг болохоор бид нь амархан ууж мэдхгүй юм. Үүршихаас газар хүрээн дарааг тогтсон усын бас нэг арилах аргатай юм. Даруй шавар шураад нэвчин нуурдаг. Газрын гадаргын шавар шураа хайр чулнаа хооронд маш олон бидэнд үзөгдөхгүй жижиг савсар байдаг. Газрын гадарх тогтсон нуурын усын эдгар жижиг савсарыг дагч идэг эдгар дурхш нэвчиж шавар шураад аажмар шингэгдэж газар дурк өвсөн цэцэх болон модна үнцгийг өмдөлж тэрэнд бурааны усна шимтэж алик көрөгдөг. Өөр амьсгалын байдал адилгүй бол хүрийн дарааг тогтсон усна арилах хурдсан бас адилгүй. Тунглаг өдөр нарна эврт дулаахан болж салхин бодлохгүй үед агарын урсгал төргөн болж усна тусны ууш хурд усын нэг төргөн байж хүрийн дарааг тогтсон усын удалгаа арилдаг. Бүрхэг өдөр сэрүүн өөр амьсгал бөхчин болохоор тогтсон усын удаан шиг аажмар арилна. Тиймээс хүрийн дарааг тогтсон усын ирээсэн жинхэнэ арилсан бишээ. Тэрийн зөвхөн ууршин ус нуур болж агаар тэгдэж аажмар бөөмнрээд үйлэн болно. Неккескийн газарт нэвчин урж цэцэг өвс модыг өмдөлнө. Их байгаал онцгой гайхалтай бисэ. Аль нэг туслах хүрийн ус юм бэрөө бид наа ертөнцийг семээр сакан хамгаалж байна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих найш нараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхэн бэлэг котлын нэвтрүүлэг ба та бүхнийг сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.

0: болвол мөнгө төмөсөн гэрийн наан мөнхин амин холвас сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элгийн хайртай экулстан би хайртай. Элг бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэгийн сонсомын сайн байцгаана та. Синжаанг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарадогын миний гулс, миний гэр нэвтрэлг маань эргэн танартагаан мэндэсэн зоглоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдаа тэгнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн уучлал дугаараар нь бидэн хамтаар гулс яна, сүлбайсан газар шураг, амьдгар ашиглан унсгатаа. Эзэмсэн ажилсыг хөгжүүлжээ. Тоснаар дээ. Гэрээний хажуудуу урлага нэмгдүүлж байгаа тухай хуйлгана. Давхнурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар жимсайрын жандарын тус нэн малдхам мэрэгжил шувталтаа болж 4000 метрийн гүн давхархаас тус айхын хажил шин акста болсон тухай хуйлгана. Гэнзэгнэр дугаараар нь улныг давхлан мөөрийн шана хасгүндэснэ хатхамбол нь уламжилан заламжилж секер хусан. Хатмал нь үр мэрэгжлээр нь алиндсна ард болно. Урлагыг нэмгүүлэх гүслэнгийн гэрэлтэс нь илгэрэн яарж өгнө. Заавал атлаа миний гулс. Минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг хэлэн авсан ус холуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад төлөсхөн слүштийн шин зүйтрийн кэлэгшний үлчвэртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонс суулнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлагта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сосгонара. Исцгосраа 27-ны өдөр Измин Амтерке Торна замдаа сэтлэн нэгтгэ гэхэ гол сэдв болгосон. Хуурм 26 нууна. Шинжанг Торна замын Измин Аркин баяр санж хот эхлэх болно. Онцгор хугацаанд Торна замын Измин Аркин баярыг хуурм 18 номд юусгэн эргэлж. Нэгэнтээ олон хугацаа амжилтаагад эргэлж. Шинжанг Измин Аркин ажилсэн. Дэлгэн зүйлгүй чихэл тавцсан болсон байна. Тус хугацааны Измин Аркин баярын Анхута олон улс нь эрх зүйтэн үзмийн архиг байгаланд болох Чинжанта хулаалн хөдөлсч тусгай мэрэгчнээ үнэлтийг өрнүүлж гол борлуулалтын урна хулдаашдаг тусгалын залж тусгай царангийн танилцуулга төрөлжүүлэн гэрээ тогтлого ёслол өрнөлнө. Тус усаны үзмийн архин баяр арк нэрк тоног тохромж буудал баглан туслах материал кёда жахгын холсгтай үйлгэн зэрэг тусгай урныг нэмэн тохируулж амт идэнаас хоёр зугаасан баяр удвал засгийн үсгэн ба Кэрлаг ахлах хөтөлбөрийг ижилдүүлэн нөхцөл шаарлаг гуагар Вихарт хандуулн чилатан ээнэ. Үйн амт Сүлжана ба Сүлжана бос арга замыг үйдүүлсэн Кэлариг хэрэгдэн шүд нэвтлэг зэрэгдэн бараа танцлан борлуулна. Тэнгэрүүлэн богднорн үзмжин орн Шинжанг том жижгэн крайлан зэрэг голлогда сой зугаасан газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй хулаалан хөдөлсч үзмэн багсыг тэрн үсгэн арк нэлдэнгийн нууцыг хайх арк нэркийг бичлэн ойлгох Амтеркигийн амлах зэрэг улан нэст ах байдлыг хамарч уулсгата архин эдлэнгийн улан зурмас сугаалсан бичний өлөхгүй шүхмийг гаргаж юм. Үзмэн архин баяр төв хурал

болсон кент хийжтэй Шинжаан хүзүүн нэркэн нутгийн зангартал соёл болно. Ажилсан татгчийг нь уулсан хэлээр мэдрүүлнэ. Одоо бих Шинжаан нарк нэркийн үзмийн тарилтын талба 20 тэм мууду тогтор жишээ. Хөрөнгөн эркэн үйлөрлөх чидэр мохло бих улсад төрүүлж. Үзм нэркэн жилэн гаралт 10 тэм килолитртэй хөрд жишээ. Эркний дэлгэнва үйлэр нь ажахул 134 байж. Тоог хэмжээнд бих улсад нь 2 дугаар торж байна. Тухайн газар 2023 оноос эхлээд үзм нэркэн ажилсан тусгай зүйлэн 20 мянга гаргаж. 2026 оноос бас дулаан зүйлэнд хавсарн туслах уу тэрэн бодлогыг нээдэлж. Сүрэн газрын битэн байгуулах уу. Нэрд тэмдгийг бэжүүлэх уу. Сагтэлэрэг өргөдөх зэрэг. Улан чиглэлтэй барилд өрн. Нарлаг унавчтайгаар хүчилж. Ажилсан дээрээс чинэртэй. Дээс дэвшгийг ахуулва. Сонсгонраа. Алтай шархал намрын элэг хураалт нь үйл болгодоо. Хаглах шинэ зэрэн дөрөн тэм хорон муу янгаг салаагаар тасан төвхөн хугацаанд орж. Кэдэ талаар дүүсэн янган бодно элэг хураалтаа болж. Тарааж нэрхэ өгөн дундаагаар сүлжилэн тасан төвхөөр яарлж байна. Тухайн газар элтон худалдаанаа шүд нэвтэг закаалган кэдэ жаахус эрэг 10 кг дамж. Борлуулт нь арга замыг өргөтгч. Сайхан намтай янгын пикулс нь ялагадтуу борлуулж байна. Энэ жилийн хаглах шинэ янгын хэрэнгэ гаралтын барагсалтаар 3 тэм 2000 тоннад хөрч. Үйлхний өртгөн дөрөн дүмшүүр төвөргөөс давж тухайн газрын тарааж нь урлага нэмгэлгэ чишгэл тулаар ажилс болва. Цөөх мөс зэмсэн тарааж нь илэрхийлэгтэн. Энэ жил хулдан авах үе нэгэн жилийнхээс баахан өсч зэмс дарахын ихтгэл нэн гүйс гисгэвэ.

сонсгонараа. Энэ жил нэмэх 8 сард Шинжаанг нь гар суу боомтын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан 5 машин тэрэг нээтэ нэгдэм 8 шахуу болж хилар уржи гаргасан хэм дөрн тэм хэмнудаагаас давж адил усаандгаас тус бэр суунаа 20 шахуу хуваар нэмэгдэм. Дан сарын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан 5 машин тэрэг нь 3700 өнгөр болж хоор жилэн тоо баримтын цөм түйгэн шин тэмдэглэг үсгэв. Гар суу боомт тухла Дундус болон Тажикстан уран гагцын Хюразам боомт байж Кашгар аймгийн Ташхургана, Тажил, Эвранскы шана баруун хойд бийд байдаг. Боомтын хилэр оржи гарах нэвтрэх зам явахла. Өдөр бүр нэг асу хоёр цаг хөйтлүүлэн боомтар өнгөрүүлж хилд оржи нэвтрэх замыг өдөр бүр хоёр цаг хөйтлүүлэн боомтар өнгөрүүлж машин дэрэг нэрмэгсэн байзахыг үндсэндээ биелүүлж байцаалд клакийг битэмжтэй багсгах нь бүхэл зогсон боомтыг өнгөрүүлэх үйлдэл шийдвэрийг шикард хэрэгтэй байна. Шинжаанг хилэн байцаалтын салаа мэжир санаалгаас нь Тажикстан хилэн хамгаалтын салаа мэжиртэй болсон нэвтрэлт хамрын цагаан чангадагч боомтын хэлэ хамтран байцаах нэгст холбоолон хөдөлсөн тухаас найдыг залуудуулах талрах нь төвжирлийг нэвтрүүлж хил алсан арал жана өргөжлөн когнианта болж уран бис нь ажаахан хөвлөлт шин амьдрын гүчи нэмэрлэв. Сонсгонара. Истгосаран дөрөн өдөр Хутанаас Алид хөрх агаар айлын шугамын анхны айлын амжилтагаар нэвтрвэ. Ийм боглох Хутанаа нэвтрүүлсэн анх сурус 50-д хөрх агаар айлын шугам болно. Шампун дээрмэт агаар айлын компани 8L ISIS-IS дээрүү дугаар Селанаа нэсгэл Алигийн Хүншагын нэсгэл буудлаас Хутанаа Күнгонг нэсгэл буудлаа хөрчээ. Энэ бохол ирэмчийн алиг нь агаар айлын шугам жинкнаар нэтэрснийг харуулж байна. Тус агаар айлын шугам бохлаа аль нэг арьгийн хуур, гарган дээр, гарган зургаанд нислэлтэн гүйсдэг нь ирэмч хутан алиг уран газрыг хулавж цаг уран зайгийн хикаруухлаа багсгах шиг зугаас нэгэн дурус хөнлөн алигийн өндөрлөгийн зугаас нь агаар хонхлыг нээж өгш. Үйлхана ясиндын талаар ким судалдус үүснэ аянчд хамгийн дээр тань 20 кг-ын сардал хураахгүй агаар. Буудал богцан нийт зөвлөх уран тугуухлаа байж Селанаскын бикапсту хоол нунд хангана. Тус агаар айлын шугамын ашиглалтыг оруулснаас хоор Хутана Күнгонг нисгэлэн буудлын агаар айлын шугамын бектон нэмэгдэд 36 зурус болж нэвтрэх хотын нэмэгдэд 34 болсон байна.

0: Эрлэн гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан лултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин савхин үсэр явдал. За технодо манай нутгийн шин савхин үсэр явдал дугаараар бидэн хамтаараа гул сана уяар балгасна. Илха тусгана. Сул байгсан газар таг амьдгар ашиглана. Улстай өз эмсэн ажилс хөгжил байх тухай ойлгоё. Халуу харжи намар нэгэн сар тавта саадна. Гул сана уяар балгасна. Билха тусгана. Турна зам нэрмжтэй. Сэмсэн багсуу хурхтуу. Өргөн нуудам тарын газрын далангийн хооронд залгадсан. Шаунфи хайтан. Шимми их саглаг үргэж. Кэрэн улааны өнгөтэй сэмсэн. Манам метар. Саланама дүүртэл суужээ. Нарна гэрл навч намаг нэвтлэн тусши. Сэмсэн тарааж төвэгэн тундаагаар сүлжилэн. Булсрангаар тасан төвж. Илгэн хувааж. Хайрцах савулж. Нэг нэг мөхлөг сургал сэмсэг сөөлтэй хайрцагтай савулж. Тарын газрын илүүх раалтын яартай байдал хилэрнэ. Вилка тосхна.

Энэ асуудал ингээс газарч рамхлаа утга загар ухлаа сул байж ямар ч хашгуурлаггүй байваа. Удаа тусна хамтар жил бүрээ газар нь хөлслөгсөн тогтвортой урлагтай болж сул байгаа их файл гээд битэмтээр ашиглаж чадах болсон байна. Зэмсэн багсын эдг фралт болж тусгнард бас гэринаа хажууд ажил олох завшаантай болжээ. Төвийн шарах үлрэлийн хугацаанд зэмсэн багс дотор өрөргөн 70 хэдэн тусгна ард. Өрөргөнд мөхлө ажил олгож өдөр нь цалинг нь 120 төгрөг байж эдг фралтын үлрэлд хэм болгон сар бүрийн 3000 нөнгөрө төгрөг нь урлаг нэмэгдүүлж болдог байна. Шамфы хэйтан том ин торо шимээ зэрэг онстаа зэмсэн нарилгсан хамяалт хамгаалтар дамжин зэмсэн ясчныг батамжилсан байна. Ояр багснаа турна зам нэрмжтэй зэмсэн багс нь хариуцлагат нь шүүхэ таньчлан хэлэгтэй. Илэн голын кендан гэрлэн өсөлтөй гүйс байж. Өдөр шөнө дулаанаа зөрэй хийхээ зэмсэн өнг суухын сан. Шикрин хэмжэн мохлоо дээр хадгал зөвлөх тухлаад хэсвэртэй болохоор Шинжан гаднаак сах дэлгэртө нэлээ чанга дөрөл төвчөнтэй юм. Энд зөвхөн мохлоо шамфы хэйтан том ин тур шимээ зэрэг гурван төрлийн зэмсэн борлуулт нь урлагн 30 төм төрөгдөг хэрсэн байна. Олсонго борлуулт нь арга замдад ишглэн Сэмсэн, Шанхай, Ухаан, Чанша, Чэнду, Гуанжу зэрэг газар тухлаа борлуулж, сах дэлгэрийн тусгаал маш сайн байдаг байна. Ояр балгасан хулбтаа хариуцлалтан таньчлан хэлэгдэв. Дараалхандаа бидний өргөн жилийн тарилтын кивжагаа нэрвдэг чи. Киднар хадгалан гөрггүй Келхасын. Көмөргөн хадгалхуу тоног тохромжаан төгөлржүүлж, сайн замсыг сайн өндөг гөргөн хулдна гэв. Сул байгаа атар газраан ардыг баажуулахс эмсэн багс хүртлээ. Нэг царан ажилсыг цэцгэлэн хөдөлгөхөр удрынж болгосон. Кэдад осна газар шраад амьдгаар ашиглах айлгаа яг гулсянд бик кепчанд явагдчих. Нэг олон тосгнаард гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлж чадах болгосон.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудаан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Иргэн гэнэ сонсдаа удаа гэлсгэнэ дугаар арна олондо мөрөн шана. Хасгэндэсна хатхмалын уламжилан золомчи. Секер хусааныг тавьжлия. Тэр багш шүү улучхий харин хуурм наймдан өнгөрөө малчин тараасан сэтгэлтэх баялын давхлаг шиг юм болно. Тэр лобан биш болж харин хатмалын хурам мэрэгжлээр нь жилийн хөвлөхнөө өрдөх нь хэдэн зун тэм төрөгдөг хөрдөг хатхан ажахлыг байгуулсан байна. Пинэг ухлаа секер хусаан гэдэг. Санжиргийн моорын хаск эндэснэ хатхмалын гаруурлын бэлс мус соёл дэвэн төлөөлөгч нартай уламжлан заламжилж болно. Хатмал ухлаа секер хусаана баг нэг нь дурсамж болно. Баг байхт мохлаа эм гэж нь твэн дохно хатмал зааж хатмал ухлаа чиний хөйн мохлаа аман тижааж явах уур мэрэгжил болно. Савл баримтлан сурах хэрэгтэй гэсэн хэлс мэнэ. 1990 онд 16 настай тэр лавдан болсонгу хатхмалын үр чидрийг мөрөө шана нуусны хэмнэл үйлдэд шилгэн уржи нэг нь чэс хатгүй ажилтан болсон байна. Хуурм нуунд тэр 20 тэм төргө авчи тэрс нутг мөрөө шандаа харж тухайн газрын имитацийн хатхмал хатгүй болсолт 29 наа хамт үйлх нэгэн боглох хулдан авсан байна. Хусан кэлэгтэн нэгэн бажигла байсан туушгах тухай нутг нэгтэн нартайг нь хамт бажигла тэгээд миний хүслэн болно гэж хэлсэн байна. Тэр ажил мэргэлийн үр чидрийн болцролтын сургуулийг юусгэн байгуулж, ахрахын хэдэн жилд хатмал хоол гэх ишгүй зэрэг тусгай мэргэлийн 300 ангир чидртнийг хэмжүүлсэн байна. Үйл үстэх замын тим өргөжтэй биш байв. Анх хэстэн тэр хөрмөлх үйдэн мохлоо ээж болно, эмгээжинхэн твэнд эддэн мохлоо өгсөн, бисар ухлаа канжар ишгэн, бас их сайхан кег улс хадах ши, айл өрт дараад мохлоо мачнаг эрдэн хавчин удаад бурлуулг байв. Нэг канжар хулдаа 700 төгрөг олсон байна. Тэр залуутаагийн баярлах тань өдөр бүр улсын мянган мохлоо 3 дөрн удаа гаргаж туулдаг байв. Хөйн мохлоо үйлэрн кепчагийн өргөтгөн тэлээ тэр залуутаагийн мохлоо гэрэн хулдаж алт аймгийн хөгтгөө шанд гэрч үйлэр байгуулна. Айлын дэснэ эмгтаж давхулна. Үндэснэ атмалны үйлхнийг үйлсэн байна. Хуурм 17 он тэр төрсөн нутгөө жуусандаа тусгандаа хасгүн дэснэ уламжилт байгалаг бузуудлаг ба гаруулын савн болсолхо ширэн газрыг байгуулж

0: данслан хардлсан яд өгчлөлтэй. 23 хэмиг ухлаа, эсэх нь ажил уулж, хэмбэрэн дундчи жилийн урлагн, хуур тэмтэвэр болон нэмгэс байна. Үйн амту 8 сун балгасандаг болсолху цэг нэм байгуулж, нэмгэн 400 өнгөрөө малчин тараашдаг, өрэргандын ажил уулху завшан хангас байна. Туснаард саадаг сэтгэл доглон хэлэгтэн. Хусан бохлоо миний нэг наснаа, күнтэг юм. Би гэртэ мохлоо насна, күйгтэ насарж, бас гэрэнэ хажуду адалж болна, гэж ираса мохлоо бутсунго билээ. Удан манаа нэг гэрэн амьдрал нэлээд сайжирваа гэвэ. Хусан шинийг үсгэ ухлаа ирас мохлоо зогсонгүй. Тэр хас гүнснаа хатмал хатахгүй, арга ухлаа сүүрэн хатмалтаа усан суулж, мөргөн газар удан хатмалтаа хатмалан битайлаг битайж, төрөө нөгөр бур материал болгож хатмалны үйлдэхнийг гэр бүлийн хэрэглэнэ төрөл зүйлээс суйлан битайлж үйлдэхнээ төрөлдөө хөгжүүлвэ. Тэр ус бүлгман давхул нь хас гүндэснэ эртнэ гаруулын савангийн гадар байдал винэр зэрэгт халар ухлаа дэс дэвшил нь өөрчилж саг дэлгэрэн хэрэгсэл шаргалыг зогцуулваа. Уда тус компан мори шана хас гүндэснэ хатхмалын соёлын аж үйлсэн креалын дэс өөрч 5-6 үдгайлсан хатхмалын үйлдвэрлэн шугамтаа болж
1: гаг эрс хоригулах хэрэгтэй. Эдийн засгийн нэвтрэл гэлбайрын кинэ тамиарлыг чангадах гэж кадрыг үнэлэх, ажлыг акуулах, аюул тгшрээс сэргээлэх дүндгөө эдийн засгийн кинэлт тавих киний шилгалтын чихэл үйлдлийг бадруулж аливаа шатын удирдах кадрчүүдийг зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгоно үйлдлэг жүлхтөө хөтлөн жолаадах хэрэгтэй. Аливаа шатын нам засгийн хариуцлагат нөхөр эзэн мэдэж эдийн явдлыг хамярах хариуцлагаан ботааруулах төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөх төрөн бодлого нийтлж зарлагыг байршуулахтай нэрхвэж хамгийн түрэнд тогтаалдаа нийцгэсгэ мөнгөн хамаагаас ирснийг тодорхойлж орлого дансан дэвтрийг үнэнгүй сайнаар хамярах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд ардын амьдралын крайз эрэгтгэ загтал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрлөн засгаарлыг судлан ярилцсан акулж чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын загтал сурвалжлагын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа гүнзгий сурвалцсан төвшлүүлж загтал сурвалжлагын ажлын дүрмийг чанга ботааруулна. Загтал сурвалжлагын ажлыг нийгмийн тогтворжилваа үтээгүр намар твшнэ ерөнхий харалтай үйлчлэгөө сүйр чинэртэй олон тэмнээ ажил болгохыг баримтэлж загтал сурвалжлагын дарагдмал хэргийг шийдвэрлэхийг лавдуунаар акулж удирдах кадрын загтал сурвалжлах гэгээр ирсэн олон тэмний клан авахва үндсэн шаттай бууж байдал ойлгох тогтсыг үргэлжлүүлэн сайнаар хэргэлж гурвыг ботааруулж нэгийг шийдвэрлэхэ шаардлага ёсоор төрөл хуваан арга бодлох хэрэгжүүлж хууль тогтоол ёсоор үнэн боттагаар шийдвэрлэхийг акулж хэргийг шийдвэрлж хэрэг явдлыг дуусгахгүй хэрэг ба сэтгэлийн эдрэн хоёрыг шийдвэрлэхийг акуулах хэрэгтэй. Загтал сурвалжлагын өмнөх хугацаанаас засалтыг чангалтах гэж суур чинэртэй өдөр тутмын чинэртэй урчлын сэргээлэх чинэртэй ажлыг боттоо үгээд найрлах гэж үт хугацаанаа бүтэмжтэй засалтын тогтцыг бүрэншүүлж загтал сурвалжлагын ажлын явцыг дүрэмжүүлж олон тэмнээ хүсэл шаардлагаан илтгэх арга замыг саадгаа нэвтрүүлж зөрчил зуурлдааныг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй хүчлэн шийдвэрлж үндсэн шатын засалтын чидвэр ба гэр хэмжээг үргэлжлүүлэн дээгшлүүлж аливаа үндэснээ олон тэмнээ зул жиргал сэтгэлгүй ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бусад зүйлсийг судлан ярилцва.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн 9-р сарын 8-ндраас 11-ний өдөр гэртэл Пикулсн ордон төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан дээд дарга УУИХ Пикулсн ордон төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан байцаан судалтанд дуулангийг давхуулна. Шинжаан дэрж дээр баримжаа таримлын голрын битэн байгуулт хамьяралтыг чангадахгүй. Таримлын голрыг хамгаалах ба ёс чанарыг дээшлүүлэх төрийн бодлогын үйлдэл чидрийг чангадах гэгээд бүгд найрамдах дундад ард улсын тараалангийн машинчилтийг акуулах уулд засвар оруулах ажил зэрэгт байцаан судалт гэвэ. Пикулсн ордон төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан гишүүн Кёда Жахуба Кёда тусахны ажлын зөвлөлийн дээд эрхлэгч гишүүн Дөнг Шүшин Пикулсн ордон төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан гишүүн Кёда Жахуба Кёда тусахны ажлын зөвлөлийн гишүүн Уфута Пикулсн ордон төлөөлөгчдийн хурлын Кёда Жахуба Кёда тусахны ажлын зөвлөлийн гишүүн Хунтян Юнар байцаан судалт дуралцваа. Шинжаанд байх хугацаанд байцаан судалтанд дуулан гинхэс Эн хөнэр шихэл сод манас шин чапчалын шивэ үрэн засах шин коктейл хот унсуу шин орл хоттой гэрчээ сум болгсон тэн толвад гүнзгэрн таримлын газар тарилтын суурин газар хийгээд кодо жахуугийн хоршоо тараалангийн машина үйлдвэрлэлийн ажахуулд гэрчээ

0: Таримлын ургалтын байдал, таримлын газрын хамьяарлалд, тараалангийн машин тоноглолын үйлдвэрлэл хэрэглэл зэрэг байдлыг нарингингаа байцааны үзжээ. Үндсэн шатнаа кадруулан тэм, тараалангийн шинжилх ухаанаа судалгааны ажилтан, тараалангд холбогдохоо аж ахуйлын хариуцлагатантай дотноогоор ярилцсан суулцаж, холбогдлолтой төрөн бодлогыг боттааруулсан үр бүтэмж, туршлага, арга барил гээд удаа тулгарч байгаа хүчирхэг асуудлыг нарин нойлгож, санал сануулгыг өргөн дэлгүй сонсоо. Уу их хаз ааж гаргасын. Амбудана амар төвшин болвол улсын их хөвдөл мэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Кёдо жаху Кёдо тусгам тараашны ажлын тухай чихэл өглөлт болон улсын амбудана амар төвшинийг батламжлах тухай чихэл зааврын зөрг санаа гүнзгий төвшлүүлэн боттоорулж. Номын Төвхорагаас Синжаанд улгсан тав нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлжээ. Амбудана хангалгыг батлахдоо газар шурааг сайжруулах төшхө. Амбутана гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн түшхийг баримтлжээ. Тараа, шиш, шар бүрцэг зэрэгэ гол амбутана таримлд анхаарлан төвлөрүүлж, талбай нэгчийн гаралтыг их талбайгаар дээгшлүүлэхийг акуулжээ. Сайн таримлын газар, сайн үр, сайн машин, сайн аргыг төвлөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулжээ. Улсын амбуда, Көнба, чухал Кёдо жахуг нь үлдэхнэ тогтвортой амар төвшин хангалгыг батламжлах гэр хэмжээг бүхтолоор дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Сайн таримлын газар. Сайн үрийн үндэс суурийг бэхжүүлжээ. Таримлын газрын туг хэмжээг хамяар нь эзэмтгэ. Ёс чанарыг дээгшлүүлэх ба дээр бүтэмжтэй ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулжээ. Дээр баримжаа таримлын газрын бүтээн байгуултыг дээр ёс чанартайгаар акуулжээ. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулт нь көрөн мөнгийг сайнар хамяарын сайнар хэрэгжилжээ. Бүтээн байгуултын голдлогийг таримлын газарт тавихыг баримтлж, бүтээн байгуулсны дарааг хамяарын хамгаалах тогтсыг төгөлдөржүүлж, дээр баримжаа таримлын газрын хөгжилтөнд долд хүчийг гүйцэтгэлрүүлэх хэрэгтэй. Ерөн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг чамдахчээ. Үр бүтээлийг хөрвүүлэн хэрэглэхийг төрөгтгчээ. Нэн улан сань үрийг өн шимлэг таримлын газарт хэрэглэжээ. Тараачны өрхтөө ашиггүртэй хэрэгтэй. Унж тараалангийг ихээр хөгжүүлжээ. Зукамл ойлог, их тоо баримт зэргийн мэрэгжлийг ерөнхийлэн хэрэглэж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийгэ удаа үеийн тараалангийн хөгжилд нь шин хөдөлгөр болох хэрэгтэй гэвэ. Уу ихуа чихэлчилсэн. Хуулаар засахгүй сэтгэхгүй ба хуулаар засах орг гэлээрээр тараалангийн машинжилд нь дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулахыг баримтлжээ. Тараалангийн машин тоноглолын битцийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, тарих тукрамштай төрөвнө тараалангийн машиныг гэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгтгчээ. Тараалангийн машин хулдан авах ба хэрэглэхдээ нөхөр үхгэ. Тараалангийн машиныг хэрэглэгээс гаргаж шинтэхдээ нөхөр өгкө төрөн бодлогыг сайнаар боттооруулж, тараалангийн машин тоноглолын гэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тараалангийн машина эзэгнэлт үйлчилгээний гол цогцыг эдвокатагаар буужуулан ихтгчээ. Кёдо жахугийн нийкэмжилсэн үйлчилгээг ихээр хөгжүүлнэ. Кёдо жахугийн нийкэмжилсэн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлнэ. Тараачтай холбоолох, тараачдыг дайчилан давхлах үйлчилгээний хэлбэрийг төгөлдржүүлж, тараалангийн машина үр чадрын боловсруулалт жолоодлогыг боттойгоор атгачээ. Тараалангийн машина хэрэглэлт нь үр бүтэмж ба үйлчилгээний ас чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тараалангийн машина шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйг зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил өрнөлөлтөд дэмжиж, тараалангийн машин тоноглолын аж үйлсэн дээд дэсчгсэн, уянжгсэн, бузардлагаа болох гэсэн хэлбэрээ хөрүүлэхийг акуулжээ. Улсын амбудана амар төвшнийг батламжлах уу, Кёдо жахугийн эдгээчлтийг биелүүлэхдээ нэн чон хөдөлгөгч энерги нэмрэх хэрэгтэй гэвэ. Дилшат Гэдэрхан хамт байцаан судалт гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. 9 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 11-ны өдөр хүртэл бүх улсын ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийн эрхлэгч гэшин Янжин Ву бэлхэм дахуулын Шинжанд ирж, үний ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах хуулийн хууль тогтоох судлын ярилцах хурлыг эрхлэн хэлснэ хамт хууль тогтоох байцаан судалт гэвэ. Еврэнс сосгорны ардын төлөөлөгчт нэхүлийн байнгын хорооны эрхлэгч Зумрат Өвөл холбогдлолтой хөдөлвөрөд оролцов. Шинжаанд байх хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийн кэнс өмд хойноор Илин Хас Еврэнс засагчу Алтай аймаг Өрөмж хот зэрэг газарт гөрч үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцэх ажил өрнөлж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгож 8 мүж орно ардын төлөөлөгчт нэхүлийн нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийг зохион байгуулж хууль тогтоох судлын ярилцах хурл гэж үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах хууль тогтоохтой байрлуулан судлын

0: хувьцаа ажил өрнөж, санал санлогыг сонсож, ардын тойролцоогч нэхүлийн нийгмийн байгууллагын ажилтай байрлуулан ажлын үр бүтээлэн дүмнэж, ажлын туршлагаа нь солилцваа. Хурлаас зааж гаргасын. Үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцэхээ зөрөх санаа эрхэм найдан. Үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн үйл ажиллагаа магтан дуулуштай юм. Үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах болвол улсын зайлшгүй болшгүй хариуцлага мөн. Бүх нийгмийн хамтын ажил үйлсмэн болохоор эд гүштэй хууль цаажийн тулаарл байх гэрэгтэй. Одоогийн хууль цаажийн төсөлд дакан давтан засвар оруулж, тоо томшгоо их нүргээр дамжин, нэгэнтэй нийлээд сайн суйртай болва. Дараа алхамд шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, артчлаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг боддоруулж, дээр ёс чанартай дээр бүтэмжтэй байхыг баримтлана. Үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах хуулийг тогтоохыг төрөгдгөх хэрэгтэй. Альва муж орон хотын ардын төлөөлөгч нэхүлийн нийгмийн байгууллагын зөвлөл энэхүү хууль тогтоох ажилд өргөлжилэн санаа өркөн оролцож, засвар оруулан төгөлдөржүүлэх санал санлогыг эдюкатад дурдан гаргаж, эртгэн батлан хэрэгжүүлэхээр чирмээж, үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн хүмүүсийг шаашаан шагнах ба батламжлах, үний ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцэх ажлыг акулын дүрмжүүлэхдээ хууль цаажийн үндэслэл хангахаар чирмээхийг хүсэж байна гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Голдлогыг тоалахыг баримтэлж, ардын төлөөлөгчдийн хүлийн нийгмийн бүтээн байгуулалтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн, ухаалаг төлөвлөн акулах гэрэгтэй. Намын төв хураан шийдвэр туулгын байрлуулалтаа нэгт барилдуулан, нийгмийн хүрээн хуулаар засах байгуулалтыг лавдуунаар акулах гэрэгтэй. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралд болсон хүсэл эрмэлзэлтэй нэгт барилдуулан, төг амил харгалзалт чинэртэй, суур чинэртэй, үндсэн зүйлийг батламжлах чинэртэй ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Тус хугацаанаа харалт үүрэгтэй нэгт барилдуулан, онц хаалн тэдгээр бачим тулгам чинэрээр чанга, болцаад чинэрээр ихгээ төрөл зүйлийг атгаж, урдчлан ухаалан төлөвлөж, энэ жилийн дур хагас жил ба хойтон жилийн ажлыг бүгчээр нь акулж, тус хугацаанаа ардын төлөөлөгчдийн нэхүлийн нийгмийн бүтээн байгуулалтын зөвлөлийн үүрэг хариуцлага ба үүргээ төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах гэрэгтэй. Адил сэдвийг хамтаар хариулахыг баримтэлж, Альва шатын ардын төлөөлөгчдийн нэхүлийн нийгмийн бүтээн байгуулалтын зөвлөлийн хамжилтсан холбоолон хөдөлсгийг тасралтгүй чангадахж, нийгмийн хүрээн хуулаар засах байгуулалтын дээр ёс чанартай хөгжилтийг хамтаар акулж, дундад улсын келварийн нэгдгээшилтээр көшөргөг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэл мандлын агуу хилсийг бүх талаар акулахдоо оюун ухаваа күчин чиглэн өргөх хэрэгтэй гэв. Ван Кэмин, Жоу Юйон нар байцаан судалд оролцож, Сун Яжин холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцваа.
1: Шинжаанг радио телесурааны хэмээн 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн хөвн. Эврэн зас хурнаа тэргүүлэгч Аркин Тумняз Эврэн зас хурнаа засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн гэж Еринкай Шужи Ши Жинпингийн шидрийн хуцаанаа чихлэг чихэл заавар цуглуурын зөрг санааг дамжуулан суралцаж Эврэн зас хурнаа намын ураан байршилд ёсоор эдийн засгийн шинжилх ухаанч хэмээрэлт оюунгүй үйлдвэрлэл ба зогтлол сурвалжлагыг сайнар кеке зэрэг ажлыг судлан ярилцаж Шинжангийн уйгур эврэн зас хурнаа Амахуугн орчин тойрны хамгаалтанд дүрмийн төсөл Шинжангийн уйгур эврэн зас хурнаа агаар мандлын бузурдлыг сэргайлан засах дүрмийн засвар оруулсан төслийг кинин зөвлөдөж батлва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринкай Шужи Ши Жинпингийн эдийн засгийн ажлын тухай чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан түгшлүүлж Пикулсын эдийн засгийн шинжилх ухаанч хэмээрэлтэн туршилтын цэгийн ярилцах хурлын зөрг санааг буттааруулж улс төрийн зогссан дээгшлүүлж көгжилтийн бүхтолыг будалгэлж эдийн засгийн ажлын кэр хэмжээг нь өргөжлөн дээгшлүүлэх хэрэгтэй санаачилгаас нь эдийн засгийн орлого олжээ урчилсан чинэртэй хөтлөн дохуулах чинэртэй дайчлах чинэртэй нэг хэсэг том төрөл зүйл сайн төрөл зүйлийг нарийнлаг унамжтай ухаалан төлөвлөж чихлэх төрөл зүйлийн урагштай ажил эхлэх эртх нь ашиглалт дурахыг акулах хэрэгтэй Эдийн засгийн урлагыг нэмэгдүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, уламжлалт гайлан нэрлэлтийг тогтворжуулна. Шинээс төгссөн гайлан нэрлэлтийг буужуулан ихтгчээ. Хураах ёстойгийн бүгдийг нь хурааж, туу ёсоор кэмбрэг дуруулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаачаар эдийн засгийн хөрөг мөнгийг хуваарлжээ. Эдийн күчийг Шанхут районд нэн улам буулгахыг акулах хэрэгтэй. Нарийнлаг уламжтайгаар эдийн засгийн хөрөг мөнгийг хэрэгжилжээ. Эдийн засгийн зарлагын бүтцийг

үйлчлэгээр шилдэгжүүлнэ. Тэг суурин төсвийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Эдийн засгийн хөрөнгө мөнгийг тогтворжуулахыг чангатчээ. Уран нутгийн засгийн урдны 7 жинэртэй өр хэвцээний аюул төвчрийг эрс арилгажээ. Тогтоолыг зөрчсөн 7 жинэртэй өр хэвцээг шинээс нэмэгдүүлсэн үйл ажиллагааг чанг байцаан шийдвэрлэжээ. Үндсэн шатын 3-ыг батлах ус суур шугамыг эрс зог хэрэгтэй. Эдийн засгийн хөрөнгө мөнгө хамьярахыг чангатах нь. Эдийн засаг ажахуугийн соклог батыг чангатчээ. Эдийн засгийн хөрөнгө мөнгийг дүрмжилдэ дээр битэмжтэй хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжангын уйгур өврэн засхурны амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын дүрмийн төсөл. Шинжангын уйгур өврэн засхурны агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засах дүрмийн засвар оруулсан төслийг кинин зөвлөлдөж батлав. Хурлаас ажгар

0: чидэмж олгожээ. Энерг, аж үлдэр, бузурдлын шилжмэлэрэлтэй, туус тэгтгэ зэрэг голдлогтай крэм болно. Тэнгэр уулын хөөт бэлэн хутмуд зэрэг голдлогтай уран бүстэй анхаарлаа төвлөрүүлж, холуалын сэргэлж холуалын эзэнтэг тогтцыг төгөлдөрж билж, харьяат газар салай мочир, аж ах улул гурван тал гэсэн хариуцлагыг улам нэг алхам чанг буттааруулж, эквислайсны хамьяарын эзэмтгийг чангатгачээ. Бикорна агаарын яс чинэрийг өргөжлөн сайжруулж, улан төмнө сул жиргалт сэтгэлг болон сэтгэл ханамжтай кемжааг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өгөлт болон чихэл зааврын зөрг санааг нарийн кинэмгээ түүшлүүлэн боттааруулж, ард түмний дээдлэгэ, амносыг дээдлэгийг баримталж, суур шугамын сэтгэгүй, төлөшрлийн сэтгэгүйгээ ботбек бий болгожээ. Өндөр барилга, күмэн хар нэг төвлөрсөн талвар газар, хөдөлмөрийн хүчин нэг төвлөрсөн келвэр нь аж ах уулул, ностоашт насрамжийн крайлин зэргийг чан онгорчээ. Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах амар төвшнээ далдайлык дараалан байцаахыг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Төв хураан ойлгой үйлдвэрлэлийн кинийн шилгэн эргэн байцаах дугуулгын хариу тус усны асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг төв жанг сайнар атгачээ. Хуул бус үйлдвэрлэл эзэнгэлтэн ажилгаад цоколд өгчээ. Хуул тогтолоос зөрчсөн альва төрлийн ажилгааг цэгслэн засхуу дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталжээ. Голдлогтай крана амар төвшнээ кинэлт хамьяалт нь нэвтлэг хүч молн найрлаг оновчтой чинэрийг дээгшлүүлжээ. Аль үндэстэн олон тэмнэ ам насан ба эдгөрөнгийн амар төвшнийг үнэнг сайнар хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан зогтлол сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн кинэмгээ буттааруулж, зогтлол сурвалжлагын байдал ба сэрчл оюул төгшвэрийн хонд шиг судлан магдлахыг чангатгачээ. Кючан төвлөрүүлэн пайз өлгөн бэрхсэдвийг шийдвэрлжээ. Хуул тогтоол ёсоор мөн чанартайгаар шийдвэрлэхийг акулах хэрэгтэй. Шанай шатын ерөнхийлэн засах төвийн татсангийг гүйц сайнаар хэргэлжээ. Зогтлол сурвалжлагын кадрын нэгнээ байгуултыг чангатгачээ. Зөрчил зурлдааныг тухайн газартын шийдвэрлэхээ. Аюул төгшвэрийг эквислайсн сэргээлэн эзэмдэх яс чанар өрөвтөмжийг тосролтгоо дээгшлүүлж, ажлаа олон төмнөө сэтгэл хөргөн хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телесоран сурвалжлагч Гаумэнхүи медальсаар болвол 9 дугаар сарын 11-ний өдрийн үдийн нэмнө Эвран засхорна ардын засгийн урднаа сонгон медальна алван гэр шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлсэн гэхэ ширэс гол сэдвт сонгон медаль нийтлэх хурлын 1 дугаар сарынгийн хурл гэж Шинжан шин келвэрийн аж үйлдвэржилтийг акулж олсон идэвхата өрөвтөмжийг танилцуулваа. Эвран засхорны 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгч Николас Нар манай орон шин келвэрийн аж үйлдвэржилтийн зангилгын өрөвтөө анхаарлаа төвлөрүүлж аж үйлдвэрийн аж ахуйгийн тоо хэмжээ ба яс чанарыг зэргээр дээгшлүүлэхийг акулж онцлогтой давуулагтай аж үйлс өрнөн көгжиж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба аж үйлсийн шинийг үйсгэхгүй төргөн уусалцаж оюун жулууны өөрчилж тоочлол зүгэ келвэрийн хөвлөхийн гүнзгий акулогдж шилдэг аж ахлуулаа шатлагаар икчээ бузурдлого хөгжилтийн үр бүтэмж илэрхэ болва. Эвран засхорна аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтийн тэнкмийн намын удирц туулынгийн шүүжи тэнкмийн дэд дарга Рууда Аюн келхтэн. 5 жилаас наар бүх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгийн GDP-дгээ эзэл харьцлын 2020 онд 125.8% байснаас дээгшлээд 2025 онд 132% болж 6.2% дээгшилж, нэг хэсэг зүүн дүнгшир дэсэн чихэл их төрөл зүйлийг ботааруулан ажил эхлүүлэх, байгуулж болоод ашиглалт оруулахыг акулж, аж үйлдвэрийн эх оруулалт жил бүр дундуучаар 123.7% нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд болсон дайчилх үйлдэл өргөлжлөн товаан болва гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүх орноо кепч ажигснаас дээшгээ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас 7.7% нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсан бүх улсаас 2.4% дээр болж, бүх улсын 6-р орва. Холбогдох гүйцэтгэх тоо зэргээр сайжирж, тогтуунаар нэмэгдвэ. Эвран засгуурны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтийн тэнкмийн намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Ширүүгэн танилцуулан хэлгэдэв. Энэ жилаас наар цахилгаан хүчин, өнгөт тэмэрлэг, химийн аж үйлдвэр 3-1-ийн голдлоготой ажил төрөлцөм нэлээд түргэнээр нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд үзүүлсэн хувь нэмрийн хэмжээ нь 170%-аас давж, дайчилх үйлдлийн товаан болва. Өнгөт тэмэрлэг, химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ үн ханш дээр төвшөндөө байж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэл төргөн

0: ирж, Шинжангийн цахилгаан газараан дамжуулах 3 дугаар нэвтрэх замын цахилгаан дамжуулах чидвэр тасралтгүй дээгшилж, Сэмкер титан, Нюрс гүшлийн лит, метал алкогол, химийн бордур зэрэг голдлогтой үйлдэхнэ үйлдвэрлэлийн хэмжээна нэмэгдэл цөмө 120 хуваас давж, салхины хүчин нарны энергиар цахилгаан гаргасан хэмжээна нэмэгдэл 130 хуваас давж, аж үйлдвэрийн дайлт хуудлагын чанартай шинээс көгчсөн аж үйлсэн нэмэгдэл өртөг адилх хугацаантаас 114.1 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсан кевчааж икснаас дээгшг аж үйлдвэрээс 6.4% дээр болов. Евран засгуурны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтийн тэнгимийн 2 дугаар зэргийн эргэн байцаагч Ян Жан Бин илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэх гүнзгий уулсалсыг үргэлжлүүлэн акулж, шинийг үүсгэх дотоод хөдөлгөгч хүчийгээ тасралтгүй көгж яана. Үйлдвэрлэх заах судлах талаар хамжилтсан шинийг үүсгэхийг чангатгаж, дахуулагч аж ахуйг төрөвчлөн шинийг үүсгэх хамтарсан цогцыг зохион байгуулахдөө дэмжинэ. Аж ахуйн мэрэгжлийн төв, үйлдэн кек үйлсийн шинийг үүсгэх төв, завсрын туршилтын тавцан зэрэг шинийг үүсгэх ацаалуурыг байгуулын хүчрхэгжүүлж, үр мэрэгжлийг шилгэн батлах, үлгэр эдэг туршин үйлдэх, чидүүхийг байцаан шилгэх, бах хэмжээгээр туршин үйлдвэрлэх зэрэг инженерийн үйлчилгээний чидэмжийг төгөлдөржүүлнэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх шин келварын системийг бүрэншүүлж, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгдгөн көгжүүлж, бүг долларын үйлс битааж, төмөн долларын шинийг үүсгэхийн үүсэлслэр шин келварын аж үйлдвэржилтийн төрөгнөр көгжгийг тулаарлана гэв.
1: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Янжуугийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 10 өдрийн 10 цаг гэртэл Жүндунгаас Анхуйгийн өмд бийт көркө арга билэг 1100 кВт-ийн онц дээр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерингийн 2026 оны газараан дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 500 дуншир кВт цагаас давжээ. Бүхэлсэн онц дээр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерингийн төрийн дуржээ. Зүмбийн газар урны аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй энергийн батламжийн үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Жүндунгаас Анхуйгийн өмд бийт көркө тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженериг болвол Делкан цахилгаан гүчтлийн зэрэг дэсээр хамгийн дээр, дамжуулах багтамжаар хамгийн ихэ, дамжуулах сайн хамгийн хол, онц дээр гүчтэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерийн болох бэгэд бас Шинжаангийн 2 дугаар зурвас Шинжаангийн цахилгааг газараан дамжуулах онц дээр гүчтэлтэй цахилгаан дамжуулах нэвтрэх зам байжээ. Шугамын Бикутын 3,293 км бэгэд 6 муж орныг сундалжаа. Тус инженерингийг ашиглалт оруулснаас наар нэгэн залгаагаар 5 жил газараан дамжуулсан цахилгааны хэмжээнь Бикулсон онц дээр гүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерингийн 1-р урваа. Энэ жилийн зуна улирлдөө Амхын мужийн цахилгааг хэрэглэхэд даацуудаа дараалан шин тэмдэглэгийг үүсгэжээ. 8-р сард Бик мужийн цахилгааг хэрэглэхэд даац 2 удаа 6,900 кВт-аас давжээ. Хэфэй, Шуанчун, Маяншан зэрэг 11 рүү аймаг хотон цахилгаа хэрэглэхэд даацын төвийн тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Улсын цахилгаан торын Шинжаангийн цахилгаан гүшнээ хязгаарт компани сонин медальна өгөлөгч Ливвулун сурвалжлагч хэлэхдээ цахилгаа хэрэглэхэд урглын хуцаад чиглүүлэн Жүндунгаас Анхуйгийн өмд бийт көркө онц дээр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерийн Орн алслан цахилгаан дамжуулах давлгаанд гүйцэд бадруулжээ. Зүмбарын биеийн цахилгаан хэрэглэхээ цагийн зориаг ашиглжээ. Зүмбийн газар урна урайн урглын хуцааны цахилгаан гүшнээ хангаалгыг бүтэмжтэй тулаарлаа. Инженерингийн хамгийн ихгээ дамжуулах чидэмж нь 1100 кВт-д хүрчээ. Анхуйгийн цахилгаан торын 6.1% урглын хуцаад цахилгаан хэрэглэхээ даацыг үргэлж чадах бэгэд энэ нь хоор дуншур 50 ватын шумрыг гэрэлтүүлсэнтэй тэнгэснэ. Газараан дамжуулах шугамын амар төвшин тогтвортой ажиллахыг батламжлахын төлөө бидэн нискэр, ойлог машин гүмэн, гүмнээ гүчээр төрийн байцаахыг үйлдүүлсэн босаа цогцсон ажилгааг хамгаалах системийг байгуулжээ. Тунаг төкрөмжин байдлыг кинэн кемчих ба цахилгаатай байцаан кемчгийг чангатгачээ. Цахилгаан гүйдэл сулах гүйцэтгэл өөрчлөгөө цахилгаан гүйдэл сулах нийлгээ зэрэг гол тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг цогтн нэзэмшвэ гэвэ. Энэ жилийн зунай өдрөлдөө Бүкшинжангийн агарын дулаанаа хэмжээ төвийн адил хуцааны дээр төвшнийг үүсгэжээ. Цонжин цахилгаан гүйдэл суулгах үедээ 40 градусаас дээшгээ их колон уур амьсгал олон удаа илэрсэнэ дараа. Тунаг төхрөмж их чидэмжтэй ажилласнаас болж холох байдал давхцаж цахилгаа дамжуулах уу найдвартай чанартай нэлээд их шилгэлт болжээ. Лив улун илэрх гэлхтэн. Ажилгааныг хамгаалах ажилт нь олон зүйл нарах хэмжээг сэргээр хэрэглэн тунаг төхрөмжийн тогтунаар ажиллахыг батламжилва. Бид нэг цогцсон туу баримтыг кинин хэмжих систем түшиглэн тунаг төхрөмжийн дулаанаа хэмжээнаа хөвөрлтийг чанга анхаарч цахилгаан гүйдэл сулах уу нээлгээг кергэг систем. Ажилдүрийн уснаа системийн тойрон байсах давтамж удааг олшруулж уссан сүрчилтээр хавсран тусалж дулаанаа хэмжээг дургшлуулах зэрэг арга хэмжээг ботторуулж тунаг төхрөмжийн тогтунаар ажиллахыг батлав. Урглан хуцааг өгтөн зүнэ өвлөрлийг өнгөрүүлэх хуцаанд Чүндунгаас анхыг нь өмд бид хүрхэ унс дээр күштэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаа дамжуулах инженерингийн газараан дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ. Хуурзун дуншур киловатт цагаас давбаа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүлэгч Янжуугийн медаль зарвал энэ жил манай орон хот болгосноо орон сүүсэн барилгын яс чинэрийг тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг төрөгдөх нь акулж олон тэмнээ тусгал чанга байх хоолой бөглөрх гэр байшингд усан нэвчин гоочх керем шуурх көншү сорхо хоолаагаар көншү сулувцсан орох зэрэг орон сууцны яс чинэрийн нийтэм асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн бик келгасын ерэн калсын засалд өрнүүлж хот болгосноо орон сууцны бутан байгуулалтын чинэр шинсаг бүх хүч арын дээгшлүүлвэ. Энэ хоёр өдөр Үрэмч хотын Шуймого районы Кенжинфу орон сууцны төвөргийн 2 дугаар хугацааны төрөл зүйн бутан байгуулалтын тохан царанд 8 орон сууцны насрыг яг шамдан бутан байгуулж бараг цалдаар 2026 оны аадгаар бүгдийг нь ураагийн бүтэмжлэх болно. Энэхүү төрөл зүйлийг Дундад улсын байрлагын 3 дугаар товчооноо бэлэглүүлэн Шинжангийн Кисгарт компаниас даашлан байгуулж Еринка байрлагын талбаан 15 тэмн 8100 тэмн тэгш дөрүүлж метр юм. Төрөл зүйлийн мэрэгжлийн Еринка инженер Ханжуин Чанг сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэгтэн. Асрыг цөмөө сан орон суусан баримжаагаар барьж шин үр мэрэгшил, шин материалыг хэрэглэн Көншүй сор хоолаагаар көншүй сулувцсан орхо. Гэрийн нораа, газаах гэрмаас усан нэвчиж гоочих зэрийг ардыг зовнуулах асуудлыг эквислайсан шийдвэрлвэ. Жишээлбэл бидэн гадар хэрмийн дулааныг хадгалахыг гол цогцсон бүтцтэй хамтын нэг л удаад барилгын ажил хийх үр мэрэгчлийг хэрэглэхээр дамжин гадар хэрмийн дулааныг хадгалахыг давхаргуу жулгуурч унахаас зайлсгивэ. Өнгөрсөнд көншүй сорх хоолаан барилгын ажил хийхдэ көншүй сорх бүтээгдэхүүн хоолааг хоорштгуудаа өксөрдгээс түүнэ уран кисква ёраалын кисгт заримдаа нэгт бүтэмжилсэнгөө байдал гардаг. Одоо бидэн көншүй сорх хоолаава гол бичиг бетон цутган барих үед нэг цогсчлон кевшил гаргыг шинийг үсгэн хэргүүлж көншүй гэдэргэн гарах далд аюулыг арилгаваа гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард манай орон хот болгосноо орон сүүсэн барилгын яс чинэрийг тусгай зүйлээр цэгцлэн засгаажлыг эхлүүлж хоол хэх гэр ариун цэврийн уран хоолой бөглөрх гэрийн нураа гадар хэрэм үйдэн сарвах хоол хэх гэр болон ариун цэврийн ураад усан нэвчиж гоочхо кэрэм шуурх көншү сорхо хоолаагаар көншү сулувцсан орох кигээд ариун цэврийн ураагаас өмкө өнөр гарах зэрэг барилгын яс чинэртээ амархан нүүсгэ асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн орон сүүсэн барилгын яс чинэрийг дээгшлүүлэх ажил өрнүүлвэ. Одоо хүртэл бүх орноо 251 байгуулж байгаа барилгын төрөл зүйлийг голдлохтой цэгцлэн засахыг хэвчээнд оруулж 102 төрөл зүйлийн орон сүүсэн төвөргөд сэргээлэн засах шим мэрэгжлийг дэлгэрлэн хэрэглэвэ. Нэгэнт орж сүүсэн хот болгосноо орон сүүсэн төвөрг нь бөглөрх, усан нэвчиж гоочхо, шуурхо, өмкө өнөр гарах асуудлаас нийт 7516 шийдвэрлж үүнд хот болгосноо хуучин орон сүүсэн төвөргийг өөрчлөх, нурх аялдаа хуучин гэр байшингийг өөрчлөх зэрэгтээ уйлдуулан 4993 асуудлыг шийдвэрлж дулаан тэмн 1000 нэрхэ олон тэмд ашигтур тавиа. Энэ жил Цанжижуугийн хот болгосноо орон сүүсэн барилгын яс чинэрийн амархан нүүсгэ асуудлыг тусгай зүйлээр цэгцлэн засах гээд чинэр чинсаг дээгшлүүлэх 2026 оноос 2028 он хүртэлх 3 жилийн ажиллагаанаа хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 28 зүрэс боттой арга хэмжээг дурдан гаргаж нарийн тодорхой цагийн көснөг зам шугамын зургийг тогтаасан байна. Фукан хот хот болгосноо хуучин орон сүүсэн төвөргийг өөрчилж асрын нораан усан нэвчгээ сэргээлгийг өөрчлөх голдлог болгож Усан нэвчгээс сэргээлгэх 2 давхар экмэл материалыг дээр баримжаагаар дэвсэж, нэвчиж гооч 70 аюулыг экюслаас нь төлөвлөртөө засваа. Фукан хотын Жүндунгийн чолон тоснаас Сүйрэн газрын 1-р орноо суугаалард Сунша Ужуан келхтэн. Өнгөрсөндө бид энэ асрын хамгийн дээр давхард суух болохоор хуртаа өдрөөс хамгаас айдаг вила. Газа их хур орвол гэрт хурн усан тусдаг. Хуучин орон суусан тойргийг өөрчилж, бүхэл асрд 2 давхар усан нэвчгээс сэргээлэх материал дэвсснээс хоор гэрт маань дагч хурн усан гоочих байдал үсэхгүй болов гэв. Цанжи руугийн орон суусва хотгодагийн битэн байгуулалтын товчана намын өдөр тутгуулын шүүж. 1-р зэргийн байсан судлагч үүди сөрүүлжүүлэгчдэг хялхтаа. Хуучин орон суусан тойргийг өөрчлөхөөр дамжин ардын амьдралын эмжигтэй талыг хандлахтайгаар шийдвэрлж, хуучин орон сүүсэгчгээ сайн орон сүүс болгон өөрчилж, хуучин орон сүүсэн тойргигчгээ суухтуд тааламжтай болгоо. Тусгай зүйлээр цэгслэн засснаас нар хуучин орон сүүсэн тойргийг өөрчлөхдөө уйлдуулна. Бөглөрх, гоочх, шүүрх, көншүй соловцон орхо төрлийн 189 асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, 70 аюулыг бүтэц агаргаар цэгцлэн сайжруулсан хэмжээ 100-100 хөвдөг хөрвө. Дараа алхамд бид энэ цэгцлэн зассан үрүү бүтэмжээ нь үргэлжлэн бэхжүүлж, гэр байшингийн бүх гэргэлтийн үеийн хугацаанаа хамьяалтын үт хугацаанаа бүтэмжтэй дүрмийг бүрэншүүлж, аливаа үндэснээ олон төмнөө оршин суух олдтой сэтгэлгийг тасралтгүй дээшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурулжилгч Лукагийн медальснаар болвол Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариат эмнэлгийн хураа, Еврен зас хурнаа китэд эмнэлгийн хураа, Ардуу дөхим үзүүлэх өвчин үзүүлэхээ арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, цагийг утгасан нүдэн эмнэлэгдээ 2-р ээлжэнэ багтаамжийг өргөтгөн дэс дэвшүүлэхээ ажил өрнүүлжээ. 8-ник онцлогтой шинжилгээнэ солон голлогч тусгай мэрэгжилт нь эмнэлгийн хураад сүүжээ өвчөсгийг шинээс нэмэгдүүлжээ. Аливаа үндэстнээ олон тэмнээ Би Махмуд нь эрүүл мэндийг сакаам галва. 9-р сарын 10-ны өдрийн Урайгийн 8 цагтуу Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариатын эмнэлгийн хураа, Еврен зас хурнаа китэд эмнэлгийн хураа нь цагийг утгасан үдэн эмнэлгийн тусгай урнаа шүмрийн гэрэл гэлэлжээ. Эмх дараатай байлаа. Өдрийн үдэн эмнэлгийн шахалтын ярлдсан байдалтай харьцуулвал Сөгийн цагийг утгасан үдэн эмнэлгийн өвчнө үзүүлэхээ орчин тойрон нэн үүжим тааламжтай байжээ. Цөөхөн бусуу ажилд гаргасад, ажлаасаа буулснаас хуурба сул сэлүү цагаан ашиглан күрэлцэн иржээ өвчнө үзүүлжээ. Биян сүйлж байлаа. Эмнэлгийн хураан зүрхнээ дотор дөрвөн салаан эрхлэгч эмчээ. Гүүбэнчэн өвчтнэ бийг күлсэнгүй бэгээд нарин нимбай байцаажээ. Байдлыг ойлгоно. Өвчтнэ ажилжи амрах цаг ба Би Махмуд нь байдалтай үйлдүүлнэ. Өвөрмц цонцлогтой уншил нэмних ба биян сүйлхээ төсөл тогтоож байлаа. Тэр хэлхтэн та үдэн өмнө кляж байх хүмсийг үзээ. Борг хагсын бүрэ 40-30 өнгөрөө настай хүмс байна. Ажил яруу амьдрал найжим түргнээс цогтой өвчнө нэмнүүлжээ. Улирлар биян сүйлэх нь маш чихэл юм уу? Шинжаангийн газар орнаа онцлог болвол үйлэн улирал утгуулахаар зүрх тарих цусан судлын өвчтөнд овч хэлвэл хамгийн их дөрлдэй молно. Зүрхнээ дотор салайн цагийг утгасан үдэн эмнэлгийг энэ улиралдуу чолоотой нээнэ. Миний үсгээр цагийн маш тохиромжтой байна. Номрын үлрэлээр би сүйлэх ухаахтхныг өвчтөндөө мэдүүлжээ. Үйлэн үлрэлдөө өвчин хөдөлгөхийг багсгах чадна гэвэ. Еврен зас хурнаа китэд эмнэлгийн хураан цагийг утгасан үдэн эмнэлгийн энэ жилийн 7-р сард эхлэн өвч уншилснаас нар ажилд гарахсад сурагчт нь өдрөөр өвчнө үзүүлэхээ цаггүй байдлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж өвчтнээ өвчнө үзүүлэхээ бич ойлголтыг илэрхээ сайжруулсан бэгэд бас чинэр сайтай эмэмлэгийн эхбайлгийг ашиглахо кемжааг дээгшлүүлжээ. Өргөн улан өвчтнэ сайн нүнэлтийг олва. Эмэлгийн хураан үдэн эмэлгийн алан гэрийн хуар өвч уншлахуу дуулангийн дарго Жоули таньсүлэн гэлэхтэн. Тусуда бактамжигийн өргөтгөн дэс дэвшүүлсэн болвол эмэлгийн хураан цагийг утгасан үдэн эмэлгийн өмнөх хуцаанаа ажилгаанаа сүйрэн дээр олон тэмнээ өвчнө үзүүлэхээ хэрэгцээ шаардлага ба Элвэ тусгай салын боттой байдалтай уйлдуулан хөдлөнгүйгээр тэн шаарилт гэсэн юбдлуулна. Тус ээлжинд орсны салаа, зүй төвнөлгийн салаа, илж нухлах салаа, керк өвчнэ салаа, зүрхнээ дутар салаа, дэлүү хотоодны өвчнэ салаа, уушгин өвчнэ төв, носташтны өвчнэ салаа зэрэг 8 шинжилгээнэ салаа нь голлогч тусгай мэрэгжилтнийг шинээс нэмэгдүүлж, үйлчилгээнэ хамрах гэвчээг улам нэг алхам өргөтгчээ. нэн олон үргэлж тохиолдож

0: өвчин, орхог өвчин, күзүмөр нургун колептик гээд буттай өвчнэ илэрлгөө хэмсэм ажлаас булсна дараа тусгай мэрэгжилтнэ дугаар авч өвчин үзүүлж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
2: Ода 2-р удаагийн дэс дэвшилтийн цагийн байдалд нэг тохирж, ардын санаад нэг нийцвэг их Шинжангийн радио телесхураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхья. Эврэн засхурна кити дэмлэгийн хураагаас цагийг утгсан үйдэн нэмэлт гаргаснаас аваад 2-р удаа багтаамжийн өргөтгсөн гэртэл оншлон нэмэг цагийг дөхөнх нь утгахж, тусга салаана тусга мэрэгжилтнийг нэмж байршилсан тэд биш. Харин нэг удаагийн нарилэг жүлсэн ардын амьдралын үйлчлэгэна дэс дэвшилт болно. Тус удаа дэс дэвшлэхдээ Шинжангийн газар орнаа унслаг болон үлэрлийн хуйрлтаа нэгт байрлдүүлэн китэд эмлэгийн намрын үлэрлдөө биян сүйлгүй ойлгогдохныг сөйгар оншлон эмник, үрчлэн сэргээлг, үлэн үлэрлдөө олон нүйсгүй өвчин тахлыг үрчлэн сэргээлгтөө уусхан оруулж, китэд эмлэгийн өвчлэгээс сэргээлгт авалгийг илрүүлвэ. Өвчин үзлэхээ цаггүй өнгийн талын хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад цаг үлэрлийг үндэслэж, олон тэмнэ эрүүл мэндийг урчлан сахин хамгаалах гэртэл эмэмлэгийн үйлчлэгээс сэтгс нэг нарилэг болж хайр халамжийг нэг урчлуулсан байна. Сөгийн оншлон нэмнэх тасгийн шүмрийн эмэмлэгийн үйлчлэгийн өвчтнэ хэрэгсэл шаардлагаар гол болох зорилтыг тусгаж байна. Цагийг утгсан үйдэн нэмлэгийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлэн багтаамжийг нь өргөтгөж хэрэгсэл ёсоороо тусга салаана күчийг хөдлөнгөгээр тэнгшээрүүлж ард дөхөмслэг арга хэмжээг нарилэг үгээд боттой хэрэгжүүлж, китэд эмэмлэгийн шилдэг үйлчлэгийг тасалдуулахгүй болгож, аливаа нүстнэ олон тэмнэ өвчин үзлэхээ олдтаа сэтгэлгийг үнэнхүү дээгшлүүлвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран ерэнхэлсэн чимээн. Удаа манурны аливаа газрын онцлогтой зэмс тасланд түйж хураах үлрэлдэ нурж, тараачид шин сургуг зэмс тасланд түйгээр яралдаж, тарвлын газрын газар бүхэндээ элүү куралтын баяр багтлаар бэлгэж байна. Энгэс хусандо поскам шинэ 1500 мө хайтан зэмсээ төвлөрүүлэн тослон төвж хураах хусанд орва. Поскам шинэ ахтам сумна тарилт нь өрхө 50 бинэ хайтан зэмсийн багсту. Төгрөг бүдэн хайтан зэмс мөдө багшрын ургасан салай намаад өлгөгдөж. Зэмсэн сайхан өндөр хонхолж күмсэн жилвэг гүргэнэ. Ажилчд тослон төвж абдралхаар яралдаж. Элвэ куралт нь яралтай байдал илэрнэ. 50 бин суралжуулагчд гэлхтэн. Ода хайтан зэмсийг бурлуулах ажилчгээ нэгэнтэй бүх талаар эхлэв. Би 56 муу хайтан зэмс таржээ. Голду, Шандун, Зүнхэт орн, бас Гуандун зэрэгэ газарт явуулна гэвэ. Думдуд улсын Мунаг үзмийн нутг гэсэн сайхан нэрэдэлтэй Атус хотто. Мунаг үзм төвлөнгөгөр болусрын таслан түйкэ үлрэлдэ нуржээ. Зэмсэн тараачид яг таслан түйжээ. Хуан Абдралан яралдаж. Китнер хадгалан күркэ келгэсэн барана гүйлгэр дамжин. Бүхэлсэн аливаа газрын зах дэлгүүртөө явуулж байлаа. Үзм хултан авахуу худалдаач нь Мустафа Аблет суралжлагчд гэлхтэн. Нийтээ 1500 тоноогоос дээгшгэ хултан авахаар төлөвлөж байна. Мунаг үзмийн чинэр чинсэ онцгой сайн болохоор зах дэлгүүрийн борлуулалт нь зам өргөн юм гэвэ. Лобдур шана хуйлонун өзэмсэн тусгай хуршаан кедим тарихы суйрын газартуу. Бөдөн бөдөн кедим сала намаад үртэл өлгөгдөж. Таслан түйхэ ажилчд зэмсэн модны дунбаагур сүлжилдэн кедим таслан түйжэ хуан илгэж яралдаж байлаа. Хуршааны хариуцлагат нь Луви суралжуулагч гэлхтэн. Нарилэгжүүлэн хамьяарч хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн таслан түйжэ хураасан кедмийн их багын адил зэмс бүр дундчаар 150 грамм орчимд күнд байжэ. Чинэр чинсхайн их сайн учраас цөөхөн бусу хулдан авах хөдөлдөөчдийг көрөлчин нэржэ хулдан авахтуу татва. Манай кедми сүрэн газар 500 муу талбайтай байгаад энэ жилийн мүбэрийн гаралтуу 4 тоноогоос дээгш байж, таварын зэмсийн мүбэрийн гаралтуу 3 тоноогоос дээгштэй хүрч байна. Энэ жил ирж үзэж байгаа лобан басу маш улам байна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телесуранчи маань 9-р сарын 11-ний өдөр 8 өдрийн шүрэн уралдаанаар дамжин 2026 оноо дундад улсын Дахай довын олон улсын мотор тэргнээ Кэрлэн аялах тэсгэл уралдаан Хамил хоттой төгс амжилттай төгсч, уралдаанаа аливаа зүйлийн уралдаанаа явцсан үргэлжтэйгээр сүйл хураваа. Тус удаанаа уралдаан 9-р сарын 4-ний өдөр жинкнээр эхэлж, Хамил, Турпан хоёр хотыг көндлөн сундалж, Ярдан,

0: сайрга, элсэн цөл зэрэг торгна замын өвөрмөц газрын гадруугыг гул туулж, бүх замын нутгийн 2500 км байж, онцгой уралдаана кэсгийн 1300 км-тэй кэрвэ. Уралдааны улсын дотоод газаадын нийт 35 тэрэгнэ анги, 126 нь оролцсон оролцогчийг татан уралдаанд оролцуулж, өвөрмөц онцгой уралдаана замд эрэлхийлэн тэмцвэ. 2026 оны дундад улсын даахай доов нь олон улсын мотор тэрэгнэ кэрлэн аялах тэсгэл уралдаана улсын дугуйлангийн 1 дугаар Кайве тэсгэл тэрэгнэ ангийн тэрэгчин Нирс Тайлик сөрүлжүүлэгчт гэлэхтэй. Би маш баярлж байна. Над давч гэлвэл энэ болвол хамгийн сайн уралдаан байна. Учирын энэ газар, энэ уран бүс маш гой сайхан байна. Энэ болвол нэг удаана жинхэнэ тэсгэл уралдаан болох вэ гэд мотор тэрэгэн болон тэрэгчэнд авч гэлвэл төлийн их шилгэлт болох юм. Бид энэ хойтон жил дахин уулзъя гэвэ. Хамил хотын голдлогта цогцлсон соёл биеийн тамир зугааслын үүсэлслийн кеп дүриалын нэр тэмдэг болсны хувьд 2026 оны дундад улсын даахай доов нь олон улсын мотор тэрэгнэ кэрлэн аялах тэсгэл уралдаан, өвөрмөц онцгой торгна замын гоё сайргын их баялагт төшөглөн, биеийн тамирын уралдаан, газар орноо соёл, бүх орон бүсэн зугааслын гүн үүсэлслийг биелүүлвэ. 2026 оны дундад улсын даахай доовын олон улсын мотор тэрэгнэ кэрлэн аялах тэсгэл уралдаана улсын дугуйлангийн арт тусламжгоо мотор тэрэгнэ дугуйлангийн 1 дугаар Джишин Трамми Жинсай Зайшен тэрэгнэ ангийн тэрэгчин Закар Якоб Келхтан. Энэ удаагийн даахай доовын тэсгэл уралдааныг маш сайн эрхэлвэ. Хойшд даахай доовын уралдаан явах тутам ихтгийг хүсэж байна. Би тус газрын тэрэгчин болсны хувьд бүх улсын альваа газар ба бүх дэлхийн кэрлэн аялах дүр багтдыг манай даахай доод ирж даахай доовын тэсгэл уралдаанд оролцоход залж байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн одогтөө Бэкшинжангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхиа.
0: Өрөмжтэй чилэгэр 19-аас 32 градус.
1: Алтай чилэгэр 15-аас 30 градус.
0: Тарвтаад чилэгэр 15-аас 30 градус.
1: Гулс чилэгэр 15-аас 32 градус.
0: Порталда чилэгэр 16-аас 31 градус.
1: Харамай чилэгэр 21-аас 32 градус.
0: Кейтэндэ чилэгэр 15-аас 34 градус.
1: Шихлс чилэгэр 15-аас 33 градус.
0: Санжид үйлдэгасан чилэгэр 16-аас 33 градус.
1: Хамил чилэгэр 15-аас 33 градус.
0: Турпанда үйлдэгасан чилэгэр 24-аас 38 градус.
1: Корл чилэгэр 20-аас 32 градус.
0: Ахсууд үйлдэгасан өнгөрөт хуртаа 17-аас 28 градус.
1: Отуурт үйлдэгасан өнгөрөт хуртаа 14-аас 28 градус.
0: Хашгард үйлдэгасан өнгөрөт хуртаа 15-аас 27 градус.
1: Хөтэнд үйлдэгасан чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Өрөмжтэй чилгэр 19-аас 32 градус.
1: Шинжангийн сонун мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж Жиргал Бадамжоо кинж Нарын чимэг нимгэр нэвтрүүлвэ. Кюленапт сонсонтон баярлалаа. Нэн улна агуулгийг сонсох гэвэл та бас слушатин кэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс олсны сайн байцган та. Синьян нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаан мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эрдэнэ гүндэс онстаа тэгнэн удаагийн нэвтлэгээр нь сайн аргыг илэрдүүлж илэрж шишаасы илүү хуралд олсон. Хүчин хотны өө хамгаалагч эрэм талын гүйнд бат сахан адилж гуй сайрхлыг хэг тавиан сахан хамгаалсан. Би гусан тавианаг хүрээн онгодогчи яамнаад исэн гулгадаа туршлан таск Шинжанд байгуулсан зэргээ авгалыг байршлаа. За удаалхай нэвтрэлэг нь дэлрэн авгалыг кланап сонсхолуу. Тус нэвтрэлгийг Шинжанг нарадын телевизрон Слуштин шин зуушрын келэгшний үлчэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонс ганараа. Илэрүү тарааж нөркийг дээр гаралтаа чинэр сайдаа шишин төрөл зүйлэг сунган тарихтай кэтлэн жулаач. Пикапстуу машинчлэн шинэ ухаанчаар өтгөн тарих гейм моторхан кнайлэгэ бузурлгүйгаар сэргээлэн гасгардах сэргэ. Удагийн тараалан мэрэгчлэг хэржүүлснаас. Энэ жилийн шишин ургалтын байдлын херенкатан сайн болж баярлууштаа илүү хуралд болва. Жаатхнуудаа кодод устар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөд угаараар нь илэрүүг нь аливаа газрын шишин илүү хуралдан байдаг ойлгоё. Улсын дэсэн эрс юусэн шишин сандөр бойжлох том шан болох гул сана 33 тэмн тоомин юм уу сандөрийн шиши хуралд хугацаанд нурва. Тоон газар шиши тархи явцтуу устгуугаар тарьж ус туслуулн чиг тарилан суялах уу ус бордорыг нэг сухшуулах уу кёрсоран чиген байдаг уйлгар кинэг хэмжих зэрэг мэрэглэг хикар дэлгэрүүлж хамиардан талаар эсэн бэмэн дан цэсгэн хүйлдэг алдуулн эрс сүлж сандөр бойжлох мэрэглэг туршин хэрглэж гаралтыг нэмдэлвэ. Энэ там болгосна бүрсэн тусгамдуу байх Шинжангын Жунгвио нэрэмжтэй Кёдажахан Касгард компани санур байжлах шишин суйрын газарт бийлүү давхал удна замлуурын систем өгсөрсөн том хэлбарын хад шурах машин тарин газарт наран царан сүлжилдэж шишиг дээр бэмтэмтэйгээр хурааж байла. Шинжанг Жунгвио нэрэмжтэй Кёдажахан Касгард компани Кескорна Закарла Лиутхо хэлэгтэн бидэн дөрөн сарын эхэр тарила. Нэгэн 16 өдөр нь ургалтаар дамжин, кэсэг шишин идэнэм

Нэрин тоо өнгөрснээс 16 мөр байснаас нь 18 мөр болон нэмэгдсэн. Удаа фразы. Энэ жил бас илүү хаалт нь жил боллоо гэвэ. Удаа гулсын нэг та удаагийн кадаж ахуйг нь ерөн дэвлэс нь аж үйлсэн кралинг байгуулж шинэ ухаанаа сулган гэх үйлдвэрлэх хагсаах уу налиг сунх уу буулахыг нэг сухцуулсан цуурал үйлэрэн шахмыг төрлөөс мэнэ. Гул шинэ кадаж ахуй кадад усан топчан ерөн дэвлэсэн хамаардан салаана дарга чиин хэрэгтэй. Бид нэг нэ тармал тархаас санир бөөжлөх болно хөөрч удаа. Илийн ерөн нэг та дундазян зах дэлгэртүү гурва. Бидэн дээр баримжаад тарын газрын битам байгалт болно. Сүйрэн газар нь уян жигсэн өрсөлтийг хөргөжлөн хакуулж юм. Хилийн нэрийг нэн алус холын хөвжөлтөй болгоно гэвэ. Кэнгэл сэна шишин голгаралт нь орон болох уу? Ифэн болгосна. Ангдас тусхандо. Шишин ишин ургалтын маш жигтэй мөртэн төрөник мөхлөхөн бэдэн байж ши. Тарын газар төв яралтай хөдлөмөрх байдал ирнэ. Хон газрын кэдэж анху, кэдэд усна топчан, тахраалан мэлэгжнэн хажилдан, тарим газартыг хөрчи. Гаралтыг хэмчих, ажил өрнөжи. Гаралтыг шинэ ухаанчар үрчлэн жишвэ. Кэнгэс яна, юфун болосна. Ангдас тусхна, тарилдан өрхэ. Чивийг хэлэгтэн. Энэ жил би ир тарим газарин шиш тарсан бэгэд, нарилжгэсэн хэмэрдэг хэрэгжилвэ. Мэрэгжнэн ажилдан цагдан бидн жулаадлаг хэж, тухан газартын гаралтыг хэмчихсэндэ, энэ жилин шишин гаралтай, нэдэн жилин гаас дээрцэр болуу гэвэ. Кэнгэс яна кэдэж аху, кэдэд усна топчан тараалан мэддэг дэлвүлгүй өртэнэ. Дэлвүлгүй судлагч юм. Ин яамыг хэлэгтэн. Гаралдыг хэмжсэн үрдэнгас үсгэлэ. Энжилийн шишин идаалсан хэмжээн, нэлэд дээр. Ясиндийн нэлэд сайн болж. Бихэл гаралдын хэмжээн, энгэж лэнтгас сайн болва. Бидэн намрын хуралтын мэрэгжлийн жулаадлаг амбохла. Үргэжлийн сайнар хэж. Тарааж нэрхийг цагтан хадшра аху. Шинэ ухаанчар хагсаахту, хөлн жулаадсы. Намрын намбудаагүй хэмэргэн хадлахыг. Бихчаар нь батлана гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Намар нэгээр таарман голын хүйанд төрөн сүрлэг сайхан харагдан суха сага тэмээн өргөдсөн залгалдаж налгаруудын говь сайрхалт кокер нуга арсан нугаан ингэ дэлгэнэ. Хүчөөтийн тяншан улсын дэмжлэлт өөшгөн хамгаалтан тавь цоохог нь амаа хөгн шивлэг газрын хамгаалтан тавь хүчөөтийн төрөн үегн хамгаалтан тавь хараад хамяран хамгаалхын өртэн даруу эм бутмод багшин нургасан говь сайрхлын гэнд байдаг. Чаатлоода баялан замд би гавшгааны дугаараар бидэнд олонд говь сайрхлын гэнд гээ хамгаалагчны тухай ярьж өгье. Энэ хүн угаарлт нэг хэсэг өөх хамгаалагчд нь удаан өдөр зузаан хондгийн бат баримтал агуулж яддаг. Тэд нь өөгн гүнээр гэрээн болгож тэнгэрүүлэн өмн хурман ямаа хүн халахчиг сэтгэл тайван сахан хамгаалсаар байна. Шидэр сурудлагч Кутай хотын таран балгаснаа халбатын хамаарын хамгаалах өртайд гэрч өөх хамгаалагч нь ажил амьдралыг хажигаасны өлгсөн байна. Шинтхэн засан хураан цэвэр сайхан бэгэд эмх зэгстэй харагдаж хураад өтөрх гуу тарус Семс идсэн дугаана ургалт сайтай байж, будана герт кэлдагэр усан халаагур зэрэг цэм дутуга бүрэн байж. Байран гэрийн саруух гэрэтэл арсан байна. Үе хамгаалагч керем тогто тарусан зилээс нэг тарусу тасн авчирч ирсэн гэжтэн хамт улба. Тэр баярлан хэлэхтэй. Эндхэн даруй биднэ гэр болно гэвэ. Санамур говь сайрхалт аль амьдрах энэх батламж нь тийм амархан ирсэн биш юм. Керем Хамяр хамгаалхын уртайд 20 жил ажилласан байна. Твинач хэлж байхаар ухлааг эрд хэдэн жилдээ уртайн зөвхөн хэдэн таслах хуучин байшин

байсан байгаад сунар ухлаа, битүү халан, үйлэр ухлаа кейтэн салхин нэвтэрч цахлаан хэрэглэхтэй болоо. Нэг баг хэлгээр нь цахлаа гарахгүй машинтаа тэршгэлж. Сарандаа мохлоо цахлаан зогсож. Худ будаа хийж усуу буслахтаа мохлоо бэрвэ. Нэр шатаадаг байжээ. Их салхитай өдөр гэр хураа мохлоо бэр туусан дарагд байв. Тэр хэлэгтэй. Тэр ухлаа будаанаа гэр тухлаа байгалын шатангаг нэвтэрч. Баярын гэр тухлаа ус халаагуртаа болно гэж кем бодож холох байв. Одоо манай өртөн пермэсний их хөрөлтэй болоо гэв. Сэтэн жилаас нараа Кучаа хотын хөвшг ба нутгэл чарын топчаан хамааран хамгаалах жигсаалан газрын хатууд хоног тохромжийг дээстэй хөвшлгийг өргөлөн акул ба. Зөвхөн энэ жил даруй хуурсан 80 тэм төвөрг уруулн 13 хамааран хамгаалах үртэг нэгэлтэй өршил байв. Ингээд нэгдүгээр фронтын өө хамгаалагч нь шахалтан сууж бай гэсэн нөхцөл барагтай байран гэрээс ангирч говь сайрхлан гүйнтэ гэршиг халан дутна уржинд нөхцөл таулсан байна. Өнгөрсөндөө нийгэм төрөнд алил байгсан Курбан Касым нэгэн жилийн 3-р сард говь сайрхлын хөх тавиныг сахан малх ихтгэл бишрэл өөрлөн. Энэсэн чадна гурн өө хамгаалагч нь ажилд санаалгаас нь нэрэмэдүүлэн оролцсон байна. Ажилд орсон нэг өнгөрийн жилаас наараа тэр зэрлэг амтнаа улмэрийг хилэгэн таних арга ухлаа болсонгийн эзэмсч бас үргэлж хамт алагч тань нисгэр зэрэг уйлэг тоног тохромжийг айлуулахыг саадаг байна. Шидэрхэн Курбан шинэхэн нэгэн удаанаа унцхаа туслан аврахуу явдаг ухлаа өнгөрөөс байна. Таарн тосно дотаад хамгаалах салрын хардан цагда цагдан төөрхөй үйд амглаа шаргатж бус зогс шидэхгүй нэг бичгэн бүгэг ухлаа улж мэдээд өөрөө гэнэ хамааран хамгаалах хөртэйд хөргөжээ. Курбан нарин нэмбэ бичгэн бүгэг ус уулахгүй Икүнсад тэжаасна хамт сэрлэг амтныг хамааран хамгаалах үртэй цагдарууд нь харсж. Бичгэн бүгэг шилжүүлэн зөвлөх байржилсна дараа тэр твинэ шарах нь эдгснээс хуур их байгальдын бусаагаар манай гисгэ турмохло даруу твинэ гэрбэл болно гэж зогцолтгоо хэлж байлаа. Хатуу тонгиг юу л урулн дээс тэмшүүлж ажил амьдрын урчин тойрныг өрүүлэн шилдэж зүйлсэн. Кучаа хот хамааран хамгаалт нь чигсалан газрыг баримжаажуулах дүрмжүүлэх кевинжүүлэн байрлуулдаг ахуулснаа нэг нь франго байдал болно. Одоо Кучаа хот нэгэнт 36 нь нийт нь ашигтуу өөгийн хамааран хамгаалах хөр тань хуур салаа тусгаал шаалт тэмрээс сэргээлэн тэмэр унтраах хуварангийн байгуулж аль нэг өртөө захтай бэрвэ тойроо хамгаалах машин тэргээр углаа тэмрээс сэргээлэх машин багшиг тохируулж

Төсмэн. Аван бохлах хүн дэг ин ёо хамгаалагч болно. Тэр авнаа ажилд тусч салган алж. Удаа хүртэл хэр шахуч ил ажилсан байгаад бас. Эхнэрэн үр танд тусч хавчраад эндэс хэршүүлсмэн. Түүнийг оглох хамгийн өмсүүлсэн явдгийнхлаа 2016 онд нэг удаа төрөнх малхыг хүйдэн бохлаа. Тэр нэг усна их сурвалжиг хилрүүлж шүйлэр мохлох хулбалта салам илжин хам байсаж усыг турснаа дараа энэ усна их сурвалдуу төшклэн нэг усна хаалт байгуулж ерэдгэнэ төрөн өгөө услах хүчтэй асуудлыг шийдвэрснээр барахгүй бас ерэдгэнэ улан тэмдэ үйлдэл амьдралыг хэрэглэх усыг батламжилсан байна. Удаа удаа болгон усна хаалтаар өнгөрөхдөө архин өргөлж төрөн өмлөгш хэм бас санамар уух болваг байна. Удаан өдөр зузаан хондгийн хамаарлыг хамгаалтаар нугаарлыг хамгаалж амьдрын гүшнийг баталваа. Ээ турна юус модо улмаас улам бохлоо их сахлаг болж амьтна улам ирвхлаа аадмар хулсарж архин хэлэгтэн. Гэв сархал гүн бохлоо бидна гэр уран болно. Ээг санар сахган бохлоо даруй бидн гэр урдан санар сахч байгаа ядал болно гэвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

эргэн гэнэ сонсдаа бодаа кэда жаху, кэда тосхан тараашна тухаа мэдэгэ сонсхия. Сонсханара. Хуурмэг 26 нууна дээр ахсэлдэ шинжаган илгаан гэргэсэн кэда жахун юлдхэн 6000 дэрэнсэн дэрэн тэмэн хэб болжи. Ялуг сандгас сууна 16 сайгэ тэг 6 хуэр нэмэгдэши. Дайлсан кэда жахун юлдхэнэ юлдхэн юрдхэн жирэн дүмсэг тэвэр болжи. Ярлуг санаа шинжанган шуудана ажил төрний илгаан гөрг тухаас найлын нэмэгдэн хурдсаас давжи. Ажил төрлөөр нь кэда жахны үлдэхнээ сүлжана борлуултын чидэмж олгосон ерөтмжин тоон болва. Шинжанган шуудана хамяралтан товчан зах дэлрэн хэлэн хамяралтан азрын дараг гоолимын танцлын хэлэгтэн. Кэда жахны үлдэхнээ илгаан гөрг кемжа тогтнар нэмэгдсэн юм. Улан талын шилтанаас болсон юм. Энэ жил шинжан, бадам, янгаг, үзм, эрг сэрэг 17 баг байгаад нарлаг төргөн гэргэлтэн. Үйлчилгээнав удагийн кэда жаахуугийн төр зүйлийг шинаас нэмэгдүүлэн байжулж. Бас тухаас найлын хэмжээн зун тэмх хайсухлаа давсан ерөмчин доторг гуйр хамлын юкрим юсн. Гурн дудан дан үйлхнэг бэ болгоч бэжсэн холбол та төргөн гэргэлтэн үйлхэнэ. Удагийн кэда жаахуугийн төр зүйл нийт 76 хэрвэ. Жампин шандаг их төрөн гэрэлтэн кэда жахан услах нэрт тэмдэгэн үйл өргөжлэн хилэрч үйн дохлоос өвхөн баянгол дүүгэн бигрин цагаан өргөн илгаан көрөк тухаас найлын хэмжээн хуур дахнаар нэмэгдвэ. Ик хэмжээна тоног тохромжийг шинтэх болоод шинэ хэмжээна худалдаана системийн байгуултын төрөн бодлогын ашиг тусдад хэшгэлэн шан хут сумн гурван шатны илгаан хэрэг барааг үйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг дэс дэвшилэн өөрчлөгийг эдгээд аргуулж. Төрөн хэрэгтийн илгаан хэрэг сүйэлтэн ирэтмжийг ик хэмжээр дээхлүүлэн. Илгаан хэрэг барааг үйлгэнэ. Өөр нөртгийг дурагшлуулаа гэвэ. Илгаан хэрэг систем тасралтгаар төгөлдөрсөн бас өргөн долон тарилтын нэрэгтэй энэ бодтой ашигтай тавиа. Турпан хотын гоотон аравина Астана сумна тарилтын нэрэг сунхунлын гэлэгтэн. Баримжаалсан илгаан хөрхө баламж нь нэрт тэмдэгэн нэлээлэн хүйлдэр. Манаанк нь Сэмсэн борлуулт нь арга зам нь нэн өргөн болж. Сахал бас өнгөрсөн жилингээс нэн улс ирвэ гэвэ. Дур агсэлд шинжанган шуудана хамяалтын салам мэтэр төрөн хөргөлтөн хүйлхэнэ. Удын кэда жахын төрөл зүйлэг өргөжлөн чичргүүлж. Жампин шэндэг их нэрт тэмдэгэн үйдэл чидэрэг өргөтгч. Шэн сум тусахна илгаан хөрхө торыг өргөжлөн төгөлөр зүйлж. Шинжанган улсад нэн улан кэда жахын үйлхнийг шинжангаас гаргана. Гадаад гарахыг агуулж. Кэда тусна ажилсэн цэцгэлэн хөгжүүлэхтэй кичи нэмэрлвэ.

сонсгонара шидэрэ. Кэдэ жахгүй кэдэ тосна яамна. Тэмэна цагаан нэдэн кэгэдэ. Эма хүгэн тэжэн дэрлэхэ. Голлогдаа туршлан тасгэн. Пээз олгүй усал. Бүрлдхаа шанды югдуа. Энэ бохла бигулсан тэмэна хүрэнд хангдагчи. Яамна дэсэн голлогдаа туршлан таск. Шинжанд байгалагдчи. Шинжан тэмэна ажулсан. Дээр асын та хөглөлтэй. Шин ухаан техник мэрэгчлэн. Шинэг үсгүй идэгэштэй. Кэрлэгч энерги нэмэрснэг харуулж байна. Энэ гэ голлогдаа

Гадгурсан тасх нь саалан тамианаа сайн үйлдрийг сүнгэн байжлах үе. Дээр үр ашигтай. Үржилэн байжлахын мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэрлэх юм. Тамианаа үсгийг дээр өртгчлэн нарилаг болцолох уу. Ам ахгийн баримжаажуулна. Тэжээнд үржилэх үе. Дэрний крадыг анхаарлан төвлөрүүлж юм. Юрэдийг хамгаалах уу. Шинэ ухаанчаар тэжээнд үржилэх үе. Нарилаг болцолохыг нэг сухсуулсан. Шинэ ухаанаа сулгана. Шинэ гүйсгэл системийг байгуулва. Утгуцанаас нараа тамиа ухлаа Шинжанг нь төвлөн давуулагтаа унслагтаа. Манай дахин ажиллах болох байгаад ерөнхий унслагтаа гадар урнаа их баялагтан тишглэн. Бүрлэхөө шин тэмээ тэжээнд үжилэх болоод тэмээний үсэ болдох уу? Ажиллах гүнзгээ көгжүүлж. Улсын дотоод нэртэ дунд усан тэмээний үснэ хот болсон байна. Тус удаана улсын дэсн шин ухаанаа сулгаана тавцан бутаарлагдах уу? Тус газрын бэрэн бүтэн ажиллах хэлгээс нь ах байрлалд тишглэн. Кевинжсэн шин ухаанаа сулгаана туршилдог. Мэргэжлийн нөлөөр зүлэх болоод Ерөв тайрыг хөрүүлэх ажил өрнүүлж байна. Шинэ ухаанаа сулгаанаа ерөв тайлаг маж талаад төрөлтгөн бодоорлох уу. Ажилчдад читэмж олгох уу. Мажтай ашгуртаахыг ахуулна. Кэдэ жахгүй кэдэ тусна яамна. Тэмээнаа цагааны дан хийгээд ямаахгүй тэжээн үжилэх голлогта туршилтан тасг нь хэрэглэгч. Лилилин таньцлын хэлэгтэн. Тус тавцан байгуулснаас хоороо тэмээнаа ажилчдын зангилг нь голлох мэрэгжлийн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэдэг хэрэгжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Ажилласан шинэ ухаанаа сулгаана, крилцкод халыг нөхөрлж, тэмээнаа тэжээнд үжилэх баримжаа, үржилэн байжлах систем болно, нарилаг болцолох уу, мэрэгжлийн системийг системжилэн төглөрж үйлж, шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг юзкар, тэмээнаа ажилласан дүрэмж гэсэн, баримжаа гэсэн, өдгайлсан көгжлөлтийг дайчина гэв. Шинжанг вангян нэрэмжтэй, амьдудсан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэглэн, Скарт компани, Туршин дасгийн битэн байгуулт, хатууд хоног болно. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тулаарлахан ава. Шидэн жилаас нараа Шинжанг Монголын нэрмжтэй амьд үдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэглэн тэмээнаа үйлсийг гүнзгээ көгжүүлж урна дотор газаг улан ихтэй сургал шинэ ухаанаа сулгаанаа крайлингтай хулаална холбоотой мэрэгжлийн сулгаа өрнүүлвэ. Бэлэглэн хэрэг мэрэгжлийн дарга Чингонлян илэрхийлэгтэн. Манай жавхал тавцангийн битэн байгуулт болно. Шинэ ухаанаа сулгаанаа бэрхшээдэг шийдвэрлэх ажлын бэхэн авсар хамжилцах үйдрлэх саахуу судлах нь хамжилтсан шинийг үсг килвар тишглэн тэмээн ажилласны файлыг нь далд хүчиг хэрэгжлэн уудалж мэрэгжлэн үе үлэрлэн дээс тэвшгийг ахуулна. Шинжанг тэмээн ажилласны бикулсын унлагта манай жавхан хөгжилтэн замд хэрэгжлэн төрөлхийг ахуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэл байгатан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Сонсгонораа. Энэ жилээс нар улсын мөнгө үлгэнэ. Кинлэг хамаарлын эренгэ төвшин, Шинжан кинлэг хамаарлын төвчө. Хараатор нарын доторх даатгалын байгаламжиг. Кэдэ яхуу туу холбдох. Грандк. Мөнгө үлгэнэ уруултаа хэрэгжлэн хийгдэхтэй коллемж болоод ба. 6 дугаар сард анд хүртэл Кэдэ яхам даатгалаас Бих Шинжан Кэдэ яхуу гэн үйлдэл нийт 1 хуурсан дүмшир өнгөр төргөн айл хөширийн балан чангава. 6 дугаар сараас наар хэрэгжүүлсэн их халуун нуур амьсгалын нэдагаас болжээ. Читэй шинэ кэсэх сүм болгосон тара. Шиш тухла хүйрэ харуун салхин гэмэ турхан кэнэл зэрэг байдлыг илэрч. Читэй шинэ живх болгосноо саншху тусгана ард. Шүхэн бин тарсан хуурмын 600 жирэм мөө шишин гаралт альбус хэмжээгээр хасгдсан байна. Тэр кэдэ дахын даатгалд урсан болохоор даатгалын компани байцаан шинж хөхөрлийг тогтаахаар дамжин түүн тухла 800 мөө шишиг нь гамшигтнаар нулсан байна. Чонхуа лянхан нэрмэжтэй эдгөрнгэн даатгалын хүн хэлсэн Скард компанийн Читэшана хуяр компани Кёда жахын даатгалын тусга хэмээрэгч Хоюнжан Келектэн Тармил нургалд нь хүйлэн ухсааг гамжгсан мөгн тоо болно. Буддаа хөгөрлөн хэмжээг эргэжлэн будхаар дамжин буддаа төлхөн мөнгнө тоог будж гаргаж 5-10 аль нэгэн дотор төлөр мөнгийн ухлаа тарааж нэрхэн хөгөрнө дангстуу уруулна гэв. Даатгалын компаниас цаг дарууд нь гарсан айлгаа мохлоо шүүхэн бингэн санаамор болгосон байна. Тэр хэлэгтэн. Даатгалын зардлыг улс нь их кинкиг хэсгийг дааж, манай тарааж нэрхэ 120% л даа.

0: Даатхан компани бидэнд үндсэн ашгийг батамжсан болохоор манай тараашны өрхөн газар тарих идэвхтэй ажил нийлээд дээр болоо гэв. Энжилас нар манурна амбутана амар төвшин онцгод ажир өсө ард амдрын батам зэрэг 3-1 хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж биг талын хамяарлалтад өргөн нөхслөр дур тэгэмэл харгалзах даатхан үйлчлэх системийг байгуулав. Амбутана голлогтой хүрээнд чиглэлэн ялба даатхан байгаламж усан тоторхоо тара шис зэрэг 3-2 амбуданаан тарвалт холбогдлоо даатгалыг өргөжлөн дэлгэрүүлвэ. 6-р сард надаг хүртлээ бих орно амбуданаан тарвлын даатгалын батламжийн магнат туун 3-н харан өнгөрөө дүмшир дэгэртэй гэрсэн байна.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн нь сонсдоо, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул наглыг сонсох эхлээ та нар бас сүлүүштийн кэлэвчний үлчрийг буулгын сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гөтл нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энэ град өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалагч байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагч байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хун нүгүү.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгүүй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаан нарад тэлэсхран Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хань нэвтрлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонсдаа. Улс нь эрлэн хамал эрлэн мэндийн зэвэл зэрэг салаан бичир шана шатны эмнэлгийн хураг систем дагаар хавсан туслахыг чангадсан. Гурн наснаас зурагш нийлх гээх чухам шигрэж болнайгүй юу? Юуны ухраас идсэн байгаа хулн авч ирээд урдрахлаа уднаас нь гаргаж агаар нэвтрэх цагтай бай. Чаадхнууда эрлэн мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кюланаб сонстон баяр нөгдөж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараада төлөвсөн нэслэлүштийн шин зуучрын Кэрлишний зүртө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо нэвтрүүлгийн дэхэнд эрлэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулагч дугаараар нь улсын эрлэн хамгаал эрлэн мэндийн сэвэл зэрэг салам өчрөө. Шана шатны эмнгийн хураад системээр нь ховсон туслахыг чангадсан тухай ярьж өгье. Улсын эрлэн хамгаал эрлэн мэндийн сэвэл Кёдэ жаахгүй Кёдэ улсна яам зэрэг таван салам өчрөө шидэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 3 дугаар дэсэн эмнгийн хураан системээр нь Шинэ шатна эмнэлгийн хураг ховсон туслах алин төслийг нийтэл байна. Төсөлд дунд дээ зэрэг нь мэрэгжлийн цолтаа нас намралт гарсан эмнэлгийн ажилтан системээр нь ховсон туслахыг дэмжинэ.

Илхри зүйл нь давхулан заах уу хэвлэхийг амьдгаар өрнөлхийг дэмжиж ахмад амьдны тусгаа мэрэгжин эх файлыг нь давулгыг бадруулна гэж тодорхойлов. Тэсэлд шана капитана эмэмлэг ерлэг хамгааны илхана систем нь удаан байдал хөвжлөлийн төлөвжилгээ шана шатна эмнэлгийн хураана шинлэгана салан хөвжлөлт нь хэрэгтэй зэргийг өнөслөн капитанерийн сан тухайн ажилдан бохоо цайрсан хамяарлт ба ерлэг хамгааны тусгаа мэрэгжин хажид нэг найрлаг уламжлалаар сунгын томилж хамяарлт ба мэрэгжлийн талар хавсан цэлнэ. Шана шатны эмнэлгийн хурааны үйлчлэгэн чидрэг дээгшлэх талар туслах уу эмнэлгийн хураан сусламж хүртэх эмнэлгийн хураанаа хөвжлөлтийн удаан байдал хийгээд шана капитана эмэмлэгэ үйлчлэгэн хэрэгсэл шаарлагыг өнөслөн энгийн нэвчний хот шанд эмнэлэхээр удирдан болгож тусламж хүртэх газрын гадаараа шилжих хэмжээ дээр өвчин үйлчлэгийг хэрэгсэл шаарлагын хэсэрэг сүйэл тоглоо байрлалд үлэн шана шатны эмнэлгийн хураг хавсарн эмэлхана тусгаа мэрэгжлийн хөвжлөлтийн төлөвжилгийг тогтоож уншилтны амжилт зүйлийг ухлаа улам нэг алхам бүрэн шүүлж бэлгэмээр нь давхулх уу алс эзэмшилтэй эмчилэг алс эзэмшилтээр ухлаа мэс заслан кекс зэрэг улан зүйл нь 10 кг улан зүйл нь 10 кг шилдэг эмнэг нь эг файлгийг үнэсэн чатгийгээ сагс илүү газар урандо нарилаг унамжтайгаар хөрөгч эргэл тохиолдог хөвчин болоод улан үздэг эмчнэг уншилтны эмгэх чидэр тэргэн эмж аврах чидэр болоод халдвар тавнаа сэргалан гсгарлах зэрэг улан нийт нь ерэн хамаалын үйлчлэгэн чидрийг дэвшүүлнэ гэж дурдв. Тэсэлд бас хавсарн туслахыг хэлээрийг нэгэлдэ тавилгаалх тусгай мэргэжлийн чидвэртний хэмжээлхийг төрөгдөх шана чадна эмнэлгийн ураана хамаарлын хэрэг хэмжээг дээгшлэх зэрэг талаар тогтоол гаргажээ.

Хүүхдийн багуулгуулаа эдэж нугаа хулан авахыг ястанаа дараа нугааг нь хүүтаг нь газар тавихгүй калиагар тавихгүйгээр урд орохлоо үүтийг нээж нугааг нь гаргаж ус нүргийн сарнуулсан дараа диглэн тавих хэрэгтэй. Маш олон хэмнэ эдэж нугаа хулан авчихнаа дараа бүхэл хүүтаг нь хуулын гэрнээ шал дээр тавьж дараа мохлоо хувцаан сулаад гараа нугаагаад гар утсан тосч яард бартнаа дараа ирж ахуулдаг. Энэ ахрах нь 10 км нотон доторхлаа нэгтэй битэмжилсэн слоу уутанд хөөрөл хардаг. Идэш нугаан нь авчин дээрх өлгөдөл ус нь уутнаа их чиглэг урсан төрний бүрлүүлж идэш нугаана амьсгүй хүйлээс үйлсэн илчиг сарнуулчдгаас болзи. Уутнаа дотор талд нэгэн давхарг нарин нэгтэй усан бэхлэг болж царсдаг. Та харжирад уутыг нь нэг хүйд доторхуу дулаанаа хэмжээ мохлоо бараг гаднаагаас хэдэн градус дээр байж мэднэ. Уутан доторхуу усан бэхлэг нь тусалж нугаараа навчиг нурааж навчна гадаргад нэгэнт баахан жийлэрх байдлыг илэрдэг. Дараа өдрөн гаргаж хоол зүүж кэхэг идвхлаа навчны зүрэн бохлаа шаралж инснаг хэсэг нь наалдж кэх нугаан жийлэршгдэг. Энэ мохлох хулдан навчнаас нь эмнэг 20 км одоо нэгтэй битүүр нь эрдэснаа үчир байдаг. Нугаагаан хулдан навчнаа дараа үүтиг нээж эдэш нугаана навчин дээрх ус нүрийн сарнуулсаас нь хууруу ахуул. Танаа гэр тохлоо урж ирсэн эдэш нугааг ахуулах гэртлэх явсан сая твинэ шин сурган хэмжээг тогтаахгүй зангил голно. Эдэш нугаахны урдаар салхи цохиулглаа твинэг бахлаа сая хөлдагрд үлэг хэдэн өдөр хадгалж болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа энудааг нь эрл мэндин хан нэвтэлэг маань энэкрад өндөрлөг боллаа. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол наглуу сонсэхлэ та нар бас сүлүүштэн кэрлэшний үчирэг бүүлгүн сонс болна. Тусудааг нэвтэлгийг баяртаг өлтний нэвтэрлвэ. Удаа. Дараажны төлөргөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Xi Jinping төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Олон талт хүжилийн тугийг өндөр мандуулан сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжилбэс сууж охих хов нүмөрэн үжилчгэй. 2020 оны 11-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бүлэ Xi Jinping-ийн BRICS-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 12-р удааны уулзалт дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Бүх бөмбөрчгийг ажиглах уяа хижгэн ил улсын ард түмнээ амь насны амар төвшин ба Бэйум Ахмадын эрүүл мэндэд лотих сүрдүүлэл учруулж бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системд хүнд хэчүү шалгалт тулгуурлан хүн төрөлхтний нийгэм яг 100 жилийн турших хамгийн хүнд хэчүү халдвар төвчнээ их дэлгэрэлтийн цаг үеийг өнгөрөөж байна. Олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт түргэнээр багсаж хүн харийн шилжилт эд барааны гүйлгэ хүнд ночтой харшлагдан тогтун бос магад бас хүчин зүйл залгаа гаргарч дэлхийн аж ахуй яг дээр 130-аад оны их доройтлоос наших хамгийн хүнд ночтой бууралтыг өнгөрөөж байна. Ганц талт үжил хамгаалах үжил эжирхэглэн дарлах ажиллах явах тутмаа шүрүүсэж засалтын улаан тоо итгэмжийн улаан тоо хөгжилтийн улаан тоо инг тайвангийн улаан тоо нэмэгдэхээс биш хасагдтгүй байна. Үний жиргээр инг тайван ба хөгжилтийн цаг үеийн гол сэдв хавраагүй дэлхийн олон тойшралт ба аж ахуйн даяарчлалтын цаг үеийн урсгалч бучишгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Бид ард түмний аз жаргалыг бодол хийж хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримтлан бодит ажиллагаараа сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжилбэс сууж охих хов нүмөрэн үжилэх хэрэгтэй. Бид олон талт үжилийг баримталж дэлхийн өнг тайван тогтун байдлыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон талт үжилийг хэчин гүйлэн сахиж төв голжи шударга ёсыг хөөшилдүүл дайм ба мөргөлдөөнөөс зайлсхийж болно. Ганч талт үжил хүчирхэглийн улс төрийг хэрэгжүүлвэл зууралдаан ба эсэргүүцэлдэл улмаас улам

0: дөрүүсэх болно гэдгийг түүх бидэнд харуулжээ. Хэрвээ дүрм тогтоол ба хуулаар засахыг үл хайхаарч ганц талт эжирхлэл дарлалыг үргэлжлэн ихээр явуулан чугларлаас гарч гэрээг өвтгэхэд хүрвэл дэлхийн ард түмний нийтмийн хүсэл эрмжиллээс дэрсэлэхээр баргүй бас ил улсын жүй ясны эрэх ба нэр хүндийг талхигдах болно. Олон талт ба ганц талт төв голч ба эжирхлийн тэмцлийн өмнө BRICS-ийн улсууд олон улсын төв голч шударга ёсны эрс хамгаалан олон талт үйлчлийн тугийг өндөр мандуулж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн төрмийн зорилт ба зарчмыг хамгаалж, олон улсын холбоот байгууллагаар голлуулсан олон улсын системийг хамгаалж, олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмгтээлмийг хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсынхан үжил ухамсарын хэлбэрээс давж, хэн альнийхан тус улсын байдлаа үндсэлж сонгосон нийгмийн байгууллал, аж ахуйн загвар, хөгжилтийн замыг хүндэтгэж өвлж охин, хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилгүйч амар төвчний үжилтийг санаачилж, зөвдөлчих ба хэлэлцэх хийхээр дамжуулан, зөрөлд өнө арилгаж, дотоод засагт гард өрхийг эсэргүүцэн ганц талаас залхаах ба урт царвуут хараалтыг эсэргүүцэж, инг 50 тогтун хөгжилтийн орчин нөхцөлийг хамтаар бий болгох хэрэгтэй. Бид бүлхэмдэн хамжилцхий баримталж, хижгийн шалгалтыг хүчин хамтдахан ялан давах хэрэгтэй. Одоохонд вирус мөнхөө бүх бөмбөрчөгт өрөвсөн дэлгэрж, хижгийн байдал бас тасралтгүй дахин давтан үүсэж бий. Бүх бөмбөрчгийн хижгийн эсэргүүцэх ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө шаргуу хатуу жилтэй чармайлга гаргах чухалтай юм аа. Жил шахмын хижгийг эсэргүүцэх тэмцлэр дамжаад маш олон улс хижгийг сэргийлэн хязгаарлах талаар эрхэм найдан туршлага хурамдуулж эмт бодис ба вакциныг судлан нэх талаар илт ахилтай болов. Бүлхэмдэн нэгдэж шинжилх ухаанчаар сэргийлэн засагтгал юм бол вирусын тархан дэлгэрхийг хязгаарлаж болно. Хижгийн нөлөөг ялан давж чадна гэдгийг жил шахмын хижгийг эсэргүүцсэн үйлдэлг гэрчилж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Бид ард түмнийг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг баримталж, альба их баялгийг дайчлан чуглуулж, бүх хүчээрэн чармайж байгаад, ард түмний ам насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлахыг чангатгаж, хижгийн мэдээж ангийг хуваалчин, хижгийг эсэргүүцсэн туршилгаан солилчиж, вирусын тархан дэлгэрхийг хориглох хэрэгтэй. Дэлхийн эрүүл хамгааллын жохон байгууллалтын жангилгийн удирдах үйлдлэн бадруулахыг дэмжих хэрэгтэй. Дундад улсын аж ахуйлал одоо яг Орос, Бразил зэрэг хантан лүгэ хамтран вакцины 3 дугаар хугацааны эмчилгээний туршилтыг өрнүүлж байна. Бид бас дуртай Өмнөд Африк, Энэтхэгтэй холбогдол бүхий хамтралчаа өрнүүлнэ. Дундад улс нэгэнт шин титэмлэг уушгин өрөвслийн вакцины хэрэгжүүлэх төлөвлөгд оролж ижээ. Бид энэх тавчин дээр ил улс ялангуяа бусад хөгжиж байгаа улстай вакциныг хуваалчин эдлэх болно. Бид дуртай хэрэгчээ бүхий BRICS-ийн улсуудад вакцин хангахыг идэх үүтэйгээр бодлого хэлнэ. BRICS-ийн улсуудын вакциныг судлан нэх төвийн бүтээн байгуулалтын ахиулахын төлөө Дундад улс нэгэнт вакцины судлан нэх Дундад улсын төвийг байгуулад байна. Бид дуртай сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднахыг уйлдуулах арга маягаар дамжуулж, таван улсын вакциныг хамтран судалж нээх ба туршилт хийх хамтран үйлдвэр байгуулах, эрэх олгож үйлдвэрлүүлэх, баримжаа харилцан мэдрэх зэрэг ажлыг ахиулна. Таван улсынх нь уламжлалт эм эмнэлгийн судлан ярилж хуралдуулж, шин титэмлэг уушхан өрөвслийг сэргийлэн засах талаарх уламжлалт эм эмнэлгийн үйлдлийг хайн сүйгчилж, бүх бөмбөрчгийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчит зэвсэг нэмэрлэхийг би санаачилж байна. Хижгийг улс төрчлөх, муу нэр жүүлгэх, хэргийг бусдад нөмөргөх, хариуцлагаан төлөх гэнэ бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх хамтрал чааны их талыг харшилж байна гэдгийг бодит хэрэг гэрчилж байна. Бид бүлхэмдлөөр зөрөл дөөнийг орлуулахыг ахиулж, оюунч үжилтээр хэлбийгүй үжилийг арилгаж, улс төрийн вирусыг арилгаж, ил улсын гар холболжин хижгийг эсэргүүцэх хамгийн их нийлэл хүчнийг нэгтруулах хэрэгтэй. Бид нөөлт хийж, шинийг үүдхий баримталж, дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Олон улсын зоосны суур мөнгөний жохон байгууллалтын жишилтийг үндэслэвэл, энэ жил дэлхийн аж ахуй жууны 4-4-оор багасж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улс 60 жилийн турших анх удааны сөхрөх нэмэгдлийг өнгөрөх болно. Нэг талаар хижгийг сэргийлж, нөгөө талаар аж ахуйг тогтворжуулах бол ил улсын алгуурлаж болошгүй үүрэг болно. Бид амар төвшнийг үнэнхүү баталсан урьдлоор аж ахуйн сэргэлтийг идэх үүтэйгээр ахиулж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг байнгжуулах тумд аж ахуйн нийгмийн ажиллагааг өмх жоримтойгоор өрнүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хорва аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулахыг чангатгаж, хүн хар ба эд барааны хил алсалан шилжихийг дөчлөх санаачилгыг найдваржуулахан ахиулж, аж ахуйн хэлх хангалгын хэлхээний амар төвшин саадгүй нэвтрхий баталж, ил улсын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх аж ахуйхан сэргээхэд хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Хижгийг ашиглаж дэлхийн чиглэлтийг үгүйсгэх хэмжээ, аж ахуйн харьцаа холбоог салгах, жирэгчээ систем гэдгийг хөөрөгдөх нь эцсийн эцэстэн тус улс ба ил улсын хамтын ашиг тусыг хохируулах хэрэг болно. Одоохны байдлаар бид нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс говьшгүй байгуулж, дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан, улсын амар төвшний нэрийг дураараа хэрэгжилж хамгаалах үйлчлийн бодит ажиллагаа явуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Хижгийн байдлаас би болсон шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин завгар хөвийг сайтар ашиглаж, шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралчааг чангатгаж, нээлттэй эрэх тэгш төв голж, гадуурчилгүй худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг бий болгож, нэн чанар сайтай, нэн уян хатан чанартай хөгжилтийг хамтаар биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртай ил талихантай хамтаар BRICS-ийн улсуудын шин аж үйлдвэрийн хувьсгалын хантны харьцааг түргэлэн байгуулна.
Бид Фужиан мужийн Шаман хотод BRICS-ийн улсуудын шин аж үйлдвэрийн хувьсгалын хандны харьцааны шинийг үүдэх суурин газрыг байгуулж, төрийн бодлогыг зохицуулах, чадвартныг хүмүүжүүлэх төслийн нэн хөгжүүлэлт зэрэгч хүрээний хамтралцааг өрнүүлнэ. BRICS-ийн улсуудын идэвхтэй оролцохыг баярлан ухтаж байна. Ойрын хугацаанд Дундадын талынх нь бүх бөмбөрчгийн датагийн амар төвшний санаачилгыг дурдж, инк 50 амар төвшин нээлттэй хамтран ажиллах, эмх журамтай сүлжээний оронж хамтар байгуулахыг ахиулж, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг ахиулахар бий. BRICS-ийн улсуудын дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид ардын амьдралыг тэрүүнд тавихыг баримталж, бүх бөмбөрчгийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтвэл аливаа асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий түлхүүр мөн. Хижгийн нөлөөг арилгаж, хөвийн амьдралын замдаан дахин орохточ тэр мөргөлдөн самуурлыг төвшөлтгөж, хүмүүнлэг үжилийн хямралыг шийдвэрлэгтч тэр. Үндэснээс нь авч хэлбэл чүм ард түмнэр гол болгох хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дэлхийн банкын жишэлтээр 2020 онд бүх бөмбөрчгийн хүн дунджийн орлого 103.6-аар буурж 8800 төмөөс 1.15 дуншуур хүн хижгээс болж тайлын ядуу хүчирдэлтэй байдалд орох болно. Бид хижгийн шалгалтад шууд хандаж, дэлхийн нийтийнх нь олон улсын хол

0: бод байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулахыг олон улсын хөгжилтийн хамтралцааны голдлого болгохыг айхуулж, ядуу хүчирдлийг арилгахаар төрөн чухал харалт болгож, их баялагийг ядууг цөөтгөх сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг чар хүрээ тиш нэн илүү хэлбэлгэх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын нэгдэлтэд төлөвлөн зохицуулах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, нэн өрх тгш бөгөөд тэнцвэртэй бүх бөмбөрчхийн хөгжилтийн хандны харьцаа байгуулахыг айхуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хөгжиж байгаа улсуудад нэн олон хүртэж, буурай хамтлагийн хэрэгцээг нэн сайн хангах хэрэгтэй. Бид ногоон бөгөөд нүүр төрөгч баг гадагшлуулахыг баримталж, хүн хийгээд байгалийн ий зохицолтойгоор хамт оршихыг айхуулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчих дулаархан хижгээс болж зогсонгүйрхгүй юм аа. Уур амьсгалын ховролтыг арга чаахыг нэг мөчч гэсэн сулруулж болохгүй. Бид уур амьсгалын ховролтыг арга чаах парсын хөлөлчөрийг сайтар найдваржуулж хамтар үүргэлэх боловч илгаатай байх хариуцлагын зарчмыг хичээнгүйлэн сахиж хөгжиж байгаа улс ялангуяа жижиг арлын улсуудад нэн олон хавсарлага үзүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртай я тус биеийн хөгжилтийн хэр хэмжээтэйгэн жогцсон олон улсын хариуцлагыг үүргэлж уур амьсгалын ховролтыг арга чаахын төлөө үргэлжилэн шаргуу хатуужилтай чармайлга гаргана. Би түрүүхэн олон улсын холбоот байгууллагад дундад улс биеийн дааж ховь нөмөр үзүүлэх эрч мэн чангаруулж нэн хүчтэй төрийн бодлого ба арга хэмжээ авч нүүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 2030 оноос өмнө оргил хэмжигдэлд нь хүргэхээр чармайж 2060 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг саармагжуулахыг боёлгүйлэхээр хүчлэн чармайна гэж зарласан юм. Бид хэлсэнтэн хүрэх юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилт

байдлын ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Олон талт үжилийн гал бамбраар хүн төрөлхтний урагшлалтын замыг гэрэлтүүлээ. 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн дэлхийн аж ахуйн ярилцааны тавцангийн Давусын зөвлөгч үйлийн ярилцааны хурал дээр ярьсан онцгой яриа болно. Эрхэм хүндэт Шваф тэргүүлэгч, Авхайнар, Авгайнар, найз нара. Өнгөрсөн нэг жилд гинт үүссэн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчөгт өрөвсөн дэлгэрч, бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгаалал хүнд ночтой сүрдүүлэлт учран дэлхийн аж ахуй гүнжгэ бууралтад орж хүн төрөлхтөн түүхэнд ховорхон тохиолдох олон давхар хямралыг өнгөрүүлжээ. Энэ нэг жилд Эл улсын ард түмэн Лотих Эрс Жориг ба Сүс Жоргоор өвчин эмхэхтэй үхэж эсэхийн тэмцэл явуулан шинжил ухаанч бөгөөд оюун чих хүчинд түшиглэн хүмүүнлэг үжилийн жориг санааг бадруулаад бүх бөмөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх ажил ан халахмын үр бүтэмж олсон юм. Одоо хижиг дуустал бас хол байсаар ойрын хугацаанд бас дахин дэлгэрж хижгийг эсэргүүцэх ажил мөнхөө үргэлжилж байна. Гэвч хахир өвөл өрхөн хаврын алхаа хориглож чадгүй. Харангуй сүн үүрийн гэгэх халахлах чадгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Хүн төрөлхтөн лавтай хижгийг илж гай гамшигтай тэмчих явчид өсөн бойжж өөдлөн давшиж аюул гамшигын дотроос дахинтаа амилж чадах юм аа. Авхай нар, авгай нар, найз нара. Түүх ер нь тасралтгүй урагшилж байдгаа. Дэлхийн ертөнц өнгөрсөн үедээ бочиж чадгүй. Манай өнөөдрийн хийсэн сонголт нэг бүр, авсан ажиллах нэг бүр чөм дэлхийн ертөнцийн ирээдүйг тогтоох болно. Бид энэх цаг үед тулгарж байгаа дөрвөн ихсэд бийг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгыг чангатгаж, дэлхийн аж ахуйн эрчимлэг, үргэлжил хүйч, тэнцвэртэй, багтаамжтай байх нэмэгдлийг хамтаараа эхүүлнэ. Хүн төрөлхтөн яг дэлхийн 2-р дайнд дууснаас наших хамгийн хүнд ночтой аж ахуйн бууралтад учирч, эл том аж ахуйн орон түүхэн дээр анх удаа зэргээр хүнд хохирлт учран бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхээний ажиллагаанд харсаад учирч арилж аваа бэл оруулалтын ажиллагаа үргэлжилэн өөдгүү байна. Эл улсынх нь хэдэн түмэн дуншур долларын аж ахуйн аварн туслах арга хэмжээг нийтэлсэн боловч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийн байдал мөн л маш тогтун бос байж, хэтийн төлөвт маш их магад бос чанар оршиж бий. Бид одоохны байдлаан эжимдэж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан дэлхийн аж ахуйн хямралын муу нөлөөгөөс эртхэн мултрахыг ахиулах хэрэгтэй мөртөө нинч ирээдүйг бараалж, жориг шуудан дэлхийн аж ахуйн хөдөлгөх хүчнээ солигдол арга маягийн хувиралтай бүтчин тохируулалтыг ахиулж, дэлхийн аж ахуйг урт хугацаагаар эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжих замд нь оруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, үжил ухамсарын хэлбэрийн хэлбээгүй үжилийг таягдж, найрамдлаар жирэгчин орших, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх замаар хамтаар замнана. Дэлхий дээр эгэ айдал хоёр модны навч байдаггүй, эгэ айдал түүх соёл ба нийгмийн байгуулал байдаггүй юм аа. Эл улсын түүх соёл ба нийгмийн байгуулал нь хов ховндоо сайн талтай байж, эрхэм доод сайн муугийн ялгаагүй юм. Үүний жангилга нь тус улсынхаа улсын байдалд нийцэх хэсэг, ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг олж чадах хэсэг, улс төрийн тогтун байдал нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралтыг авчир чадах хэсэг, хүн төрөлхтний давшилтын үйлсэд ховь нөмөр үзүүлж чадах хэсэгд байна. Эл улсын түүх соёл ба нийгмийн байгууллын ялгаа эртнээс оршсоор ирсэн юм. Энэ бүл хүн төрөлхтний боловсны дотоод шинж чанар мөн. Олон янз чанар байхгүй бол хүн төрөлхтний боловсон байж чадгүй, олон янз чанар бол босдоч

бодит байдал болох бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Ялгаатай байгаа нь аимшигтай бишээ. Аимшигтай нь оморхог овор хэлбэгүү үжил дайсхнах бодол, аимшигтай нь хүн төрөлхийтнээ боловсныг элдв олон дэс хуваах, аимшигтай нь өөрийн түүх соёл ба нийгмийн байгууллан бусдад алвар тохох явдал болно. Ил улс харилцан хүндэтгэх, адил талан ирж, ялгаатай талан үлдээх суурин дээр найрамдлаар жирэгчэн оршихыг биелүүлж, ил улсын солилцоо хийж, харилцан талхыг ахиулж, хүн төрөлхийтнээ боловсны хөгжилд давшилтад хөдөлгөөгчийн хүчин нэмэрлэл болж огноо.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаард хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн илэрхий жаагийг ялан давж ил улсын хөгжил чичгэллийг хамтаараа яхиулна. Одоохонд голч байгаа асуудал өдөр ирэхгүй довын болж өмн тумартын жүрөөг арилгах цугалтай байж үргэлжлэх хөгжилтийн үйлсэд хүнд хэчүү шалгалт тулгарж байна. Хижгийн байдлын дор ил улсын аж ахуйн сэргэлтэд задралт гарч өмн тумартын хөгжилтийн жүрөөд игтэх цаашилбал тогтворжих аюул түгшүүр тулгарж байна. Өргөө олон хөгжиж байгаа улс нэн олон хөгжилтийн эх баялаг ба оронжи олохын нийтдэмтэй хүсэж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын дунд нэн олон төлөөлөх чанар ба үүх хэлэх эрхтэй байхыг шаардаж байна. Хөгжиж байгаа улс хөгжиж эхэлсээр бүхий л дэлхийн чичиглэл хөгжил ба тогтун байдал нэм бат сууртай болж хөгжсөн улсч түүний дундаас ашиг хүртэх болно гэдгийг олж харах ёстой. Дэлхийн нийтээрэн алс хэтийг бодол хийлж амлалтаа найдваржуулж хөгжиж байгаа улсын хөгжилтөд чухал бүхий дэмжлэг хангаж хөгжиж байгаа улсын жүй ёсны хөгжилтийн эрх ашгийг баталж адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байгааг ахиулан ил улсын ард түмэнд хөгжилтийн завшаан тохиол ба үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлүүлж охино. Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг гарах холболцсон арга чааж хүн төрөлхтний сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлон байгуулна. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цаг үед шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижигтэй адилвтар олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэрэг гэнт үүсэх бол эцсийн удаа огт биш юм а. Иймээсэн бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын засалтыг дараа түргэн чангатгах чухалтай. Дэлхийн бөмбөрчг бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох чорын ганц гэр орон мөн. Уур амьсгалын хувирлыг арга зах эрч маань чангаруулж үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах нь хүн төрөлхтний алс хэт ба ирээдүйд холбогдож байдаг. Хүн төрөлхтэн тулгарж байгаа бие бүхий бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг альч улс гээд ганц ганцаараа шийдвэрлэхийн аргагүй эрхвэш бүх бөмбөрчгийн ажилгаа, бүх бөмбөрчгийн арга зах, бүх бөмбөрчгийн хамтралчаа өрнүүлэх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
1: Батгүй.
0: Квандан квандан квандан.
1: Батгүй.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Тийм үү? Энэ бол

0: галтруу, цахилхан галтруу, болоод суман галтруу.
1: 80 донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
2: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
3: Суман галт тэргүүд миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соромжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрч гэнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
3: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрч гэнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
3: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурны холбох болно.
1: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар жохолч Тэнли Шангийн шалдар булдар нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бод тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бит хоёул гаднаан ахин хийж өгсөн ном сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг үзээд дүү минь алян хөдөлж "Эгчээ, би тэр гахайг харваад унгаачихна. Чи харж бай" гээд алчээ жогсож байман номаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахайн хавраг оногдож сочондон жид гээд гараад гүйчихв. Би айхтан гүйж очиод үжихэд сум нь унсан газартан байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахайн бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гээд сумын барьсаар бучиж ирэхээр дүү минь харин "Ямар байна" гэсэн маягтай уруулж имэлгэн сөвөө тулж омогтойлж өгсөх юм билээ. Намайг 7-тай жилийн хавар их ах манд нэгэн туулан бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүү бид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин "Чи ийм их болчход энэ нялх амтныг юунд ихээсэн салгав?" гэж жагнана. Ахын нэчгэд "Би нэг үрээс нэг л бүжингийн авсан. Муу бутнай туулаа ямар тоо мэдэхч биш дээ" гэхэд эмх пүсгтэл инээчгэж "Туулайн тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үх хилэлчиж байдаг юм шүү" гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсонгуудаа маш гайхаж "Үнэн үү эмэг?" гэхэд "Бид ойлгохгүйгаас биш, ямар ч амтан хоорондоо бүр үх хамартай юм аа. Зарим үед адгуус амтан чинь манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бейдэн хортой эсхийг бараг